0: представители на компанията производител Lockheed Martin. Информира Добромир Видев.
1: Първите 8 самолета F-16 са в България от края на миналата година. Но в публични изказвания военното и цивилното ръководство са поставили сроковете за включването на F-16 в бойното дежурство в зависимост от готовността на пилотите или 2026 година. В края на юли министър Димитър Стоянов определи пред комисията по отбрана като странни твърденията, че тази година това е възможно. Министърът обясни, че на пилотите не им стигат нужните часове за тренировка, което би довело до отлагане с 5 години поемането на дежурството. Но той предложи решение, вероятно да се свалят за пореден път критериите или да се мине под линията на безопасно обучение на летателния състав. Заявката от днешната среща на Lockheed Martin F-16 да поемат бойното дежурство още до година идва и на фона на срещаните проблеми с поддръжката на МиГ-29. След изказаните идеи за купуване на МиГове от Полша, Министерството се спря на варианта да обяви обществена поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29, но обществената поръчка за същото от началото на годината се провали. Никой не подаде заявление за участие. За новините Добромир Видев.
0: Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно произшествие от октомври миналата година. Съдът в Кълчени вече няколко пъти отказва да ѝ разреши да напусне страната, въпреки медицински експертизи, които доказват, че лечението, от което има нужда, не може да се осъществи в Северна Македония. Във връзка с делото стана ясно още, че на свидетеля Дейвид Костов, който в показанията си потвърждава, че Михайлова не е причинила катастрофата, е повдигнато обвинение за лъжесвидетелстване. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожарищите в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските удари срещу Русия и Москва, е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Москва освен това ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки на украинската армия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че скоро ще обяви Ормузкия проток за американска територия, след като Иран бъде победен, предаде Франс Прес. По време на политическо събиране в полицейска академия в щата Ню Йорк, Тръмп допълни, че Иран ще бъде сериозно победен. Иран, имаме блокадата. Никакви кораби не преминават, освен ако не искаме да минат, изтъкна Тръмп пред множеството с негови поддръжници и полицаи. В отговор, иранският заместник външен министър Казем Гариба Бади обяви, че Техеран няма да бъде сплашен с демонстрация на сила от страна на Вашингтон. В публикация в мрежата X, заместник министърът уточни, че стратегическият Ормузки проток ще бъде отворен или затворен само под властта на Иран. Съединените щати и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари, като твърдяха, че искат да сложат край на ядрената програма на исламската държава. Иран обаче отвърна с установяване на контрол върху голяма част от Ормузкия проток, който е от жизнено важно значение за световните доставки на петрол и за глобалната енергетика. Техеран продължава да оказва достъп на повечето от гражданските кораби, а американските военноморски сили прилагат блокада на иранските пристанища в опит да порежат иранската икономика, припомня Франс Прес. Нова вълна от горски пожари обхвана редица страни в Европа. Продължаващите високи температури и суша създават опасни условия, като на много места се стигна до евакуация на местни жители и туристи, а в Хърватия загина човек. Обобщение от Лъчезар Валев.
2: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия вчера по обяд пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения. В момента няма активен пожарен фронт, а на много места има разпръснати огнища. В борбата с стихията в района участват 227 пожарникари, 57 противопожарни автомобила, 13 пешеходни екипа, 6 противопожарни самолета, както и хеликоптер. С първите лъчи на деня започнаха да се виждат разрушенията от пламъците. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огънят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат, съобщиха властите в петък. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвалд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран, след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, обхваната от огъня.

0: Москва, съобщиха хрватските власти, а във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове вчера, когато бе регистриран най-горещият ден в Обединеното кралство от годините до момента. Трима огнеборци пострадаха, борейки се с пожарите югозападно от Бирмингам. За новините Лъчезар Вълев.
1: Българските граждани в Хърватия да се информират за развитието на пожарната обстановка в страната. Това са част от препоръките от Министерството на външните работи, публикувани на сайта на ведомството. Оттам препоръчват още на българските граждани да следят актуалната пътна обстановка предвид възможността от разрастване на пожарите и ограничаване на преминаването на граждани и автомобили през засегнатите райони. Същевременно у нас пожарът на повече от 2000 метра надморска височина в Рила е локализиран и овладян напълно, съобщи и полицията в Кюстендил. Времето с Иван Василев.
2: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България до умерен от север-северо-изток. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Thank you.

0: Horyzont. Четири часа новини. Правителството на Испания удължи срока на експлоатация на атомната електроцентрала на Алмарас. Двата реактора ще работят до 2030 година, предава кореспондент Димитър Драганов.
1: Началото на края на ядрената енергетика в Испания се отлага с 2 години и половина. По план извеждането на единия реактор на АЕЦ Алмарас от експлоатация трябваше да започне на 1 ноември следващата година, а на втория на 31 октомври 2028. Правителството мотивира решението си с международната енергийна обстановка и волатилността на цените на газа, породени от кризата в Близкия изток. В същото време от Министерството на екологичния преход подчертават, че поддържането на експлоатацията на АЕЦ Алмарас до 2030 година ще окаже ограничено и незначително въздействие върху внедряването на възобновяеми енергийни източници, като същевременно ще спомогне за намаляване на зависимостта от природен газ. Решението не променя останалата част от графика, който предвижда постепенно извеждане от експлоатация на испанските ядрени мощности до 2035 година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Бивш професор от университета в Кембридж, който беше в центъра на спор за плагиатство, е бил открит намерен мъртъв. Още за случая предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Джейсън Алдей е намерен без признаци на живот на адрес в южния лондонски квартал Батърси в петък следобед, съобщиха службите за спешна помощ. Служители на столичната полиция са били извикани от парамедиците. Професорът е обявен за мъртъв на място и най-близките му роднини са били уведомени, съобщиха от полицията. В изявлението на полицията се казва: в момента смъртта му се третира като неочаквана, но не се смята за подозрителна. Алдей подаде оставка като професор по социология на образованието в Кембридж миналата седмица, след обвинение в плагиатство и въпроси относно някои от постиженията му. По-конкретно става дума за плагиатство в докторската му дисертация в университета Джон Мурс в Ливърпул и твърдения, че е пробягал 600 мили за 6 дни и е събрал милиони за благотворителност. Алдей отрече обвиненията в плагиатство, но призна грешки в работата си, като миналата седмица заяви, че всичко това е довело до огромен натиск върху него и лични нападки. 41-годишният Джейсън Алдей стана най-младият чернокож професор в Кембридж през 2023 година. В изявление на семейството на Алдей се казва, че всички са шокирани от загубата на невероятен баща, партньор, брат, чичо и син. Кампанията от дезинформация беше твърде силна за Джейсън, който беше дежен човек и винаги искаше да види най-доброто във всеки, се казва още в изявлението на семейството. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Италианците отбелязват днес традиционния празник Ферагосто, наследен от древните римляни, като символ на летен отдих. Забелязва се обаче нова туристическа тенденция във връзка с празника, който бележи разгара на лятото. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Жаханова.
3: Статистиката на най-голямата за туристическия сектор организация Конфтуризмо показва, че по време на Ферагосто 9 милиона италианци са избрали по-дълга ваканция. 4 милиона по-кратка, други над 4 милиона и половина имат възможност само за еднодневна екскурзия без преспиване. Но данните за Ферагосто показват по-широка тенденция, която се отнася до начина, по който италианците преживяват целия летен сезон. Освен цифрите са се появили разнообразни навици на пътуване, което разкрива нов италиански ваканционен стил, отбелязва La Press. Най-много, около 18 милиона финансово по-сигурни от средното ниво италианци, ползват няколко летни ваканции с една дълга. Над 9 милиона летуват във вторият си дом или при приятели. Микропочивки избират 7 милиона души, а тези до 35 годишна възраст предпочита дълга ваканция в чужбина, особено в Европа, със среден бюджет около 1200 евро на човек. Според Конфтуризмо, туризма трябва да се адаптира на тази промяна, защото е стратегически ресурс за икономическия и социален растеж на страната. От Италия, Елена Шаханова.
0: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-северо-изток. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: от София.
1: Здравейте и честит празник! Днес е прекрасен ден, деня на Успение на Богородица. Освен това, много градове, много населени места в България празнуват като Варна, Несебър. Сега в момента ми излязоха от ума останалите населени места, но не съм ви забравила. Ще стане дума за това и по-нататък. Ще говорим днеска за празника, както и за духовното му измерение. Ще говорим и с вас, но това ще бъде малко по-късно. Добро утро от нас, Ралица Неделчева, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова.

0: По първи петли. По първи петли.
1: Продължавам местата, където се отбелязва още от снощи, според църковния канон, празника Успение през Света Богородица, в Троянския манастир, който носи това име, както и в Кюстендил. Там, доколкото си спомням, правят един празник на хляба Панагия. За всичко това ще стане дума в програмата на Хоризонта днешния ден, но сега ще продължим с задължителното добро утро, което Манол Михайлов ни казва. Днес той прави кратък разказ за хора на Ваня Монева.
2: Добро утро, приятели! Тази сутрин потегнем към многогласното пеене на три гласа за жени – сопран, мецо-сопран и алт, за мъже – тенор, баритон и бас. Това са световете на мъжки и женски гласове. Да кажем честито 32 годишен юбилей на хор Ваня Монева. 32 години Ваня твори в тези години. Тя се превръща в национален хор на многогласното. Нейният репертуар е свързан с ариалната култура на фолклора. Ваня Монева е била продуцент и на Българското национално радио. С нея, след Венчето Въздолска, е очарователната Ваня Монева. Нейното изкуство наричам Ванева композиция. Всеки диригент е композитор. Музикалният слух на Ваня е духовно препитание. Искам да поднеса едно стихотворение от мен за Ваня Монева. Слушам, пае, на словореда мелодика, многогласност намирам песеното за България, за вяра, народ на България. Ах ти, Ваня, завзахлас съм от твоите творби и с диригентският показател създаваш вечното, се фолклорното на България. Ето така описвам Ваня. Тя работи с множество композитори, като един от тях е академик Николай Калфман. Трябва да кажем, че Ваня Монева е академичност на България. Не е грешно, ако се каже, ако е наречем академик Ваня Монева. Това е рубриката от българско по-българско на българското национално радио програма Хоризонт у първи петли. Доцент от Българската академия на науките и изкуствата Манол Михайлов.

0: По първите петли. По първи петли.
1: Стотици се събраха за празничната вечерна служба и бдение с нощи в манастира Светоуспение Богородично в архитектурния резерват Арбанаси. Както споменах преди малко, според църковния канон, празника започва от предния ден от 17 часа. В девическия манастир край Велико Търново се пази считана за чудотворна икона на Богородица Троеручица, наричат я Плачещата Богородица. Трудните времена са изпитания за християните, но сме запазили вярата в доброто. Това са споделили пред кореспондента ни Здравка Маслянкова, вярващи отишли в манастира, за да измолят здраве и благодат от Божията майка.
2: Запас

0: Последните исторически документи разказват, че Арбанашкият манастир Света Богородица е създаден още от времето на Втората българска държава и за изграждането му съдействал патриарх Евтимий. Светата обител по чудо оцелява след превземането на Търново от османците през 1393 година. Тогава от Арбанаси остават само няколко къщи и манастирът. По-късно обаче запустява заради непрекъснатите набези на кърджалиите. През 17 и 18 век манастир е възобновен като девически, какъвто е и до днес. Вярващи от близо и далеч се събраха за вечерната служба в манастирския двор, защото вярват, че молитвите за изцеление и благоденствие са най-силни срещу 15 август, а Божията майка помага на всеки, който искрено и силно вярва в нея.
1: Всяка година идвам и е традиция и уважавам много този празник. Закрила имам от всякъде, от иконата от Света Богородица, която е свещена.
2: Това е празник за всички нас и затова идваме всяка година тук.
3: Хубав манастира на много хубаво място е положен. Аз съм Мария, затова го почитам най-много и затова идвам и всяка година тук.
4: Днес е голям празник за района и за всички православни. Аз не мога да кажа точно каква е силата, но много се посещава и много хора вярват, че помага. Погледнете трапезата, как е отрупана и хората, които вярват.
5: Винаги на голяма Богородица идат всичките тук.
0: Светата обител се пази една от смятаните за чудотворни икони на Богородица Троеручица. Разказва се, че освен че лекува болни и бездетни, Богородица Троеручица

0: Светата обител се пази една от смятаните за чудотворни икони на Богородица Троеручица. Разказва се, че освен че лекува болни и бездетни, Богородица Троеручица е предпазила няколко пъти манастира в Арбанаси от изпепеляване. Наричат иконата още Плачещата Богородица. Според преданието, след завземането на царевец от османците, монахините изоставят манастира и изравят светинята, а мястото станало пасище. Много години по-късно овчарче чува стон, идващ под земята. Намират Троеручица и я връщат в манастира. От тогава тя носи името Плачеща, защото Божията майка дълго време лежала скрита под развалините. Така през 17 век започва и възстановяването на манастира. Днешните трудни времена са изпитания за християните, но сме запазили вярата в доброто, споделиха миряни.
1: Щом сме тук, значи запазили сме, но има нещо, което все не е достатъчно.
2: Какво не ни достига?
1: Може би забързаното ежедневие, борбата за оцеляване, кара хората да стават малко по-предпазливи, по-недоверчиви, но православните християни са вярващи хора и самото време показва.
3: Това е място, където са живели наши деди, прадеди, свещено място, тъй наречено.
2: Вярвате ли в чудотворната сила на иконата, която е в този манастир?
3: Как няма да повярваме? Толкова хора са дошли, всичките вярват и ни вярваме.
2: Защо с вашата малка дъщеря сте на празника на Богородица в Арбанаси?
4: Нека от маничка да свиква и тя да се почита традициите. Нека да ни пази всички и да сме живи и здрави.
0: Стотици богомолци с нощи търпеливо чакаха своя ред, за да се помолят пред иконата на Богородица.
5: Преди всичко

Цял ли иконостас в помещението след притвора на църквата, а на 14 и 15 август се изнася навън, за да може стотиците вярващи да й се поклонят и помолят. Голяма Богородица е и празник на архитектурния резерват Арбанаси. От Арбанаси – Здравка Маслянкова.

Астропсихологът Кирил Груев коментира, че Света Богородица е покровителка на Балканите. Успението на Богородица е илюстрация за успеха на духа, подчертава той. Думата успение носи духовния ключ, успеха на човешкия дух, който е изпълнил предназначението си на земята и преминава към по-високата форма на служене. Мария става прага, през който небето влиза в човечеството. Истински духовен човек е не онзи, който не страда, а който не позволява страданието да убие любовта в него. От майка на Христос тя става майка на духовното човечество, на всички, които вървят по Христовия път. В езотеричното християнство Дева София е очистена човешка душа, освободена от корист, от ниски страсти и лични претенции. Смъртта не е поражение, когато човек е изпълнил предназначението си. Успеха на успението на духа е да се освободиш от ограниченията на тялото. След своето успение, светията се превръща в духовно присъствие за хиляди и милиони хора. И още от Кирил Груев, който ще чуете след малко. Богородица се превръща в покровителка на Балканите, защото тук живеят народи близки по душа, но често разделени от власт, религия и чужди интереси. И затова толкова силно е необходим Богородичния покров, образа на майката, която разтваря своя небесен плащ над децата си и им напомня, че преди да станат врагове са били братя. Политиците казват, който владее България, владее Балканите. Който владее Балканите, владее Източна Европа. Който владее Източна Европа, владее цяла Европа. А който владее Европа, владее света. По чисто материален път хората са разбрали, че България е свято място. А учителя Бенса Дуно казва, че България и река Дунав са черния дроб и жлъчката на света. –

0: пречистваме световната финансово-икономическа кръв на света, която империя да овладее България, скоро след това се разпада. Успението на Богородица ни задава прост, но съдбовен въпрос. Какво ще остане след нас, когато напуснем телата си? Мария се е родила като дъщеря на човечеството, живяла като майка на Христос и се е превърнала в майка на всички, които търсят пътя към любовта след своето представяне пред Бога, след своето успение. Нека чуем Кирил.
1: Успението на Богородица, успехът на духа. На 15 август честваме успението на Пресвета Богородица, но за мен това не е само спомен за края на земния живот. В самата дума успение открива един духовен ключ – успеха на човешкия дух, който е изпълнил предназначението си на земя и преминава към по-висока форма на служение. За да се случи това, е трябвало девата да извърви поредица от стъпки. Първата изстъпка е била свободното «да». Пътят на Мария започва при благовещението с думите «Нека ми бъде според думата». Това не е покорство на безволево същество, а свободно съгласие на една чиста човешка душа да стане храм на Божествено. Мария приема да даде земно тяло на небесния дух, човешкито на Божествената любов и майчино сърце на Христос. Тя става прагът, през който небето влиза в човечество. Втората стъпка е била мечът на изпитанията. На Мария е предречено, че меч ще пронижи душата й. И този меч действително преминава през целия живот. Даже има икона със 7 меча в сърцето й. И тези мечове са бедността, бягството от Ирод, неразбиране на мисията на нейния син, докато той е все още жив, разделата с него и накрая кръста. Но Мария не превръща страданието си в озлобление. Тя превръща болката в вместимост, в способност да носи страданието на света, без да престава да го обича. Истинският духовен човек не е онзи, който не страда, а онзи, който не позволява страданието да убие любовта в него. Третата стъпка. От майка на Христос до майка на човечеството. Под кръста Христос казва на любими си ученик: ето майка ти, а на нея казва: ето сина ти. В този момент Мария престава да бъде само майка по кръв. Тя е поверена на ученика, а чрез него на цялото духовно човечество. До тогава тя е майка на Исус. От този миг тя става майка на всички, които вървят по Христовия път. Следващата четвърта стъпка е Мария като Дева София. Рудолф Штайнер разкрива Дева Мария и като образ на София, божествената мъдрост. В езотеричното християнство Дева София е очистена, очистената човешка душа, освободена от корист, ниски страсти и лични претенции. Душа превърнала се в чиста чаша, способна да приеме Светия Дух. Следователно не е достатъчно само да почитаме Мария отвън. Трябва да родим нейната чистота вътре в себе си. Всеки човек е призван да превърне душата си в ясли, в които може да се роди не страхът, не омразата, не отмъщението, а Христовата любов. Петата стъпка е успението като духовен успех. Според църковното предание, архангел Гавриил известява на Мария, че след 3 дни ще напусне земния живот и дава райска клонка, знак на победата над смъртта. Апостолите се събират край нея, тя приема прехода не със страх, а с вътрешен мир. Защото смъртта не е поражение, когато човек е изпълнил предназначението си. Успението е успехът на духа над ограниченията на тялото. Докато светията е в тяло, той може да присъства само на едно място. След своето успение той може да се превърне в духовно присъствие за хиляди и дори милиони хора. Тялото се оттегля, но делото се разширява. И ето защо шестата стъпка е Дева Мария да се превърне в покровителката на Балканите. Богородица е майка на цялото човечество, но Балканите са един от нейните най-древни и най-страдащи духовни домове. Навсякъде по нашите земи има нейни храмове, манастири, чудотворни икони и предания за помощ и закрила. Балканът не е само планина, той е исторически разлом. Тук живеят народи, близки по душа, но често разделени от власт, религия и чужди интереси. Затова именно тук толкова силно е необходимо Богородичният покров, образът на майката, която разтваря своя небесен плащ над скараните си деца и им напомня, че преди да станат противници, те са били братя. И последната седма стъпка е посланието и към нас. Успението на Богородица ни задава един прост, но съдбовен въпрос. Какво ще остане след нас, когато напуснем телата си? Ще остане ли страха, разделението, неизпълненото предназначение? Или ще остане делото, което продължава да носи светлина? Мария се е родила като дъщеря на човечеството, живяла е като майка на Христос и след своето успение се е превърнала в майка на всички, които търсят пътя на любовта. Затова казвам, успението е успехът на духа. Светията напуска тялото на разширява служението си, а Богородица напуска един земен дом, за да разтвори своя покров над много народи и най-вече над онези, които са готови да превърнат враждата в братство, страданието в мъдрост и любовта в новата култура, която идва с епохата на Водолея.
2: Аз искам да питам, понеже знам и съм виждала, че католиците също много почитат Дева Мария, въпреки че е различно от това, което православните християни външно изразяват като почит. Защо точно на Балканите? Наистина, може ли да поясниш защо тя е повече необходима на Балканите?
1: Ще го кажа така. Може да прозвучи мистерийно за повече хора, но театъра, който са разигравали Христос, апостолите, Дева Мария и жените около нея, си е една велика мистерия. Мистерията е древния театър, а театъра е божественото откровение за плана на Бог, как да се развиваме. Така че, когато кажем театър, това е, както и Шекспир го казва, божествената сцена. Защо Балканите? Мистерийно. Всеки известен политолог, занимаващ се от дълги години с историята на цивилизациите на човечеството, със сигурност знае, че който владее Източна Европа, владее цяла Европа. А Европа владее света, преди да се появи Америка. Категорично Европа владее света столетия, ако не и повече. Така, значи, който владее Източна Европа, владее цяла Европа. Който владее Балканите, владее Източна Европа. И който владее България, владее Балканите, владее Източна Европа и владее цяла Европа и целия свят. Това го казват политолози от целия свят, защото са много такива. Стига до България и замълчават. Учителят продължава и казва, който владее една особена част от България, ще владее България, ще владее Балканите, ще владее Източна Европа, ще владее Европа, ще владее света. Разбира се, аз няма да кажа коя е тази обособена част в България, защото веднага ще си накичурят тъмни сили да я овладеят. Нека белите си я знаят, наричаме я Агарта, но това е мистично наименование на специфично място, което и е реално, и не е реално, и който го знае, и който знае как да проникне в него, може да дирижира случващото се по целия свят. Затова България и Балканите винаги, да не се лъжем, Балканите винаги са били империята българска до преди да паднем турско робство. България е владела целите Балкани. Проблемът е, че много траколози казват, че всичко това е огромно море от тракобългари. Огромно море. Ние просто сме забравили, че сме братя. Истински по кръв братя. И сме се обособили на множество народи. И има сила, която ни е изпокарала помежду ни. И ни е разделила, точно както Сърбия бе разделена от една държава на 7 по-малки държавици. И точно както България щеше да бъде разцепена на поне 2-3 държавици, ако беше станало това преди Тодор Живков да се намеси. Така че отговорът е това.

0: По първи петли.
1: Още един празник в село Орешак. Там и днес можете да посетите специализирания ножаро-ковашки фестивал «Жар» в рамките на традиционния панаир на занаятите. Този празник е и по повод храмовия празник на троянската света обител Успение Богородично. Той се провежда в парка на националното изложение на художествените занаяти и изкуствата Орешак, а нашата кореспондентка Латинка Светозарова разговаря с Доротея Гюрджийска-Иванова, управител на изложението.
2: Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата Орешак е единственото в страната, в чието изложбени зали са показани уникални предмети на народните художествени занаяти, изработени от изтъкнати майстори от всички етнографски райони на България. Целият изложбен комплекс е разположен в чудесен парк от 50 декара. Изложението има 9 изложбени зали с обща експозиционна площ от 4200 квадратни метра. Тук повече от 40 години традиция и модерно изкуство вървят ръка за ръка. Днес е вторият ден от фестивала «Жар». Доротея Гюрджийска Иванова разказва.
3: За 16 август по повод храмовия празник на Троянска

Майката Света Обита, Успение Богородично. Тук от, можем да кажем смело, от векове се провежда традиционния орешашки панаир. Сега той, разбира се, през годините е променял своя облик, дейностите, които са били част от него, но панаира си е панаир, традицията си е традиция и наша задача е да я съхраняваме и да я предаваме за напред. В тази връзка си насочваме усилията нашите, на кмет,

0: Дружество, Орешаки на община Троян, разбира се, като съорганизатор, в това да представяме все по-интересна и все по-смислена програма, която да бъде част от Панаира. Та програмата, която тази година сме организирали, отново включва улица на занаятите, търговска зона, зона за забавление на деца. Новото, можем да кажем, е занаятческия фестивал Жар в парка на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата. Жар е в своето първо издание и е специализиран на тема ножароковашки демонстрации с идейната организация на местни троянски ковачи Васил Кацаров. Искам да ги спомена, защото е важно идеята дойде от тях, както и голяма част от организацията. Васил Кацаров и Минчо Купрински. Това са майстори от Орешак, които са съорганизатори на фестивала. С тяхно съдействие сме подготвили програма. Освен като партньорство, те наистина допринесоха с разпространение, логистично съдействие за фестивала, което е много важно, когато се организира събитие, което е занаятчийско. Ще спомена майсторите, които са част от този панел Жар демонстрациите. Евгений Димов е един от майсторите, който работи и с деца, инвестира много от времето си за това да пленява и младите в този занаят. Той води и другия ни панел, детската жар школа, която по металогравюра, която ще бъде организиран в рамките на съботния ден. Следващият майстор, който се радваме, че е част от събитието, Николай Николов. Той така ще демонстрира коване на композитна дамаска стомана, специфична техника на изработка. Стефан Чаков, казваме му ковачът с мисия от село Крън, много, много интересен човек и така всепризнат майстор. Също има какво да разкаже за ковашките техники. Петър Генов, познат като Дядо Благо, той ще съдейства в посока демонстрация на старинни ковашки техники. Различават се от това, което днес познаваме като технология, но са достатъчно ефектни и така си струва човек да ги познава и да ги види. А Михаил Кочев, също майстор, насочил работата си към ножароковашкия занаят, но същевременно работи и бижута, много също изящен ювелир, участва с демонстрации в двете посоки. Атанас Георгиев и Божидар Стоянов са именно майсторите, с които се присъединиха към нашето събитие, благодарение на партньорството с Националната занаятчийска камара.
1: Всъщност, вие показвате един стар занаят и по този начин помагате на хората, които вече са рядкост у нас.
0: Права сте, наистина са рядкост. Това, което виждам от контактите си с тях до тук, е, че хем са рядкост, хем са доста упорити, не се предават, не се отказват и дори хубаво е името на фестивала Жар, защото наистина има жар от тях.
1: И са включили деца.
0: Да.
1: Вие имате мисия да опазите това, което са сътворили в годините назад сръчните ръце на българката, сръчните ръце на майсторите от Троян. Всички знаят за троянската капка, за гранчарството. Какво могат да видят по време на посещението си тук при вас?
0: Да, темата на фестивала тази година е ножароковашка. Тя ще се развие в парка и в една от залите на комплекса, но, както казахте, останалите зали действително са отворени за всички посетители. Голяма част от тях са посветени, да, на различни занаяти, но неизбежно, колкото и да се опитваме, не можем да преодолеем. Това е, ние не се и съпротивляваме, но това е имиджа на Троян и на национално ниво и пред света, бихме казали, действително керамиката. И това, което тук представяме най-вече, не е толкова историята на занаята, което е предмет на работа на колегите от музея в Троян. Ние показваме в по-голяма степен, това е нашата задача, съвременните проявления на занаята. Тоест съвременните майстори, техните галерийни произведения, занаятчийски произведения и механизмите, по които тези занаяти да достигат по-ефективно до по-младите, с цел да се изгражда умение от тях да ценят това, което виждат. Така дългосрочно бихме всъщност възпитали една публика, която да поддържа занаятите, и само така занаятите

0: те могат да останат живи, защото те не могат да бъдат живи, когато стоят зад витрините. Те са живи, когато имат своята публика, когато има хора, които имат нужда да си купят за спомен, за сватба, без причина да си купят троянска керамика или да си купят някой нож или да си купят дърворезба, правен не само троянска. Занятите, знаете, ние сме тук в Троян в момента и повода е Орешашкия панаир, но знаете, че занаятите са, слава Богу, запазени на много места у нас и ако ние не се обединим в посока да показваме тяхната значимост, значи само говорим за занаяти и за тяхната ценност, не допринасяме.
1: Но има едно връщане, има един интерес в последно време, например сватби, различни тържества, търсене в, ако щете, в съвременната мода на елементи от народните занаяти.
0: Да, така е.
1: Какви форми използвате, за да привлечете най-вече младите хора?
0: Това е нещото, което най-ни се иска да сме добри в него, а сами виждаме, че можем още много повече. Има какво да желаем в тази посока, не го крия. Разработваме механизми, които да бъдат под формата на различни школи за по-младите. Има основно летния период е този, който е по-силния. Сезонността тук при посещението също е много важна, но опитваме се да търсим път към така не само децата и младежите, а и вече по-зрелите хора, които има един период, в който са изпуснали. Наистина права сте, че има една носталгия към така нашето производство, към това, което ние сами сме създали. Има и поколение, което е пропуснало красотата на занаята, отвръща глава от мускалчета, кратунки, нали, това много често чувам. Така, имаме какво да... Длъжници сме на тези занаячи, които работят също с така висока естетика, пък ние, може би, като публика не сме достатъчно така грамотни за тях. На въпроса ви какво правим ние, за да възвърнем, да възстановим тази връзка, много са инициативите, с малки стъпки, надявам се за напред да се подобрим.
1: Но това е прекрасно място в Орешак, тук при вас, наистина всеки да се докосне по най-съвременния начин до миналото.
0: Благодаря, че го казвате. Да, стараем се да е така, да има свободата, връзката между природата, изкуството и това, което сме наследили от хората преди нас, наистина докосва и виждаме го тук всеки ден, че оставя много така положителни преживявания от посетителите. Много ще се радвам да спечелиме нови такива.
1: За по първи петли от Орешак, Латинка Светозарова.

0: Horyzont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Тържествени богослужения Православната църква празнува Успение на Света Богородица. Празникът е наречен Голяма Богородица и е сред най-почитаните. Имен ден имат над 176 000 българи, а Мария остава най-разпространеното женско име у нас. Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично във връзка с храмовия празник на Светата обител. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Тържествено богослужение имаше в Троянския манастир в навечерието на празника Успение Богородично. Игуменът на Светата обител, драговитийския епископ Василий, възглави последованието Опелона при Света Богородица. В рамките на празничното богослужение се извършва символичния чин на погребение на плащеницата на Божията майка. Целта е да се отбележи земната кончина на Пресвета Богородица, като същевременно се изрази вярата в нейното възкресение и възнесение на небесата и се помоли за застъпничеството и пред Бога за вярващите. Днес Троянският манастир отбелязва своя храмов празник с поредица от празнични богослужения и тържествена лития с чудотворната икона Света Богородица Троеручица от манастирски храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея. От Троян, Латинка Светозарова.
0: Чужбина. Двама души са загинали при силното земетресение, което порази източна Индонезия, съобщи представител на спешните служби, цитиран от Франс Прес. Тепърва ще бъде обявен окончателния брой на жертвите и засегнатите сгради, защото в момента се прави оценка на щетите. Силният рус магнитуд от 7,7 степен по Рихтер беше регистриран край острова Флорес и първоначално доведе до предупреждение за цунами, което след това беше отменено. Първият рус беше последван от серия силни и последващи земетресения, включително едно с магнитуд от 6,1 степен. Властите в Марокко разположиха стотици полицаи и военни по границата с Испания, след като от няколко дни в социалните мрежи се разпространяват съобщения, които призовават за нова миграционна вълна към селото. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Границата при селото ще бъде отворена на 15 август, официален празник в Испания, гласят част от съобщенията, целящи да подтикнат хората към нов опит за масово преминаване. В отговор, Рабат подсили граничния пункт с селото с стотици служители на силите за сигурност и военни части. Публикувани бяха и кадри, показващи поставянето на острията и бутлива тел по огражденията, бележещи границата от мароканска страна. Предприети са всички необходими мерки за предотвратяване на опити за незаконно пресичане на границата и за арестуване на всеки, който се опита да участва в подобни действия, заяви говорителят на Министерството на вътрешните работи в Марокко, Рашид Ел Джалфи. Той призова гражданите да не се поддават на призиви, които са съмнителни и подвеждащи и крият сериозни рискове за личната безопасност. От испанската страна на границата също е налице значително увеличение на личния състав. От началото на кризата броят на разгърнатите полицаи и служители на гражданската гвардия е нараснал от общо около 1100 до близо 1600 души към момента. Освен това в селото са разположени и 2000 военнослужещи. За новините от Испания.

0: Митрополити настояват Светия Синод да вземе спешни мерки по съживяване на църквите в малките села. Поради демографската криза в много от тези села училищата са затворени и единственото място, където хората могат да се срещат и да разговарят с духовник, са църквите. Малките енори често се обслужват от един свещеник и то по празниците. А именно възрастните хора имат нужда от внимание от страна на църквата, казва в обращение егалийския митрополит Иероним. Църквата съхранява традициите, обединява жителите и поддържа усещането, че населеното място все още е жива общност, каза той. Хората в отдалечените места се оплакват, че се чувстват забравени дори от църквата. В същото време духовниците прикамват на литургия семействата да поддържат желанието на младите хора да служат на религията, защото намаляват кандидатите за свещеници. Пример, че доброто сред хората все още съществува, е случая с малко село на границата до град Чупли. Там младо семейство желая да остане в селото, да живее и работи, но няма жилище. По инициатива на местния свещеник, цялото село изгражда дом безплатно на това семейство с две деца. От Гърция, Катя Пеева.
1: Времето с Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 15 август в София е измерена през 1975 година – 7,5 градуса, а най-високата през 1928 година – 35,7 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 33 минути и ще залезе в 20 часа и 29 минути. Продължителността на деня е 13 часа и 36 минути. Сутринта ще е предимно ясно. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: От духовното преминаваме към всекидневието, само че за всяко едно нещо в всекидневието е свързана и духовната страна. Става дума за това, че нямаме храна, че живеем в времена на войни, но пилеем храна. Повод за тази тема, поставена и през миналите месеци от мен, е тази годишната реколта от плодове, в случая от праскови в Сливенско. Тя е една от най-добрите за последните години. Вместо да зарадва производителите обаче, реколтата създава сериозни затруднения. Пред консервената фабрика в региона се извиват опашки от чакащи производители, но преработвателния капацитет не може да поеме количествата. В страната има само 3-4 по-големи предприятия за преработка на праскова, но голяма част от тях работят предимно с гръцки праскови. Това казват собственици на прасковени градини от Сливенско. Липсата на организирано сдружаване е ключов структурен проблем. За разлика от Испания, Италия, Гърция, където десетилетия наред държавната политика подпомага създаването на силни кооперативи, при нас не са оцелели създадените до този момент. Едва само около 5% от производителите членуват в някаква форма на сдружение. Тази тема сме я обсъждали, ще я чуете и сега. Председателя на Сдружение Български пипер Георги Василев продължава да настоява държавата да поеме ръководната роля и да създаде възможности да се организират земеделските стопани. Според Георги Василев, тази година вече сме изхвърлили 60 000 тона череши, 30% от кайсиевата реколта. Изхвърлят се вече дини, праскови, пъпеши, предстои пипера. Нека го чуем.
1: Аз алармирах още от края на миналата година и най-много в началото на тази година, че доста от произведените зеленчуци и плодове в България ще бъдат изхвърлени с невъзможност да бъдат продадени. Много внимателно следя продажбата на семена, възможностите за производство, възможностите ни за продажби, каналите за продажба и като събера всички фактори на едно място, се получава това, което сега виждаме. Края на миналата година бяха изхвърлени около 200 000 тона зеле. В началото на тази година бяха изхвърлени около 15 000 тона зеле. Изхвърлихме около 60 000 тона череши. Много дини изхвърляме сега и много пъпеши предстоят да се изхвърлят. Наред са прасковите. Доста от кайсиите, около 30% не намериха място на пазара. От прасковите, предполагам, че около 40% от прасковите ще бъдат изхвърлени. И предстои пипера. Нямало е точно така.

0: място на пазара. От прасковите, предполагам, че около 40% от прасковите ще бъдат изхвърлени. И предстои пипера. Нямало е точно такива години, откакто аз се наблюдавам пазара. Аз наблюдавам пазара от 35 години. Има няколко фактора, които съдействат за това. Такова е положението не само в България. Такова е положението в цяла Европа, включително Европейския съюз. Във всички държави на Европейския съюз е такова положението.
1: Защо?
0: Има свръхпроизводство.
1: Ма защо има свръхпроизводство, като се говори, че ние само 18% от нужната си храна произвеждаме? Какво става?
0: Еми, ние произвеждаме между 15 и 20% от храната, която консумираме, но нашите маркетмейкери или уния, които държат пазара, са чуждите фирми и те първо обслужват фирмите на държавите, от които произлизат. Говорим за големите магазинни вериги, те държат около 80% от пазара на зеленчуци и плодове.
1: Добре, но ако и в техните държави има свръхпроизводство, какво се получава? Аз не мога да го възприема.
0: В техните държави има свръхпроизводство, но те не хвърлят продукция. Защото там има организация и това свръхпроизводство се поема от преработвателните фабрики и от такива като нас. Ние разтоварваме тяхното свръхпроизводство, а натоварваме своето производство.
1: А нямаме достатъчно частни преработвателни предприятия?
0: Напротив, в България има 240 фабрики, които преработват зеленчуци и плодове. И имаме възможност да произведем между 6 и 8 пъти повече да преработим, отколкото сега произвеждаме през свръхпроизводството. Ние преработвателни мощности имаме, преработвателните фабрики първо нямат пари, второ нямат пазари и трето нямат суровини и не са подготвени. Това, че имаме фабрики, нищо не означава. Когато няма организация...
1: Без плановост и без контролиране на производството няма как да стане. А това го върши най-добре държавата.
0: Истината е, че без райониране, без плановост не може да... В България има около 65 000 регистрирани производители и още 30 до 50 000 нерегистрирани малки производители. Така че тия 100-200 000 човека производители, никоя организация не може да ги организира, освен държавата да създаде условия, за да бъдат те по някакъв начин организирани и тяхните производства да бъдат канализирани, да бъдат предвидими, да са с предварителни договори, за производство, с договори за продажба и така нататък и така нататък, което обаче е вина, разбира се, на държавата, защото към момента държавата не е направила абсолютно нищо, даже обратното, тя пречи по всякакъв начин за създаването на организации на производителите или маркетингови кооперации. Тук не говорим за това заедно да произвеждат върху една и съща земя и заедно да потребяват и заедно да продават. Става въпрос за организации, които единствено и само се занимават с продажбата, с планирането и продажбата на производството на производителите.
1: Дори сега така нареченото ново правителство, което вече не е толкова ново, не виждате никакви стремежи, никакви стъпки към това, така ли?
0: Новото правителство е абсолютно безсилно и безпомощно пред ситуацията, която е в България. Значи новото правителство не може да направи така дори един домат да бъде продаден. То не може, защото е безсилно. Силата е в организацията, а то няма абсолютно никаква организация и пречи на производителите да се правят организации на производителите, като не прави онова, което е необходимо, за да се създадат организации на производителите и

0: те да заработят. С всички министри, които до сега са били в министерството от 37 години, от 35 години, извините, аз се разправям, моля, уверявам, доказвам, че трябва да има кооперации, организации на производителите, както искате, така ги наречете, организации, които да се занимават с общите продажби на производителите, но нашата държава е като папагал и гледа законите в Европейския съюз и ги мотамо, точ в точ, ги прилага за България и в крайна сметка идва хвърлянето на милиони тонове зеленчуци и плодове.
1: До къде ще стигнем така?
0: Така ще стигнем до формирането на българските зеленчуци и плодове като бутикови с цени примерно 5 или 10 пъти по-високи от цените на импортната продукция и примерно 2% от населението ще може да си ги позволи. Всички други ще ядат, ще се хранят с зеленчуци и плодове, които им са доставени от хиляди, десетки хиляди километри и така нататък. И така нататък. Липсата на работещи борси, ако един продукт не е минал през борса, той няма справедлива цена. Справедливата цена винаги се формира само и единствено на борса. А сега знаете ли, че 40% от произведената тока се хвърля поради необиране, нестандартност, развала, невъзможност, няма липса на работна ръка и много други неща, климатични условия.

0: първи петли.
1: Скоро ще си говорим. Ще приемам поздрави за днешния светъл празничен ден. Ще приемам и ваши размисли за това храната и духовна и материална можем ли да я ценим и да ни я пилеем. Ще бъде интересно да кажете впечатленията си от размишленията на това, което чухте досега. Телефоните с код 02-963-1565 и 933-6743, 0889-202-207. На 1 август, когато бях на работа, се обади слушател, който помоли да поздравим слушателите с песента «Соколе, сиви соколе». Аз намерих едно изпълнение на Койчо Каменов, което сега ще чуем.

0: По първи петли.
1: Добро утро на нашия първи слушател или слушателка. Ще чуем сега. Добро утро.
2: Ало.
1: Слушаме ви.
2: Добро утро, госпожо Дойчинова.
1: Здравейте.
2: Поздравявам ви за хубавото предаване, за темите, които засегнахте. Госпожо Дойчинова, след 10 ноември 1989 година беше извършен геноцид на българското село. Умишлено се съсипа селското стопанство и една красива държава от рай е превърнана в пустиня. Вчера бях в съседните на Ивайловград гръцки села. Госпожо Дойчинова, вие си нямате представа каква красота. Всичко поливат, взимат вода от река Арда. Памук, слънчоглед, царевица, всичко се поливат. А ние какво направяме? Съсипахме напоителни системи. Съсипахме всичко и нещо много важно. Всички правителства, включително и това, госпожа Дойчинова, не взимат мерки. В момента има огнище на шарка по животните в Хасковска област, в селата Конуш, около Симеоновград. Ако не се почне вакцинация, това значи унищожаване на нашето животновство. И колкото да някои да се услушват, трябва да се вземат спешни мерки, за да се спре унищожаването на животните. И другото относно за зеленчуците и дивните в Любимец. Госпожо Дойчинова, няма създадена борса. Вие знаете ли, отиват кой с какъвто превоз има, каруца, там магари с трактор, кой намерил и чака някой да му изкупи продукцията. Ако не се направят сдружения, ако не се направят кооперативи, през годините изкараха, че кооперациите са комунистически, нещо подобно. Кооперации имало преди 9 септември в Плевенско и в други региони на страната. Ако това не се направи, тежко и горко на българското село. Просто това, което става, госпожо Дойчинова, е геноцид над българското земеделие. И нещо друго, което е, ако това не се направи, затова няма да се сърдиме, че ще идеме некачествени меса от Бразилия и от Нова Зеландия. Срам и позор в съвременния 21 век, когато ние бяхме износители на агнешко месо, да се превърнем с вносители от Нова Зеландия. Това е просто е позор. Всичко добро и честит празник, успение на Пресвета Богородица.
1: Благодаря. Точно в такъв стил се изказа и един от нашите събеседници, когато записах, защото той сега е в Северна Македония, Георги Василев. Той участва за втори път за последните 2 месеца в предаването По първи петли. Да чуем следващия слушател. Добро утро.
3: Добро утро, госпожо Дойчинова. Аз съм.
1: Вие сте?
3: Младен Димов от София.
1: Да, здравейте.
3: Моля ви, по повод днешния празник, а и рождения мила госпожа Мария Дреновска от София. Също така, днес има рожден ден и незабравимата Красимира Петкова от Радио Шумен.
1: Честито.
3: Както и госпожа Евелина Деямова от Радио Благоевград. Сега по отношение на нашата хранителна верига искам да взема отношение. Много лесно нещата биха могли да се решат. Обаче не знам нашите законодатели дали им озира къла в главата или не, да не правят това, което аз имам предвид. Какво е то? Ако се прави някакво преработвателно предприятие, което да преработва било растителна, било животинска продукция, то да си произвежда поне 70% от суровината. И тогава вече тези неща няма да отиват, тези продукти няма да отиват на сметището, на бокука. Освен това, аз може да истина е, че едно животновътство не може да бъде цветущо, не може да работи както трябва, ако не се прилага стриктно вакцинационна програма.
1: Така е,
3: на всички
1: да.
3: Видове животни.
1: Така е, благодаря, иначе, че се обадихте. Следващия слушател.
3: Така както се случва, до никъде няма да стигнем.
1: Да, добре. Благодаря ви, следващ слушател. Да осигурим време на всички, за това ви прекъснах. Слушам ви, здравейте.

0: Да, няма да стигнем.
1: Да, добре. Благодаря ви, следващ слушател. Да осигурим време на всички, за това ви прекъснах. Слушам ви, здравейте.
2: Добро утро, Николай Иванов се казвам. Да. Много ми харесва предаването ви. Първо искам да поздравя с този светъл празник всички българи, всички православни християни в България и не само тях. И също всички и българо-мухамеданите. Това
1: са прекрасни трябва... хора, българо-мухамеданите.
2: Абсолютно.
1: Имам приятели. Да.
2: Те изнесоха много от този товар, така наречената демокрация на гърба си. Както и да е. Сега, понеже се взима отношение за селското стопанство, аз съм завършил ветеринарна медицина. Знаете ли, аз съм работил от Луковица ми съм работил. Започнах работа на 26 октомври в АПК комуна. В 550 крави имаше в село Горник. Сега там нищо не останало. Няма и постройки.
1: Само за няколко месеца?
2: Момент. Ало?
1: Да, искам да питам, само за няколко месеца ли изчезнаха тези животни?
2: Не, вижте какво. Това наистина, господин Гелимячев е прав, че се упражнява един геноцид върху селското стопанство, но не само. Вие знаете ли, че в България се раждат под 50 000 деца, от които българчетата са около 18 000. Вие знаете ли, че в България до 89-та година са се раждали по 150 000 деца? Кой да направи селско стопанство и кой да направи държава, като преди години, когато работех в Израел, там на моя обект имаше един началник, който е лежал, който е бил в Освиенцим и едва не останал жив, бил е на 5-6 години.
1: Аз съм била в Освиенцим, да, знам какъв ужас е.
2: Да, но той е бил там от потърпевшите. И ми казваше така, никога не гледай, вика нашите магистрали и банките, които са, вика, ние имаме най-много пари в света, евреите. Богатството на Израел са хората.
1: Точно така.
2: Тук не можем да проумееме една, само се делим и се самоунищожаваме. И вече сме, аз не знам за какво, такава омразия. И да ви кажа, между другото, тук наскоро, че съм в ефир по Българско национално радио, имаше изказване на един господин там в Българска национална телевизия и беше засегнал радиото. Наистина в радиото трябва да ви кажа, че трябва да се вземете поука, защото не може този украински дрон сега, който падна тук, да се мълчи по него. Не може в Петрохан, където загинаха 6 човека, И се заметоха нещата и всяко чудо за 3 дни. А сега, в момента, тези деца, които те са деца, които извършиха това жестоко убийство, наистина жестоко убийство, но не сме ли виновни цялото общество, за да стигнат те до тук? Те не са родили лоши тези деца. А ние не хвърляме, ние се чувстваме абсолютно невинни за цялото това нещо и упрекваме за всичко извършителя. А ръката, която е насочила там, да се отиде.
1: Позволявам си да ви прекъсна и си позволявам да удължа вашето обаждане, просто защото не помня да сте се свързвал друг път с нас, но вие слушахте ли и размислите за духовната страна на днешното Успение Богородично?
2: Абсолютно.
1: Мислите ли, че този човек, Кирил Груев, има право?
2: Еми, какво да ви кажа, има право.
1: Добре, това исках да чуя, защото...
2: Да, искам само да ви кажа, че без вяра е звяра.
1: Точно това имам предвид.
2: Без вяра е звяра.
1: Силата на Израел са хората, но тези хора са много вярващи, много духовни.
2: Знам ги много добре, аз съм видял там от първо лице единствено.
1: В България също сме духовни, но като че ли това трябва да го прилагаме, а ние не го прилагаме. И така.
2: Да. Да.
1: Благодаря ви много, Николай. Следващия слушател, добро утро.
3: Ало?
1: Вие сте, да, слушаме ви.
3: Добро утро, госпожо Дойчинова.
1: Добро утро.
3: Обаждам се от Рушенското село Копривет.
1: Здравейте.
3: Искам да честитя празника на всички, на вас. И едно нещо, което от много години ме вълнува, и вие засегнахте тая тема. Нашето село е голямо и третото по големина, в Рушенски окръг, може би, имахме консервена фабрика. Тя бълваше продукция. Работеше на 3 смени. Имаше бригадири, чехи, германци, млади хора. И Аз съм била в Коми при нас и идвала продукция.

0: там нашата консервена фабрика изхранваше много руснаци. Събори са за нула време това чудо. Сега не съществува. Кой е виновен за това нещо, че сега е така?
1: Мисля, че всички.
0: Да. Друго какво да ви кажа. Празникът си е празник. Ние ще отидем с моя съпруг. Обажа се Теодорка. Теодорка Йорданова и Георги Йорданов. Ние ще отидем в град Бяла и ще се запазим с вещички, въпреки че ние имаме манастир, имаме и нова църква, но ние ще отидем там.
1: Благодаря ви, да ви е хубав празника. Следващия слушател, добро утро.
2: Добро утро, госпожо Дойчинова. Прекрасно беше предаването, особено това, което се казва за България. Само, че ние българите сами сме си виновни, братя. Сами сме си виновни. Как може да продължаваме да търпим предатели и продажници, които я съсипват България?
1: Искам само...
2: Това, което
1: прекъсвам
2: се казва,
1: ви...
2: е абсолютна истина.
1: Прекъсвам ви само за малко, за да кажа следното. Ние не го търпим. Аз специално съм участвала в много протести по какъвто и да е повод, които са свързани с моите убеждения. Знаете ли, че на протестите вече никой не обръща внимание? И това не е само България, това е по целия свят. Какво
2: вижте,
1: значи да търпим? Ами ето, ние изказваме своето недоволство. И какво следва?
2: Вижте, това е така. Обаче, ако продължаваме по този начин, и Геремачев го каза много добре, и след него Георги Василев, един борец, който съм го слушал много пъти, който се бори за България. Така ли ще я караме? Така ли ще се самозативаме самички?
1: Може би трябва вяра.
2: Значи и на Левски не му било лесно 9 години да обикаля
1: така
2: държавата
1: е, но,
2: и накрая да пише
1: за...
2: народи с питанките.
1: Абсолютно,
2: обаче трябва по някакъв начин да се вземем в ръце и да се оправим. Не може.
1: Може ли да ме чуете? Ще се вземем в ръце, ако се обърнем към нашото... към нашата религия, към нашата вяра и я прилагаме
2: ето,
1: всеки ден.
2: Това е разковничето. Ние живеем във време безверно. Съсипахме вярата. Вижте, ако тези дечица бяха подготвени с вяра, щеха ли да направят това безобразие? Значи виновни сме всички българи, че първо позволихме да влезе безверието и второ, че търпим такива хора, които се гаврят с България. Благодаря ви, доктор Водоров, беше
1: и аз ви благодаря. И последния, може би, слушател. Добро утро.
3: Ало.
1: Здравейте.
3: Здравейте, за съжаление. Слушам от 20 минути и съм чул. Не съм чул. Какво случва в Палестина? Евреите имат самостоятелно мислене. И ще бъде борбата до победата на славяните, дето живеят в Украина и Русия. Никой не интересува. Всеки за сето. Моите делци са имали по 30 декара земя и не са взимали субсидии, гледали си и дворовете, и нивите, и всичкото. Една стенка ни не дава никой. Накрая дойде и добрия, прекрасен комунизъм и не взе всичко. След като не взе всичко, на едното село Каменец, Плевенско, понеже дядо имал 30 декара, това купува по декар, декар и половина, 2 декара за целия си живот. И държавата казва 10%, това са 3 декара. 10% за това, че има летище в Каменец, който е умрял давна, и язовири. Язовирите ги ползват добрите цигани. Вчера гледах ямка такива на Читовските профсъюзи нещо. И тя каза, че 35 деца от 100 са тиганци. Да ги научим да работят, да мила госпожа. Аз се отдавам на опитно поле. Ходил съм в...
1: Да, съгласна съм. И вас ви прекъсвам, защото искам да чуем още един слушател, но искам да кажа, че лошите неща на така наречения комунизъм, който всъщност е бил май социалистически строй, е добре да ги махнем, но е добре, щеше да е добре да оставим, примерно, ходенето на бригади, защото то беше част от обучението ни да извършваме и физически труд. Така някак си изразходваш и хормоните, които бушуват в тебе, когато си тинейджър. Щеше да е хубаво да се добави и вероучение, защото въпреки, че държавите ни са светски, все пак ние сме хора, които не можем да виреем, не можем да се учим на добродетели, ако нямаме вяра в Бог. Последният слушател, добро утро.

0: Добро утро, от Аврам Аврамов.
1: Здравейте.
0: Никой не повдигна въпроса в каква среда живеят българските деца. В зловредна среда. Среда, в която ги унищожава като хора и като човек. И днес искам да поздравя всички, които са се хватили на днешната дата. Да са живи и здрави и да бъдат предимно българи. Истински българи да бъдат.
1: Дай Боже, честит празник. А празника е за всички. Така че и за именици, и за рожденици, и за всички християни, и за всички мохамедани, защото знам, че Дева Мария се почита. И бъдете живи и здрави, и поздрав на всички майки от мен, защото Богородица е майка на света и в този смисъл днешния ден е празник и на всички майки, които със своята любов отглеждат чадата си. Веселин Коев замени Ралица Неделчева на звукорежисьорския пулт. Ще продължи нашата програма с закуска на тревата и Светлана Дичева, Юлия Гатерова и аз, Маргарита Дойчинова. Ви желаем светъл, светъл и радостен ден!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

0: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Изказването му дойде ден след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи БНТ, но уточни, че не може да каже същото за Българското национално радио.
1: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.

0: каза Румен Радев. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов и изтъкнаха, че положителната му оценка за БНТ и отрицателната му за Националното радио всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. В четвъртък с позиция по темата излезе и съветът за електронни медии. Оттам обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Премиерът Румен Радев коментира и темата с падналия на 8 август дрон. Относно това дали има информация от Украйна, Радев заяви.
1: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че страната ни очаква информация от Киев и допълни.
2: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
0: Димитър Стоянов даде също така информация и за трите случая с открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
2: Дрона е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черноморе и течението, което довляка към нашите териториални води. Според мен е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили. Това е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискове за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
0: Министърът на отбраната съобщи, че днес се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
2: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобим.
0: След разговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов с представители на компанията производител Lockheed Martin, стана ясно, че българските самолети F-16 може да бъдат включени в бойното дежурство още до година, информира Добромир Видев.
3: Първите 8 самолета F-16 са в България от края на миналата година. Но в публични изказвания военното и цивилното ръководство са поставили сроковете за включването на F-16 в бойното дежурство в зависимост от готовността на пилотите или 2026 година. В края на юли министър Димитър Стоянов определи пред комисията по отбрана като странни твърденията, че тази година това е възможно. Министърът обясни, че на пилотите не им стигат нужните часове за тренировка, което би довело до отлагане с 5 години поемането на дежурството. Но той предложи решение, вероятно да се свалят за пореден път критериите или да се мине под линията на безопасно обучение на летателния състав. Заявката от днешната среща на Lockheed Martin F-16 да поемат бойното дежурство още до година идва и на фона на срещаните проблеми с поддръжката на МиГ-29. След изказаните идеи за купуване на МиГове от Полша, Министерството се спря на варианта да обяви обществена поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29, но обществената поръчка за същото от началото на годината се провали. Никой не подаде заявление за участие. За новините Добромир Видев.
0: Италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожар и щети в района на руското пристанище на Балтийско море Уст-Луга. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските удари срещу Русия и Москва, е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Москва, освен това, ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че скоро ще обяви Ормузкия проток за американска територия, след като Иран бъде победен. По време на политическо събиране в полицейската академия в щата Нью-Йорк, Тръмп допълни, че Иран ще бъде сериозно победен. В отговор иранският заместник външен министър Казем Гари Бабади обяви, че Техеран няма да бъде сплашен с демонстрация на сила от страна на Вашингтон. В публикация в мрежата Екс заместник министърът уточни, че стратегическият Ормузки проток ще бъде отворен или затворен само под властта на Иран. Близо 200 души бяха спасени от големия пожар на хърватското крайбрежие. Те са намерили убежище в морето и на необитаеми лодки в нощта срещу петък. 194 души, между които много деца, бяха спасени. Координираната спасителна операция започнала след сигнали за голям брой хора във водата и на изоставени лодки. Около 1000 души бяха евакуирани заради пожара в района на Омиш и настанени в спортни зали и други временни убежища. Властите съобщиха за 36 пострадали. Общо 14 души са хоспитализирани,

0: като 7 от тях с опасност за живота. Испанските власти предприеха спешни мерки за опазване на ценно историческо наследство, застрашено от горски пожар. Огнеборците в страната продължават битката с пламъците в редица провинции. Около 1000 жители на провинция Уеска са евакуирани заради опасност пламъците да достигнат до домовете им. В Уелва пламъците от най-големия горски пожар, регистриран досега в Андалусия, са засегнали повече от 38 000 хектара, като съществуват опасения относно разпространението на огъня към съседната провинция Севиля. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро.
1: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 10 градуса в Добрич и Севлиево до 23 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони и по южното Черноморие. Ще духа слаб и умерен, в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София около 27. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Добро утро от екипа на Закуска на тревата. Тази сутрин ще закусвате с Веселин Коев, Росица Кавалджиева и Светлана Дичева.

0: Закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Да не сменеш 80 години менюто на ресторанта си, защото и най-дребната промяна води до отлив на клиенти. Това е един от патентите на заведението за хранене при Монката в израелския град Яфо. То е създадено още в годината на пристигането на голяма част от българските евреи в обетованата земя и носи нещо от духа на София, с което преселниците се идентифицират. Това място е почти култово за много семейства, които непременно в петък или събота, това е едно от малкото еврейски заведения, които работят и на шабат, и е трудно да си намериш място не само в помещението и градината, но дори и на масичките направо на тротуара. Цените остават неизменни спрямо минималната заплата и сега с равностойността на около 20 евро може да се поръча шкембе чорба, четворка кебабчета с гарнитура и плодов мус за десерт. Кореспондентките на Българското национално радио в Израел Феня и Искра Дагало се срещнаха с клиенти, които разказаха спомени за заведението.
3: Преди да започнат личните разкази, бе прожектиран филм на израелската телевизия. В него имаше и част от интервю с Монката, Симеон, за когото заведението е било и носталгия, и настояще. В купонните времена там е можело да се хапне скара. Както повечето българи, притежатели на заведения или закусвални, на ръба на закона са успявали да се снабдяват с продукти на черно, посещението на Примонката е било направо ритуал за клиентите им. Често в заведението идвал и Алберт Българина с акордеона си и свирил и пеел български песни. По-късно, когато го арендоват араби, се преместило в други заведения или просто се събирали на няколко копейки на самия булевард. Пеели и се веселели. Ето какво разказва бившият банков директор Ели Бен Шабат, чието детство е преминало в Яфо.
2: Баща ми се е преселил от София, а майка ми е от Русе. Евреите от този крайдунавски град са се смятали за аристократи. Да си българин в Израел е запазена марка за качество. Родителите ми имаха шивашко ателие за детски дрехи. Всеки петък, в 5 часа след обед, се събираха 8 семейни двойки. Възрастните играеха карти, а ние децата на гоненица, криеница, на шици и на други игри. Около 8:30 кацвахме цялата компания пред някои от българските ресторанти и най-вече при Монката. Обичам нервозни кюфтета и не ми е особено ясно обаче, защо наричат салатата лютеница, щом тя дори не е люта. Готвена храна ям само вкъщи, защото жена ми, която е румънка, научи от майка ми как се готвят любимите ми гозби. На ресторант ям с кара на въглища. Синовете ми, въпреки че са наполовина българи, винаги се представят като българи. Виж, внуците ми са толкова мешани с поляци, аржентинци, кюрди и

0: Ременци, че се считат за коктейл, но не губя надежда да осъзнаят, че са си българи. Има една много популярна песен «Всички сме българи». Дори и тези, които още не са били в България, вярват, че идват оттам. Казвам се Лазо Мир. Бил съм много малък, когато родителите ми са се преселили от Пловдив, най-напред в Яфо, а след това в Батям. На времето цялата чаршия наоколо беше българска. Надписите на магазините си бяха на български. През седмицата всяко обикаляне за покупки завършваше с ядене при Монката. За търговците наоколо ресторантът беше нещо като стол. Не пропускаха ден да ни си вземат поне сандвич с кебабче. Тапицар съм и повече от 60 години почти всеки ден идвам да ям при Монката. Веднага ми сервират шкембе чорба и кебабчета с гарнитура. Известно време ресторантът бе в ремонт, вече отворен. Три пъти обиколих квартала, за да намеря паркинг, но не се отказах. Два пъти годишно пътувам до София на почивка и там си имам постоянно място за хапване. Посъветвахме да пробвам ресторанти от някаква верига. По-голяма гадост не бях ял. Консервативен съм в яденето, но това си има своя плюс. Познават ме при Монката и ако някой ден не дойда, без да съм предупредил, се тревожат за мен.
1: Изглежда съобщението, че се събират спомени за прочутия ресторант, в който след матч на Макаби Яфо яйце да хвърлиш е нямало къде да падне, не достигнало до повечето от българите в Израел. Внукът на сестрата на Монката, който държи ресторанта, самият Симеон е нямал наследници, обещава, че веднъж месечно ще прави събиране за спомени. Той е бизнесмен и има няколко кулинарни заведения, където се предлага изискана кухня, но държи при Монката и цените и атмосферата да си останат такива, каквито са били при неговият прочут дядо Войчо. За закуска на тревата от Яфо, Феня и Искра Декала.

0: закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: На закуска като на закуска. Кулинарна рубрика в закуска на тревата. Избираме една рецепта от страница Гастрогуру на вестник 24 часа. Това са няколко рецепти, които се правят бързо, лесно, не изискват много време, а обещават да са вкусни. В тази шега не е добре много-много да танцуваме крепечката. Рецептът е за пилешки хапки с чесън, масло и зелен фасул. Необходими продукти за две порции. 400 грама пилешко филе, 300 грама зелен фасул, 4 скилитки чесън, 30 грама краве масло, една супена лъжица зехтин, една чайна лъжичка сушен риган, сол и прясно смлян черен пипер на вкус, една супена лъжица ситно нарязан магданоз. Начин на приготвяне. Нарежете пилешкото филе на едри хапки и го вкусете с сол, черен пипер и сушен риган. Загрейте зехтина в голям тиган и запечатайте месото за 5-6 минути, докато придобие златиста коричка. Добавете маслото и нарязания на тънки филейки чесън, като разбърквате внимателно, за да не загори. Когато чесънът стане леко златист и ароматен, прибавете предварително бланширания зелен фасул. Гответе още 3-4 минути, докато фасулът остане леко хрупкав и се покрие с ароматното масло. Поръсете със ситно нарязан магданоз и сервирайте веднага с препечен хляб.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Празникът, наречен Голяма Богородица, е сред най-почитаните и се смята за най-големия православен празник, посветен на Божията майка. На този ден всяка година храмовете и манастирите в страната, носещи нейното име, се изпълват с вярващи, дошли с надеждата за подкрепа и изцеление. По случай храмовия му празник, президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично, където ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона Света Богородица Троеручица, която се съхранява там от 17 век. Днес имен ден празнуват над 176 000 българи, а Мария остава най-разпространеното женско име у нас. На този ден празник имат и редица градове по Черноморието. А в Италия отбелязват Ферагосто, празник, наследен от древните римляни, като символ на летен отдих. И още от чужбина. Земетресение с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер разтърси Индонезия, последвано от редица вторични трусове. До момента се съобщава за двама загинали. А при Хавайските острови се очаква тази сутрин тропическата буря, която набира сили да се превърне в ураган, преди да доближи големия остров, предава Associated Press. Според агенцията, ако навлезе над сушата, това ще е първия ураган над Хавайските острови от 155 години. Междувременно в Европа редица държави продължават да се борят с горски пожари, сред които Гърция и Хърватия. В емисията новини следва прогнозата за времето у нас днес. Ще я чуем от Иван Василев.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Следобед ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони и по южното Черноморие. Ще духа слаб и умерен, в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София около 27. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Слънчевият удар е сериозно състояние, което се причинява от продължително излагане на слънце. Особено опасно е за възрастни хора и малки деца и пациенти с хронични заболявания. В минутите за здраве ще чуем съветите на доктор Боряна Попиванова, специалист-невролог в отделение по функционална диагностика на нервната система към клиниката по неврология на Военно-медицинската академия в София. С нея разговаря Майя Данчева.
2: Минути за здраве по хоризонт.
3: Доктор Попиванова, кои са условията, в които може да се предизвика слънчев удар? Кои фактори оказват влияние?
4: В горещите дни факторите, които оказват съществено влияние и претоварват организма, естествено са високата температура външна, задушните помещения, неподходящото облекло, прекомерното обличане с неестествени материали и тъкани и съответно подценяване на обстановката.
3: Какво представлява претоварването на естествените механизми за охлаждане на организма?
4: Централната нервна система участва със своите регулаторни механизми в регулирането на температурата. Това в нормални условия се осъществява с потоотделянето, с участяването,

0: Разширяване на дишането, с разширяване на кръвоносните съдове, с желанието за пиене на течности, жаждата. Но когато организмът е поставен в екстремни условия, тези естествени регулаторни механизми могат да декомпенсират и в тези условия да настъпят нежелани реакции и симптоми и да доведат до така нареченото температурно изтощение, а в по-тежка степен и до топлинен удар. А също и слънчевия удар, който не бива да го забравяме, който всъщност се предизвиква от прякото слънчево въздействие върху организма. Много често при хора, които работят навън и не са взели съответните предпазни мерки за това.
1: А каква симптоматика подсказва това състояние?
0: Главоболие, общо отпаднало, сърцебиене, много влажна, зачервена кожа, усещане за притъмняване пред очите, прималяване. Това са началните симптоми. А може и така една раздразнителност да се появи.
1: Кои са групите с висок риск?
0: Групите с висок риск са бебенца до към 5-6 месечна възраст, децата до към 1-2-3 годишна възраст, които нямат толкова съвършена терморегулаторна система, и възрастни хора, които са с хронични заболявания, като захарен диабет, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, а също и хора с някои дегенеративни болести на нервната система, като мултисистемна атрофия, при която терморегулацията е несъвършена и увредена, а също и при хора, претърпели травми на гръбначния мозък, също могат да доведат до недобра терморегулация.
1: И предполагам всички, които имат неразумно поведение в жегата, кажете ни какво могат да направят хората наблизо, ако забележат, че на някого му приушава от слънцето, и кога да се потърси медицинска помощ?
0: Обикновено хората около пострадалия е добре да го изведат от ситуацията, в която се е намирал, да го заведат на сенчесто място, ако има възможност да разкопчаят дрехите, да се опитат да го вентилират по някакъв начин, ако има вода и той е в съзнание, да му дадат да пине вода, да наложат кърпи студени по челото, ръцете, откритите части на тялото, и ако вече е загубил съзнание, защото може да има и такова състояние, задължително трябва да потърсят медицинска помощ. За да се измери кръвното, за да се транспортира пациента до място, където ще се проведат вече по-специализирани действия. Но като начало е добре на сенчесто място, проветриво място, да се даде вода, да се напръска пациента така, да с мокри кърпи. Това първоначално е достатъчно.
1: И накрая, доктор Попиванова, вашите съвети предстоят още горещи дни.
0: Това, което ние невролозите препоръчваме в пиковите часове, след 11 часа до към 5-6 часа, е желателно рисковите групи, хората с сърдечни заболявания, захарен диабет, по-трудно подвижните, малките дечица, нека да бъдат в проветриви помещения, където има съответното охлаждане, да не излизат навън, да не подсиляват обстановката, защото топлинното претоварване на организма е рисково и доста неблагоприятни последствия и осложнения биха могли да имат тези групи пациенти и хора. Да не се подценява обстановката. Това основно като препоръка, или ако е неизбежно излизането, нека това да бъде със съответните предпазни, да си имат вода, да имат шапка на главата, да е включен GSM-а, за да потърсят помощ, да не са сами, да излизат без придружители. Това бихме посъветвали.
2: Минути за здраве.

0: закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Няма ограничение в кой период от бременността жената може да отиде на море, стига да не е близо до термина. Пътуванията с самолет не са рискови, но отново не са препоръчителни в последния месец от бременността. Съветите са на АГ специалиста професор Иван Костов, директор на Столичната университетска болница Майчин дом. За какво да внимават и от какво да се пазят по време на почивка бременните жени и защо морската вода е особено полезна за тяхното тяло, разказва Елена Бейкова.
3: Ако бременната жена желая да си почива на басейн, е добре да търси чиста вода и да избягва топлите джакузите и минералните басейни. За морето е препоръчително да не влиза в бурна и в прекалено студена вода, обясни професор Иван Костов.
4: Плуването е една прекрасна физиотерапия по време на бременността. Защо морската вода е полезна? Защото тя намалява натоварването върху ставите, подобрява венозното кръвообращение. Това е една добра профилактика срещу разширени вени. Намаляват отоците, морето подпомага работата на мускулите. Но разбира се, че трябва да се съблюдават и някои хигиенни мерки. Трябва се избягват силно замърсени плажове. Трябва да се избягва къпането след силен дъжд, защото водата става мътна, оттам разни мръсоти от дъното се вдигат нагоре във водата. И нещо, което аз препоръчвам, нали, като гинеколог, е, че трябва да се избягва прекомерно дългото стоене с мокър бански, защото едно, че се качва риска от цистит, и второ, винаги се покачва риска от генитални инфекции.
3: Пътуването с автомобил и бременна жена отнема повече време от стандартното. Добре е да се прави почивка на всеки час и половина.
4: Да стане жената да се разтъпче, да пие течност. Винаги трябва да има достатъчно вода в автомобила, ако се пътува с автомобил. Много е важно предпазния колан да бъде правилно поставен под корема при бременните. И все пак, ако има някакви дълги преходи в горещините, те трябва да се избягват, както и всички по-дълги пътувания след 30-та седмица. Аз препоръчвам на моите пациентки да ги избягват.
3: АГИ специалистът съветва да не се подценява обезводняването. То може да причини главоболия, контракции и да се стигне до намаляване на количеството околоплодна течност, което води

0: до риск от преждевременно раждане. Бременните се нуждаят от поне 3 литра вода на ден, а при много горещо време и от повече.
1: Когато слънцето е твърде силно, разбира се, че трябва да се търси сянка и трябва организма да бъде добре хидратиран, т.е. трябва да се приемат течности, както и хладни, например, сладолет може да се яде. Най-рисковия период е между 11 сутринта часа и 4 след обяд. Тогава е най-силно увелачението от слънцето. Това може, разбира се, да доведе до прегряването, обезводняването, спадането на кръвното налягане и вече в по-тежки ситуации може да стигне до топлинен удар и до колапс, така че не е добре бременните да се излагат на прекомерно слънцегреене.
0: Бременните да не консумират сурова риба, суши, сурови миди и стриди, препоръчва професор Костов. Големите риби също трябва да се избягват, тъй като съдържат тежки метали. Следва да се внимава и с хранителните инфекции по време на почивка.
1: Най-неприятна е инфекцията с салмонела, когато се ядат продукти, в които съдържат яйца. Скоро имахме така тежък случай на бременна с листерия, с тежка инфекция с тази бактерия листерия. Ешерихия коли е най-разпространената лятна инфекция от морските курорти. Но инфекциите на пикочните пътища не трябва да забравяме. Просто много често бременните имат включително асимптомна бактериурия и винаги трябва да се изследва стерилна урина. Препоръчвам след като дамата е била на море или на басейн, защото много често уроинфекциите протичат безсимптомно, а това може да доведе до инфекция нагоре в посока бъбреците и да се стигне до пиелонефрита, понякога се стига и до преждевременно раждане.
0: При вагинални инфекции да се търси консултация с АГ специалист, а не жените да се самолекуват, съветва професор Костов. И допълва, че е добре по време на почивка бременните да носят медицинска документация за тяхното състояние.
1: Ако нещо се случи така, че имат нужда от медицинска помощ или пък се разраждат, е хубаво да предоставят документацията, касаща тяхната бременност, проследяване на бременността на колегите, които локално работят.
0: За Хоризонт, Елена Бейкова.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро,
2: Гиза,
3: Александрия,
2: Луксор,
3: Асуан,
2: Абу Симбел,
3: Хургада
2: и Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото! Шантавото приключение започва с мен, и аз съм Вакашински.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 август, събота. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Ормузкият проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на американския президент Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Продължават вторичните трусове в Индонезия след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси района на архипелага тази нощ. Съобщава се за двама загинали. На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител. Държавният глава ще се

0: включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Ормузкият проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на американския президент Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. С обобщение по темата ще чуем редактора Лилия Димитрова.
1: Ормузкият проток ще остане ирански, а Техеран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на Съединените щати, каза иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади. Той подчерта, че Ормузкият проток е бил и ще остане ирански. Стратегическият воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви вчера, че ще обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати.
2: We finish defeating Iran, which is being very badly defeated.
1: По време на политическо събиране в полицейска академия в щата Нью-Йорк, Тръмп допълни, че Иран ще бъде сериозно победен. По-рано той заплаши за пореден път, че Съединените щати ще ударят здраво Иран икономически. На този фон Националната петролна компания на Абу-Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Ормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението. Това е третата атака за по-малко от седмица срещу плавателен съд на компанията, която е един от най-големите производители на енергия в света и изнася суров петрол, природен газ и рафинирани продукти по целия свят. За новините Лилия Димитрова.
0: Украинска ракета е поразила промишлен обект в руската Самарска област, съобщиха местните власти. Щетите все още се изчисляват. Свалени са били и десетки украински дронове, изстреляни към руска територия, включително 5 насочени към столицата Москва. Руските власти признаха за сериозен недостиг на горива след засилените украински атаки срещу петролна инфраструктура и рафинерии на Москва. Украина от своя страна съобщи за близо 200 стълкновения на фронта през изминалото денонощие. Най-ожесточена остава ситуацията в района на град Константиновка, в източната част на страната. При руски обстрел на Харковска област са пострадали 3 души. По-рано италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожар и щети в района на руското пристанище на Балтийско море Уст-Луга. Продължават вторичните трусове в Индонезия след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси района на архипелага тази нощ. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът му е бил на 68 км северо-западно от град Енде, с дълбочина от 10 км. Съобщава се за двама загинали. Те първа ще се уточняват нанесените щети. Заради труса, регистриран край остров Флорес, беше издадено предупреждение за цунами, което по-късно беше отменено. Индонезия, обширен архипелаг от над 17 000 острова, се намира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен, най-сеизмичния район на Земята, където често стават земетресения и изригват вулкани, допълва Reuters. От Франс Прес припомня, че земетресение с магнитуд 6,2 по Рихтер разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, а през 2018 трус с магнитуд 7,5, последван от цунами, причини смъртта на над 2000 души в централната част на архипелага. При Хавайските острови се очаква тази сутрин тропическата буря, която набира сили да се превърне в ураган, преди да доближи големия остров, предава Associated Press. Според агенцията, ако навлезе над сушата, това ще е първият ураган над Хавайските острови от 155 години. За последно, през 1871 година големият остров е бил връхлетян от ураган от трета категория по 5-степенната скала на Сафир-Симпсън. Метеоролозите предупреждават, че природното явление ще донесе проливни дъждове, които на места може да причинят наводнения, както и силни ветрове, които пък е възможно да разпалят горски пожари. В Европа продължава борбата с горските пожари, както и опасните условия, създадени от високите температури и сушата. На места се наложи евакуация на хора, а в Хърватия един човек загина, обобщава редакторът Лъчезар Вълев.
3: В Гърция се подобава.

Врява ситуацията с възникналия пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения, а на много места има разпръснати огнища. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огънят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвалд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран, след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Лок в Рогозница. 1000 души са евакуирани. Пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. А в Великобритания високите температури

0: кадри поставиха под значителен натиск противопожарните служби в град Стоурбридж в централна Англия. Огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове. За новините Лъчезар Валев.
1: Петата гореща вълна в Обединеното кралство за лятото създаде предизвикателства за железопътния транспорт. Два влака дерайлираха за по-малко от 24 часа, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Вчера британската транспортна полиция потвърди, че задните вагони на влак от Лондон за Саутенд са дерайлирали, но не са се преобърнали на гара Уикфорд в графство Есекс, добавяйки, че няма съобщение за пострадали. В четвъртък обаче 20 души бяха ранени, ама от които сериозно, когато последните три вагона на пътнически влак излязаха от релсите близо до Люис в източен Съсекс и се обърнаха настрани, заклещвайки пътници. Мартин Фробишър, директор по групова безопасност и инженеринг, призова хората да избягват да спекулират относно причини за дерайлирането на вагоните в Уикфорд и Люис. Спекулации обаче има и те сочат като основна причина деформации в релсите в резултат на големите горещини. По този повод Фробишър каза, че безпрецедентно горещото и сухо време това лято постави извънредни предизвикателства пред железопътния транспорт. В отговор отговорните власти са предприели няколко допълнителни проактивни стъпки за управление и спекчаване на въздействието върху железопътния транспорт, включително внимателно наблюдение на температурата на релсите, на ограничение на скоростта, където е уместно, и планиране на обновяване на релсите около високи температури. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанските власти предприеха спешни мерки за опазване на ценно историческо наследство, застрашено от горски пожар. Огнеборците продължават битката с пламъците в редица провинции, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Екип от военнослужащи и експерти по изкуство влезе в построения през 10 век манастир Сан Хуан де ла Пения, за да изнесе застрашените ценности, включително тленни останки на ранни арагонски монарси и парадната военна униформа на граф Аранда, и да ги транспортира до музея в Уеска. Спасяването е извършено на два курса. Първият за спасяване на облеклото на граф де Аранда, една от най-значимите политически фигури на 18 век, а вторият за преместване на останките на 8 средновековни крале, чието гробници се намират в манастира. Около 1000 жители на провинция Уеска са евакуирани заради опасност пламъците да достигнат до домовете им. Същевременно в Уелва пламъците от най-големия горски пожар, регистриран до сега в Андалусия, са засегнали повече от 38 000 хектара, като съществуват опасения относно разпространението на огъня към съседната провинция Севилия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Велико Търново медиците от областната болница доктор Стефан Черкезов ще почетат днес от 10 часа своя патрон, 63 години след неговата гибел. 26-годишният лекар загива от раните си, докато спасяват 47 души от горящ автобус между Велико Търново и Горна Оряховица. Преди 20 години датата 15 август е обявена за ден на доктор Стефан Черкезов и лекарите, загинали при изпълнение на служебния си дълг, както и за Национален ден на спасението, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Екипът на лечебното заведение, което единствено в страната носи името на трагично загиналия млад лекар доктор Стефан Черкезов, ще почете паметта му с едноминутно мълчание и бой на сирени пред неговия паметник. Ще бъдат положени и цветя на паметната плоча на загиналите при изпълнение на служебния си дълг медици. Случилото се с доктор Черкезов на 15 август 1963 година е урок за човечност, коментира доктор Христо Димитров от Лекарския съюз.
5: Трагедия, която в един миг превърна един редови лекар в герой, който ни даде пример за лекарско поведение, как всички ние като граждани трябва да сме готови да помогнем на ближните си.
4: Доктор Димитров припомни, че съвместно с Българския червен кръст е учредена и награда на името на доктор Стефан Черкезов. Тя се връчва в деня на българския лекар на медик, който се отличава със своята всеотдайност и посветеност. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Приема се, че то е било блажено за спиване и врата към небесата, откъдето Божията майка неуморно се застъпва за хората пред своя божествен син, предава кореспондентът ни във Враца, Иван Тонова.
6: По чуден начин завършил земният живот на Богородица. Църковното предание разкрива, че архангел и възвестил това със сияещо клонче от рая и тя усърдно се подготвила за кончината си. За да се сбогуват с нея, апостолите били пренесени на облаци от всички края.

0: Среща на света. Смъртта е била като блаженно заспиване. След три дни, за да се сбогува и дошлият по-късно апостол Тома, отворили гроба й, но той бил празен. Врачанският митрополит Григорий.
1: Църквата, чрез всички свои песнопения и молитви, ни призовава да се радваме в успението на Майката Божия, защото тя преминава във вечността, за да продължи още по-усърдно да бъде наша застъпница, наша помощница и приносителка на молитвите ни пред Божието лице.
0: С упование в милостта и подкрепата на Света Богородица, вярващите посрещат празника на успението и...
2: Ден на надежда, за всичко може да и се помолим, и за здраве, и за успехи, когато имаме затруднение, и за детерождение, и за запазване на децата, за защита от болести, от беди, от всички бедствия, пази тя.
0: От Враца Ива Антонова.
3: Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител. Държавният глава ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, която се съхранява в храма от 17 век, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: Тържествено богослужение имаше в Троянския манастир в навечерието на празника Успение Богородично. Игуменът на Светата обител, драговитийския епископ Василий, възглави последованието Опело на Пресвета Богородица. В рамките на празничното богослужение се извършва символичния чин на погребение на плащеницата на Божията майка. Целта е да се отбележи земната кончина на Пресвета Богородица, като същевременно се изрази вярата в нейното възкресение и възнесение на небесата и се помоли за застъпничеството и пред Бога за вярващите. Днес Троянският манастир отбелязва своя храмов празник с поредица от празнични богослужения и тържествена лития с чудотворната икона Света Богородица Троеручица от манастирския храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея. От Троян, Латинка Светозарова.
3: За празника в Кюстендил се очаква патриарх Даниил да отглави литургията в централния храм Успение Богородично, осветен преди 210 години. Празникът, наречен Голяма Богородица, е сред най-почитаните и се смята за най-големия православен празник, посветен на Божията майка. Имен ден имат над 176 000 българи, а Мария остава най-разпространеното женско име у нас, което носят над 99 000 жени. В Италия на 15 август отбелязват Ферагосто, празник символ на летния отдих, наследен от древните римляни. Името му идва от фестивала Ферия Аугусти, чието начало дава император Октавиан Август през 18-та година преди новата ера. При неговото управление денят е бил обявен за почивен ден, тъй като бележал края на жътвата и земеделската работа. Във връзка с празника в разгара на лятото в страната към днешна дата обаче се забелязва нова тенденция в туризма, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
5: Статистиката на най-голямата за туристическия сектор организация Конфтуризмо показва, че по време на Ферагосто 9 милиона италианци са избрали по-дълга ваканция. 4 милиона по-кратка, други над 4 милиона и половина имат възможност само за еднодневна екскурзия без преспиване. Но данните за Ферагосто показват по-широка тенденция, която се отнася до начина, по който италианците преживяват целия летен сезон. Освен цифрите са се появили разнообразни навици на пътуване, което разкрива нов италиански ваканционен стил, отбелязва La Press. Най-много, около 18 милиона финансово по-сигурни от средното ниво италианци, ползват няколко летни ваканции с една дълга. Над 9 милиона летуват във вторият си дом или при приятели. Микропочивки избират 7 милиона души, а тези до 35 годишна възраст предпочита дълга ваканция в чужбина, особено в Европа, със среден бюджет около 1200 евро на човек. Според Конфтуризмо, туризма трябва да се адаптира на тази промяна, защото е стратегически ресурс за икономически и социален растеж на страната. От Италия, Елена Шаханова.
3: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Георги Димитров. Добро утро.
6: Добро утро. Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на

0: световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, както и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелес след 2 години. Шампионка е представителката на домакините Дарья Варфоломеев. В неделя Стиляна Николова ще спори за медалите и в финалите на обрач, бухалки и лента. Григор Димитров отпадна на тенис турнира от сериите Мастър в Синсинати, Съединени щати, след загуба в първия кръг от аржентинеца Себастиан Баес с 6 на 1, 3 на 6 и 4 на 6. Селекционерът на мъжкият национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Бленджини бе представен като нов старши треньор на женския тим на Нумия Веро Волей Милано. Бленджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори. Съставът на ЦСКА 1948 победи тима на Черно море с 4 на 1 в първия матч от петия кръг на футболното ни първенство. Преди останалите матчове от кръга ЦСКА 1948 излезе начало в класирането с 13 точки, а Черно море е без успех до момента и само с една точка в актива си. В първи матч от четвъртия кръг на втора футболна лига Фратрия Берое 2 на 0. Станаха известни датите и часовете на матчовете между ЦСКА и Йофи Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкратиов в Ираклион, а реваншът е на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънският полузащитник Каталин Ито, който е и петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Ито идва при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол. Парма Катания 2 на 0, Кальяри Арецо 1 на 0, Монца Авелино 3 на 0 и Фиорентина Беневенто 4 на 1.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в низините и равнините са от 10-11 градуса. В Добрич, Габрово, Севлиево и Казанлък до 23 градуса в Ахтопол. По високите планински върхове температурите са от 2 градуса на връх Мусала до 9 градуса на Черни връх, където духа силен и бурен и източен вятър. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27. На Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25-26 градуса, колкото и температурата на морската вода. От Варненската метеорологична служба е издадено предупреждение за вълнение на морето, което ще бъде 3-4 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва.

0: a un institut по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. С повишено внимание трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 34 до 36 км в посока София. Заради обследване на анкерната стена предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Оттам напомнят и че остава в сила ограничение на скоростта до 100 км в час по автомагистрала Тракия между 33 и 39 км в посока Бургас, както и от 55 до 60 км в посока София. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко.

0: Продължават вторичните трусове в Индонезия след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси района на архипелага тази нощ. Съобщава се за двама загинали. На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител. Държавният глава ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: За една седмица 20 деца на различна възраст от София са на лагер в родопското село Смилян. Техен домакин е собственичката на мандрата в селото Милкана Йорданова. От нея те научават за традициите и характерните храни в родопите. В закуска на тревата слушаме репортаж на Радостина Колчева.
2: Децата от столицата всеки ден се занимават с нещо различно в родопското село. Ходят на походи сред природата, на екскурзии в региона, рисуват или сами избиват масло от кисело мляко. Милкана Йорданова, домакин на лагера.
3: Искаме да показваме на децата живота на село. Та след 20-на години тези деца да искат да се върнат да живеят на село. Защото виждате как опустяват тези наши красиви села. Програмата им е много наситена. Те са с аниматор. Всеки ден имат излети. Днеска бяха на басейн. Посещават и местните механи за обяд или за вечеря. Имат игри, имат занимания, имат и малко трудова дейност по двора. И много им е наситена. До 10 часа вечерта има с какво да се занимават.
2: Акцент в програмата бе избиването на масло.
3: Това, знаете, в родопите е една традиция във всяко семейство на времето. Млякото, което са консумирали хората, е било на 80% така наречената врязана бърканица. Те са го оставили даже да ферментира, като се отнеме маслото от киселото мляко, млякото се оставя да ферментира и става една чудесна напитка, която всички са така консумирали с удоволствие, особено лятото, когато е охладена. Тя също така е и полезна, защото е от рода на ферментиралите продукти, обезмаслена е. Маслото, знаете, в миналото се е ползвало и сега също в родопската кухня. Всичко се овкусява с така нареченото масълце, казано на галенко. Така че децата ги учим как тази напитка се е добивала във всяка къща. За тях е много интересно и след това те си мажат масълце, даже те сами избиват млякото по абсолютно автентичен начин, не е с съвременни машини или миксери.
2: Така децата научиха какво е бурилка, сами сипваха в нея от киселото мляко и се изредиха да работят. Избиването на масло не беше лесна работа, но накрая получиха желания продукт. После с удоволствие си хапнаха филийка с масълце и чаша студена ирян.
4: Как се избива масло?
5: Ами не е толкова трудно, но е интересно.
2: С историята на село Смилян и района ги запознава секретарът на местното читалище Илия Годев.
6: Програмата е организирана динамично. Имат ден на гората, имат ден на реката, имат ден на занаятите, имат ден на традиционните храни, така че е много разнообразно. Но специално от 3 години използваме преходите в гората и наличностите в нашата гора, т.е. запазени частично траншеи и окопни съоръжения, както и бункер, за да им разказваме за най-новата история, периода от Балканската война до края на Втората световна война. Те влизат в тези траншеи, понякога разиграват битка. В тези бункери още стоят парчета въглени.

0: дърво и те казват, добре, откъде се е провътряло и тогава им показваме отвора, който е горе. Тоест да придобият една представа какво е усещането да живееш в такива реални бойни условия. Но по този начин пък по-лесно запомнят факти, свързани с най-новата ни история.
1: Още за идеята «Ваканция на село» разказва Антония Челикова, аниматор.
2: Идеята е да дадем възможност на децата да прекарат едно истинско щастливо лято на село, да се откъснат малко от стреса на града, да преживеят наистина много свободно време в игри сред приятели, да открият колко красива е природата, да научат много за културата, за традициите на родопите, а също така и да получат много повече увереност в себе си, собствените си сили, да открият колко много неща всъщност могат самите те, да открият, че могат да месят хляб, че могат да избиват масло, че могат да покорят връх, че могат да бъдат една седмица отговорни сами за себе си и най-важното да създават нови приятелства.
1: Завладени от лагерния живот на село, децата вече са убедени, че ще се върнат в Смилян и до година.
3: За първи път съм в този лагер и много ми харесва. Харесва ми, че не стоим само на телефоните, че имаме различни занимания. Вчера ходихме в планината и днес ходихме в басейн. Всичко ми харесва. Вечер играем футбол.
4: Много ми харесва това място, защото постоянно сме на приключения и постоянно се занимаваме с нещо, играем и тук храната е много вкусна.
5: Харесва ми, че сме сред природата и всичките занимания, които са организирани, като ходене при реката, басейна и всякакви такива неща.
6: На разходките, където ходим, местата, където идваме, че не сме просто онлайн на телефоните. Всичко тук ми е много интересно и много ми харесва.
7: Това, че сме сред природата и че храната е вкусна и научаваме нови неща.
8: Харесва ми да съм тук, заниманията са хубави и сме сред природата.
9: Приятелчето ми искаше да идва и просто, защото ми беше скучно, съм само в къщи и реших да дойда с нея. Интересно е да гледаме хубави гледки и да ходим на басейни.
1: За Хоризонт, Радостина Колчева.

0: закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: По случай Международния ден на младежта 12 август, Ловешкият областен управител Пламен Христов награди млади хора, отличили се през годината с активна работа при осъществяване на младежки инициативи и социално значими каузи или постигнали резултати в различни национални и международни състезания. Областната администрация Ловеч отбелязва Международния ден на младежта за шеста поредна година. Инициативата е под наслов «Млади лидери на област Ловеч». Закуска на тревата следва репортаж на Латинка Светозарова.
3: Отличените ученици са от всички общини на област Ловеч. Грамотите, които областният управител Пламен Христов им връчи, са за участие и принос в реализирането на инициативи в областта на младежкото творчество, гражданската активност, доброволчеството и ученическото самоуправление. Един от наградените е Стелиан Стоянов от Троян, 11-то класникът, заслужи номинацията на областния управител Пламен Христов. С какво според теб заслужи номинацията на областния управител на Ловеч? Това е голяма чест.
4: Аз мисля, че съм показал достатъчно старания и усилия, които се и затвърдих в националното външно оценяване в края на 10-ти клас. Изкарах два отлични резултата по български, 95 точки, което се приравнява на отличен 6.00. По математика също отлична оценка. Участвал съм на множество национални състезания, олимпиади, като съм стигал до национален кръг и имам призови класации. Тази година се класирах и на трето място в национален кръг на ключа на музиката, за което искам да благодаря и на госпожа Мариета Жекова, която ме подготвяше. И искам да кажа, че за това цялото нещо стои много труд, усилие, постоянство, за да се постигнат такива резултати.
3: Участваш ли в живота на училището, със свои приятели? Включваш ли се в инициативи?
4: Мисля, че участието ми в различни олимпиади и състезания, които нали, на общинско ниво се организират от училище, има училищна комисия, си е вид участие, както участвах и в състезанията, които бяха организирани за патронния празник на училището. Там отново бях с първо място. И по български, и по математика имаме такива състезания ежегодни, които организират.
3: Всички млади хора са критично настроени, имат високи изисквания, защото света вече е отворен. Какво трябва да се промени наистина в училище, в живота, в града, в който живееш, за да не си отиват младите хора от родните места, да не търсят чужбина, да не търсят големите градове само?
4: Ами ако започнем да говорим за промени, то това е изключително фундаментален въпрос. На първо място аз мисля, че трябва да има промени в самите семейства, промени в родителите, защото много от проблемите на днешното общество са следствие от едно родителско бездействие. Защото ние не можем да разчитаме на училището, то да възпитава децата, то да ги изгражда като характери и като личности. Защото ако не положи на една добра основа в къщи, ако детето няма изградени устои житейски, ако няма изградени ценности и манталитети в училище, то няма да може да ги развие.
3: Разбрах, че мечтаеш да станеш лекар и това е твоята цел. Какво правиш, за да я сбъднеш?
4: Аз имам интерес към биологията и химията от 7-ми клас, като уча допълнително по тези два предмета. Занимавам се, мога да кажа, вече втора година на най-високото ниво, което се учи в училище, т.е. за 11 за 12 от профилираната подготовка. Започна съм да се подготвям по-рано. Като основно подготовката ми по тези два предмета се идеализира в участието в олимпиади, защото олимпиадата и по химия, и по биология и здравно образование е много по-трудна от един кандидат студентски изпит по тези две специалности. Но наистина изисква много усилия, много подготовка, защото

0: Материалът е много, учебниците са много и са различни, те са многопластови, в абсолютно всеки има различни неща, в този има едно, в този има друго, така че изисква много време, докато се съставят различните теми, докато започнеш да ги учиш, докато вникнеш в тях, а и за олимпиадите е много трудно, защото там подготовката е и от страна на ученика, тя е и лична, защото изисква много допълнително решаване, неща, които ги няма в учебниците до голяма степен.
1: Какво според теб е в основата на един успял човек?
0: В основата на един успял човек според мен е родът и постоянството. Това за мен е в основата.
1: По-строги ли трябва да бъдат родителите към днешните млади хора?
0: Ами то какво разбираме под строги? Аз съм на мнение, че това, което вижда детето вкъщи от родителите, това го копира. И де-факто го виждаме и в него, и в неговите постъпки. Не може да липсва родителския контрол вкъщи, да липсва загрижеността на един родител и ние да очакваме като общество от това дете, този човек да стане нещо.
1: Какво правиш през ваканцията?
0: Уча. И си почивам. Вкъщи никога не ми упражняван някакъв натиск да уча за оценки. Мисля, у нас никога не е имало въпроса за тази оценка, например, тук защо имаш по-слаба, не е 6, да стават някакви скандали или нещо подобно. Аз съм получавал от моите родители винаги една подкрепа, мога да кажа, и те са ми казвали, не учи за оценки, учи за знания и не се ядосва, ако една оценка е малко по-слаба от това, което ти очакваш, ами направи нещо, за да я повишиш. Но аз отдавна нямам с оценките проблеми, така че...
1: Добре, как гледаш на тези момичета и момчета, които вероятно за теб е губене на време да се шляят по улиците или да бездействат или само на телефона?
0: Ами гледам така, че те ще го осъзнаят след време, но за жал ще е много късно, защото аз съм на мнение, че от 8 до 12 клас, т.е. средното образование за един човек е времето, когато той трябва да учи езици, трябва да се развива максимално, защото след 12 клас, когато отиде във ВУЗ, там е строго профилирано в съответната материя. Така че това време е безценно и според мен не трябва да се хаби.
1: Ще се върнеш ли в Троян?
0: Обстоятелствата се менят непрекъснато, така че не мога да кажа с категоричност.
1: Но такъв един по-малък град дава ли възможност на хората да се развият въобще?
0: Не зависи в каква насока. Мисля, че в много насоки дава. Аз да ви кажа честно, знам хора и познавам хора, които водят доста висок начин на живот. И без да са в големия град и дори да се в малко по-малкия. Абсолютно всичко е както си го направиш.
1: За закуска на тревата от Ловеч, Латинка Светозарова.

0: Закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: В деня на Варна, Свето Успение Богородично, Даниела Стойнова разговаря с творческия тандем. Писателката Елана Владова, автор на комикси, и с Николай Русев, художник и автор на илюстрациите. Те публикуваха новия си комикс «Картини от Варна», посветен на братя Шкорпил и ключовата им роля за археологията във Варна и България.
3: «Картини от Варна» всъщност, госпожо Владова, е една аналогия с Варна в картини на братя Шкорпил през 1912 година. Кои са обектите, които представяте и кое е така любопитно за варненци и гостите на града?
4: За варненци любопитно е, че могат събрано на едно място да прочитат много синтезирано всичко за братя Шкорпил. Кои са, защо са дошли тук, какво са правили и избрани обекти, които ние сме включили с по една страница. Няма как в обем от 8 страници да бъде обхвата цялата им огромна дейност.
3: Аз разбрах за Аладжа манастир. Друго?
4: Да, Аладжа манастир, Карачтике, римски терми, Дионисополис включихме.
3: Балчик.
4: И, да, и Требенище. След консултация с Александър Минчев, защото все пак това е комикс, има визуална страна и там има красиви находки за рисуване, макар че не е във Варна.
3: Всъщност този комикс е черно-бял, нека да кажа.
4: Черно-бял е, да, тя и другите са ни такива.
3: Ако да кажем на празника на Варна, искам да разбера нещо от тази история на града. Беше ли трудно това за рисуване, питам Николай Русев?
5: Ние имаме опит, но няма доста време. Те са 8 страници, но са около 50 илюстрации. И всеки обект трябва да бъде точен, защото това са артефакти, които са на лице.
3: Всъщност, ето да кажем от Аладжа манастир, какво рисувате?
5: Аладжа манастир правих и част от историята му, как братя Шкорпилса, а иначе правих вътрешността и някой от външния пейзаж, който е фронтален, който е известен.
3: От тези обекти, кой беше най-труден за пресъздаване?
5: Карачтеке, защото трябваше да реконструирам манастира, който реално погледнато беше само цифров направен. Аз трябваше да го правя както си го представям, но корпусно трябваше да бъде изразен. Всичко това трябва да се композира. Елена Владова, като прати текста, аз оставям място, но понякога път играта е сериозна с дори с една дума или запитая. И като цяло екипна работа, ние го правим това от 3-4 години, но за Варна сме правили варненски некропол. Варненски некропол и битката при Варна.
3: Варненски некропол, който е най-уникалното нещо в града.
5: А, и Джанавара,
3: Джанавара, да. В деня на Варна, кой от тези обекти е най-уникален и ви прави горди, че живеете тук и така като творци издигат вашето самочувствие?
4: Некропола. Това е като визитна картичка за Варна. Аз дори най-после тази година успях да го направя и на английски комикса, така че той е издаден на английски за некропола.
3: Което е много ценно за нашите туристи.
4: Да.
3: Това е една връзка с туристическия
4: бизнес. Да, това
3: бизнес.
4: Е целта, да може да го прочитат чужденци.
3: Ако съм чужденец и вляза в регионалния исторически музей и ми предложат един такъв комикс, 8 страници, на който има толкова интересни обекти, това за едно дете ще бъде много по-любопитно, отколкото само една дигитална картинка.
5: Директор е Игор Лазаренко точно това каза, защото ни някой път дигаме на пана, на по-големи пана, че информацията е концентрирана и каза хората в момента не четат много, но това ще го прочитат,

0: Вот с картинки е избита информация.
1: Това ще е много любопитно, да. И за туристите.
0: Да, защото като седяха Варненския некропол и битката при Варна, те бяха 20 няколко панал. Седяха 4 месеца и там поне хиляди туристи са ги видели, защото те седят в корпуса и няма как. А преди това Варненския некропол беше пред самия некропол, нали? И пак седя може би 3-4 месеца.
2: Това са изложбени пана.
1: Кажете и двамата накратко в деня на Варна, ако трябва да обхванете този ден в един кадър, в един комикс, в една рисунка, какво ще бъде? Кое ви е любимото?
0: Ние с Митко Щера сме правили 30 метрова рисунка пред общината. Деня на Варна. Едната беше с символи от Варна, като комикса. Бяхме направили 30 обекта от Варна, като започнем от римските армии, спорт палас, на което е по-значимо. Така се го представяме за Варна.
1: В картини?
0: Да, в картини. И Варна беше един фестивален град, много зеленен. Сега в новото време стана по-комерциален.
1: От духът на Варна е в тези картини, в тези образи.
0: Да, и беше фестивал на столица.
2: А на мен е любимия ми експонат, да кажем, въобще обект е богинята от езерото, която е изложена в сектор Праистория в нашия музей на първия етаж. Тя е с дупки по ушите и по тук брадата, защото е имала пиърсинг и всъщност се представлявала дръжката на капак от съд. Обаче много ми харесва тази глава.
3: В деня на Варна Даниела Стойнова ни срещна с писателката Елана Владова и художника Николай Русев. Творчески тандем създал комикса «Картини от Варна», посветен на братя Шкорпил.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: Horizont. Осем часа, новините представя Рад Каменски. На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Света Богородица. Празникът, наречен Голяма Богородица, е сред най-почитаните. Имен ден имат над 176 000 българи, а Мария остава най-разпространеното женско име у нас. Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир Успение Богородично за храмовия празник на Светата обител, както и ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, която се съхранява в храма от 17 век. А в Кюстендил се очаква патриарх Даниил да оглави литургията в Централния храм Успение Богородично, осветен преди 210 години. През деня ще се проведе и 19-то издание на културно-обредния форум Панагия – Въздигане на хляба, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Очаква се стотици да влязат в храма за патриаршеската литургия и да получат благослова на негово светейшество. Литургията започва в 9 часа. Същевременно посетителите ще могат да видят и изложбата 210 години храм Успение Богородично, история, вяра и духовност, фотодокументална изложба на Държавен архив Кюстендил и регионалната библиотека Емануил Поп Димитров. Чрез архивни документи, книги, фотографии и краеведски изследвания, изложбата проследява историята и духовното значение на един от емблематичните храмове на Кюстендил и района. Патриархът ще благослови и хлябовете, питите, зелниците, които ще покажат майстори на обредните домашни месива и изделия в уникалния културен форум Панагия – Въздигане на хляба, който предизвиква голям интерес, а при закриването му посетителите ще могат да си закупят от показаното на сергиите на открито. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Концерт на Васил Найденов е кулминацията на празника на Несебър, който се отбелязва на Успение Богородично. Той ще започне от 22 часа пред крепостните стени на Стария град, а тази сутрин ще има тържествена литургия, предава Десислава Златева.
2: След богослужението в храм Успение Богородично ще се състои ритуал по издигане на националния флаг, съобщиха от община Несебър. Между 14 и 16 часа до паметника на Рибаря, любителите на електрически автомобили ще могат да разгледат интересни модели. От 18 в Южния парк е организиран детски цирков празник. Същинската празнична програма на града започва от 20 часа и 30 минути на площад Джулиета Шишманова с концерт на трио Дежавю и на трио Вива. На амфитеатър ще бъде представен Коренът, спектакъл на ансамбъл Българи от Варна. Концертът на Васил Найденов започва от 22 часа и ще завърши с дрон и светлинно шоу. С цел осигуряване безопасността на пешеходците и нормалното протичане на събитията от 20 часа до 0 часа и 30 минути няма да се допускат автомобили по провлака и в цялата стара част на Несебър. От Бургас, Десислава Златева.
0: Във Варна, в катедралния храм Свето Успение Богородично, днес до 21 часа за поклонение е изложена чудотворната хавайска икона на Света Богородица. С нощи тя беше внесена в храма от варненския и великопреславски митрополит Йоан, съпровождан от литийно шествие, предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
3: Варненският и великопреславски митрополит Йоан беше с влажни ръце от мироточивата икона. Той обясни.

0: ваше високо преосвещенство, ръцете ви са влажни от мирото.
1: Да, така е. Това е великото чудо на тази икона. Тя е изключително много мироточи и това е в цялото нейно пътуване. И постоянно. Това е нещо уникално, което е велико и което Ста Богородица си милва своите чеда.
0: Това от колко време?
1: Това е от 2007 година. Тогава е започнало мироточението и тогава следващата година задграничната Руска православна църква, съгласие с Московската патриаршия, обявява тази икона за чудотворна.
0: Значи благословението е голямо за града?
1: Абсолютно. Твърде голямо. Бих казал за града, за епархията и за България.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
2: В Гърция демографската криза доведе до недостиг на свещеници в отдалечените райони, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Митрополити настояват Светия Синод да вземе спешни мерки по съживяване на църквите в малките села. Поради демографската криза в много от тези села училищата са затворени и единственото място, където хората могат да се срещат и да разговарят с духовник, са църквите. Малките енори често се обслужват от един свещеник и то по празниците. А именно възрастните хора имат нужда от внимание от страна на църквата, казва в обращение егалийския митрополит Иероним. Църквата съхранява традициите, обединява жителите и поддържа усещането, че населеното място все още е жива общност, каза той. Хората в отдалечените места се оплакват, че се чувстват забравени дори от църквата. В същото време духовниците приканват на литургия семействата да поддържат желанието на младите хора да служат на религията, защото намаляват кандидатите за свещеници. Пример, че доброто сред хората все още съществува, е случая с малко село на границата до град Цуфли. Там младо семейство желая да остане в селото, да живее и работи, но няма жилище. По инициатива на местния свещеник, цялото село изгражда дом безплатно на това семейство с две деца. От Гърция, Катя Пеева.
2: Прогнозата за времето днес ще чуем от Иван Василев.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни, за София около 27. На Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25-26 градуса, колкото и температурата на морската вода. От Варненската метеорологична служба е издадено предупреждение за вълнение на морето, което ще бъде 3-4 бала. Планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Нашумелия случай с петимата младежи от Пловдив, които се гавриха и пребиха до смърт 37-годишния Георги Кузев, отекна в цялата страна и продължава да предизвиква коментари. Всеки ден заетите с разплитането на случая изнасят шокиращи подробности за издевателствата. Защо млади хора са способни на подобна жестокост? Какви са причините да се стигна до нея? Има ли изход, когато се случи подобно зло в обществото? Това са въпросите, които отправихме към шуменци. Оказа се, че темата вълнува обществеността, а сред запитаните имаше и такива, които заявиха, че няма застраховани от подобна жестокост. Закуска на тревата, репортаж по темата на Цветелина Георгиева.
2: Каква е вашата реакция след такъв инцидент? Защо се случва такова нещо?
3: Защото времената, в които живеем, децата... Аз съм учителка по професия. Децата живеят в един такъв много объркан свят. Затова те не могат да изберат правилната посока. Тези млади хора, те са, според мен, объркани. Те, освен престъпници, са и жертва, според мен. Те са жертва. Но... трябва да бъдат наказани по някакъв начин, за да разберат, че не се постъпва така, че не са го направили за момент. То е продължило много дълго време и това показва, че те са имали време да осъзнаят какво правят и да спрат, обаче не са го направили.
2: И дори са яли хамбургер.
3: От неговите парички. Взели само 30 евро на момчето. Добре, нека да има такива групи за ловци на педофили, както те се казват, но те са залитнали в съвсем различна посока, според мен. Видях снимки в интернет, свастики, хайл, това са неща, които не е нацизъм.
4: Ами трябва да бъдат жестоко наказани. Стресаващо е случилото се. Аз също съм бивша учителка. Учихме, възпитавахме деца, които искаха да знаят. Това сега нямат никакви ангажименти. Аз ги виждам тук как се мутаят, минават. Ако направиш някаква забележка, се оплютите нататък. За мен е много жестоко наказание. И родителите.
2: Родителите ли са виновни? Времето ли
4: са виновни? И времето е виновно. И родителите нямат ангажименти. Това е. Просто нямат какво да правят и се

0: начинят как да... Нищо не ги оправдава. Аз като четох направо даже в момента се разтрепервам как.
1: Жалко, че тези млади хубави деца вече в сърцата им има това, което оставят след себе си. Такъв лош спомен за хората, които би трябвало да вземат пример от младото поколение, а тук става точно обратно. Старото поколение като че ли е по-добро от младото поколение.
2: Има ли управия според вас?
1: Надявам се и много я желая, но това не зависи от нас. Зависи от тези, които могат да променят нещата.
2: А това са тези горе ли мислите? В политиката или?
1: Да, да, разбира се. Това тези, които ни управляват, тези, които ще ви управляват след нас, да могат да въведат някакъв ред и спокойствие в държавата, защото тя е вече толкова всичко е объркано, толкова е непостоянно, човек не знае до вечерта какво може да му се случи.
3: Аз смятам от възпитанието. Тези деца са все на родители, които изпуснати деца, задоволени деца. А не може тези родители да не знаят, че децата употребяват наркотици. Ако възпитанието не се струва, причината е родителите трябва да са по-строги, да следят децата си, да ги контролират. Не всяко дете ще отиде да направи такива работи.
4: Домашното възпитание най-важно. Еднаква е вината и в двата случая.
5: Темата е много неприятна. Поред мен всичко е от възпитанието на децата. Да, причината, нали, доколкото аз съм запозната, е свързана с педофил. Но и въпреки това има закони, които и много, нали, поставени лица, които биха решили кое е правилно. Никой няма право да на своя глава да взема такива решения и да отнима живот.
6: Според мен всичко, което се случва вкъщи, те го показват и навън, на улицата. И
2: защо се стига до такава агресия обаче?
5: От клипове, от интернет.
6: И от много гледане на филми.
7: Възпитанието липсва и наркотици. Всичко е събрано. И нямат възпитание семейно.
2: След такъв инцидент какво трябва да последва?
7: Еми трябва да се приберат, които са виновни в затвора. А пък другите, които там са участвали, те да там на трудово такова взето.
8: Не ми харесва държанието на младите и мерките, които се вземат от страна на родителите. Това ме притеснява, че родителите вземат позицията на този, който е извършил престъпление. Това е лошо, злото. Много се е насадило в определени хора, не във всички, разбира се. Не можем да слагаме всички българи под един знаменател.
2: Може ли човек да се поправи след подобно зло?
8: Ами аз мисля, че да. Може би до известна степен ще бъде и отношението към него, да не бъде изолиран, но пак трябва да изкупи вината си.
2: Какви емоции предизвиква у вас това, като го чухте?
9: Право отвратителни чувства. Проблем на възпитание, на времето, на начина по който се отглеждат в момента децата. На това си коментирахме, че проблем на 21 век. Може би е свърхинформираност, свърхсвободия, безнаказаност. Не само при децата, това и при възрастните се наблюдава. Това е резултат от възпитанието.
2: Има ли изход при такава ситуация? Може ли човек да се поправи?
10: Сигурност може, но не сам. Това трябва всички да се поправим като общество, за да не допускаме такива неща.

0: Сега в закуска на тревата се свързваме по телефона с Жустин Томс, комуникационен експерт, писател, университетски преподавател. Тя публикува интересни разсъждения на страницата си във Фейсбук във връзка с ужасното убийство. Препоръчва по-големите ученици да имат по едно информационно посещение в затвора, а по-малките на площадката за сепариране на разделни отпадъци и депониране на смет. Защо?
1: В днешно време децата са доста откъснати от реалността. Разбира се, това отдаваме основно на социалните мрежи, на дигиталните устройства, на игрите, в дигитална среда, до което те имат нон-стоп достъп. Но, за жалост, това наистина ги отдалечава от това, което се случва в истинския живот и, за жалост, не мисля, че ги подготвяме за този истински живот, който идва след училището, в който те ще трябва да оставят социалните мрежи и игрите и да правят нещо истинско за обществото и за себе си. И всъщност, поради тази причина, тази откъснатост от реалността, те си позволяват подобни, меко казано, изстъпления, като това, което видяхме в Пловдив наскоро, което потресе цялото ни общество. Имам чувството, че децата не правят разлика между игра и насилие наистина. И че в реалния живот няма бутон рестарт, няма бутон, с който да кажеш това ще го започна от начало или това седно няма повече да го играя. А истински живот е много по-сериозен. Той поднася всякакви изпитания, всякакви премеждия и трябва да се учим по различни начини. Знаем, че днешните деца не четат толкова много книги, много им е трудно да четат и да се концентрират. Затова пък може би е добре да им представим истински изживявания и едно посещение в затвора, където те да усетят атмосферата, обстановката и да разберат, че не може да рестартират играта, ако направят подобно престъпление и извършат. Може би ще е добър урок за тях, защото затворите съществуват и в тях влизат. И сега ще видим и тези деца, които направиха това престъпление, какво ще им се случи на тях и на техните семейства от тук нататък. Мисля, че не са се замислили по темата.
0: Младите хора имат потребност от чувство за принадлежност и те го търсят в групата. Къде могат да го намерят извън тези опасни компании?
1: Мисля, че за всички е ясно, че ако децата излязат от устройствата и опитаме да ги насочим към спорт, към култура и изкуство. Има достатъчно театрални школи, туристически дружества, спортни клубове, разбира се, места за четене, като библиотеките. То има и във всяко училище почти, но и във всеки град има библиотека, където и лятно време се провеждат занятия и така нататък. Дори ако прекарваме ние като родители малко повече време с децата си, може би бихме могли да предотвратим участие в подобни опасни групировки.
0: Езика на омразата. Как е възможно да се противопоставим на разпространението на този ужасен език?
1: Разбира се, на първо място технологичните компании и доставчици, платформите, големите социалните мрежи, трябва да и те до някъде предприемат действия, но недостатъчно. От друга страна, ако разбира се малко по-активно, а не само формално, работят с учениците и психолози, и родители, обяснявайки последствията и разказвайки със собствен опит, групи за споделяне. Въобще отново се връщаме на изкуството, защото има велики филми, театрални постановки, романи, които третират тази тема. Мисля, че има алтернативи, чрез които да се измъкнем от езика на омразата и особено от фашизирането, което виждаме, че е една тенденция, която тече доста активно и в нашата страна. Припомняйки си историята и припомняйки си какви са последствията от тези процеси само век по-рано в цяла Европа и в цял свят.
0: Как писателите, как хората

0: изкуството могат да помогнат.
1: Разбира се, като пишат и говорят по темата, това, което правят. Много е лесно да се пише за лесните теми в нашето общество. Тогава и романите намират доста голяма аудитория. Хубаво е да се пише за любов, една безкрайна тема. Важно и да четем и да се пише и по исторически теми, защото историята е най-добрият учител, а ние много често забравяме. Разбира се, освен писателите, хората, които създават кино, хората, които създават медии, отговорността е на много места в обществото ни и най-вече всъщност, по-скоро да кажем, към управляващите, защото те имат много по-силни механизми да въздействат и е нужна политическа воля. Само с слагането или махането на паметници не се случват нещата. Изискват се много повече и много по-конструктивни действия.
0: Много лесно е да обвиниш някого,

0: обвиняваме, не може да се опитаме да разберем неговата гледна точка. Социалните мрежи ни пречат за това.
1: Направи ми впечатление, че ти си се опитала да влезеш в главите на тези деца-убийци и казваш така: какво са си мислили, че затворът ще е забавление, че това геройство в кавички ще им се размине и как ще спят от тук до края на живота си, знаеки, че са отговорни за смъртта на човек? Колко пъти ще сънуват кошмари с окървавеното лице на Георги? Как ще си простят на себе си? Мисля, че това влизане в съзнанието на други е нещо, което много, много ни липсва.
0: Да, наистина, много лесно е сега да ги обвиним и тях, и родителите им, и учителите им. Но всъщност мисля, че тези деца наистина не са си давали сметка. И пак да кажа, че социалните мрежи, дори филмите, изкривяват разбиранията ни за това геройство в кавички, би го казала. Защото наистина реалният живот е такъв, че когато си направил толкова голямо престъпление, дори да не получиш никакво наказание за него, което разбира се невъзможно, то те преследва през целия ти живот по много начини. И тези деца са белязани, което ме кара да съм изключително тъжна. Разбира се, много хора ги наричат чудовища и те може би са такива, за да могат да направят подобно злодеяние. Но също смятам, че са хора и много вярвам, че трябва да търсим човешкото в човека. Не да им простим толкова лесно, разбира се, но да опитаме да разберем, че техния живот е съсипан на тях и на техните семейства от тук насетне, без значение какво точно ще се случи.
1: И накрая нека да кажем това, че не бива да униваме, а просто трябва да работим срещу подобни неща, за да не се случват.
0: Точно така, точно така. Винаги, когато има подобни неща, трябва да опитваме да търсим съдействие на институциите. Виждаме, че тук има едно доста голямо бездействие, но също трябва да се опитваме собствените си деца да ги изкарваме от дигиталната среда, да ги обграждаме с любов и с внимание и с позитивни действия, да ходят на театър, на библиотека, да играят с други деца лице в лице, а не на устройствата. И да се опитваме всички ние, всеки един от нас, да прави това общество поне малко по-добро всеки ден.
1: Благодаря за участието в Закуска на тревата на Жюстин Томс, комуникационен експерт, писател и университетски преподавател.

0: на тревата.
1: Снощи в Бургаската художествена галерия Петко Задгорски беше открита национална изложба биенале за съвременно българско изобразително изкуство «Приятели на морето». Тя ще бъде отворена до 29 септември. Повече за изложбата сега ще научим от Андрей Янев, директор на Бургаската художествена галерия. Добро утро, Андрей!
2: Здравейте, радвам се да ви чуя.
1: Как мина откриването?
2: Великолепно, с много гости, в много добра атмосфера и приятелство с морето.
1: И така, повече за самата изложба.
2: Изложбата е събитие, както винаги в страната и не само страната и за града. Още повече, че сега като е поел този път за кандидат на Европейска столица на културата, Бургас има привилегията да показва по различен начин своите изяви и с помощта на, разбира се, община Бургас и на други съмишленици успяхме да реализираме този проект отново, в смисъл, че на вниманието на публиката са последните творби на приятелите на морето, си реч на колегите, които бяха така добри да предоставят творби, да бъдат журирани и да бъдат експонирани в залите на галерия Петко Задгорски в Бургас и на Дружеството на бургаските художници. Тъй като в началото биеналето тръгва в далечните години като изнесена, първата изнесена извън столична общата художествена изложба по иницииране на Дружество на бургаските художници. Но във времето тя се развива, добива своя така различен поглед и отново сега като домакин е галерия Петко Задгорски и Дружество на бургаските художници в заедност, за да може това нещо като форум да бъде случено и да се види.
1: Доста са приятелите на морето и то хора, които работят в различни сфери на изкуството, нали така?
2: Да, разбира се. 157 са допуснатите до участие автори, като разделите са живопис, графика и скулптура. И всъщност сега, когато човек се потопи в вече експонираните творби и в пространството, което се опитахме да създадем, за да може да се почувстваме приятели на морето, както то винаги е било към нас, приятелски настроено, и когато го обичаме, то е добро и към нас. А когато не го обичаме, то просто не се интересува от нашите вълнения, а само от това, че е извечно и като го погледнем, вече ние сме част от него. Така че експозицията, надявам се, да въздейства по този начин, всеки да се почувства като част от нея, от тази приятелска атмосфера и да намери това, което, дай Боже, му импонира.
1: Какво е основното чувство, което създава този своеобразен контакт с морето? Аз предполагам, може би, усещане за свобода, липса на ограничения.
2: Безспорно. Значи водата е, нали, наричаме голямата вода и тя наистина е голяма, защото в нейното спокойствие и тежест тя привлича всеки един, за да се почувства част от нея. Но ще използвам един стих. Казах го вече, но мисля, че то е хубаво да бъде споменавано, че морето живите обича, мъртвите изхвърля на брега. Аз бих допълнил, че морето приятелите обича, неприятелите поглъща в дълбини и никога не връща. Така че, когато сме приятели с тази голяма вода и се стремим да не я

0: гневим, то и тя ще бъде добра към нас. Ако се намерим вътре и потопим себе си в тези дълбини на мисли, чувства, на тези вълнения, които са били любови, скърби и други личностни преживявания, намерим или потърсим, дори да не намерим в експозицията на Приятели на морето споделени изречения от това или мисли, то значи имало смисъл да бъдем заедно.
1: Бургазлии ценят ли достатъчно Приятелите на морето? Посещават ли изложбата?
0: Надявам се все повече да усещат тази изложба като част от себе си, но това е традиционно това усещане в годините. И когато града е ориентиран в толкова много събития, които подчертават присъствието на морето, ние се вписваме в това присъствие с собствения почерк на галерия. В смисъл, че когато на мястото, където сме в момента, храм, бивша синагога, и тук този храм заживее в своята нова експозиция, приютяващ духа, който е градивен и оставащ история, няма как всеки един бургазлия или гост на града да не намери съпричастност на своите мисли с това, което може да види, да усети, да бъде част от наистина приятелството на морето и на града. Така че бургазлии са привилегировани хора в момента да имат възможността със събитийността, която се осигурява с толкова много възможности да бъдат част от различни приятелства, едно от тези приятелства да бъде Приятели на морето.
1: Един малко по-така личен въпрос. След като взея директорския пост, имаш ли достатъчно време за да рисуваш дори и морето?
0: Смея да кажа да, защото това ме мотивира да концентрирам себе си в съзерцание, в мисли, и скоро след Приятели на морето през октомври на Шипка 6 ще покажа своя експозиция, свързана с морето. Ще покажа само акварели, но те не са, след като съм взел директорския пост, така да се каже, а те са част от моята същност на художник.
1: И накрая на този разговор, ще има ли пътуване до Атон, до Света гора?
0: Това е неизменно в програмата на толкова години вече наше присъствие там и на Света гора в нас. И след представянето тук в Бургас на Атон в рисунки и фотографии и две албума, които направихме с професор Мирослав Дачев, сега вече предизвикателството към продължаване на следващото издание, което се гласи Атон в рисунки и фотографии 3, ние трябва да имаме съпричастността и благословията на манастирските братства да бъдем отново част от служенията, от съпреживяването и докосването. Така че това предстои.
1: Благодаря на Андрей Янев, директор на Бургаската художествена галерия. В нея беше открита национална изложба Биенале за съвременно българско изобразително изкуство «Приятели на морето».

0: закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Следва една покана да посетите омагьосаната гора на приказките в парка пред НДК, близо до кинокабана. Това място се превърна в точно такава гора, благодарение на изложбата с илюстрации на художничката София Попиорданова към приказките на Фани Пейчева от сборниците Снежната църкиня и Омагьосаната гора. Събитието е част от календара на културни събития на Столичната община. Какво точно представлява Омагьосаната гора, сега ще научим от Гергана Димитрова, главен редактор на издателство Лист. Здравейте, Гергана!
3: Здравейте!
2: И така, поведете ни през тази Омагьосана гора.
3: Тази Омагьосана гора всъщност са приказките на Фани Пейчева. Вероятно непознато име за твърде много българи, но за мен това е една от най-добрите разказвачи на приказки. Любими приказки, които съм чела като малка, издадени са през 80-те години, но за съжаление не са стигнали до много читатели по това време. Затова и всъщност реших в крайна сметка да ги издам отново и да поръчам илюстрации на всичките приказки, събрах ги в два тома. И София Попиорданова, която бях харесала по време на нейното дипломиране в художествената академия, поканих да илюстрира книгите, тъй като нейният много нежен стил чудесно пасва на много нежните приказки на Фани Пейчева. И тази година, тъй като ние празнуваме 10 години от създаването на издателството, решихме да направим изложба с тези илюстрации, за да може да насочим вниманието към приказките на Фани Пейчева.
2: Говорите за нежност в този брутален свят. Какво е мястото на нежността? Бих казала, че направо е излишна.
3: Ами, ето, може би темата по-скоро е как точно противодействаме на насаждането на омраза. Аз мисля, че четенето на приказки като малки ни прави по-добри хора. И ако се разровим в детството на децата, които порастват и упражняват насилие и стигат до ужасни, ужасни неща, вероятно ще намерим липса на приказки. И ми се иска да говорим повече по тая тема и ми се иска да родителите да го осъзнаят, че изключително важно е да четат заедно с децата си тези истории, които могат да ги накарат да осъзнаят каква е разликата между добро и зло.
2: Обикновено се безпокоим от приказки с лош край. Искаме децата да имат розово, щастливо детство, да не се страхуват от бъдещето. Какви трябва да бъдат приказките?
3: Не мога да кажа, че непременно трябва да бъдат с добър край, но ето приказките на Фани Пейчева са много така добро развитие, да го кажем, но тя среща героите си с лошото. И аз мисля, че децата трябва да познават лошото, за да могат да правят съпоставка. Защото ако им показваш само една страна на живота, няма как да разберат, че има и друга страна. И когато

0: срещнат тая друга страна, няма да могат да разпознаят. Затова, когато някой им говори за геройство, например, няма как да осъзнае, че геройство не е да пребиваш хора.
1: Някак си добротата днес не е ли старомодна? Много е по-кул, така да се каже, да си агресивен, да си бабаит?
0: Ами да, вероятно. Но добротата и това, което проявяваме като съпричастие, като положително отношение към света, когато се грижим за останалите, всъщност ни прави щастливи. Не насилието ни прави щастливи със сигурност, а мисля, че щастието е основната ценност. Нещо към което се стремим в крайна сметка и на съзнателно и на подсъзнателно ниво.
1: Чудесата в приказките. Защо са толкова важни? Защо трябва да вярваме в чудеса? Поне докато сме по-малки.
0: Ами аз мисля, че чудесата са важна част от живота на всеки човек в крайна сметка. И едно малко чудо е, когато някой добър човек се появи в живота ти, когато имаш най-голяма нужда от него и ти помогне. Това е немалко чудо все пак. И ако в вълшебните истории се говори за чудеса и за свърхъестествени неща, те в крайна сметка под друга форма си присъстват в живота.
1: Разбирам, че са много важни имената в приказките, както между другото по принцип са важни и думите, които употребяваме.
0: Всъщност езика на Фани Пейдж е изключително красив. Това, което за мен беше важно, за да ги издам отново тези приказки, е, че това е начин да съхраняваме красотата на българския език. Да има достъп до този красив език, да можем във всеки един момент да посегнем към една книга и да се докоснем до този красив език. В известен смисъл част от думите може би са и измислени от нея, но те стъпват върху реалния български език. Тоест това е някакъв вид развитие, естествено развитие, разказваческо, което се предава от поколение на поколение и което всъщност, за съжаление, в съвременния свят все по-малко съществува. Езика обеднява, използваме все по-малко думи. И това богатство на български език все повече и повече изчезва. Наистина е важно да го съхраняваме под някаква форма. Важно е да говорим за това. Иначе имената, които Фани Пейдж използва в приказките, са възоснова на този красив български език, защото тя нарича героите си Верен, Мирен и така нататък. Ласка. Любов.
1: Хубава дума. Ласка.
0: Една от любимите ни български думи.
1: И накрая, отново една покана за това пътешествие из омагьосаната гора на приказките. До кога ще бъде отворена, между другото, изложбата?
0: До почти до края на август ще може да се види изложбата.
1: Ние още не сме се разходили. Как изглежда?
0: Ами, чудесно изглежда и е под дърветата, така че е много приятно да се разглеждат с илюстрациите. И така сред дърветата пред

0: НДК си е точно на място, това е у Магьосана гора.
1: В тази жега, освен всичко останало у Магьосано, има и сянка, нали така?
0: Да, ние всъщност направихме и една игра. Искахме да подарим тези книги на някакви хора, които биха ги харесали, и затова приканихме хората да снимат любимата си илюстрация и да ни я пратят, за да могат да участват в тази игра и съответно да подарим тези книги.
1: Дано нашите слушатели да участват в играта. Благодаря за участието в предаването на Гергана Димитрова. Тя е главен редактор на издателство Лист и ни покани да посетим омагьосаната гора на приказките, подредена в парка пред НДК, близо до кино Кабана.

Това беше всичко в закуска на тревата. Тази сутрин закусвахте с Веселин Коев, Русица Кавалджиева и Светлана Дичева. Останете с Хоризонт.

0: Hispania,
1: Barcelona,
0: Madrid,
1: Valencia,
0: Costa del Sol,
1: Palma de Mallorca.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
3: Сурбахар е един от авторските проекти на музиканта Павел Стойчев, с който съчетава класически и фолклорни инструменти в модерни електронни форми. В албума «Пътник от галактиката» той ни кани на динамично и дългочинно пътешествие през безкрайните течения на Вселената.
4: Ще го чуем в събота от 22 часа.
3: И това ще бъде неговата радиопремиера.
2: Картини от една изложба.
5: Не можеше да говори. Едната й ръка овисна.
6: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
5: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. На 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Нивото на река Дунав в български участък продължава да пада, показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях при Русе нивото на реката вече е минус 123 см под условната нула, т.е. регистриран е нов спад с 2 см за денонощие. В районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой. Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция Речен надзор. В този час в цялата страна започват тържествените богослужения по случай успението на Света Богородица, което Православната църква почита днес. За празника, наречен Голяма Богородица, в Кюстендил е патриарх Даниил. Той ще оглави литургията в централния храм Успение Богородично, осветен преди 210 години. Президентът Илияна Йотова ще бъде в Троянския манастир Успение Богородично за храмовия му празник, както и ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица, която се съхранява в храма от 17 век. А врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия на храмовия празник на най-големия действащ манастир в епархията – Черепишкия манастир Успение Богородично.
2: Църквата чрез всички свои песнопения и молитви ни призовава да се радваме в успението на Майката Божия, защото тя преминава във вечността, за да продължи още по-усърдно да бъде наша застъпница, наша помощница и приносителка на молитвите ни пред Божието лице.
1: Каза врачанският митрополит Григорий. На Успение Богородично имен ден имат над 176 000 българи, а Мария остава най-разпространеното женско име у нас. В Гърция с големи тържества и поклонения отбелязва днешния празник Успение Богородично, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: От рано тази сутрин манастирите и църквите в Гърция се изпълниха с вярващи. По време на тържествената литургия за празника, архиепископът на Атина и цяла Гърция Иеронимус отправи молитва за здраве и мир. На всеки гръцки остров има поне по една църква на Богородица, построена така, че да се вижда от всички страни. Остров Тинос е център на тържествата за днешния празник. В църквата Панагия Евангелистрия се намира чудотворната икона на Божията майка. Вярващите минават на колене пътя от пристанището до иконата. На остров Кефалоня е традицията с малки, безобидни змии, които се появяват в

0: църквата само на днешния ден, а вярващите считат, че това носи здраве и благодат на хората. На остров Парус почитат храма на Богородица с 100-те порти. На остров Амаргос на скала с височина от 300 метра се намира манастира на Богородица. Там с часове чакат за поклонение. На остров Лесбос вярващите изминават 25 км пеш, за да се поклонят на иконата Свещено Спасителка. На тържествената литургия днес гърците носят цветя и дарове за здраве. След това празнуват семейно и канят всички, които ги поздравят за празника. От Гърция Катя Пеева.
1: Ормузкият проток си остава ирански, заяви Техеран по повод думите на президента Доналд Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Ормузкият проток ще остане ирански, а Техеран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на Съединените щати, каза иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади. Стратегическият воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви вчера, че ще обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати. По-рано той заплаши за пореден път, че Съединените щати ще ударят здраво Иран икономически. На този фон Националната петролна компания на Абу-Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Ормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението. За новините Лилия Димитрова.
1: Украинска ракета е поразила промишлен обект в руската Самарска област, съобщиха местните власти. Щетите все още се изчисляват. Свалени са били и десетки украински дронове, изстреляни към руска територия, включително 5, насочени към столицата Москва. В Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Украина от своя страна съобщи за руски атаки срещу Николаевска, Запорожка, Днепропетровска и Харковска области. Има десетки пострадали. До 20 души нарасна броя на жертвите от земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси Индонезия тази нощ, предаде Франс Прес. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът му е бил на 68 км северо-западно от град Енде с дълбочина от 10 км. Агенцията припомня, че земетресение с магнитуд 6,2 по Рихтер разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, а през 2018 трус с магнитуд 7,5, последван от цунами, причини смъртта на над 2000 души в централната част на архипелага. В емисията новини следва спорт. Студиото е Георги Димитров.
3: Добър ден! Ансамбълът на България ще участва в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. В Париж предстоят 7 финала от европейското първенство по плуване, а във Варна ще се изиграят полуфиналите от европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години. В Загреб, Хърватия са финалите на отделните уреди от европейското първенство по спортна гимнастика. Октай Називов ще се изправи срещу Денис Деменко от Украина в първата си среща в категория 50 кг на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. Русица Денчева излиза на полуфинал на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, срещу представителката на домакините Луна Войович. Българката и рускинята Варвара Паншина са финалистки на двойки, където ще играят срещу китайките Шоу Фенг и Зюнг Лю Ли. Отборът на Лудогорец приема от 21:15 състава на Ботев Пловдив в матч от петия кръг на първа футболна лига от 19:00 във Велико Търново. Етар е домакин на рилски спортист в среща от четвъртия кръг на втора футболна лига. В испанското футболно първенство има 2 двубоя от първия кръг – Алавес Хетафе и Севилия Райо Валекано. В Италия ще се изиграят 4 срещи от втория кръг за купата на страната по футбол. Резултати от снощи – Парма Катания 2-0, Калери Арецо 1-0, Монца Авелиньо 3-0 и Фиорентина Беневенто 4-1.
1: Дежурен синоптик е Марияна Попова. Здравейте!
4: Здравейте! Предимно слънчево е времето над страната към този час. Температурите са от 16 градуса в Благоевград до 23 градуса в Бургас. В София температурата е 17 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 73%. Днес ще бъде предимно слънчево.

0: слънчево, но над източната половина от страната ще се развива и купаста облачност, а на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен, в югоизточна България до силен, североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до около 32 в крайните югозападни. За района на София максимална температура към 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но ще има и купеста облачност, а на места по южното крайбрежие ще превали краткотрайно. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25-26 градуса, толкова и температурата на морската вода по крайбрежието. И в планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, през деня ще отслабва. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. С повишено внимание трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 34 до 36 км в посока София. От агенция Пътна инфраструктура напомнят и, че остава в сила ограничение на скоростта до 100 км в час по автомагистрала Тракия между 33 и 39 км в посока Бургас, както и от 55 до 60 км в посока София. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте и в това издание на обзора на Хоризонт на по-важните световни новини през изминалите 7 дни.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Пред микрофона е Мерин Тенев, звукорежисьор в студио 10 на БНР в София, Веселин Коев. Западна Европа преживя най-горещите юни и юли, регистрирани до сега. Климатичните промени донесоха на региона лято, белязано от жега, суша и горски пожари. Съобщи в понеделник мониторинговата служба на Евросъюза за глобалното затопляне Коперник. През юли бяха отчетени изключително сухи условия в страните от Западна и Централна Европа, сред които Франция, Испания, Австрия и Унгария, но също така и Обединеното кралство Ирландия и част от Исландия. Дебитът на реките беше необичайно нисък, като особено засегнати бяха Сена, Рейн и Дунав. Това оказа влияние върху транспорта, напояването и производството на енергия в редица европейски държави. Румъния започна процедура по спиране и на втория си ядрен реактор в атомната си електроцентрала Черна вода заради рекордния спад в нивото на Дунав. Това е първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и чрез внос. Румънските власти призоваха и за отговорно потребление на ток. В нормални условия АЕЦ Черна вода осигурява около 1/5 от общото производство на електроенергия в Румъния. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегаватта беше спрян в края на юли. Унгарската атомна електроцентрала ПАКШ в момента работи с около 1/4 от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Горещите и сухи условия в Европа бяха идеални и за пожари, а учените твърдят, честотата на екстремните метеорологични условия, благоприятстващи възникването на пожари на континента, се увеличава с климатичните промени. Над 20 нидерландски пожарникари работиха рамо до рамо с каталунски екипи в Североизточна Испания в понеделник, като разчистваха растителност и създаваха противопожарни просеки в горски райони в рамките на програма на Евросъюза, насочена към намаляване на риска от горски пожари в районите с висок риск през лятото. Мисията също така даде възможност на нидерландските пожарникари да се запознаят с планинския терен и горещите условия в Каталуния. Пожарникарият Патрик Смулдърс заяви, че работата е била физически изтощителна в сравнение с условията в Нидерланд.

0: Белгия. А ръководителят на отряда на нидерландските пожарникари Гебин Пиксен подчерта.
1: Трябва да променим начина си на мислене за пожарите, защото поради климатичните промени, пожарите в Нидерландия стават все по-големи и по-интензивни. Затова трябва да променим тактиката си и начина, по който се борим с пожарите. И точно това научаваме тук в Испания.
0: Мисията даде възможност на екипите от Нидерландия да се запознаят с техниките за предотвратяване и гасение на горски пожари, тъй като климатичните промени увеличават честотата и интензивността на пожарите и в Северна Европа. Нидерландският контингент е втората група това лято, която прекарва 15 дни в съвместна работа с каталунските пожарникари в рамките на механизма за гражданска защита на Евросъюза. А туристическият сектор също изправен пред една от най-големите промени в съвременната си история, коментира гръцката телевизия ЕРТ. Климатичната криза, екстремните природни бедствия, геополитическите сътресения, нарастващият натиск върху местните общности и дебатът около свръхтуризма формират нова международна обстановка, в която и Гърция е призована да преосмисли модела си на туристическо развитие, посочи още гръцката обществена телевизия. Данните показват, гръцкият туризъм продължава да отбелязва рекордно високи резултати с над 30 милиона пристигания и около 119 милиона нощувки годишно през миналата година, а през тази се очаква още по-голям ръст. Същевременно приносът на туризма към гръцката икономика остава изключително висок, като пряко представлява около 13% от брутния вътрешен продукт. Дял значително по-голям от този на много други големи европейски туристически дестинации. Гръцката обществена телевизия отбеляза още, че въпреки това, зад впечатляващите цифри се очертават и големи неравенства. Около една трета от пристиганията и нощувките в Гърция се концентрират на островите в Егейско море и на Крит, главно през трите летни месеца, което създава силен натиск върху инфраструктурата, природните ресурси и местните общности. В същото време климатичните промени започват постепенно да променят и самата туристическа карта на Европа. Появата на феномена, наречен coolcations, т.е. почивките в по-прохладни северни дестинации, отразява нова тенденция, която се засилва особено в районите на север от 55-я паралел. Без обаче това да означава, че средиземноморският туризъм непременно губи своята динамика. Напротив, изглежда, че се оформя ново сезонно и географско преразпределение на търсенето, като все повече туристи избират пролета или есента вместо пика на лятото, коментира гръцката телевизия ЕРТ.
2: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Стотици жертви и голям брой хора в неизвестност, както и хиляди ранени, е равносметката след земетресението в Колумбия с магнитуд 7,4 по Рихтер. Продължава и мащабната операция по издирване на оцелели. Епицентърът на труса беше на около 400 км от столицата Богота. Срутени са над 80 сгради в няколко града в западната част на страната, сред тях най-големите Кали и Меделин. Колумбийският президент Абеларду де ла Есприе, който положи клетва преди броени дни, обяви извънредно положение.
3: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
0: Каза колумбийският президент. Същевременно, жизнено важният прозорец за откриване на оцелели под руините започна да изтича, броени ни след труса. Тази нощ Индонезия беше разтърсена от 7,7 по Рихтер. Съобщава се за няколко загинали. В Индонезия в този момент продължават вторичните трусове.
2: И още от седмицата.
0: Украинският президент Володимир Зеленски отиде на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския си колега Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич подчерта, че не са обсъждали военно сътрудничество.
4: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за

0: Няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
1: Зеленски и Вучич обсъдиха инфраструктурни проекти при бъдещото възстановяване на Украина. До края на годината се очаква да има споразумение за свободна търговия между Белград и Киев. Украина и Съединените щати се споразумяха за ежемесечни доставки за Киев на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това съобщи още в Белград Зеленски. Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4 годишна

0: военная война с Россией, сказал что Зеленский.
1: Мы передали.
2: Передавахме наши предложения. И Съединените щати могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана, на първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия, така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава.
0: Украинският президент каза още, че е получил потвърждение от военното разузнаване, че предстои мобилизация в Руската федерация през есента след парламентарните избори. Според Зеленски, руският президент Владимир Путин смята, че допълнителната мобилизация и участието на военни от Северна Корея ще му позволят да проточи войната. Украинският президент заяви още, че Киев се готви за ответни действия. А Турция настоя за мораториум върху бойните действия в Черно море, съобщи външният министър Хакан Фидан.
3: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Взети са мерки. Публично мога да кажа следното. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
0: Каза Фидан. Източници от турските управляващи среди увериха, че Анкара спазва конвенцията от Монтрио и пропуска търговски кораби безпрепятствено през Дарданелите. Този коментар дойде в отговор на твърденията на корабособственици, че турските власти използват контрола си върху протоците, за да бавят и задържат кораби с дестинация руското пристанище Новоросийск и за Украина.
4: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще поискат от Иран да изплати обезщетение за щетите, които според него страната е нанесла в продължение на десетилетия. Ход, който вероятно ще затрудни усилията за отварянето на Ормузкия проток.
5: Те искат репарации, може да се каже, или искат пари за щетите, които ние сме нанесли. А аз казах, че това е добра идея. Ние ще поискаме пари за щетите, които те са нанесли в продължение на 50 години, независимо дали става дума за бойния кораб Коул или за всички онези хора, които бяха толкова тежко ранени, толкова тежко пострадали или убити, много хиляди хора, а може би и обезщетения за 52 000 протестиращи през последните 4 месеца, които бяха убити в Иран. Смятаме, че техните семейства трябва да получат обезщетения за убийството на техния близък, дете, майка или баща, които са протестирали. Броят им беше поне 52 000 преди месец и половина, а сега колко са? Така че, ако трябва да се изплатят обезщетения, мисля, че Иран трябва да ги плати.
0: Предложението на Тръмп, което не е било повдигано досега, беше в отговор на исканията на Техеран за компенсация и прекратяване на санкциите. Те до голяма степен съответстват на условията на предварителното мирно споразумение, подписано през юни, което по-късно се провали. Откакто войната започна през февруари, Тръмп многократно се колебаеше между заплахи за ескалация и твърдения, че мирно споразумение е на път. Иран потвърди, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато продължава американската военноморска блокада на пристанище. Му, както и други нарушения на Съединените щати. Говорителят на Външното министерство в Техеран Исмаил Багаи обаче не потвърди условията, които постави началникът му Абас Аракчи, както и други водещи фигури от режима. Вдигане на всички санкции срещу Иран и изплащане на компенсации за нанесените му щети от американските и израелските бомбардировки. Тръмп заяви пред сайта Axios, че вече само полупреговаря с иранците и че чака заради огромната инфлация и за това, че те нямат пари. Ще стане, това е като партия шах, заяви Тръмп. Ето как му отговори Багаи.
6: И на тъмно, и на светло, ние иранците сме показали, че сме професионалисти в шаха.
0: Говорителят на иранското дипломатическо ведомство разтълкува и огласеното миналата седмица споразумение за взаимна отбрана между сунитските сили Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, като знак, че страните от Близкия изток вече осъзнават, че не могат да разчитат на Съединените щати за сигурността си, а споразумението, което включва клауза подобна на член 5 на НАТО, не било заплаха за Ислямската република.
6: Тъй като имаме дълбоки религиозни, исторически и цивилизационни връзки с съседните ни Турция и Пакистан, както и с Саудитска Арабия, нямаме причина да се тревожим, че споразумението им може да е срещу Иран.
0: Ормузкият проток си остава ирански, заяви тази нощ Техеран по повод думите на американския президент от снощи, че ще обяви водния път за американска територия.
4: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Израел отхвърли американския мирен план за Газа,

0: שופשתי פרמיירת בנימין נתניהו.
1: ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות.
2: ישראל отхвърлят 15-точковия план за газа. Имаше хора, които казаха: "Вие не сте го казали", но ние го казахме и ето казвам го отново. ישראל отхвърля 15-точковия план. Израелските отбранителни сили няма да извършат никакво оттегляне, докато не бъде разформирована Хамас и не бъдат унищожени оръжията й. И когато казвам разформироване на Хамас и унищожаване на оръжията й, това означава тежко въоръжение, по-леко въоръжение и леко стрелково оръжие. Всички видове оръжия. Става дума за истинско разформироване, а не за фиктивно. В момента обсъждаме този въпрос с американците. Те имат идеи, някои от които са приемливи за нас, а други неприемливи.
0: Нетаняху е в предизборна кампания, тъй като се стреми към преизбиране на вота, насрочен за 27 октомври, но е заклещен между крайно десните министри, разгневени от отстъпките в Газа, и своя ключов военен поддръжник Тръмп, който иска напредък към прекратяване на конфликта там с нов 15-точков мирен план.
2: Докато аз съм премиер, палестинската държава няма да бъде създадена. Нито в Газа, нито в Юдея и Самария, нито в Фатах Стан, нито Хамас Стан.
0: Каза Нетаняху. Въпреки че се съгласи на примирие през октомври, Израел продължава да извършва удари срещу палестински анклав.
3: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Дочуване от мен Мерим Тенев и от звукорежисьора Веселин Коев. По Хоризонт следва Чуй лятото с Ясен Вакашински, с когото ще се качите в планините, но и ще направите рафтинг. През седмицата България попадна в световните медии с новината, че Бургас ще бъде домакин на

0: Horizont.
1: Horizont.
2: Е, хайде да го чуем това лято по Хоризонт на 15 август, събота, точно 9.29. Вие се намирате на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио. Аз съм Ясен Вакашински и радвайте се, че вие не сте зад полута Кремена Пръвчева. Музиката до 12 днес в Чуй лятото ще избира Веселин Димитров. И не само планини и рафтинг, далеч не само ще има в следващите 2 часа и половина, уважаеми слушатели. Не само Цаца таратори морски плаж тази събота, заедно ще усетим, че сезонът по-скоро наистина мирише на планина, шуми като бързи и най-вече ще скърца като велосипедна верига. Ще звучи и като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали, още штури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Веднага след като се ви кажа добре дошли на тази честота, ще разговаряме с Мирела Аврамова. Тя се занимава с психология и психотерапия, активен танцор на аржентинско танго и бивш любител катерач с повече от 10 години опит и изследовател по душа. Планинско колоездене в Пирин, за това приключение след природата, че и за гурме туровете ще ни разкажат Кети Тренчева и нейният събеседник Андрей Балевски, организатор на едни от най-атрактивните събития на колела. Ще се чуем с Стойчо Димитров от Metal Force, организатор на Running

Free Festival, деветото издание на къмпинг Стринава край Дряново, което ще се проведе на 28-29 август. Румен Варчев от клуб за планинско колоездане Троян от клуба ще участват в Европейското първенство по планинско колоездане в дисциплината спускане. Събитието се провежда тази събота и неделя на Витоша, а с господин Варчев ще ни срещне Латинка Светозарова. Иво Руев пък е организатор на ежегодния музикален фестивал We Are Going to Мъглиш, който се започна вчера. Днес е вторият му ден. Ще го чуем с подробности от там. Директно пък от Северна Ирландия, след новините в 11, велопътешественикът и фотограф и голям мой приятел Бела Бенова, която от 20 години преследва пулсиращата светлина на морските фарове по целия свят. От май Бела преследва светлините на морските фарове в Ирландия и Северна Ирландия. И на финала на предаването, да, ще ударим един рафтинг благодарение на Кети Тренчева. Но това ще стане малко преди 12, а сега е 9.31. Добре дошли на Чуй лятото на честотите на Хоризонт.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Преполовихме вече със сигурност този час или първата половинка от съботното Чуй лятото. 15 август е и първият ни гост в студиото на Хоризонт тази сутрин или вече преди обед е Мирела Аврамова. Тя се занимава с психология и психотерапия, активен танцор на аржентинско танго и бивш любител катерач с повече от 10 години опит. Също и следовател по душа. Общо взето, започваме доста добре това приключенско издание на Чуй лятото тази събота. И казвам, добре дошла в студиото на Хоризонт на Мирела.
2: Благодаря, здравейте, много ми е приятно, че съм тук и благодаря за поканата.
1: И даже без да направя уточнение, минах на ти, защото ние направихме много разговори преди да се срещнем в студиото и си минахме на ти и така ще ни е по-лесен и разговор. Има ли бивш любител катерач, имам предвид бивш по душа?
2: Бивш от гледна точка на това колко често реално се занимавам с катерене. Вече не толкова често. Аржентинското танго по някакъв начин горе-долу го замести. Иначе не знам доколко е бивш и доколко тази страст няма да се върне.
1: Така, и доколко пък тази страст сигурно си така балбука в теб. Сигурно гледаш и състезания или пък ходиш с други катерачи. За това ще говорим след няколко минути. Защото с теб се разбрахме. Първо да започнем с може би по-веселата или по-неекстремната част, а именно това, което сега ти е на душа, аржентинското танго. Как се случи първата ти професионална среща с него?
2: Първата среща беше любов от първа стъпка, със сигурност, още на първия урок. Още след него бях сигурна, че това ще е активност, с която ще се занимавам дълго-дълго време, най-вероятно. Днес вече повече от 5 години съм в студиото поне няколко вечери седмично. Танцувам за удоволствие, практикувам, така че да развивам уменията си и в последно време и преподавам.
1: Дано не остана сега няколко минути, за да минем по всички тези стъпки, но понеже каза любов от първа стъпка, сега да наблюдаваш професионални танцори на аржентинско танго е много приятно, удоволствие. При теб първата стъпка дойде от наблюдаването и каза, а не, и аз ще пробвам, или по-скоро някой те покани и си каза, а, това е моя танц и искам да го овладея.
2: Ами, така се случи, че един ден просто по друг повод попаднах в студио за аржентинско танго и някак си желанието открих, че може би винаги е било в мен да танцувам и си казах ми, защо всъщност да не опитам? Мисля, че това е подходящия момент. Оказа се, че има курс, който е започнал наскоро, включих се и така го разбрах. Не е вдъхновено от филми, книги и така нататък. Нещо, което съм усещала, че по-скоро е в мен.
1: Какво отличава аржентинското танго от останалите така наречени латино танци?
2: Ами, тангото има няколко много основни характеристики. Едното от тях е, че всъщност той е социален танц, т.е. аржентинското танго конкретно. Ние танцуваме с различни партньори, на различни места и всъщност това му е идеята. Всъщност той е пълна импровизация за разлика от други танци. Разбира се, изключение на някои представления. Това означава, че няма фиксирана последователност от стъпки, която ние заучаваме. Т.е. всеки танц се създава в реално време, изразявайки музиката и абсолютно различен с всеки един партньор.

0: партньор във всеки един момент. И също се основава на невербален диалог между двамата партньори. Това е език, който учим, за да можем да комуникираме без думи.
1: Език на тялото и на танц.
0: Ами да, по някакъв начин, защото танцуваме заради музиката, изразявайки музиката. Всъщност е много интересно, че когато прегърнеш някого и танцуваш някого за 15 минути, знаеш много повече за него, отколкото след 15 минутен разговор.
1: Дълбочина на връзката между партньорите. 15 минути са и много и малко, но да, казваш без разговор.
0: Абсолютно.
1: Значи да, тук всъщност... езика на тялото и на танца.
0: Така е, да. Реално физическото, това е характерно, точно много дълбока връзка и свързване между партньорите и контакта, който имат. Физическото изражение до някъде на това нещо е всъщност до това, че в тангото, когато водим, можем да контролираме дължината на стъпката до сантиметри. Всъщност, когато започнем да танцуваме, се ражда едно ново същество с 4 ръце, 4 крака и 2 глави, което изненадващо, въпреки това, се движи в пълен синхрон. Емоционалното изражение на това нещо е по-скоро, че всъщност усещането за споделеност и създаване на нещо уникално с друг човек, който нерядко дори е непознат. Срещаме за първи път и може би няма да видим никога повече. Тоест всичко това прави тангото един много комплексен танц. Изисква постоянно едновременно да навигираме в пространството след другите танцьори, да се съобразяваме с музиката и да се движим в нея, да измисляме следващите движения и всъщност да се грижим и за партньора си. Тези характеристики на тангото го правят много комплексен като танц.
1: Добре, да поговорим и за потенциалните ползи. Ти каза и за здраве, и за когнитивни функции. Казваш, 15 минути е този контакт, после може с този партньор повече дори да не се случи такъв тип контакт. Е, успяват ли да се получат тези ползи?
0: Ами като цяло да, ако достатъчно редовно се практикува, защото танцуваме 15 минути, след това може да почиваме, може да танцуваме пак 15 минути като цяло, но основните са физическата активност със сигурност благоприятна за цялото тяло, подобрява със сигурност мобилността, баланса, силата и тонуса. Някои изследвания дори твърдят, че може да бъде да подобри сърдечно-съдовото здраве. Също така когнитивните функции, точно заради комплексността на танца и това, че вършим няколко неща едновременно. Има изследвания, които твърдят, че евентуално може да забави или да бъде като превенция срещу деменция. Не са дефинитивни, трябва със внимание, но факта, че има такива, е сам по себе си показателен. Другото, което е, че всъщност тангото е... ние сме част от една общност и може да помогне с борбата срещу чувството за социална изолираност и самота. Но най-вече и най-важното за мен е всъщност, че може да бъде изключителен инструмент за личностно развитие. Всъщност партньора в... тангото ни, то е наше огледало и в контакта с него ни дава много информация за това, примерно, дали имаме, доколко сме уверени в себе си, дали имаме по някакъв начин, дали позволяваме да ни водят, дали можем ние да водим, поемайки отговорност и с идеята да ни последват, дали също така имаме по някакъв начин проблем с близостта и интимността. Всички тези неща си личат веднага в контакта. Така че то ни дава възможност да развием способност за контакт с нас самите и реално да опознаем силните си, слабите си страни, също така нашите нужди. Можем да се научим да се изразяваме, заявяваме, да отстояваме собствените си граници. Научаваме се как да зачитаме и уважаваме нуждите на партньора ни, като в същото време се разграничаваме от него, запазвайки нашата собствена индивидуалност, но оставайки в контакт. Това е едно голямо предизвикателство на немалко партньорски взаимоотношения в днешно време. Така че тангото е изключителен инструмент, през който може да се работят всички тези неща.
1: Но явно всички тези неща се работят и през другите така наречени латино танци, защото и ти спомена колко пъти седмично студиото.
0: Зависи от седмицата, със сигурност.
1: На финала на тази част от разговора ни станаха доста модерни тези студия и тези школи с латинотанци. Явно хората наистина откриват тази комуникация и това надграждане на емоциите, на чувствата, на контакта, за което ти говори толкова време. Трудно ли е да си инструктор?
0: Има своите предизвикателства, със сигурност, но реално човек, ако има своята собствена мотивация и вижда смисъл в това, което прави, със сигурност намира начин да преодолее предизвикателствата.
1: Как стигна до тангото от любител катерач и за едно интересно изследване, което правиш преди малко повече от 10 години, ще разберем след едно танго.
0: Тангото, което съм си харесала, е не безизвестната Ла Компарсита, едно от най-известните танга, за мен е много специално и лично, едно от любимите ми. Аранжимент, в който съм си го избрала, е на Мигел Кало и неговия оркестър, един от

0: Jeste ли чули лятото по хоризонт на 15 август събота? Първият ни гост в студиото днес е Мирела Аврамова. Набързо занимава се с психология и психотерапия, активен танцор по аржентинско танго, както разбрахме, и бивш любител катерач с повече от 10 годишен опит. И сега ще се върнем и към този опит и наистина ще се върнем около 10 години назад, тъй като Мирела като студент прави едно изследване за катерачите като нишов туристически сегмент. Изследването всъщност е проведено през 2014 година по повод дипломна работа в специалността бакалавър, управление и консултиране в международния туризъм в Университета по приложни науки в Бреда, Нидерландия. Нали така?
1: Точно така, да.
0: Давай, за да не губим време, как пък реши да направиш точно такова изследване и такъв труд като студент, като дипломна работа?
1: Една от основните и вълщи причини беше всъщност, че аз самата съм катерач и бидейки в тази среда и всъщност занимавайки се и учейки туризъм тогава, някак си свързах две сфери, които
0: полезното
1: са били
0: спрямо.
1: Интересни. Да, така да кажа.
0: Добре, аз като задавя въпроса, може би трябваше да вмъкне този момент. Дипломният ръководител и въобще хората, от които зависеше да ти разрешат да работиш върху това изследване, как реагираха? Защото знам, че то май към онзи момент и едно, може би единственото поне в Европа.
1: Ами бяха доста развълнувани. Беше интересно, че всъщност има моят дипломен ръководител. Той също се занимаваше с катерене. Така че всъщност...
0: Дава бързо зелена светлина.
1: Абсолютно, да. И всъщност да, така че беше вълнуващо преживяване със сигурност.
0: Много добре обясни любовта към тангото, първа стъпка, така добре буквално зареби всеки един от слушателите. Дори и аз признавам си да човек да пробва да наистина да се докосне до този невероятен танц и да изживее тази емоция. А скалното катерене тук вече дигаме нивото, става по-екстремно, по-рисково, трябва повече екипировка, повече учене може би, чисто като практика. А и като теория, може би, да.
1: Бих казала, че изисква повече постоянство, понеже поизискваш физически спорт, т.е. по-лесно се губи форма, но мисля, че може би тангото е... Ученето е до живота. Така че, да.
0: Но и импровизацията там е, може би, до живота, нали така?
1: Абсолютно, да. Така че катеренето е по-предизвикателен от гледна точка на физическо, физически изискващ. Много бързо пада формата. Точно и заради това, реално съм си избрала, когато го правих изследването, си избрах ангажираността с катеренето, като показател спрямо който да видя дали има разлики някакви в поведението при катерачите, туристическото поведение, защото точно това, доколко висока категория маршрут някой човек може да катери, е до някъде показателно това колко е ангажиран със спорта.
0: Ами, защо не обобщиш всъщност резултатите и да от това изследване? Защото една от причините да се срещам днес с теб в студиото беше именно скалното катерене. Аз после разбрах, че пък и в момента тангото е на дневен ред и си толкова добра и запалена по него. Така че, наистина, какви са изводите? Макар и да е момент на снимка от 2014-та, към момента може би не е чак така актуална, но пък през 2014-та нещата са били такива.
1: Да, абсолютно. Не съм сигурен, че има чак толкова големи промени в самите предпочитания на катерачите. Идеята, основната цел беше да изследвам дали и как ангажираността със спорта влияе на поведението при пътуване на катерачите. Реално разгледах два типа пътувания, катерачни, изцяло посветени на катерене и такива, които са комбинирани. Има катерене и други типове активности. Направих го с 180 европейски катерачи, над 21 държави. Възрастта е между 15 и 60 години, 31 е средната, 70% мъжи.

0: 180 европейски катерачи на 21 държави. Възрастта е между 15 и 60 години, 31 е средната, 70% мъже, 30 жени.
1: Доста мащабно и обективно е било, все пак числата не
0: са мога
1: малко.
0: Да кажа, че представително, просто защото никой няма представа колко са, колко е целият брой, нали, общия брой катерачност, толкова по-високо е настоящото ниво на уменията. През повечето време катерането се практикува като еднодневно занимание, т.е. не остават да спят на дестинацията, но има и немалко хора, които пътуват с тази цел. Катери са повече на закрито, отколкото на открито, но това си има своите обяснения, метеорологични условия, близост и достъпност на реално на залите за катерене. И нивото на хората, които са отговаряли, е по-скоро средно, от гледна точка на умения. От гледна точка на поведението при пътуване, почти половината са пътували само с цел катерене, а другите са пътували и с двата вида. Пътуванията, които са с цел катерене, са били повече на брой, но по-кратки, докато тези, които са били комбинирани, са по-скоро по-малко на брой и по-дълги. Колкото по-високи са уменията на един катерач, толкова по-дълга е продължителността на катерачното пътуване. Това също има своите обяснения, често от по-трудните маршрути изискват по-дълго време за това да бъдат завършени. Но да, от гледна точка на самото туристическо поведение, от гледна точка на организацията, повечето хора организират пътуванията сами, не ползват толкова туристически агенции, пътуват основно в група катерачи или с катерачен партньор. Най-често предпочитат да пътуват с автомобил, като при катерачните пътувания предпочитат също така и кемпер. Основно предпочитанието при настаняването с къмпинг, също така при комбинираните пътувания може да е жилище на приятели, хотел, хостел.
1: Тоест изводът е, че те не са много доходоносен сегмент в туризма, катерачите, за дадената община или за място, където има подходящи условия за.
0: Зависи какво има в общината и какво е налично и как се погледне на сегмента. Може, ако има къмпинг и се направи къмпинг с подходящи условия, би могло да е доходносен бизнес, ако евентуално няма нищо друго в сферата. Също това и беше основната идея на изследването, за да видим как може тези открития да бъдат полезни за бизнеса и да допринесат по някакъв начин с някакви идеи.
1: При всички случаи е двупосочна улица. В крайна сметка не само катерачите трябва да имат желанието и да идват и да търсят тези места и да ги откриват и покоряват, ако мога да използвам тази дума, но и да речем домакините да ги развиват, разработват, промотират.
0: Абсолютно. Има примери за държави, в които катеренето и спорта е използван точно с такава цел. Или за развиване на дестинации, или за обновяване на такива.
1: Повече от 10 години опит, което означава, че като ученичка може би се заребяваш, да кажем.
0: По-скоро да, в края на
1: в края на този период, да. В България всички места ли, които са подходящи за този вид туризъм и този вид спорт си обиколила или има още, които остават?
0: Има достатъчно места за катерене, има доста разнообразни такива. Със сигурност не са всички, защото са отворени нови катерачни обекти, след като аз вече не се занимавам толкова активно с спорт, така че със сигурност има нови предизвикателства. Имаме безброй маршрути, така че интересно.
1: А в Европа кои са топ местата?
0: Испания и Каталуния са, може би, води се меката на катеренето в Европа. Испания има, може би, над 9000 катерачни обекта. И Каталуния има голяма концентрация, плюс това времето, метеорологичните условия с над 300 дни годишно слънчеви са доста подходящи за това целогодишно да се случва.
1: Испания и Каталуния са меката на катерачите. И визитката ти завършваше с изследовател по душа. Сега изследваш ли, работиш ли върху нещо ново, предизвикателство или тангото е?
0: Ами, изследвам душата чрез тангото, но и също така психологията и психотерапията реално са също начина, по който това се случва.
1: Благодаря ти за участието днес в Чуй лятото по хоризонт, за това, че ни направи част от аржентинското танго и така добре и увлекателно ни обясни емоцията от този танц, а пък си поговорихме и за скалното катерене през едно изследване, пак да кажем от 2014 година, доста труд си положил върху него и предполагам резултатите и за твоя диплома ръководител са били интересни и полезни. Мирела Аврамова, активен танцор на аржентинско танго и любител катерач, бе на гости в Чуй лятото, нашето приключенско издание тази събота, 15 август. Следват новините в 10, след това продължаваме. Ще има доста скърцане на велосипедна верига, но ще говорим и за любимата ни по-тежка музикална сцена и много интересни приключения до 12. Останете с нас!

0: Índia,
1: Vietnã,
0: Laos,
1: Camboja,
0: Myanmar,
1: Tailândia,
0: Sri Lanka
1: e Malásia.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Чуй лятото с хоризонт.
5: Лятото не е само цаца, таратор и морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото. Шантавото приключение започва с мен и аз съм Вакашински.

0: Horizont.
1: Часа новините представя Рад Каменски. Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. На този ден столичната църква Успение Богородично на площад Ручей отбелязва своя храмов празник. Празничната литургия отслужи браницкия епископ Йоан, първи викарий на Софийския митрополит, заедно с висши духовници на Православната ни църква. За празника разказва ставрофорен иконом Кирил Дидов, който взе участие в литургията.
2: Днеска е най-големия празник на Света Богородица, Успението е деня, в който се представя от този свят, заспива тук на земята, за да пребъдва вечно на небето, близо до своя син, да се моли за нас и да се застъпва за всички наши изисквания, да помага това, което е добро, да се изпълни, което пък не е добро за нас, да го напътства в такава насока, че да бъде полезно и за наше спасение.
1: Каза ставрофорен иконом Кирил Дидов пред репортера ни Евелина Стоянова.

0: напътства в такава насока, че да бъде полезно и за наше спасение.
1: Каза ставрофорен иконом Кирил Дидов пред репортера ни Евелина Стоянова. Стотици кюстендилци са пред централния храм Успение Богородично, за да запалят свещ и за литургията, оглавена от патриарх Даниил, която започна в 9 часа. На влизане в храма той отправи благослов към вярващите по повод Голяма Богородица, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Какво е за вярващите символа на Божията майка днешния празник?
3: И ни сочи какъв е пътя, както тя държи в своите обятия своя син и ни сочи. Ето, това е пътя. А начина по който да останем с Бога, тя ни го казва. Каквото ви каже, сторете. Така че да претърпяваме всичко, да останем верни до край и ще имаме винаги тази радост, която Света Богородица винаги имала в себе си. Честит и благословен празник на всички. Честит празник на всички жени и мъже, които носят нейното име. Мария, Мариан и... Нека по нейното застъпничество тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци, неправдани, страдащи, които се чувстват изоставени, самотни. Не, не сме. Божията майка роди този, който каза: аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Нека помним това нещо и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Властите в Марокко разположиха стотици полицаи военни по границата с Испания. От няколко дни в социалните мрежи се разпространяват съобщения, призоваващи към нова миграционна вълна в посока Селта, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Границата при Селта ще бъде отворена на 15 август, официален празник в Испания, гласят част от съобщенията, целящи да подтикнат хората към нов опит за масово преминаване. В отговор, Рабат подсили граничния пункт с Селта с стотици служители на силите за сигурност и военни части. Публикувани бяха и кадри, показващи поставянето на острията и бутлива тел по огражденията, бележещи границата от мароканска страна. Предприети са всички необходими мерки за предотвратяване на опити за незаконно пресичане на границата и за арестуване на всеки, който се опита да участва в подобни действия, заяви говорителят на Министерството на вътрешните работи в Марокко, Рашид Ел Джалфи. Той призова гражданите да не се поддават на призиви, които са съмнителни и подвеждащи и крият сериозни рискове за личната безопасност. От испанската страна на границата също е налице значително увеличение на личния състав. От началото на кризата броят на разгърнатите полицаи и служители на гражданската гвардия е нараснал от общо около 1100 до близо 1600 души към момента. Освен това в Селта са разположени и 2000 военнослужещи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Мариана Попова.
5: Днес ще бъде предимно слънчево, но над източната половина от страната ще се развива и купеста облачност, а на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен, в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до около 32 в крайните югозападни. За района на София максимална температура към 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но ще има и купеста облачност, а на места по южното крайбрежие ще превали краткотрайно. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25-26 градуса, толкова и температурата на морската вода по крайбрежието. И в планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, през деня ще отслабва. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. Чуй лятото. По Хоризонт.

0: Чуй лятото с Хоризонт.
1: В 10:10 на 15 август, събота, и честит имен ден на всички именици днес, продължава Чуй лятото и, както казахме в анонса, всъщност една велосипедна верига почна ли да скърца, нещата не са добре, но това означава, че трябва да бъде смазана. Но скърца не може и при по-екстремни велосипедни приключения. Всъщност, мечтаете ли си за място, в което велосипедите са повече от автомобилите? Странно ли не, в Банско е така, поне през лятото. Въпреки липсващата велосипедна инфраструктура, малки и големи са на велосипеди, а изходът към Пирин и самата планина предлагат страхотни маршрути за планинско колоездане и по-леки трасета за начинаещи. Без да се налага да споделят един и същ и път с леките автомобили. За това приключение сред природата, та дори за гурме туровете, ни разказват Кети Тренчева и нейният събеседник Андрей Балевски, организатор на едни от най-атрактивните събития на колела.
2: Близо 20 години бяха нужни на шепа ентусиасти от Банско, за да превърнат колелото от детска играчка или средство за бързо отскачане до магазина в истински спорт и част от здравословния начин на живот. Това са хората, които по утъпкани и неутъпкани пътеки прокараха първите трасета за планинско колоездене в Пирин, после в Рила, та чак до Родопите. Така стъпка по стъпка се роди и идеята за Банско Байкфест, чието второ издание беше преди няма и месец, но участниците се увеличиха 4-кратно. Споделя с нескрито удовлетворение Андрей Балевски от спортен клуб за планинско колоездене Trail Systems.
3: Как, Андрей, планинското колоездене стана част от културата на планинските хора тук?
4: Планинското колоездене винаги е било доста добре застъпено, нали, освен начин за придвижване в планината, доста добър и удобен, тренировачен процес, нали, в различните дисциплини, отбори, дали са алпийци, дали са

0: и бегачи се ползват доста, доста сериозно от много отдавна. Нали, тук сме, все пак е Пирин планина и всичко е много остро и стръмно. И благодарение сега вече на доста разпространените електрически велосипеди има възможност по-голям кръг от хора да се, да се докоснат и да се буквално да се придвижат в планината без да имат сериозни проблеми. От 2001-2002 година работим по почистване на пътеки, горски пътища и вече по-насочено към профилирани трасета за планинско колездене, като част от тях са приоритетно надолу, т.е. за такива така наречените гравити, гравити колездачи или тези, които се спускат повече.
1: Като каза много отдавна, аз като човек, който съм израснала тук, ще кажа, че в моето детство колела в планината нямаше. То нямаше и толкова колела в интерес на истината, но мисля така, че първата общност, която се създаде, тръгна да прокарва и първите трасета. Помня как Джеймс Хюс организираше така хора, доброволци, за да прокарват трасетата, за да бъдат сега вече над 200 км трасета.
0: Точно така. Още от началото помагахме в процеса. Нали, все пак аз съм и планински водач и познанията за планината много помагат за правилното и да кажем екосъобразно трасиране, кое къде ще излезне, нали, като начална крайна точка.
1: Не е лесно изграждане на трасетата за планинското колоездене. Трябва да правите това, предполагам, съгласувано и с Национален парк Пирин, тъй като, кажи речи, цялата планина си е територия на Националния парк.
0: Разбира се,
1: и
0: това
1: е... И с общината, да, разбира се. Която знам, че активно се включва.
0: Разбира се, това е дългогодишен процес, в който участват всички страни. Нали, нашето сдружение, доброволците, които ни помагат също. Национален парк Пирин, дирекцията с много добро отношение към планината, естествено, но и респективно към това, което ние правим.
1: Се спортува в
0: нея. Да, също така и общината е сериозен партньор във всичките ни начинания. И, но имаме много самишленици, които са тук постоянно, целогодишно, даже някои от тях карат по буквално по 11-12 месеца колело.
1: И през зимата.
0: Такива фенове има, които почти не се качват на зимните спортове, но и дори да се качват след обеда, примерно излизат и с колелото в ниската част на планината. Все пак зимите се оттеглиха малко по-високо и като цяло този потенциал, който имаме, трябва да се използва.
1: Превърна ли се това, превърна ли се тази част на Пирин, за другите не зная, в едно място припознато от хората, които искат да спортуват с велосипеди или просто да се разходят в планината? Питам не случайно, защото като идвах за срещата ми, тук пред посетителския център на Националния парк, видях много деца, тинейджери видях, които вече слизаха от планината.
0: Да, вече се, благодарение на тази инфраструктура, това се получи и се наложи в годините. Съответно, което е важно да се спомене, че част от трасетата са съобразени да може да се използват и с кабинковия лифт, който е, работи цялото лято ежедневно.
1: Има ли трасета за всички? Зная, че те са маркирани по сложност, както другите туристически маршрути.
0: Има трасета за всички, но това, което е важно да се каже, че всяка година, освен подобренията, които правим по съществуващите, се планират нови участъци и в момента сме обърнали много внимание на тип семейни трасета, тип за начинаещи, защото това е масовото, което ги има много хубава инициатива на общината Банско, съвместно с съседните общини. Са тези велоалеи, които започват като лъчове към съседните населени места. Вече се работи много сериозно по един от него. Есента, доколкото знам, започва работа в посока Добринище. Нали, това, което ще бъде изградено...
1: Да. От къщи да тръгнат и да влязат в планината по най-естествения начин.
0: Да, без да използват основния път, който е много натоварен и там...
1: Изключително
0: рисков. Е доста опасно, когато не е организирано някакво велосъстезание или организирано каране.
1: Това означава ли, че гостите на Банско включват все по-често в почивката си този спорт?
0: Да.
1: Търси ли се?
0: Все повече се търси. Даже за втора поредна година има недостиг на велосипеди под наем. В града, пак казвам, приоритетно електрически.

0: електрически, тъй като те са и малко по-скъпи. Ако един рентал има 10 колела, търсенето е за 20-30 колела. Това е добра индикация на къде са тръгнали нещата. Това е много хубаво за развитието на самия регион, на Банско и околните населени места. Това, което е най-трудно за момента, но вече е започнато все пак, свързващите велоалеи, които ще бъдат асфалтирани между населените места. Да. За да изведем нормалния човек от шосето и той пак да може да се движи с шосейно колело, с гравел байк, с маунтин байк, с семейството си от едно населено място до друго място, без да се излага на излишен риск.
1: Един такъв въпрос. Какво иска човека, тръгнал с колело в планината? Независимо дали е високо по ниско колоезден или е просто разходка в планината, но на колело.
0: Най-хубаво е да има удоволствие в цялото нещо. Част от хората предпочитат да въртят на ход, но всички имат необходимост от някакво хубаво място за спиране, където да има и вода, може да има пикник, може да има някое заведение. Хората все пак правят активна почивка с колелата. И тази комбинация може лесно да бъде постигната с инфраструктурата, която имаме, с кабинковия лифт, с хижите, които са страхотни. Тя е доста трудоемка програма, е с теслонинейката, се прави такъв тип гурметур, с някои спирки в планината, като се придвижваме до най-високата гара Аврамово.
1: Аврамови колиби.
0: През село Аврамово стигаме до Елешница през целите Родопи с най-хубавите гледки на Пирин и на Рила, които може да се видят, тъй като все пак съм отсреща. И има три спирки, в които се пробват местните продукти.
1: Има ли интерес към това?
0: Огромен интерес. Повече са ни желаящите, отколкото имаме места, но там сме ограничени все пак и от влака. Като планираме за следващата година да имаме в подножието на Пирин пак така тип гурметур, който да е самостоятелен, да се позабавляват и да спортуват.
1: Един последен въпрос, той е съвсем личен. Така, за какво си мечтаете? Вие, които изградихте първите пътечки, както се казва, за колела в планината.
0: Предпочитам да не слагам ограничения, но като цяло мога да кажа, че тук имаме потенциал да направим, примерно ви казвам, един от булетите, които мога да кажа, най-високото трасе на Балканите. Top of the Balkans, може да го кръстим. От 2600 метра, ако имаме трасе, което да се спуснеш до града, това би било уникално.
2: Кети Тренчева ни срещна с Андрей Балевски, който организира доста атрактивни велоприключения в Пирин.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
8: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Чуй лято!

0: Въобще не сте сбъркали честотите или честотата, на която се намирахте до сега. Това е Чуй лятото по хоризонт в събота 15 август. Втвърдихме музиката, не може всичко да бъде само бургаски вечери. Не случайно чухме и Полтергайст от Швейцария. Те ще бъдат специални гости на деветото издание на Running Free фестивала край Дряново, традиционно къмпинг Стринава. Тази година, последния петък и събота на август, 28 и 29. И още над 10 групи от Съединените щати, Бразилия, Норвегия, Германия, Гърция, Сърбия, Аржентина, Румъния и България. Но повече подробности за фестивала и с какво може къмпинг Стринава и района на Дряново да ви привлече към края на август, ще разберем сега от един от главните виновници за поредното издание на Running Free фестивал, Стойчо Димитров от Metal Force. Добър ден!
1: Добър ден, привет на всички слушатели на Радио Хоризонт.
0: И много се радвам, че те намирам точно на къмпинг Стринава. Явно вече тече подготовката за последния петък и събота на август.
1: Да, аз съм тук.

0: Да, най-малко да обърна внимание пещера Бачо Киро е в, точно така в района, защото каза пещери, но тя е една от най-може би известните и най-посещаваните там.
1: Точно така. Тук всичко се стопонисва от туристическо дружество Бачо Киро, град Дряново, които внимават за всеки един детайл и работим дългогодишно с тях и сме много доволни съвместната работа.
0: Понеже, да, ние преди да се включим в ефир с теб си говорихме, че последните петък и събота на август прекрасно време човек да стане част от фестивала, за който ще говорим и сега, но по принцип август и отпускарския месец човек може да си направи една по-голяма ваканция в района на Дряново, разбира се, да уточним, че там не само пещерата или пък примерно музеите и къщите в самия град, но има и много маршрути и стари култури в община Дряново, творчеството на възрожденския майстор Кольо Фичето и моста на реката, разбира се, възрожденска жилищна архитектура са част от също забавленията, които човек може да си подари и за повече дни около края на август. Защо толкова слагаме акцент върху края на август? Защото 28-29 август, петък и събота, деветото издание на Running Free фестивал. Ами да се насочим към него и може би още към да започнем логично от първия ден в петък. Какво ще се случи?
1: Петък започваме с по-стегната програма, за да може работещите да дойдат в региона по-навреме. От 17.00 излиза първата група. Тук сме с румънски представители, продължаваме с немски.
0: Дявол от Румъния, да, така ли са?
1: Да. Като минаваме през различни стилове и завършваме петъчния ден с Aura Noir, които са co-headlinери. Това е норвежка Black Trash банда, 30 години от издаването на класическия албум Black Trash Attack от 96-та година. И завършваме с Massacre от щатите, които стартират турнето си от нашия фестивал, което ще бъде и последното турне, което представя From Beyond албум от 91-та година.
0: Като човек, който през годините доста следи концертния живот на по-тежката сцена у нас и се свързвам с организатори като теб, как ги събрахте? Аз и преди малко ги анонсирах. Имате и бразилци от Съединените щати, Гърция, Швейцария, Аржентина, Сърбия. 12 групи, нали така, които в рамките на тези два дни ще минат през сцената на Стринава.
1: Да, ами с времето просто контактите ни се увеличиха, затвърдихме сериозни отношения и връзки с менеджери, с самите групи. Просто говоря от останалостта за нашето място. Първо като събитие, второ изобщо живописната природа около къмпинг Стринава много впечатлява посетители и гости, особено от страни, които нямат плани, да го кажем по този начин. Имахме холандска група, които бяха възхитени. Там знаем, че е доста равно. Всичко се изгради с течение на времето и с постоянство. И нашето има вече в календара на доста фестивали.
0: Да, много добре го отбеляза. Да се върнем и към къмпинг Стринава, разположен по поречето на Дряновската река и в непосредствена близост. Ето още една забележителност, Дряновския манастир и отново пак към пещерата Бачо Киро. Тоест, много хора със сигурност идват, за да се насладят и на тези и природни, и не само и архитектурни забележителности. Девето издание, как се разви фестивала през тези години? Именно вече явно сте име и на световната карта, защото казват и от останалста, между групите, между организатори и промоутери се говори за този фестивал, т.е. от тук нататък ще става може би все по-голям. Но да те върне към началото и въобще как минаха тези 8 до сега проведени издания, една оценка?
1: Почна от една просто идея от фенове, които събираме в сме фенска маса Metal Force. Ние сме клуб точно почитатели на хеви метал музиката и поджанровете. Решихме да се пробваме с фестивал след няколко успешни концерта, които направихме в София и страната. Абсолютно без никакви идеи, само ентусиазъм, нещата за времето се станаха някакъв професионализъм. Мога така смело да го кажа.
0: И тази годишното издание събира на една сцена утвърдени имена от световната предимно траш

0: ентусиазъм, нещата за времето минаха професионализъм. Мога така смело да го кажа.
1: И тази годишното издание събираме една сцена от твърдени имена от световната предимно траш дет Black Speed Metal сцена. Да отидем сега към втория ден, 29 август, и там да представиш участниците.
0: Там започваме с Апофения от Бразилия, от Аржентина.
1: Аржентина, да.
0: Да, от Аржентина. Две симпатични близначки свирят брутален дет метал. И по една случайност ги гледах в Румъния и така направих контакт и ги покани. Да.
1: Добро начало садате, значи, в съботния ден.
0: Да, после се разхождаме през... връщаме се в България с Кънкрит, които са дет метал от Шумен. После имаме Флеймс от Гърция, стара траш метал банда. Оттам минаваме към Полтъргайст, швейцарците, които чухме преди малко, Криофорс, те са нова млада банда, която определено си заслужава и набира скорост.
1: От Германия, Speed Trash Metal предимно, да?
0: Да, Speed Trash, и оттам скачаме на The Troops of Doom, които са с основателя на Сепултура, Джеро Турментор. Голям късмет за нас и за всички посетители ще бе Frank Blackfire от Sodom, влиза като втора китара в това турне. Така че той ще бъде след две седмици тук. И хедлайнери, единствено неповторимо шоу, Нас и Савич пристигат в Източна Европа. Единственият концерт е бил 88 година в Полша. Това е второто им появяване, не турне, а ексклюзивно шоу само единствено за България и за Рънникъри Фестивал.
1: Ей, това си говорихме и с Black Art Йосиф, когато представяхме и Волкан, които гледах с нощи, се справиха блестящо в София, че американските бандите от Съединените американски щати някак си гледат на Източна Европа с половина око, нали? В Западна Европа няма проблем, правят турнета, но тук идват рядко и ето и ти си поредния, който казва, единственото им, уникалното им гостуване в Източна Европа ще бъде тук. Дано и това да се разчупи с времето и повече американски групи да виждаме на родните сцени. Да се върнем сега към организирането на това мероприятие 28-29 август. Къмпинг Стринава, страхотен терен за всички, които искат да дойдат, но все пак подробности за палатки, каравани, бунгала.
0: Има бунгала като база, но както видяхме, те са заети от предната година, т.е. при нас някой трябва да освободи бунгала от година за година, така че хората на опашка да вземат неговото място. Има безплатна палаткова зона, която е за няколко стотин палатки, бих казал смело. Има затворен къмпинг, който е в непосредствена близост, вътре в самия къмпинг, където можеш да пълниш палатка, т.е. с ход. Имаме ограничен брой каравани, част от местата са заети, така че ако някой е интерес да побърза да пише на мейла на фестивала, в сайта ни running-free.bg. Билети, ограничена бройка, 800 билета, както винаги, просто мястото не предразполага за повече хора, ние държим да има пространство и да се провежда спокойно, не целим вдигане на капацитет, а качествено прекарване.
1: Въобще този фестивал си има вече твърди традиции, това е нормално, девета поредна година. Стискаме палци и тази година всичко да бъде перфектно. С тези имена, които сте подредили, със сигурност ще се получи страхотно Metal Trash шоу. И разбира се, ще следим нещата за юбилейното 10-то издание след година. Стойчо Димитров, Metal Force, с подробности за предстоящия Running Free фестивал 28-29 август на къмпинг Стринава, и разбира се, слушаме Нести Савич.

0: Обещания се дават, за да се изпълняват. Обещахме ви в анонса на днешното издание на Чуй лятото по хоризонт да говорим за музика под звездите. Анонсирахме предстояща такава музика под звездите в края на август в района на къмпинг Стринава, съвсем на къмпинга. А пък друг един фестивал вече се случва под звездите. Говорим за We Are Going to Maglish. Той започна вчера, с нощи, в 14 август с култовите Dead Mac, а пък хедлайнери бяха Кулден. Тази вечер продължава фестивала и сега ще разберем повече от неговия организатор, господин Иво Руев. Добър ден!
1: Добър ден на всички радиослушатели на Хоризонт!
0: И как е, има ли хора в Маглиш? Събрахте ли се за това?
1: Ами, както винаги, вече в последните издания на фестивала, наистина идват страшно много хора още от петък. В момента цялата планина е в палатки, кемпери, каравани и много хора, а днес очаквам за още повече хора, въпреки че има голям празник, нали? С който искам да поздравя всички българи.
0: Дай всички именици още веднъж, разбира се.
1: Именици, разбира се, да. Така че наистина много хора идват на този фестивал. Ние всяка година нямаме сили, защото двама човека го организираме. И обаче като видим колко хора идват и отново правим този фестивал, и той наистина става един много як фестивал.
0: Да, нямате сили, обаче всяка година от някъде извират сили, защото сцената и музиката си ни привлича. Пет групи видяха гостите ви с нощи, пет групи ще ви видят и тази вечер.
1: Да, двата вечера, винаги така правим, двата вечера по пет групи. Ако не знаят вашите слушатели, задължително само авторска музика се свири.
0: И предимно български участници, нали така?
1: Ами, да. Имали сме гости от Сърбия, от Германия, сме имали, но ранни години, последните години само български групи и само авторска музика.
0: Понеже времето ни притиска, да сложим един акцент върху днешната програма. Все пак това предстои, но хора, които слушат в момента, могат пък да решат да се разходят не само до Маглиш, Казанлък е много...
1: Да. Маглиш също има какво да видят, и много красиво градче, имаме водопади, манастир, много неща отделно могат да се видят и така да не губим време. Тази вечер на сцената първи излизат шуменската група Лампа. Те бяха и на бекстейджа на Медалидаре тази година, свиреха след основните групи. След тях излизат група Аксес от Варна, много яка банда. По традиция аз и моята група свирим втория ден винаги. Всяка година Iron Rock Buster 69, се казва моята група.

0: след нас излизат абисматик, наистина различни жанрови, за всеки човек има по-малко. Така че много интересно. Става нощ, ще стана страхотен купон, който беше там, видя невероятните Хелбонд, направиха уникален купон, да са живи и здрави тези момчета млади. И последна излиза Милена на сцената да завършим 13-то издание на We Are Going to Maglish.
1: 13-то, което разбира се въобще не го прави фатално, 13 не винаги трябва да се свързва с тази дума.
0: Добре, всичко е перфектно и искам да поканя всички ваши радиослушатели, които днес се чудят какво да правят наистина и слушат, нали, нормална музика, не шум, както повечето българи. Заповядайте на местността Равня край Маглиш, където ще се забавлявате страхотно.
1: Да, разбрахме, че ето в този прекрасен съботен празничен ден има какво да се види и край Маглиш. Може да се разходите до Казанлък, където пък със сигурност има на какво да се насладите.
0: Също и село Ягода има минерални извори, басейни и така нататък на 5 км от Маглиш.
1: Пък. Точно така, но да не забравим 19 часа да бъдете на сцената, за да,
0: така е, да.
1: Да ви свет не лампа в 19 и накрая Милена.
0: Точно така.
1: Благодаря
0: и
1: на...
0: Да... Нека рок-н-рола бъде с всички ваши слушатели.
1: Иво Руев, който също ще видите на сцената точно по средата на вечерния концерт тази вечер край Маглиш, пък взе участие в Чуй лятото. Успех тази вечер. Ще се чуем до година, когато стягате 14-то издание. Сега даваме думата на Милена.

Желателно е да имате нерви, защото чуй лятото днес продължава до 12 и сега ще се концентрираме само и основно върху велосипедите, скърцането на веригата. Започваме преди новините в 11 с планинското колесо.

0: Уест, да не, след 11 се надявам на стабилна връзка с Северна Ирландия. Ще разберете защо, ако останете в последната част на Чуй лятото днес. Гарантирам ви невероятно приключение. Но сега да си поговорим за планинското колоездане, екстремен спорт, който в последните години привлича все повече млади хора. Отлични условия за него предлага района на град Троян, благодарение на разнообразния си терен в Стара планина. Спортните клубове развиват както ендуро изпускане, така и маратонски маршрути с различна трудност, преминаващи през живописни била и резервати. Какви хора са избрали този спорт? Защо го предпочитат? Какво им дава? Латинка Светозарова разговаря с Румен Варчев от Троян, който и в момента е на Европейското първенство по спускане на Витоша. Той е менеджер на клуб Троянски кон, а негови състезатели ще стартират тази неделя в Витоша.
1: Кой е Румен Варчев?
2: Кратката или дългата история?
1: Която ще запомним?
2: Бивш състезател по спускане, по-настоящен менеджер на спортен клуб Троянски кон.
1: Не е ли малко шантово да се изкачва планина с колело? Как се казва този екстремен спорт?
2: Спускане.
1: А как става, за да се спускате, трябва да се качите?
2: С лифт.
1: С лифт. Този спорт какво ви дава? И как се запалихте по него?
2: Адреналин, основно, предизвикателство и място, откъдето можеш да минеш колело, но не и пеша.
1: Когато вие планинските колоездачи, спускачи, карате, какво виждате? Има ли време въобще да се насладите на природата? Или по-скоро внимавате да не паднете?
2: С нашата дисциплина конкретно време нямаш. Идеята е да успееш да минеш през трасето за най-кратко време. Така, в планинското колоездене се разделя на няколко дисциплини. Крос-кънтри, което се разделя на 6 допълнителни, ендуро и спускане. Това са основните три. Като всяка една се характеризира с конкретен елемент. Съответно, крос-кънтрито е дисциплина, в която имаш въртене, по много по-малко спускане, има доста изкачвания и доста по-живописно е, така да се каже, в крос-кънтри маратона. Ендурото представлява няколко трасета за спускане, като между различните съответно трасета за спускане се използват така наречените трансферни етапи, които най-често са с въртене. И спускането представлява чисто спускане по затворено трасе от двете страни, чрез ленти, за време.
1: А вие как се подготвяте за това състезание?
2: Много каране, тренировки в зали и основно каране в планински райони.
1: Всъщност планината ли повлия на вашия интерес към този спорт?
2: Планината и нуждата от екстремни спортове.
1: И какво изпитвате, когато се спускате и трябва да сте абсолютно съсредоточен? Не е ли опасно?
2: Опасно е. Точно заради това го правим.
1: Сега ви откриваме в качеството на съдия от Европейско състезание. Разкажете за него какво се случва и къде.
2: Европейско състезание, Европейски шампионат, дисциплина спускане, Витоша, София.
1: Колко състезатели от къде са?
2: 306 от 26 държави.
1: Това е европейско първенство.
2: Да.
1: Вие участвате ли?
2: Участваме с 9 състезатели.
1: Кога е вашия старт?
2: Всички стартове са в неделя.
1: На Витоша?
2: Да. Дългоходови колела са спреден и заден амортисьор, задължително дългоходови, над 200 мм, като дължина на окачването, с много малък брой предавки и колела, които са предназначени за издържане на много високо натоварване.
1: Има ли интерес към този спорт?
2: Има интерес, нараства с всяка една изминала година.
1: И трябва ли специална подготовка, за да реши човек да се занимава по-сериозно с този спорт?
2: Да реши не, но след като вече навлезе в него, да. Нали, всеки може да започне с някое по-леко състезание, като ловеч и тетевен, нали, където не се изисква чак толкова предварителна сериозна подготовка, но вече в един момент трябва да се премине към по-сериозна тренировка за по-тежките трасета. Имам състезатели от 10 до 30 плюс години.
1: Кои се справят по-добре, децата или по-големите?
2: Говорим за между 19 и 30 годишни. Те. Това е така наречена категория елит.
1: А малките деца какво правят? Как те са с по-леко натоварване, разбира се?
2: Не, трасетата са същите. Просто те дават по-лоши времена, което е нормално, тъй като те се още се учат, развиват и така нататък.
1: Какво си казвате преди всеки старт? Ето, предстои ви такъв европейски старт в неделя.
2: Да ги върнем всички живи и здрави.
1: Състезателите откъде са вашите в неделя?
2: Троян, Тетевен, Ловеч, Ботевград. От 14 до 18 години.
1: Има ли значение класирането? Разбира се, че има, защото е състезание, но все пак не е ли най-важно това, че децата спортуват?
2: Това е най-важното, но класирането винаги има значение. Защо отиваш на състезание, ако не

0: бориш първото място.
1: И какво очаквате?
0: Ще си го запазя това, да не дърпам дявола за опашката.
1: Но имате успехи в вашия клуб.
0: Имаме национален шампион в категория до 19 годишна възраст. Трети на националния шампионат в категория 10-12 и шесто място на балкански шампионат в категория у 19.
1: Момичета или момчета са?
0: Момчета. При нас са основно момчета.
1: Какво казвате на едно момче, което иска да се занимава с този вид спорт в началото?
0: Това е индивидуален спорт и няма как на всеки един участник, на всеки един кандидат да кажеш едно и също нещо. Зависимост от детето, от това, което виждам, преценяваш какво да кажеш. Тук спорта е индивидуален и много зависи от самите състезатели, кой какво може, с каква нагласа. Има състезатели, които искат да стават такива и ги отказваме.
1: Но как ги мотивирате да продължат, ако им е трудно в началото?
0: Те са деца. За тях не е трудно в началото. Тя ги държи адреналина, радват се, готино им е да са с хора със същите психични отклонения, нали? Просто казвам.
1: Тоест малко лудички.
0: Абсолютно. Той иначе няма какво брата.
1: Но, вероятно, говорите за това да, как да се съхранят, да не се наранят, да...
0: Това е основното, което е превенцията, нали, към съответния спорт.
1: Да, защото това е екстремен спорт.
0: Абсолютно.
1: Какво си пожелавате сега?
0: Успехи да се върнат живи и здрави.
1: И аз ви го желая от сърце. Благодаря.
2: За Чуй лятото, Латинка Светозарова.

0: Чуй лятото з Хоризонт.
1: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
2: Да.
1: И явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда са разпространени

0: отстраняват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. На 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.

0: Horizont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Днес Троянският манастир Успение Богородично отбелязва своя храмов празник. Вярващи от цялата страна се включиха в тържествените служби. Към тях се присъедини и държавният глава Илияна Йотова. Предава кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Богослуженията в Троянския манастир започнаха в 7 часа. Архиерейската света литургия малко по-късно. С литията иконата на света Богородица Троеручица се пренася от манастира до местността Могилата, където се смята, че извършила първото си чудо. В параклиса, построен там, ще се проведе и водосвет, както иконата света.

0: Богородица, Фрилския манастир, така и Света Богородица Троеручица Троянска произхожда от Света гора. Вярващият народ отблизо и далеч гледа на нея като на голяма Божия милост към българския народ, дарена в най-тежките години на робството. В анонимния летопис на манастира се съдържат и доста сведения за чудотворната икона. За какво се помолиха днес вярващите в Троянския манастир?
1: За здраве преди всичко.
2: За здравето на семейството, на близките ни.
3: Живи и здрави всички в България. Мир.

0: При любов
1: оправят нещата в България, но това е лошо, че нищо не се променя.
2: Но от кого зависи?
1: И от нас самите.
0: Да, и от нас самите зависи. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъде.
2: Какво е за вас днешния ден?
1: За мен е празничен, имен ден. Аз съм Мария, да.
0: Ами много светъл празник, един от най-големите празници за годината. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
2: Откъде сте?
0: От град Севляво.
3: От Троянския манастир Алатинка Светозарова.
4: Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер предизвика материални щети в Андалусия. Трусът е регистриран няколко минути след 1 часа през нощта, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: На спешния телефон 112 в Андалусия са получени над 200 сигнала заради земетресението. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси, падане на елементи от фасади и покриви, както и щети в различни части на метрополния район на провинция Гранада, където са докладвани повреди по сгради. Служители на гражданска защита и силите за сигурност са евакуирали жителите на една сграда в град Лас Габиас заради риск от срутване след земетресението. В едно населено място е прекъснато електрозахранването. Националният географски институт в Испания е регистрирал 15 вторични труса с различна сила. Към момента няма информация за пострадали хора. За новините от Испания, Димитър Траганов.
4: Намерен мъртъв беше бивш професор от университета в Кеймбридж, който беше в центъра на спор за плагиатство. Той беше подал оставка след отправените му обвинения, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
6: Джейсън Алдей е намерен без признаци на живот на адрес в южния лондонски квартал Батърси в петък следобед, съобщиха службите за спешна помощ. Служители на столичната полиция са били извикани от парамедиците. Професорът е обявен за мъртъв на място и най-близките му роднини са били уведомени, съобщиха от полицията. В изявлението на полицията се казва: в момента смъртта му се третира като неочаквана, но не се смята за подозрителна. Алдей подаде оставка като професор по социология на образованието в Кембридж миналата седмица, след обвинение в плагиатство и въпроси относно някои от постиженията му. По-конкретно става дума за плагиатство в докторската му дисертация в университета Джон Мурс в Ливърпул и твърдения, че е пробягал 600 мили за 6 дни и е събрал милиони за благотворителност. Алдей отрече обвиненията в плагиатство, но призна грешки в работата си, като миналата седмица заяви, че всичко това е довело до огромен натиск върху него и лични нападки. 41-годишният Джейсън Алдей стана най-младият чернокож професор в Кембридж през 2023 година. В изявление на семейството на Алдей се казва, че всички са шокирани от загубата на невероятен баща, партньор, брат, чичо и син. Кампанията от дезинформация беше твърде силна за Джейсън, който беше дежен човек и винаги искаше да види най-доброто във всеки, се казва още в изявлението на семейството. От Лондон, Веселин Паунов.
4: Отново у нас. В Китен от 23 до 30 август ще се проведе 24-то издание на инициативата «Летен университет», съобщават организаторите от Националното представителство на студентските съвети. Проектът, стартиращ през 2002 година в Кранево под името «Национални студентски игри», цели да създаде условия за изграждане на активен диалог между студентските общности на висшите училища. Още по темата от репортера Андрей Борисов.
7: От Националното представителство на студентските съвети посочват, че летният университет е социален проект, целящ да създаде условия за изграждане на активен диалог между студентските общности на висшите училища, посредством участието им в обучения, семинари, спортни и културни събития и обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности. Инициативата си поставя за цел да популяризира масовия непрофесионален спорт сред студентите, както и да привлече по-голям брой активно занимаващи се с спорт, култура и социални дейности в университетите. Освен спортни игри, организаторите на проявата всяка година променят и обогатяват програмата на летния университет, включвайки в нея различни академични и творчески семинари, обучения за работа в екип, състезания по знания, както и мероприятия с развлекателен характер. Право на участие в инициативата имат всички студенти от висшите училища в страната, а подробности за нея има на сайта на Националното представителство на студентските съвети. За новините Андрей Борисов.

0: Прогнозата за времето днес е на Мариана Попова.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, но над източната половина от страната ще се развива и купеста облачност, а на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до около 32 в крайните югозападни. За района на София максимална температура към 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Чуй лятото. По Horizont.

0: Вие сте с Чуй лятото в неговия последен час. Два часа обаче, като извадим раничко, намираме Бела Бенова в Ирландия, или по-скоро вече в Северна Ирландия, подстъпите към Белфаст. Приключението, както ви казах и в началото на предаването, започва на 20 май от Дъблин, ще приключи в самото начало на септември, и как минаха тези почти 3 месеца, ще разберем сега от един голям велопътешественик по пътя на пулсиращата светлина и поредното и голямо приключение. Добро утро на теб, при нас вече добър ден.
1: А той при мен вече си е съвсем добър ден, защото аз системно се събуждам между 5 и 5 и половина, ставам и си раздигам всички партакеши, палатка и така нататък, независимо дали съм спала някъде съвсем моторизирано от собствениците на терена или на някаква ничия земя, откъдето трябва много бързо да изчезна. Се радвам отново да съм в нашия ефир. Много-много приятно. И как минаха тия месеци? Много бързо.
0: Абсолютно минаха бързо, и макар че при теб е рано сутринта, явно си на доста оживено място, защото се усеща, че кипи живот. Чуваме и ирландска реч. Тя не е точно британска, нали?
1: А тук в момента чуваме съвсем английска реч, защото младо поколение около мен вилне. Това е общо взето края на тяхната ваканция, така че аз използвам където има някакъв Wi-Fi по-стабилен да го ползвам, и за тези случаи особено, когато трябва да гостувам в ефир. А пък по-възрастните, които ползват ирландски, те в тия частове не са по тия места.
0: Това ще да кажа, че ирландски май няма много общо с английски, но ти ще ни разкажеш може и в течение на разговора дали си имал и такива сблъсъци. А иначе пък за събота е нормално сигурно тези тинейджери да се готвят някъде, да си се забавляват, да се разхождат. Ирландия е страхотна страна, макар че ти вече си и в Северна Ирландия, но чисто географски и чисто природно, предполагам, красотата е еднаква.
1: Да, така е. Наистина като пейзаж е същото. Това си е все така Смарагдовия остров. При все факта, че административно това е съвсем друга държава. Нали, езика е същия, хората са доста подобни. Могат да приказват и на английски, могат да приказват и на ирландски. С чужденците, разбира се, обикновено е на английски, макар че честно да призная, минавайки по цялото крайбрежие от Дъблин чак до тук, какви ли не варианти и акценти чух, и понякога наистина, особено в някои много така забити в географията малки селища, е изключително трудно за неопитния чужденец да ги разбира, но пък хората са много сърдечни и търпеливи, и 5 пъти да ги помолиш да повторят по-бавно, ще го направят винаги. Освен това има някои неща, които са универсални, както и в България. Важното е човек да научи такива базови реплики като привет, благодаря. Моя ирландски се изчерпва общо взето с да, не и на здраве, и с това се оправям много добре.
0: И да кажем, че е достатъчно на този етап, а езикови справки може да ги направим малко по-късно, когато вече си в България. Знаеш, че аз ще те поканя да направим една изотопия по-ирландски. Но да върнем сега обаче лентата към 20 май. Както казваш ти, кога минаха тези почти 3 месеца? Ами как и минаха? На 20 май всъщност ти кацаш в Дъблин.
1: Да,
0: трактор е в кашон, нали?
1: От летището на Дъблин. Трактор не беше в кашона, в специално проектирания за него кейс, който остана в посолството българското в Дъблин. Всъщност имах щастието по-рано да съм се свързала с нашата посланичка Ваня Андреева. Много радушно ме приеха там. Направихме една чудесна среща на живо след всичката предварителна комуникация електронно. Въпросният пакет, който трактор пътува, остана в посолството, и вече в по-лекотена, макар че това е много относително казано конфигурация, с трактор потеглихме първо за една среща в базата на Commissioners of Irish Lights. Това е фаровата служба на Ирландия. Там се разходих малко, показаха ми най-вече технологичната страна, поддръжка на съоръженията, нови технологии, които се използват и заменят старите по всички вече напълно автоматизирани фарове. И оттам се отправих на собствената си обиколка по фаровете, започвайки с едно емблематично за мен място. Това са няколко фара, които се намират на едно и също място. Уиклоу е града, и там 18 години по-рано

0: весело приключение, което със сигурност съм разказвала в някой твой ефир по-рано, но можем да го припомним по-нататък. Пропуснах съществения фар, докато зашеметена като поклонник снимах старите кули, които вече не се използват, но този път успях да поправя грешката и започвайки с едни много хубави кадри оттам, в един ясен и бих го нарекла дори слънчев ден, стартира пътешествието. След това продължих на юг и без да знам какъв невероятен късметлия съм, попаднах на така наречената голяма гореща вълна, в която местните изнемогваха от жега, а аз се радвах, че най-накрая започва да прилича на една хубава българска пролет. Тази радост трая 4-5 дни, след което настъпи обичайното ирландско лято. Да се разбира студ, вятър, дъжд, които се редуват в деня до безконечие. И те, ако просто продължаваха, щеше да е поносимо, но редувайки се, човек е принуден да се облече, съблече 1000 пъти с водоустойчивото си облекло, защото пък иначе е топло в разгара на деня. Трудно е да переш, защото не изсъхва. Трудно е да събираш палатката рано в сутрин, защото е мокра. Изобщо влязах в зоната на ежедневните трудности. И честно казано, ако нямах купен билет за мен и за трактор за връщане на 5 септември, вероятно щях много срамно да се откажа още в началото при първата много неприятна порция климатични трудности. И всъщност радвам се, че имах тази принуда, защото естествено с хода на времето човек, ако не свиква, то поне се адаптира. При мен имаше това допълнително утежняващо обстоятелство, че за съжаление тази година влязах в пътешествието болна на антибиотици, с притеснения за някакви осложнения с ушите. Съответно трябваше непрекъснато да карам с шапки, ленти, бъфове и всякакви неща вързани на главата, докато местните се разхождат по шорти и потници, а и своя тежко облекло и трактор натоварен с тежки багажи, обикновено се превръщахме в атракция на всяко кръстовище, където спра да се огледам на къде трябва да продължа.
1: Преди да чуем любимите ти Куин, само каза да изнемогват местните от жега. Каква температура се приема за изнемогваща в Ирландия?
0: Изнемогваща е 30-25 вече дразни.
1: За теб е било нормално, за тях изнемогващо, но в крайна сметка за лятото температурите и още приключения след Куин.

0: Кои не крее Елен Камък, основополагаща група за Бела Бенова, със сигурност и когато си в, на острова, макар и в Ирландия, Куин звучат по друг начин. Бела Бенова е един невероятен велопътешественик, фотограф и преследващ пътя на пулсиращата светлина, преследва пулсиращата светлина в Ирландия от 20 май. Само навлязахме в приключението, ние ще си го разгледаме основно на честотите на хоризонт в някои от есените издания на Изотопия. Но времето. Тук поизгоряхме от жега, макар че това лято имаше и периоди на по-хладно време и на много горещо, имаше някакъв баланс, но доколкото разбрах от предварителния ни разговор, ти нощен спиш като бяла мечка.
1: Ами да, истината е, че това, което тук наричат обичайно лято, поне за мен, аз съм вид тропическо животно, дори на фона на обичайните българи съм твърде туполюбива. Много трудно ми е и то не е толкова, защото съм на палатка. Знаят нашите слушатели, ти знаеш добре, че вече 19 години по този начин пътешествам и съм била и в по-северни държави, и Норвегия, Швеция и така нататък, Шотландия обикалях. Но просто тук някакси комбинацията от постоянния дъжд и влагата и това, че човек не успява да изсъхне, и бруталния вятър, защото понякога той наистина е такъв, че не е безопасно да се кара и се налага дори по надолнищата да бутам и държа колелото. Заради този вятър няколко обиколки на малки острови с фарове бяха отменени и за съжаление не можах да видя емблематични конструкции, но пък това е възможност за още едно пътуване. Истината е, че времето е основополагащ фактор за живота в Ирландия. Аз се чудех в началото защо хората, които не се познават, винаги се заговарят за времето, но буквално 10 дни престой тук ми стигаха, а самата да се превърна в човек, който когато го заговорят, или във възторг да каже какъв красив ден, слънчев, нали? Или пък да сподели, че да, много е хубава вашата природа, но времето е изключително предизвикателно за чужденци. Така че аз бързо влязах в местния стил да се говори за времето. Да, нощем 4 слоя термооблекло, за да се издържа някак. И се издържа общо. Зато понякога даже независимо колко обилно вали, предпочитам да карам и да се движа, защото спрели ми циркулацията на кръвта, просто няма да издържа на
0: стъпка. А като казваш да за този невероятен вятър, той не ти ли помага да речем якето, дрехите да изсъхнат, ако успееш да намериш някъде, където да ги проснеш?
1: А да, това помага. Нали? Това много помага. Всъщност прането се простира върху трактор, той е свикнал на това, че малко, как да кажа, влияе на неговия авантюристичен имидж да се разнасят гащи и подници, но се налага понякога по

0: Както казахме и в анонса на днешното издание на Чуй лятото по Хоризонт, днес предаването ще е за хора, които много-много не обичат да стоят на едно място. При теб това е задължително. Каза, че първите дни лошото време хадател е откаже, макар че билета е бил доста сериозен фактор, но пък бързо се адаптираш. Дай сега малко да се подвижим по твоите, по твоя маршрут и твоите стъпки.
1: Се, минахме южното крайбрежие, общо взето в такава вътрешна борба, и след това, излизайки на западното крайбрежие, така наречения Wild Atlantic Way, дивия атлантически път. В Великобритания има подобен кръстен атлантически път, но там прилагателното див отсъства, и разбирам защо. Много е див този път наистина, и към предизвикателствата на климата се добавят и предизвикателствата на релефа. Честно да призная, Ирландия не съм разглеждала никога като планинско-хълмиста държава, но истината е, че за всички тези до тук са близо 3000 км, надали има и 100, които да са минали по-равно и въобще не преувеличаваме. Непрекъснато е надолу или нагоре. Изтърках едни подметки буквално до степен да се пробият и да ми влиза вода през тях. И наскоро правих така грубо статистическо изчисление. Горе-долу около 1/4 от времето, което съм била по шосетата, съм го прекарала в ходене и бутане на трактор.
0: Това ще да кажа, че за да изтъркаш едни подметки...
1: 500.
0: Да.
1: Да.
0: Със сигурност е. Бутане. А иначе трактор само да упоменем някои от слушателите ни, които не следят нашите периодични радиосрещи, е твоя велосипед, верен другар, вече повече от 20 години. Държи ли се като един британски джентълмен по пътищата на Ирландия?
1: Трактор се държи като един местен веселяк ирландец, а не като британски джентълмен. Напълно влезе в тона на цялото пътешествие и той е абсолютния герой. Много добре се справя с всички тези предизвикателства. Верно, каквото можеше да поръждяса по него, поръждяса. Включително разни части, елементи, за които винаги съм била убедена, че са от неръждавейка или алумини, и те ръждясаха. Просто това е за всеки един инженер-механик. Мисля, че това ще бъде един екземпляр интересен за наблюдение. Местните на няколко пъти ми казаха: ама момиче, че Ирландия не е държава за велосипедисти. Няколко велосипедисти ми казваха: ако обичайно смазваш веригата на 200 км, смазвай я на 100, ако искаш да имаш верига и да не рискуваш. Така че човек се учи и се адаптира, и всъщност едно от най-важните неща, които винаги съм знаела и тук се потвърди отново: допитвай се до местните, слушай местните, говори с хората и внимавай какво те ти казват. Винаги в това, което ти казват, ще има и полезна информация, освен, разбира се, типичните за ирландците шеги и любопитство към човека и машината, които стоят пред тях.
0: Да, човекът и машината му. Задържа така тук. Сякаш съм знаел, че ще кажеш и това изречение за веригата и смазването и, защото и в анонса бяхме казали изкърцане на велосипедна верига. Слушаме любимите ти аудио Адреналин и ще завършим разговора след минути.

0: Това бяха Аудиоадреналин по поръчка на Бела Бенова, нашия пореден събеседник в Чуй лятото по хоризонт тази събота, 15 август. Ние намерихме някъде преди Белфаст, рано сутринта в Северна Ирландия, но за нас вече си отива към обедно време. Бела, имаме още примерно 5-6 минути, може би да разкажеш за най-щурото или пък най-рискованото от приключението до тук, въобще как мина твоето лято, нали? За това говорим, Чуй лятото по хоризонт.
1: Чак рисковано не мога да кажа, макар че вероятно на някои моменти съм се разминала с неприятни падания. Както споменах, релефа е доста тежък на моменти. Стръмно катерене. Имаше случаи, в които по най-стръмното едва бутам трактор по серпантините и идва някаква страшна буря с вятър. Никаква видимост, колите не ме виждат. Буквално съм стигала до сълзи, докато ми се пързалят краката и не мога да издрапам. Имало е случай, спускайки се после в подобни условия, да се моля спирачките да издържат. Падовете за спирачките се превръщат в консуматив, който се изяжда много бързо, но нали, човек трябва да е тръгнал подготвен. Този път мисля, че тръгнах подготвена. Много важното нещо е, че гледките са невероятни. Природата на Ирландия е изключително красива, именно в своята суровост, и много ме радва, че тук тя е добре опазена, хората се грижат за нея повече, отколкото в някои други държави, в които съм попадала. И много важно е, че има един такъв дух на общност и хората в малките селища, в малките общини държат на своето културно-историческо природно наследство, старат се да го опазват, да го популяризират, то да става достояние на туристите, но да бъде уважавано от туристите. И наистина човек, придвижвайки се по пътищата, може да види шеметни гледки, когато може да ги види, защото има и такива случаи, когато дъжда и разпрашаването му във въздуха не дават никаква видимост дори на 50 метра буквално, и такива случаи имах. За съжаление, те често се оказват, когато има някакви невероятни скали, много известни, които са обект на посещение. Човек отива да ги посети и вижда само един контур далечината. Но всичко това добавя точки в полза на още едно посещение по-нататък. Една голяма мечта, се надявам да имам възможност да сбъдна същата обиколка, която правим с трактор сега, велосипедна, някога да я направя с лодка, с яхта и да видя всичко това от позиция от към морето, и фаровете, и тези диви брегове, и тази невероятна природа.
0: Ето това ще бъде истинско лятно морско приключение. Ти на други места, си спомням в наши разговори, си обещавала такива приключения с лодка, нали, да видя фара и от другата страна.
1: Ето, обещавам си ги публично пред безгледа.

0: брой свидетели, за да може и съдбата да ме чуе и да направи така, че да се случат. Всъщност мисля, че най-важното, което трябва да кажа за Ирландия по принцип, освен за предизвикателното и време и невероятната и природа, са хората. И ако трябва да спомена едно нещо, което ме е правило щастлива и радостна, че съм тук въпреки всички трудности, то са хората. Ако трябва да дам топ 3, и първото и второто са хората, и третото е природата. Знаеш и ти, знаят и нашите слушатели, доста места съм обиколила, имала съм щастие да пътувам по света повечко, а с колелото да обиколя огромна част от Европа, да срещам всякакви хора. Естествено, хора, които са склонни да помогнат, хора отзивчиви и хора добри има навсякъде. Както има и противоположните. Със сигурност противоположните ги има и в Ирландия. За щастие за сега не съм се сблъсквала с тях по неприятен начин. Но това, което ми прави невероятно впечатление тук и сега, както и преди 18 години, когато за малко бях в Ирландия, хората са много открити, много с готовност да помогнат, много гостоприемни и винаги отворени, винаги склонни да споделят. Така че често ми се получава такава ситуация, в която аз няма да отида от врата на врата да търся подслон, но някой ще ме види как бедствам в дъжда и колко мизерен вид имам, ще ме попита имам ли къде да спя и ако нямам, ще ми организира нещо, ще позволи на приятел да ми намерят наистина подслон стая. Ще се отворят гаража заради мен, за да може да се опъна палатката там и тя да изсъхне.
1: Тоест за тези...
0: такива ситуации.
1: Да, за тези вече да. Над 80 нощи, грубо го смятам в момента, си имала доста такива подадени ръце, така ли?
0: Да, имаше много подадени ръце. Обикновено, когато аз самата се допитам, мога ли да остана някъде на нечия територия, в градината, в покрайнините на фермата или въобще на техен терен, обикновено отговорът е бил без проблем. И понеже ти искаше приключения, едни от най-абсурдните неща, бях в един град, където някакси всички други варианти, които бях мислил, отпаднаха. Прогнозата беше за проливен дъжд с ураганен вятър. И аз не можех нищо да измисля, което да ме пази от двете. Някакви навесчета видях, но те бяха открити към посоката на вятъра, т.е. никакъв смисъл. И изведнъж минавам покрай един много голям имот с две къщи, с голям хубавокосен двор, играят си дечица там. И има една такава къщичка като на Баба Яга с парзалка към нея и самата къщичка е дигната на 2 и нещо метра височина. Набързо прецених, че ако не е по дължина, то в диагонала би трябвало да се събера. Обаче междувременно всички играещи деца се прибраха и родителите им и след малко излезе един възрастен джентълмен, пусна едно куче булдог на къси краченца, което да самотае наоколо и аз се престраших, отидах при него, поздравих, представих се и попитах дали е възможно евентуално и преди дори да довърша фразата, човека беше казал да. Това много ме впечатли. И аз после му казаха, ми всъщност аз търся послон не на вашата морава, ако може в къщичката, защото времето ще е ужасно. Той ме погледна, засмя се от позицията на многото години опит, които ни разделят и каза, че ти тази къщичка удобно ли ще? Казвам ми, ако технически се събера, да. Може ли да погледна? И той каза, разбира се, дойде една от безбройните му внучки, каза, но там по стените има дупки, ще ти влиза дъжд. И аз казах, хайде да отидем заедно да ги видим. Качихме се горе, на диагонала се събрах. Дупките видях, че мога по някакъв начин да запълня и благодарих на човека за неговото гостоприемство и спах в къщичката на Баба Яга като една истинска българска вещица на път.
1: Така, и точно с тази история ще сложим и точката на твоите ирландски приключения, събрани в тези няколко минути в Чуй лятото по хоризонт тази събота, 15 август. Поздрави на Белфаст и те чакаме на есен тук в Изотопия, за да ни разкажеш за всички останали истории, приключения и спънки, за които сега нямахме време. Но пък ти благодаря, че взе участие в нашето лятно съботно приключение за хора, които не могат да стоят на едно място. Бела Бенова, фотограф и велопътешественик, събрал толкова много от пулсиращата светлина на морските фарове. Радвам се, че те чухме и 3 дни преди Международния ден на морския фар.
0: Много благодаря и с радост ще се включа отново с останалите истории до тук и с всички истории, които все още предстоят до края на пътешествието в Дъблин.
1: Имаш 3 седмици горе-долу, доколкото мога да сметна, да е безгрижно, безаварийно и с още много емоции. Чакаме те в България. Това бе Бела Бенова в пряка линия, директно от Белфаст, тук в нашия ефир. Благодаря ти и до следващия път.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай.
0: Абу Даби.
1: Израел.
0: Мароко.
1: Тенерифе.
0: Куба.
1: Мексико.
0: Бразилия.
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
4: Хоризонт.
5: Ще пресечем финала на днешното издание на Чуй лятото по Хоризонт с рафтинг. Да говорим за рафтинг, когато малките реки пресъхват, а големите намаляват нивата си до критични граници, може да звучи малко нелепо, но се оказа и съвсем възможно в кресненското дефиле на Струма. Едно от най-любимите трасета за хората, които търсят прохлада и екстремни преживявания. И ако си мислите, че това могат да го правят само възрастните, то грешите. Рафтинг базата край Симитли се оказа най-доброто място, където децата забравят за телефоните и стават част от едно невероятно приключение. Кети Тренчева беше там, за да се увери, че магистралата може да е задръстена от автомобили, но реката не е.
6: Когато пристигнах в рафтинг базата и видях над 30 деца, помислих, че съм объркала координатите. Четириногата Дара обаче уверено ме повежда напред, където тинейджерите се подготвят за поредното приключение. Това, което децата от София, Пловдив и Чепинци дошли на лагер тук ми споделиха, всъщност е един голям урок за нас, възрастните. Тези деца нямат нищо общо с криминалните сюжети, разтърсващи обществото ни, защото са там, където им е хубаво.
7: Ние сме тук, защото искаме да се забавляваме, защото ни харесва и за да може да прекараме време с приятели.
8: Какво правите в реката?
9: Караме рафтинг.
8: Обучават ли ви добре? Имате си треньори?
9: Да.
8: Да. Какво вече се научихте да правите?
9: Научихме се да гърбем, научихме се да прекарваме време с други хора, направихме много нови запознанства и също така се научихме да прекарваме време без телефоните.
8: Не ви липсват, нали?
9: Не.
10: Той
9: взема забавление.
10: Това е толкова забавно и интересно тук, че телефоните, даже вчера ми каза, че даже си забравила, че има телефон.
8: Какво е предимството да бъдете сред природата? Как се чувствате в нея?
9: Ами, дишаме по-хубав въздух, понеже в София, например. Там е много мръсен въздух.
11: Виждаме различни видове, животни,
9: птици.
8: Значи вече знаете, че Кресненското дефиле е едно от най-наситеното с такива редки видове. Не ви ли е страх от влечугите?
9: Не.
10: Само ако няма зми във водата, иначе не.
9: Да.
10: Аз съм тук за втори път. Много миналата година, като за пръв път, беше много яко, много различни игри играхме. Имахме водни пистолетчета, имахме волейбол, имаха футбол, въжена градина, народна, всичко. Игри, и виза, рядките сутрин събуждат.
8: Чувствате ли се като природени? Други хора, други
9: момичета? Да, различно, много различно е тук, от както сме си вкъщи.
10: Едно е вкъщи, ден на телефоните.
9: Едно сме два човека. Единият си е вкъщи, а другия си е тук.
8: Като... Ако можете да учите сред природата, щяхте ли да го изберете?
9: Да.
10: В природата е много по-приятно и колкото и трудно да звучи да учиш през природата, е по свеж въздуха, по-чисто, много по-лесно ще запомниш нещата, защото евентуално могат да ти показват навън през природата някои действия.
8: Тоест не го четеш в учебниците,
4: да,
8: ако
4: можеш да го видиш.
10: Може да го видиш на живо, на реално.
8: Колко време сте на лагер?
4: Ами една седмица.
8: Стига ли ви една седмица?
4: Не, със сигурност.
6: Три летни лагера за деца организира рафтинг центъра Симитли Струма. През последните години интересът е в пъти по-голям от възможностите на екипа, признава Станимир Станимиров. Каякар обиколил най-дивите реки в света. Самия той е бил преподавател, а първите деца дошли на лагер край Струма са били от Дания. Така се родила традиция. Днес порасналите мълчугани водят и своите деца тук.
12: Ами аз обикновено питам хората, вие сте журналистка, не сте хидролог, нали?
8: Не.
12: Еми, как така решихте, че няма вода? Това е някаква такава заблуда. Да, водата не е пролетна, но пък бързайте, те си тук, водата да е по-малко, но топла. Сега можеш не да ползваш неопрен, защото не е нужно, можеш си по-бански. Има места, където да се поскача, да се плува, има от скала, къде да скочиш примерно 1 до 10 метра, да кажем, зависимост той колко го е страх, нали,
8: не е
12: да преодолее. Опасно е да ходите по улиците, да не ви сгази някой. Примерите са много, от пияни шофьори, от другирани и така нататък. Докато тук сте екипирани с квалифицирани структур, с квалифицирана екипировка, затова, че безопасността е на макс. Нали, опитваме се, работиме на живо, екстремен спорт е.

0: но се опитваме да направим колко се може да е по-безопасно.
1: Значи лятото си има своите предимства за рафтинг?
0: Да, особено хора, които искат за първи път да опитат, които са се съмнявали, нали, при висока вода, студено време, хората искат да им е комфортно, искат да им е топличко, затова, че лятото си стана един сезон, който се пълни с хора.
1: Колко километрово е рафтинг трасето по Струма на наша територия?
0: Ами, пролетта е 13 км от нашата база. Ние тръгваме общо 3 км преди всички останали колеги. Лятото правим 8 км заради не толкова пълноводната вода.
1: Повишава ли се интереса към това? Сега гледам детски лагери, което е най-логичното. Децата са невероятни като емоции.
0: В сравнение с началото, като започнах, нямаше никой и тепърво популяризирахме като спорт. Като цяло аз занимавам и повече ми харесва каяка, но за да пуснеш повече хора, рафта е вариант. Защото с каяк си трябва обучение, трябва време, трябва желание. Докато в рафтинга имаш един инструктор, качваш 4, 6, 8, 10 човека в лодката, зависимост от лодката. Те се откъсват от ежедневието, нали, което затова стана популярен. Това е мое мнение, разбира се. Хората искат малко да, нали, да нямат бърнаут. И затова според мен стана популярен, защото много професии, които всичките работят в офис, имат нужда малко да изтрият.
1: Да пораздвижат. Да. То освен, че е активност в физическото движение.
0: Психически повече, да кажем. Нали, да. Тези хора повече психически да се разтоварят.
1: Кога ви хрумна идеята за детски лагери?
0: Ами вижте, аз за разлика от много хора в България работя това, което съм учил. Нали, аз съм завършил сега вече спортна академия. Да. Работих като преподавател на Мальовица в учебен център Христо Проданов, който беше преди това. И цял живот съм занимавал с обучение на хора. Детските лагери като цяло, по стечение на обстоятелствата, работих с чужда компания, работих в Дания специално и правих с датски деца в България. След това тук клиенти, които идват, ма защо, нали, нашите деца пък да не могат да идват, и направихме заради стари клиенти, направихме заради тяхните деца.
1: Трудно ли е лятото с деца?
0: О, не, ние правим три лагера, ние може да го напълним от до, но ние се изхабяваме. Ага. Значи, не го правим просто хората да си хвърлят децата и да кажат, нали,
1: айде, една седмица
0: ги няма вкъщи. Да, за нас е много отговорност и много притеснение, докато не свърши лагера, защото някой може да изтине, да се разболее, да се контузи нещо и това всичко, това аз го мисля повече от моето дете. И затова правим три лагера в лятото специално ние. И от този випуск, който беше тогава, вече са един е пилот, друг лекар, идват да ни виждат, идват да при нас, вече израснаха. Дойдоха на 8, сега са по на 28. Тези деца просто завършват, стават студенти или фащат работа и все още идват, минават, да, радват ни се. Ние ги чувстваме като наши деца общо.
1: И един съвет за финал. Не взимайте и не забранявайте мобилните телефони на децата си. Предложете им нещо по-интересно и приключенско. Същото важи и за големите.
2: Добри думи като за финал на днешното издание на Чуй лятото по Хоризонт. Обещахме ви едно предаване за хора, които не могат да стоят на едно място. Кети Тренчева ни заведе и до рафтинг базата край Симитли. Със сигурност през последните 2 часа и половина не стояхме на едно място. Лъчезар Велев влиза в студиото, за да ви представи новините точно в 12 след 4 минути, което означава, че аз се разделям с вас с пожелания за прекрасна събота и още по-прекрасна неделя. Кремена Правчеве зад пулта, Веселин Димитров избира музиката днес. Останете с Хоризонт.

0: 12 часа. На 15 август започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. С тържествени богослужения в цялата страна Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. Подробностите след малко и още в бюлетина. Днес се очаква страната ни да получи 2 антидрон системи и още 2 до края на следващата седмица, обяви военният министър Димитър Стоянов. Той увери, че към момента няма пряка заплаха за България. Масирана атака с дронове извърши тази нощ Украина срещу Русия. Украинска ракета е поразила промишлен обект в Самарска област. В Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Трус с магнитуд 7,7 разтърси Индонезия, загинаха 38 души, земетресение и в испанската провинция Гранада. Продължава борбата с горските пожари на редица места в Европа. В Гърция доизгасяват големия пожар на полуостров Халкидики. Останете с нас. Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. От сутринта започнаха из цялата страна тържествени богослужения по случай празника. В столичната църква Успение Богородично на площад Ручи, която отбелязва днес своя храмов празник, празничната литургия отслужи Бърницки епископ Йоан, първи викарий на Софийски митрополит, заедно с висши духовници на православната ни църква. За празника разказва ставрофорен иконом Кирил Дидов, който взе участие в литургията.
1: Днеска е най-големия празник на Света Богородица, Успението е деня, в който се представя от този свят, заспива тук на земята, за да пребъдва вечно на небето, близо до своя син, да се моли за нас и да се застъпва за всички наши изисквания, да помага това, което е добро да се изпълни, което пък не е добро за нас, да го напътства в такава насока, че да бъде полезно и за наше спасение.
0: Каза ставрофорен иконом Кирил Дидов пред репортера ни Евелина Стоянова. Още за празника Успение на Пресвета Богородица след минути в бюлетина. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да пада, показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Според тях при Русе нивото на реката е вече минус 123 см под условната нула, т.е. регистриран е нов спад с 2 см за денонощие. В районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой. Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседно в района на остров Батин, допълват от дирекция Речен надзор. В Гърция остават на място противопожарните екипи в Сивири на полуостров Халкидики, за да наблюдават и доизгасяват всички зони, които още димят около периметъра на опожарената гора. По информация на обществената медия ЕРТ, от късно снощи общо 227 пожарникари с 57 противопожарни автомобила са останали в района на Сивири Фурка през цялата нощ. 6 противопожарни самолета и един хеликоптер се фокусираха върху потушаването на зони, които потенциално биха могли да разпалят отново пожара през целия ден. Борбата с големите пожари в Хърватия не спира. В района край Задар има няколко огнища. Продължават да горят няколко фронта в цяла Далмация. Това съобщават местните власти. Един човек загина и поне 14 бяха тежко ранени при големия пожар, който тръгна от Локва Рогозница на популярното сред туристите Адриатическо крайбрежие. Снощи от Българското министерство на външните работи препоръчаха на нашите сънародници да се информират за развитието на пожарната обстановка в Хърватия, да следят актуалната пътна обстановка предвид възможността от разрастване на пожарите и ограничаване преминаването на граждани автомобили през съседните райони. Гасенето на

0: Пожари продължава и на други места в Европа. Испанските власти предприеха спешни мерки за опазване на ценно историческо наследство, застрашено от горски пожар. Огнеборци продължават битката с пламъците в редица провинции, предава нашия кореспондент в Испания Димитър Драганов.
1: Екип от военнослужащи и експерти по изкуство влезе в построения през 10 век манастир Сан Хуан де ла Пеня, за да изнесе застрашените ценности, включително тленни останки на ранни арагонски монарси и парадната военна униформа на граф Аранда, и да ги транспортира до музея в Уеска. Спасяването е извършено на два курса. Първият за спасяване на облеклото на граф де Аранда, една от най-значимите политически фигури на 18 век, а вторият за преместване на останките на 8 средновековни крале, чието гробници се намират в манастира. Около 1000 жители на провинция Уеска са евакуирани заради опасност пламъците да достигнат до домовете им. Същевременно в Уелва пламъците от най-големия горски пожар, регистриран до сега в Андалусия, са засегнали повече от 38 000 хектара, като съществуват опасения относно разпространението на огъня към съседната провинция Севилия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтера разлюля испанската провинция Гранада. Епицентърът е бил в района на гъсто населената община Алхедин. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси, падане на елементи от фасади и покриви. Служители на гражданска защита са евакуирали жителите на една сграда в град Лас Габяс заради риск от срутване след земетресението. В едно населено място е прекъснато електрозахранването. Към момента няма информация за пострадали хора. 38 души загинаха при земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което разтърси Индонезия тази нощ, предаде Франс Прес. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът му е бил на 68 км северо-западно от град Енде с дълбочина от 10 км. Агенцията припомня, че земетресението с магнитуд 6,2 по Рихтер разтърси източната част на страната в началото на миналия месец, а през 2018 трус магнитуд 7,5, последван от цунами, причини смъртта на над 2000 души в централната част на архипелага. Остава затворено летището на Катания в Сицилия, което преди два дни отново спря работа заради нестихващата дейност на вулкана Етна и изхвърлянето на вулканична пепел в атмосферата. Затруднения в дейността на аерогарът има вече девети ден. Очакваше се тя да отвори през изминалата нощ, но обстановката не е позволила подновяване на полетите. Новият очакван час за отваряне на летище Катания е в 2 следобед днес, обобщава нашия кореспондент в Италия Елена Шаханова.
2: Продължават на удобствата за тези, които трябваше да отлетят или да кацнат на летище Фонтана Роса на Катания, където през този период преминават поне 40 000 пътници на ден. Много от тях бяха пренасочени към летищата на Палермо, Комизо и Трапани на остров Сицилия и на Ламеция Терме в област Калабрия. Около 630 планирани полета до Катания бяха пренасочени и другаде, а около 36% от близо 2000 планирани връзки бяха отменени. На летището постоянно има пътници, които чакат да бъдат прехвърлени на други аерогари. Управата на Фонтана Роса говори за изключителен мащаб на извънредната ситуация, най-тежката през последните 20 години по отношение на въздействието върху летищната инфраструктура. Лавата от Етна се спусна до 1300 метра височина и на туристите се забрани да се доближават на по-малко от 200 метра от лавовия поток. От Италия, Елена Шаханова.
0: Днес се очаква да бъдат доставани 2 антидрон системи и още 2 до края на следващата седмица. Това обяви вчера в Плевен министър Димитър Стоянов. Той увери, че към момента няма пряка заплаха за България. А на въпрос по повод дрона от Украина, който на 8 август навлезва в въздушното ни пространство и се взриви на 100 метра навътре в българската граница, министърът заяви: все още не сме получили отговор от Украина, но се надява възможно най-бързо да го получим, защото това ще даде обективни данни. Продължавам да очаквам експертизата, но случаят вече под юрисдикцията на военна прокуратура. Край на цитата от военния министър Димитър Стоянов. Украина атакува Русия с близо 600 дрона през изминалата нощ, което е едно от най-масираните нападения от началото на годината. Това съобщи Министерството на отбраната на Москва. Ракети и Фламинго са поразили ракетно-космическия център Прогрес в Самара. Центърът разработва и произвежда ракети-носители от среден клас, които се използват за извеждане в орбита на интернет спътници Разсвет, руският еквивалент на Starlink в Ростовска област. При ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Украина от своя страна съобщи за руски атаки срещу Николаевска, Запорожка, Днепропетровска и Харковска област. Има десетки пострадали. Румънският проток остава ирански. Това заяви Техеран по повод думите на президента Тръмп, че ще обяви водния път за американска територия. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: Хормузкият проток ще остане ирански, а Техеран няма да бъде сплашен от заплахи или демонстрация на сила от страна на Съединените щати, каза иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади. Стратегическият воден път ще бъде отварен или затварен само под ръководството на Иран, написа Гарибабади в Екс. Така иранският министър отговори на американския президент Доналд Тръмп, който заяви вчера, че ще обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати. По-рано той заплаши за пореден път, че Съединените щати ще ударят здраво Иран икономически. На този фон Националната петролна компания на Абу-Даби потвърди, че нейн танкер е бил атакуван в Ормузкия проток. Няма пострадали хора и ситуацията е под контрол, се казва в съобщението. За новините Лилия Димитрова.
0: На днешния празничен ден Троянският манастир Успение Богородично отбелязва своя храмов празник. Вярващи от цялата страна се включиха в тържествените служби. На празника присъства и президентът Илияна Йотова. Репортаж на Латинка Светозарова.
4: Богослуженията в Троянския манастир започнаха в 7 часа. Архиерейската света литургия е малко по-късно. Слитията, иконата на света Богородица Троеручица, се пренася от манастира до местността Могилата, където се смята, че е извършила първото си чудо. В параклиса, построен там, ще се проведе и водосвет, както иконата света Богородица в Рилския манастир, така и света Богородица Троеручица Троянска, произхожда от света гора. Вярващият народ от близо и далеч гледа на нея като на голяма Божия милост към българския народ, дарена в най-тежките години на робството. В анонимния летопис на манастира се съдържат и доста сведения за чудотворната икона. За какво се помолиха днес вярващите в Троянския манастир?
5: За здраве преди всичко.
6: За здравето на семейството, на близките ни.
7: Живи и здрави всички в България. Мир и любов.
5: Оправят нещата България. Това е лошо, че нищо не се променя.
8: Но от кого зависи?
5: И от нас самите.
7: Да, и от нас самите зависи. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъде.
8: Какво е за вас днешния ден?
5: За мен е празничен имен ден. Аз съм Мария, да.
7: Ами много светъл празник, един от най-големите празници за годината. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
8: Откъде сте?
7: От град Севлияво.
4: От Троянския манастир, Латинка Светозарова.
0: Стотици кюстендилци се събраха в Централния храм Успение Богородично да запалят свещ и за литургията, оглавена от патриарх Даниил. Навлизане в храма патриархът отправи благослов към вярващите по повод голяма Богородица.
9: Както тя държи в своите обятия своя син и ни сочи, ето, това е пътя. А начина по който да останем с Бога, тя ни го казва, каквото ви каже, сторете. И ще имаме винаги тази радост, която света Богородица винаги имала в себе си. Честит и благословен празник на всички, честит празник на всички жени и мъже, които носят нейното име. Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
0: В Гърция с тържествени служби и поклонения отбелязват днешния празник Успение Богородично, още от нашия кореспондент Катя Пеева.
10: Утрано тази сутрин манастирите и църквите в Гърция се изпълниха с вярващи. По време на тържествената литургия за празника, архиепископът на Атина и цяла Гърция Иеронимус отправи молитва за здраве и мир. На всеки гръцки остров има

0: вярващи. По време на тържествената литургия за празника, архиепископът на Атина и цяла Гърция Иеронимус отправи молитва за здраве и мир. На всеки гръцки остров има поне по една църква на Богородица, построена така, че да се вижда от всички страни. Остров Тинос е център на тържествата за днешния празник. В църквата Панагия Евангелистрия се намира чудотворната икона на Божията майка. Вярващите преминават на колене пътя от пристанището до иконата. На остров Парос почитат храма на Богородица с 100 порти. На остров Амаргос на скала с височина от 300 метра се намира манастира на Богородица. Там с часове чакат за поклонение. На остров Лесбос вярващите изминават 25 км пеш, за да се поклонят на иконата Свещено Спасителка. На тържествената литургия днес гърците носят цветя и дарове за здраве. След това празнуват семейно и канят всички, които ги поздравят за празника. От Гърция Катя Пеева.
1: Редът на спортните новини ще ги представи Георги Димитров. Добър ден.
2: Добър ден. Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българката финишира за 31 секунди и 700 и се нареди 19-та с равен резултат с рускинята Юлия Ефимова. Националната рекордьорка в дисциплината Тея Николова остана 400 с 32 секунди и 79 стотни. Най-добро време в сериите даде италянката Бенедета Пилато с 29 секунди и 86 стотни. На 100 метра гръб Дарен Кирилов остана 59-ти с време от 56 секунди и 73 стотни. Най-добро време записа Апостолос Христо от Гърция с 52 секунди и 73 стотни. След края на индивидуалните квалификации при жените съставът на България заема втора позиция във временното отборно класиране на Световното първенство по художествена гимнастика. Под неутрален статут води Русия, следвана от България, а на трета позиция е Китай. В топ 6 са още съставите на Съединените щати, Италия и Германия. За крайното отборно класиране се вземат всички 8 оценки от индивидуалните съчетания в пресявките, към които се добавят двете оценки от многобоя на ансамбъла. Отборната битка продължава днес с съчетанията на ансамблите. Този на България е във втора група, а само първите три отбора в класирането ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелес през 2028 година. Бившият капитан и треньор на футболния ЦСКА Анатолий Нанков започна работа в клуба. 57-годишният специалист ще води юношите на червените до 17 години след покана от новия ръководител в академията Бойко Величков. За последно Нанков бе начело на тима на Монтана. Испанският футболен клуб Атлетико Мадрид обяви привличането на Кути Ромеро. За правата на 28-годишният аржентинец Атлетико ще плати 40 милиона евро на английския Тотнам. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол: Парма Катания 2-0, Калери Арецо 1-0, Монца Авелино 3-0 и Фиорентина Беневенто 4-1.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево е времето над страната. Повече облачност има над крайните южни и източни райони. Температурите към този час са от 23 градуса в Гоце Делчев и Кърджали до 28 градуса в Ново село и Русе. По Черноморието температурите са 24-26 градуса. В София в момента е 23 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 39%. След обяд ще бъде предимно слънчево, но над източната половина от страната ще се развива купеста облачност и на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до около 32 в крайните югозападни за района на София към 27 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд над източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, около и след обята с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 27-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса.

0: градуса. Предимно слънчево ще бъде в планините, там ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, след обяд в масивите в Западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, над 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението от 33 до 39 км по автомагистрала Тракия в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 100 км в час. Автомагистрала Хемус. Движението от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Враца-Мездра от километър 151 до километър 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 15 август. С тържествени богослужения в цялата страна Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. Днес се очаква страната ни да получи 2 антидрон системи и още 2 до края на следващата седмица. Това обяви военният министър Димитър Стоянов. Той увери, че към момента няма пряка заплаха за България. Масирана атака с дронове извърши тази нощ Украина срещу Русия. Украинска ракета е поразила промишлен обект в Самарска област, в Ростовска област при ударите е повреден електропровод и хиляди домакинства са без ток. Труса с магнитуд 7,7 разтърс Индонезия, загинаха 38 души, земетресение и в испанската провинция Гранада. Продължава борбата с горските пожари на редица места в Европа. В Гърция доизгасяват големия пожар на полуостров Халкидики. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Марина Цекова и пред микрофона Лъчезар Валев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Когато бях момиче, 70...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
3: Медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

музиката на група Юпитер 7 стартираме днешната музикална кутия. Хайде да видим какво ли се крие под капака. В първата част ни гостува една млада дама, за която музиката е смисъл, вдъхновение и обич. Елия Георгиева е цигулар, но си акомпанира и с укулеле, докато пее. С усмивка и много желание Елия гори в музиката от малка, а днес ни среща най-новата й авторска песен «Връзка от разстояние». За годините изпълнени с музика и всички новости около Елия ще разберете, ако останете с нас. Втората част на музикална кутия посвещаваме на световните хитове, представени от музиканти от цял свят. Ще слушаме кавари на познати мелодии, вдъхновени от различните култури и от фолклора на различни

0: всяко ново име в музиката започва с една мечта. Следват първите песни, първите срещи с публиката и моментът, в който вече си артист със свой почерк. Днес в Музикална кутия ще разговарям с една млада изпълнителка, която уверено върви по този път. Тя вече има няколко авторски песни, които ще чуем, а само преди седмици излезе и последната – «Връзка от разстояние». На телефонната ни линия вече е Елия Георгиева, една усмихната, чаровна млада дама. Здравей, Елия, и добре дошла!
1: Здравейте, благодаря ви за поканата!
0: Аз си позволявам да ти говоря на ти, защото с теб се познаваме от много време. Радваш ли се да представиш своите авторски песни на публиката, защото ти си цигулар, пееш в хор Ваня Монева, от малка излизаш на сцена, но различно ли е, когато можеш да поднесеш на аудиторията нещо свое?

0: И това ли беше най-голямото желание на малката Елия?
1: Ами със сигурност е нещо напълно различно за мен и различно от това, с което съм се занимавала до сега. Много е вълнуващо, защото по този начин, чрез авторската си музика, показвам друга своя страна на хората и е много вълнуващо да видиш как те ще реагират на нея, дали ще я приемат за своя или ще я погледнат отстрани. Но е много интересно, много харесвам да наблюдавам хората отстрани.
0: Сподели ни, какви са техните реакции?
1: Доста от хората казват, че музиката ги докосва и че са преживяли това, за което аз говоря. И че е докоснало точно тази тънка струна от душата, към което и аз се стремя. Така че за момента мисията е успешна.
0: Този положителен отклик дава ли ти крила? Изобщо дава ли крила на един творец, за да полети?
1: Със сигурност да, но е важно и да правим изкуството, и защото и ние имаме потребността. Нали, хубаво е да го правим и за хората, но е хубаво и защото самите ние имаме потребност да споделим това, което нас ни вълнува. Защото винаги ще има някой, който е преминал през същото или преминава и ще може да откликне и той.
0: Лично мен много ме вълнува това в твоята музика, че във всяка твоя песен има история, която пробужда интереса, кара те да вникнеш в текста, не просто да го слушаш, а да го съпреживяваш.
1: Аз много обичам да разказвам истории. Моите истории винаги, те са много кратки истории, но аз ги разказвам винаги дълго. като бабите. И много обичам да разказвам истории, може би и за това се стремя всяка една моя песен да е такава.
0: Ние чухме песента 2:10. Всъщност това е първата песен, която публикуваш в социалните мрежи. Разкажи ни малко за нея.
1: Тази песен исках да е комбинация между поп-музиката, джазът и класическата музика, понеже аз преди всичко съм класик и много искам да включа тази моя страст в музиката, която правя, защото класическата музика е невероятна, толкова обогатяваща и насърчавам уважаемите слушатели да посещават класически концерти, защото съм абсолютно сигурна, че посетят ли концерт, никога няма да излязат напълно същите от него.
0: А за тези от тях, които те следват в социалните мрежи, може да кажем, че ти много често даваш безплатни билетчета там, нали така? Всъщност, както ти самата го каза...
1: Билети за осиновяване.
0: Да, билети за осиновяване.
1: Билет за осиновяване. Точно така. Ами, аз много обичам да давам. И когато имам билети в повече, смятам, че е редно не да ги продаваме, а да ги даваме. Разбира се, съм за това да подкрепяме артистите, когато закупуваме билети. Но също така, когато можеш да подариш, давай. И аз съм на този принцип. И защото когато дадеш на някого билет за събитие безплатно и му хареса, ще го поканиш един път, втори път, трети път, на четвъртия път той ще каже: аз теб много те харесвам, желая да те подкрепя, този път ще си купя билет. И смятам, че за мен до сега това винаги е работило и винаги аудиторията, която съм водила, е 20 плюс човека на класически концерти със сигурност. И затова при мен това работи. Видяла съм, че работи. Изпитано е.
0: И така, цигулката присъства в песента 2:10, нали?
1: Точно така, да. Като прави референция към Гершуин, Порги и Бес. По-конкретно песента It Ain't Necessarily So.
0: Важно е да кажем, че ти си акомпанираш на укулеле и това не е само в тази песен 2:10, но и във всички останали. Как започна да свириш на този инструмент? Вярно е, че и укулелето и цигулката са струни инструменти. Какво те предизвика?
1: Ами в началото, както много хора, имах желание да подхвана и китарата, но като гриф ми се струваше много голям. И затова от приятелка разбрах за съществуването на укулелето и така започна моята любов към този инструмент. Впоследствие се включих в един прекрасен български фестивал, казва се Укефест,

0: който се провежда всяка година, където независимо от твой етап на владеене на инструмента на укулелето, можеш да се включиш. И това мен много ме вдъхнови. И благодарение на тяхната сцена 2010 за първи път прозвуча именно там. И те така, да се каже, ми дадоха и криле. Аз започвам да излизам на сцена, да започвам да споделям своята музика, да продължавам да се развивам, да свиря на укулеле. И така.
1: Ще си поговорим след мъничко и за сцените, на които излизаш, но сега предлагам да чуем една много лична и съкровена твоя песен, а след като го направим, ти ще ни кажеш на кого е посветена. Слушаме Елия Георгиева и песента «Близост».

0: Запомни, че в сърцето ми все още си тук.
1: Много-много емоция, много чувства е вложила Елия Георгиева в песента «Близост», която чухме. Вярвам, че ви е докоснала, скъпи слушатели. Елия, кажи ни, какво те провокира да напишеш тази песен и най-важното, на кого я посвещаваш?
2: Тази песен ми е изключително лична и мила. Тя е посветена на всички хора, които са далеч от нас, но винаги ще ги държим в сърцата си, независимо къде сме. Тази песен е написана специално за моята баба и дядо, които живеят чак на морето. И аз, когато съм в София, нямам възможност да ги виждам всеки ден. И няма случайни неща в живота. И се радвам, че преди вече 2 години, мисля, че я записахме лятото и тя стана реалност, защото миналата година моя дядо почина. И сега видеоклипът и самата песен остават с един много мил, скъп спомен за тези хора, които вече не са сред нас, но, както казах, завинаги ще бъдат в нашите сърца. Смятам, че тази песен

0: би докоснала много сърца.
1: И най-важното, помага ни да пазим любимите хора завинаги в нашите сърца. А преди да чуем и последната ти песен, Връзка от разстояние, мога да издам на нашите слушатели, че там ти не си сама, има и други замесени, ако мога така да се изразя. Как се срещнахте и как върви работния процес?
0: С тях се срещнахме много естествено. С басистката Яна Миладинова, още от преди 2 години започнахме съвместна работа. Много, както казах, естествено и лесно потръгна нашето взаимоотношение. И освен колеги, вече сме и приятели. Миналата година участвахме на конкурс за авторска музика, казва се Must Art Fest. И там включихме в съставът китариста Методи Николов и барабаниста Георги Иванов. И от тогава насам ние сме колектив, работим заедно, творим заедно. Тази година става 1 година, откакто нашия състав просъществува. И много се подкрепяме, винаги имаме свежи идеи. Те са ми голяма опора и благословение, че сме се намерили в този живот и че може да творим заедно и да правим такива красиви проекти.
1: Колко се радвам, когато събеседник ми каже, че има приятелство между него и колектива с когото работи, а вие вече се изявявате и по фестивали. Съвсем скоро зарадвахте публиката в един от морските курорти Лозенец. Разкажи ни малко къде пяхте, къде свирихте.
0: В Лозенец се проведоха малки панелни концерти. Това е формат, който през годината е в София, в Червената къща се провежда, на който взимат участие големи имена в българската музика. И това лято те направиха лятно турне, в което имахме честта да се включим и ние, като подгряваща група на певицата Прея. И в Лозенец имахме възможността да представим нашата авторска музика, било то издадена, било такава, която предстои да бъде издадена. И беше наистина много хубаво, много топло, много усмивки видяхме, много хубави коментари. Получихме първия си фен-арт, едно момиченце дойде и ни подари рисунка. Беше много, много хубаво. И навсякъде, където отидем и свирим, имаме хора, които ни подкрепят с емоцията, която показват. И е много насърчително.
1: Пожелавам ви наистина да изпитвате още много от тази емоция. Сега какво ви предстои? Кои сцени ви очакват?
0: Сега, този месец предстои да излезе една нова песен. Към края на месеца мога да ви разкрия как се казва тя. Казва се «Бяг от реалността». А септември месец ще имаме концерт в София на 23-ти.
1: Къде ще бъде той?
0: Концертът ще се проведе в уютният арт бар и ресторант Холмс в София.
1: Това значи ли, че Елия Георгиева ще прекара лятото в репетиции?
0: Ами, може би това лято ще сега малко ще си почина, но началото на септември активно почваме с репетициите.
1: Разбира се, за да има хубав творчески процес, трябва да има и малко почивка. Разкажи ни и за Връзка от разстояние, която предстои да чуем.
0: Връзка от разстояние за мен е много сладка песен. В съставът ни, така, ние се разделяме на две. Имаме спор дали тази песен... За какво е написана тази песен? Дали за морето, дали за конкретен човек. Но това оставям на уважаемите слушатели да преценят. Аз няма да се намеся за кого е написана всъщност на песента.
1: Наистина ще ги оставим те да преценят. И накрая да ни кажеш някоя твоя любима песен, с която би искала да поздравиш нашите слушатели. Разбира се, ние ги поздравяваме и с Връзка от разстояние.
0: Бих искала да поздравя нашите слушатели, защото си представям как слушат предаването по радиото в колата. И ако бях на тяхно място, бих искала да чуя «Вярваш ли» на Ангел Дилгеров.
1: Ще чуем «Вярваш ли» на Ангел Дилгеров, но преди това «Връзка от разстояние». Елия, аз ти желая да имаш едно прекрасно лято, изпълнено с много усмивки, лекота, срещи с приятели и, разбира се, с много-много музика, която да осъществиш през идните месеци.
0: Много ви благодаря за хубавите пъти.

0: пожелания. И аз ви пожелавам да имате едно слънчево лято и въпреки работата да успявате така да си починете и да се зареждате от лятното настроение в хората около вас.
1: Благодарим на Елия Георгиева. Слушаме сега нейната песен «Връзка от разстояние».

Слушате музикално кутия. Това беше Елия Георгиева с песента «Връзка от разстояние». По нейно желание ще чуем и песента «Вярваш ли?» в изпълнение на Ангел Дюлгеров, а вие не пропускайте да се присъедините към нас и във втория час на музикална кутия след новините в 13 часа.

0: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
2: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
2: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Лъчезар Вълев. Близо 5000 деца в София чакат за място в общинска детска градина. Най-голяма недостигът в яслените групи. Липсват и медицински сестри, които да се грижат за най-малките. Две нови групи за 54 деца се откриват в новия корпус на 141-ва детска градина Славейкова поляна. Над 20 детски градини се строят в момента и ще бъдат осигурени още 1500 места. Това обяви кметът на София Васил Тързиев.
2: Нашата цел продължава да си бъде същата, затова и сме кръстили този проект Пътят към нула. Да няма деца, за които няма места и не можем да положим нужната грижа като град. Затова този процес по проектиране на нови детски градини, отчуждаване на терени, начало на строителни дейности, въвеждане в експлоатация, заделяне при по-големи проекти на терени, на които да бъдат реализирани детски градини, особено в кварталите, където има по-голям недостиг, е наш приоритет и аз съм оптимист, че в следващите две години този проблем може би ще изчезне от картата на многото проблеми на град София.
1: Кметът на столицата Васил Тързиев. Във Варна днешният ден Успение на Пресвета Богородица е празник на града. Варненският и великопреславски митрополит Йоан отслужи тържествена архиерейска литургия и поздрави събралите се на площада пред катедралата. Информира нашия кореспондент Даниела Стойнова.
3: Варненският и великопреславски митрополит Йоан отправи своя благослов към присъстващите.
4: Тук, пред чудотворния образ на света Богородица Геронтиса и в момента пред чудотворния образ на хавайската иверска мироточива икона на Божията майка, отправяме и ние нашите моления и благодарения към нея и към нейния Божествен син и наш Бог, да благоволят и всякога да бдят над православния ни народ и над цялата света православна църква.
3: Майката на отец Ивалин от катедралния храм Свето Успение Богородично Мария днес има имен ден. Чувствате ли сега и с идването на копието на иверската икона тук благословението?
5: В живота ми няма се случи втори път. Предпочитам да чакам цял ден, ама да се поклоня. И винаги съм чувствала Божия благодат.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Най-малко 7 души бяха убити при израелски удар в Южен Ливан. В последните дни Израел засили атаките си, въпреки мирното споразумение с Хизбула. Редакторът Лилия Димитрова информира.
6: Ударът е бил нанесен от израелски изтребители по къща в покрайнините на град Ансар.

0: При нападението са загинали седмина от обитателите, а къщата е била разрушена. Спасителни екипи все още търсят оцелели сред отломките. Това е една от най-смъртоносните израелски атаки, откакто на 26 юни Ливан и Израел подписаха рамково споразумение, очертаващо план за изтегляне на израелските сили от Южен Ливан в замяна на разоръжаването на подкрепената от Иран шиитска групировка Хизбула. В последните дни израелски военни самолети и дронове нанесоха въздушни удари по гористи райони в Южен Ливан. Ударите са били съпроводени от разрушителни операции и движение на израелски танкове в района на Бин Джубейл. В района са чути експлозии и картечен огън. За новините Лилия Димитрова.
1: Правителството в Испания удължи срока на експлоатация на атомната електроцентрала Алмарас. Двата реактора ще работят до 2030 година. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Началото на края на ядрената енергетика в Испания се отлага с 2 години и половина. По план извеждането на единия реактор на АЕЦ Алмарас от експлоатация трябваше да започне на 1 ноември следващата година, а на 2-я на 31 октомври 2028. Правителството мотивира решението си с международната енергийна обстановка и волатилността на цените на газа, породени от кризата в Близкия изток. В същото време от Министерството на екологичния преход подчертават, че поддържането на експлоатацията на АЕЦ Алмарас до 2030 година ще окаже ограничено и незначително въздействие върху внедряването на възобновяеми енергийни източници, като същевременно ще спомогне за намаляването на зависимостта от природен газ. Решението не променя останалата част от графика, който предвижда постепенно извеждане от експлоатация на испанските ядрени мощности до 2035 година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Времето с Мариана Попова.
3: След обяд ще бъде предимно слънчево, но над източната половина от страната ще се развива купа

0: райони до около 32 в крайните югозападни за района на София към 27 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд над източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа, представени от Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
2: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
3: Сурбахар е един от авторските проекти на музиканта Павел Стойчев, с който съчетава класически и фолклорни инструменти в модерни електронни форми. В албума «Пътник от галактиката» той ни кани на динамично и дълбочинно пътешествие през безкрайните течения на Вселената.
4: Ще го чуем в събота от 22 часа.
3: И това ще бъде неговата радиопремиера.
2: Картини от една изложба.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Музикална кутия по Хоризонт.
1: Сега ще си отговорим на въпроса: може ли една песен да обиколи целия свят, да докосне всяка душа и да трепти със своя ритъм в различни култури и кътчета на света? Отговорът ще намерите във втория част на Музикална кутия, а ваши помощници ще бъдем звукорежисьорът Кремена Пръвчева и аз, Стиляна Алексиева. Днес ще отворим една различна музикална кутия, пълна с познати мелодии, но разказани по нов начин. Ще чуем световни хитове, преобразени от музиканти от различни краища на света, от Куба и Балканите до Африка и Индия. Това са песни, които всички познаваме, но облечени в нови аранжименти и поднесени с традиционни инструменти, местни ритми и неподражаемия дух на различните култури. Началото поставяме с една позната мелодия, представена по съвсем различен начин. Класиката Black and Yellow звучи в свеж кавър, изпълнен с характерния стил и настроение на Relax Project от Армения. Relax Project е модерна арменска музикална група, известна с съчетанието на традиционни народни инструменти като канун и ут с модерни ритми,

ритми, перкусии и вокали. Това звучене, динамичният ритъм и нов прочит на добре познат хит – идеалната комбинация, за да започнем музикалното ни пътешествие. Усилете звука и се насладете на Black and Yellow cover. Слушаме в изпълнение на Relaxed Project, където музикантите включват много от традиционните за Армения инструменти. –

представяме ви един от най-успешните проекти Rhythms del Mundo и тяхната версия на Clocks на Coldplay. Проектът стартира през 2006 година и събира легендарни кубински музиканти, свързани с Buena Vista Social Club, заедно с едни от най-големите имена в световната поп и рок музика. Идеята е проста, но впечатляваща. Известни хитове да бъдат преродени чрез кубинския сон, салсата и афрокубинските ритми. А приходите от проекта подкрепят екологичната организация Artists Project Earth. Във версията на Clocks емблематичното пиано на Coldplay остава разпознаваемо, но обгърнато от топлото звучене на кубинските перкусии, тромпет, пиано в латино стил и характерния ритъм на сон кубано. Резултатът е песен, която едновременно пази духа на оригинала и носи усещането за хавана, слънце и танц. Приятно слушане! Rhythms del Mundo и Clocks.

0: Това е музикална кутия.
1: Южна Африка е известна с богатото си културно наследство и изключителното разнообразие от музикални традиции. Именно оттам идва младежки хор Ентлово. Създаден с идеята да дава шанс за развитие на талантливи млади хора чрез музиката. След участието си в международни музикални формати, хорът печели милиони почитатели със своята енергия и неподражаем стил. Благодарение на ярките аранжименти, силната емоция и заразителната енергия, изпълнителите превръщат световни хитове в истинско музикално преживяване. Ще чуем тяхната впечатляваща версия на Бохемска рапсодия, незабравима класика на Куин, а след това и версия на Shape of You от Ed Sheeran. В нея към хора се присъединява и носителят на награда Грами. Това е виртуозният флейтист Уолтър Келерман.

0: е музикална кутия.
1: Музикална кутия
0: по Хоризонт.
2: Продължаваме към Гърция с една необикновена музикална среща. През 2001 година легендарният гръцки певец Йоргос Даларас кани Стинг да запише с него нова версия на хита Mad About You. Оригиналът запазва своята мелодия, но придобива нов живот. Английският и гръцкият текст звучат в една симбиоза, а бузукито и средиземноморските ритми превръщат песента в мост между две музикални традиции. Любопитно е, че още когато композира Mad About You, Sting търси именно гръцко и източно средиземноморско звучене. Сега тази идея се реализира напълно. Начуем Йоргос Даларас и Sting с Mad About You.

Следващата песен ни отвежда в Индия, страната на контрастите и многообразието от цветове и ритми. Световният хит Believer на Imagine Dragons получава напълно нов живот благодарение на композитора Тушар Лал и неговия проект The Indian Jam Project. Вместо електрическа китара и модерна рок-продукция, тук ще чуем ситар, табла и хармониум – инструменти с вековна история. Това е пример как една песен може да прекоси океани и да заговори на езика на друга култура. Ето една индийска версия на Believer – музика, в която Западът среща Изтока.

Слушате музикално кутия. Понякога една песен може да измине хиляди километри и да промени своя характер, без да загуби душата си. Такъв е случаят с Айша, песента, която се превърна в символ на срещата между различни култури. Създадена от Стинг за гласа на алжирската звезда Халет, Айша носи духа на северноафриканския стил рай. Музика, в която се срещат арабската мелодика, френската поетика и съвременното звучене. Няколко години по-късно песента получава напълно нов живот, благодарение на група Африкандо от Ню Йорк. Музикантите от групата превръщат тази нежна балада в празник на африканските и латиноамериканските ритми. Към познатата мелодия добавят салса пулсация, духови инструменти, перкусии и енергия, характерна за Западна Африка и Куба. Именно това е магията на световната музика. Една мелодия може да бъде разказана на различни езици и чрез различни традиции, но да запази своето послание. Нека чуем Африкандо и тяхната салса версия на Айша.

Понякога музиката не просто пътува между държавите. Тя променя своя език. Следващото изпълнение е точно такава среща между два различни свята. Американският поп-хит We Don't Talk Anymore на Чарли Път ще чуем от вокалистките Видя Вокс и Саили Оак. Към модерната поп-мелодия те добавят индийската песен Пани Даранг. Композиция позната от боливудското кино и така създават музикален мост между Запада и Индия. Тази версия е повлияна от индийското класическо пеене, а ритъмът е подкрепен от традиционния индийски барабан табла, който придава съвсем различен пулс на песента. В аранжимента участва и музикантът Джоми Джордж, който е майстор на характерния индийски барабан. Оставяме ви в ритъма на We Don't Talk Anymore. We don't talk.

0: Това е музикална кутия.
1: Готови ли сте за още един интересен музикален прочит на световен хит? Музиката отново ни отвежда към Армения, откъдето идва формация Minor Blend. Групата е позната със своите стилни изпълнения и умението да превръща популярни песни в свежи многогласни аранжименти. С прецизна хармония, модерен звук и много настроение те вдъхват нов живот на добре познати мелодии. Следва тяхната впечатляваща версия на What Goes Around Comes Around, песента, която Джастин Тимбърлейк превърна в световен хит.

От Карибите идва една необикновена история за музика, традиция и неподражаемо настроение. The Jolly Boys са легендарна група от Ямайка, която повече от половин век пази жив стила менто. Музикален жанр, смятан за предшественик на ска и регето. Съчетавайки традиционни инструменти и неподправен островен дух, музикантите създават версии на световни хитове. Време е да чуем тяхната свежа интерпретация на Rehab, песен на незабравимата Amy Winehouse. Време е нашата музикална кутия да се затвори, скъпи слушатели. За вас през изминалите 2 часа работихме звукорежисьорът Кремена Пръвчева и аз Тиляна Алексиева.

0: Italie,
1: Neapol,
0: Veneție,
1: Rim,
0: Sorrento,
1: Toscană,
0: Rimini,
1: Puglie,
0: Sicilie.
1: Istinski rai za ekskurzii i počivki. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemie.bg.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в

Рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: 14 часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Столичният кмет Васил Терзиев настоя Българската национална телевизия да даде отговор по какви критерия направен изборът за града домакин на конкурса Евровизия през следващата година. В позиция на Терзиев се казва, цитирам, София отговаряше на поставените критерии и представи сериозна кандидатура за домакинството. Затова за всички софиянци е важно да има прозрачност за начина, по който е взето решението. Какви са били критериите, каква тежест е имал всеки от тях, как са оценени София и Бургас, къде Бургас е получил по-висока оценка и кои експерти са участвали в избора. Това не е атака срещу Бургас и не е опит да оспорваме правото му да бъде домакин. Край на цитата. Столичният кмет допълва, че прозрачността не пречи на успеха, а създава доверие. По думите му, София готова да помогне с каквото може, за да бъде Евровизия 2027 успех за България. Ще задаваме въпросите си, но няма да позволим те да попречат на общия успех. Това вече е много по-голямо от състезанието между два града. София ще бъде част от този празник, заявява още Васил Терзиев. Днешното настояване на Терзиев идва след като вчера той призова организаторите от Българската национална телевизия да дадат повече информация за процедурата и мотивите за избора.
1: Защо не сме били избрани? Ние най-правилно е да питате организаторът, БНТ, така че е трудно да коментираме, когато не знаем как сме били оценени, по който и да било критерий. Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас. И смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към основното действащо лице, което е националният организатор, БНТ.
0: Каза столичният кмет Васил Терзиев. Дългоочакваната безплатна имунизация на деца срещу сезонен грип ще започне от 1 октомври. Това предвиждат указания на Здравното министерство и Здравната каса до личните лекари. Право на ваксина по националната програма имат децата на възраст от 6 месеца до 7 години включително, както и тези до 17 години, ако имат хронично заболяване, информира Елена Бейко.
2: За първи път тази есен държавата ще осигури безплатни ваксини срещу грип за децата, като имунизацията е препоръчителна. Личните лекари ще заявяват нужните им количества към търговците на едро и ще могат да поставят ваксина само на деца от пациентската им листа. Според указанията, при деца до 2 години ще се прилага инжекционна ваксина. Ако детето се имунизира за първи път, трябва да получи 2 дози от ваксината през минимален интервал от 28 дни. Над 2 годишна възраст ще може да се прилага и живата ваксина през носа, като личният лекар ще преценява какъв вид ваксина да постави в зависимост от осигурените количества. Деца с хронични заболявания като астма и диабет, както и тези с трансплантирани органи, имат право на имунизация до 17 годишна възраст включително. Безплатната вакцинация срещу грип ще продължи до 31 март до година. За новините Елена Бейкова.
0: В Националния ден на спасението медиците от областната болница доктор Стефан Черкезов във Велико Търново почетоха паметта на своя патрон 63 години след неговата героична гибел. Доктор Черкезов загива на 15 август 1963 година, спасявайки 47 души от горящ автобус между Велико Търново и Горна Оряховица. Репортаж на нашия кореспондент Здравка Маслянкова.
3: Преди 20 години денят на героичната гибел на 26-годишния доктор Стефан Черкезов е обявен за Национален ден на спасението. В памет на загиналите в изпълнение на служебния си дълг, с поднасяне на венци и цветя пред паметника на доктор Черкезов, медиците от Великотърновската болница, която единствена в страната носи неговото име, почетоха неговата памет и починалите свои колеги. За днешния прочит на деня на спасението доктор Даниел Илиев, изпълнителен директор на Великотърновската болница, заяви:
4: "Това е очертаване границите на дългът на медицинските специалисти, тяхната отговорност, тяхната хуманност, които трябва да запазим и да развиваме. Смятаме, че здравеопазването, независимо от всички пречки, се развива.
5: Той е извършил едно голямо геройство и за това го почитаме."
3: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Прогноза за времето от Мариана Попова.
6: След обяд ще бъде предимно слънчево, но над източната половина от страната ще се развива купеста облачност и на места в крайните югоизточни райони ще има и слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до около 32 в крайните югозападни, за района на София към 27 градуса.

0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд над източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 14 часа представила Чезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър ден, уважаеми слушатели! Честит празник на връх Голяма Богородица! Честито на именниците! Георги Чунчуков е на звукорежисьорския пулт, аз съм Цвети Радева и желаем на всички, които празнуват днес, да са здрави, щастливи и името им да се споменава с добро. Разбира се, ние ще откликнем на вашите желания на поздрав, ако решите да ги споделите на телефоните на Хоризонт 02-963-1565 и 0889-202-207. Ще ви водим днес край сцените на летни фестивали и сборове. Николай Чапански ще ни заведе в родопското село Чокманово да глътнем чист родопски въздух и чиста вода, както се казва, жива вода от Родопите. Аз ще ви заведа край сцената на Международния фестивал за автентичен фолклор в Дорково. Ще ви поканим за един голям български фолклорен празник в Лондон. Но най-напред ще чуем резултатите от конкурса «Моята българска бродирана риза», конкурс иницииран от Мариола Георгиева, която е ръководител на българското училище в Рим и Колиферо. Конкурс, който вече 9 години обикаля света и събира българските деца от българските училища на тема «Моята българска бродирана риза». Днес се обявяват резултатите и ние ще имаме честа и удоволствието първи да ги обявим в ефира на Хоризонт. Още веднъж честит празник, Голяма Богородица!

Следващата песен е по ваш избор, уважаеми слушатели. Децата на Мариана Таскова от София честитят именния ден с пожелание за много здраве и дълголетие. Подписали са се Борис и Христина.

0: Посрещаме гости в ефира на Хоризонт. Здравейте, честит празник!
1: Честит празник на телефона или ние се обажда от Шумен.
0: Да.
1: Изясно, може ли да поздравим песента Пиринска младост в изпълнение на Милина, моя брат Марин Йорнов, в който има днеска и мен ден. Да му пожелаем, приятел, много, много здрави и нищо семейно щастие и да бъде така весело и здрав.
0: Ние ще поздравим Илия Илиев, но сега следващата песен пътува към Троянския Балкан. Тя е поздрав за Мариана Даскалова от село Орешак, или както роднините й пишат, Орешаково, с поздравление за именния ден и пожелание за

0: Не знам дали сте били в родопското село Чокманово, уважаеми слушатели, сякаш сгушено в планината. Николай Чапански сега ни води там, защото чокмановци и тази година не пропуснаха своя традиционен сбор.
1: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в родопското село Чокманово,

0: което и тази година спази традицията да събере родовете, поколенията си, да си завие голямо хоро на Мегдана, така както е ставало преди много-много години. До мен е председателя на читалище Христо Ботев в село Чокманово, което е на прага на своята 135-та годишнина, Ралица Данчева, с която ще ви разкажем как премина празника тази година. И той беше по-различен от като че ли всички изминали години до сега. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно отново да сме заедно и да мога да ви разкажа за селото, което има над 4 века история.
0: А и вашето читалище е също с богата история, която продължава да се пише сега. 2 дни за този хубав празник, поколенията, децата, по-възрастните, всички си дадаха среща тук.
1: Да, това беше различно тази година, защото решихме да отпразнуваме Елин ден в 2 дни, като първата вечер се събират чокманските родове, те си организираха срещите, а втората вечер да празнуваме Елин ден и да отбележим 123 години от Елинденско-Преображенското въстание.
0: Тази традиция да се събират родовете е била малко позабравена в годините и сега като че ли се възстановява?
1: Да, но хората с удоволствие я възстановиха и си спомнят как са се събирали и как са празнували по 3 дни на хорището. Точно на същото място, където сега организираме събора, защото това е най-равното място в селото между читалището и училището. И всъщност, така или иначе, ние повтаряме традицията съвсем в буквалния смисъл.
0: Нека да кажем, кои родове си дадаха среща, кои успяха да дойдат тази година?
1: Тази година се събраха Йочеви, Гелови, Караманджукови, Дюкенджиеви, Годеви, Чулакови, Жайгарови. Надявам се, че не пропускам някой от родовете. И може би тук е добре да споменем труда на Петър Камбарев, също скорен от Чокманово, който е направил родословни дървета на 154 чокмански рода. И това е един огромен труд. В тази връзка ние му подарихме плакет.
0: Ето, че всички могат да се запознаят с своето родословно дърво. Много песни, много танци и специални гост-солисти бяхте поканили.
1: Да, за първата вечер специален гост беше Володя Стоянов. Оркестър Рожен с ръководител Петър Янев свири и през 2-те вечери. Голяма наша слабост са младите таланти Димитър Дармонев и Костадин Петров, които пък свириха на гайди. И всъщност някога гайдите са съпровождали тези много ката хора, които са се извивали. И тази година наистина отново се получи, може би 5-6 кръга хоро се изви. Тежко чокманско хоро.
0: И така се преплитаха родопски песни и ритми с македонската песен и тракийските на Славка Калчева втората вечер.
1: Втората вечер пък наш специален гост беше Славка Калчева, която наистина вдигна всички присъстващи на хорото с много настроение. Танцовия състав е от Народно читалище Кирил Маджаров Устово. Това са чаровните мераклии, които вие видяхте създадоха чудесно настроение и поведоха хората. Да, с голямо удоволствие бихме ги поканили отново.
0: И няколко пъти се запя тази емблематична песен за селото. Дали беше Гана ходила в Чокманово на събор?
1: Да, това е емблемата наистина на нашето село и тази песен го прави популярно. Аз съм свидетел, когато туристи минават и видят табелата на Чокно и казват, това е от песента, да не беше Гано ходила на Чокно на хоро. Може би отново е било свързано създаването на тази песен с събора Елин ден, защото Гана е била мома от Райково, която е идвала тук на събора и вие знаете какво се пее. Пита се, кой ти беше Гано дружина през рамаданска бърчина, а тя отговаря чокмански тьошки кехее.
0: Има ли информация от кога води началото си тази песен и кой не е автор?

0: автора най-вероятно не можем да кажем кой е, защото е фолклорна песен, но за първи път е публикувана в сборника на Стойо Шишков, 1890 година.
1: Нека да ги има тези празници и всяка година те да се повтарят така, да се умножават и да се събират поколенията на това село.
0: На това се надяваме и сме много щастливи, че тази година наистина се получи един чудесен, вълнуващ събор.
1: Ралица Данчева, председател на читалище Христо Ботев в село Чокмо. Новодовиждане!
0: Довиждане!

Николай Чапански ни пренесе в Родопите и ние оставаме още малко там, за да честитим именния ден на Мариана Ангелова. Сега ще я чуем с гайдата на Илия Очиков. Желаем и много здраве да разнася талант и родопска песен по света.

Още една песен поздрав ще пътува към село Зимница, Ямболско. Здраве и благополучие желаем с изпълнението на ямболския ансамбъл Тунджа на Мария Илиева оттам.

0: На Международния фестивал за автентичен фолклор в село Дорково българските групи от Копенхаген, Дания и Малмио, Швеция играха под звуците на песните от ансамбъла на Дорково. Сега питам повече за това Георги Гушев, един от ярките гласове на ансамбъла.
1: Добър ден на вашите слушатели и на всички приятели, които обичат народната музика. За нас беше голяма радост и щастие и гордост, бих казал, тогава, когато нашите приятели от Дания ни помолиха да направим запис с нашите гласове, те да представляват нашите танци, нашия фолклор в Европа.

0: И не само в Европа, и на други континенти.
1: Какво харесват във вашите песни? Това са стари песни, песни от преди много години, които вие възраждате постоянно.
0: Така, наистина, за нас по-младите, така да се каже, е голяма гордост, че започнахме да изпълняваме и песни, които са се пели от нашия ансамбъл при създаването още в първите години. Говорим за 71-75 година. И тъй като ние сме израснали като малки с тия песни, в момента пеем от сърце и от душа тогава, когато пеем нещо, което са пяли нашите деди.
1: Търсите ли още такива песни? Издирвате ли? Намирате ли?
0: Разбира се, който търси, намира, който пита, разбират. Просто търсиме, изпълняваме, популяризираме, защото това нещо го носим в сърцето и в душата си.
1: Нашите слушатели вече знаят колко интересен е музикалния фолклор на село Дорково, защото се преплитат интонациите на различни етноси. Това има ли го в тези стари песни? Да се чуват звучности и от власите, и от арманите, и от ромския фолклор, и от българо-мохамеданския.
0: Абсолютно. Дори мислиме представленията да започнем точно с такива песни от българо-мохамеданския етнос, или по-точно казано, както ние го разбираме, това са така наречени тракийски стари песни, тъй като и те са наследници на траките, както и ние арманите. Виждаме, че просто младежите, които върват по нашия път, го изпълняват от сърце и от душа. Защото когато им кажем, че хорото е изпълнявано още в древността от траките като танц, в обреден танц, в определени обичаи, по този начин, тъй като всички хора, които са тук в нашия регион, се изпълняват винаги от ляво на дясно, т.е. обратно на часовниковата стрелка, ритъма е един и същ, неравноделни тактове, както е примерно 7-8 ритъма на сърцето. Всички, които участват в тези хора, играят с една стъпка, с един ритъм, с един ритъм и на сърцето. Това показва, че това е предавано от поколение на поколение. Траките са го използвали това нещо за подмладяване, тъй като са се връщали във времето с танците, с ритъма на хорото.
1: Георги Гушев за песните на музикантите и певците от ансамбъл Овчарска песен в Дорково.

0: За първи път на сцената на Международния фестивал за автентичен фолклор в село Дорково се явява група от българи, които живеят в Дания и в Швеция. Това е група BG Folk Ritmi, ръководена от Панка и Николай Стоянови. Групата е от Копенхаген, Дания и Малмио, Швеция. Сега съм заедно с Николай Стоянов, един от ръководителите на групата. Много интересна компилация представи групата. Родопски, шопски, пирински фолклор. Какво е за вас това участие тук? Не е тайна, че отдавна сте приятели с ансамбъла на село Дарково.
1: Ами за нас е голямо вълнение да участваме тази година на 28-то издание на Международния фестивал. Нашето приятелство всъщност не е много отдавна, но е много, много силно и много истинско, тъй като на нашия юбилей на BG Folk Ritmi 10 години заедно ни поканихме ансамбъл Овчарска песен да бъдат наши гости. Те уважиха нашата покана и всъщност направихме един страхотен концерт заедно с тях и с други специални гости от България, но като ансамбъл те бяха наши гости. След това, разбира се, получихме покана от тях да участваме на техния фестивал. Миналата година не успяхме, тъй като пък участвахме на първия фестивал на български фолклорни състави от чужбина във Велико Търново и нещата горе-долу бяха почти съвпадащи едно с друго, затова не можахме да участваме тук в Дорково, но тази година, както се казва, им връщаме жеста и с голямо вълнение участваме на 28-то издание.
0: Как приемате този фестивал? Харесва ли ви автентичен фолклор? Но и вие също търсите от автентичното, след като взимате от музиката на ансамбъла на Дорково.
1: Ами, освен че ние много се опитваме да запазваме така фолклора в наистина автентичен вид, и другото, което за нас е допълнително вълнение, че това ни е първото участие на фестивал на ЦИОВ. И от тук нататък се надяваме да имаме и други участия на фестивали на ЦИОВ, не само в България, и в чужбина. И живот и здраве, подготвяме нашата програма, както казахте, от компилация от три фолклорни области. И програмата ни се казва на Мегдана, където освен че влизаме в съответните фолклорни области, имаме и песенен фолклор, който подкрепя нашите танцови изпълнения и смятаме, че програмата наистина се получи много добре.
0: Да поканим нашите слушатели за един друг фестивал на български фолклорни групи от чужбина, който предстои да се проведе в Бургас 19 и 22 септември.
1: Ами да, както споменах, миналата година беше първото издание на фестивала на фолклорните състави от чужбина в България, който се проведе в Велико Търново, успоредно с Международния фестивал на ЦИОВ, който е там от много години. А тази година фестивала ще бъде, второто му издание ще бъде в Бургас от 18 до 20 септември, като концертите ще са на Летния театър на Бургас и каним абсолютно всички фенове на българския фолклор, не само от България и от чужбина, да заповядат на фестивала. До момента има над 25 записани участника от фолклорните състави в чужбина, наши колеги, и сме сигурни, че с това повече от двойно увеличение на участниците от миналата година фестивала върви в много правилна посока и се надяваме наистина да стане традиция българските фолклорни състави от чужбина да се връщаме в България и да показваме нашия фолклор на българска сцена пред българска публика.
0: Николай Стоянов, един от ръководителите на групата BG Folk Ritmi от Копенхаген и Малмио, Дания и Швеция. Група от българи, които живеят в чужбина.
1: Имаме и малко дачани, имаме и малко шведи, така че, но основно, разбира се, групата ни е большинството сме българи, които пазим фолклора далече от родината.
0: Николай Стоянов, благодаря.

0: Много ми е приятно да съм край сцената на фестивала в Дорково с Стойчо Петков и Калина Марвакова от село Баничан. Вие сигурно знаете, уважаеми слушатели, за плетените чорапи от Баничан, които не се срещат никъде по света, но също така и за носиите, за таканите престилки, за всичко, което се изработва само и единствено на ръка. На сцената на фестивала за автентичен фолклор в Дорково, група от едното от читалищата в Баничан представи автентична част от обичай Гергьовден и много интересни песни, нечувани, архаични песни, стари песни. Вие ще ми кажете, Стойчо Петков.
1: Представихме на сцената част от гергьовския обичай. Една малка част, да, защото то обичай е много просторен, да, има много работи за изпълняване, печено агне, прясно сирене и много красив обичай, който се прави всяка година в нашото село Баничан.
0: Песните откъде издирвате?
2: Песните се от възрастни жени. Една песен има Ой дух, пой дух, която баба и очевица, така да се каже, с баба Стоянка, тя е беше предала и ние се опитваме да ги запазим. Баба Тодора Серафимова, тя също много песни ни е предала и се опитваме така да ги запазим и държиме най-вече на автентичността.
0: Вие сте и една от майсторките на тези плетени чорапи. Групата е обута в тях, разбира се. Всички се заглеждат по вашите чорапи. Кое е най-типичното? Кое ги прави толкова различни?
2: Шарката, която е. Всеки един модел има име. И съответно е вложено много, много труд и много любов в тези чорапи. Просто всичко е наистина иди от душата.
0: А казвате, всеки един мотив, всеки един чорап има име и мисля, че има и послание, има и символика. Така ли е?
1: Да, да. Те са 9 модела, като всеки един има собствено име. Ще изброя някои от тях. Котишка стъпка, звездички, керачки, арнаутки, сините, турските, черешките, не всичките, да ги изброявам.
0: Има ли? Има ли?
1: Както са и различните видове престилки, те са 14 модела. Най-разнообразни, ракли, говежди корем, голо око, трите очи, въжетата, ребрата, много са разнообразни и много красиви.
0: Има ли млади хора, които идват да се учат на това? Изкуство бих го нарекла, то не е просто занаят.
2: Да, проявяват интерес няколко млади момичета, които се опитват повече да танцуват, но ние ги вкарваме и в тези неща, просто да заобичат истински сама

0: Сеята носи. Саята също е част от нашето село, смисъл такъв, че в нашето село съществуват две саи, синя и бяла. Имаме и песен за тези саи.
1: Бихте ли запяли?
2: Да. Тази песен на баничанката костюма, когато самата жена си го е правила и създава по време на изработката на костюма, създава и песента. Песента се нарича «Що ми домиляло баничанско поле».
1: Слушам ви.

0: Много са сложни песните. Сливат се звучностите. В момента на сцената на фестивала в Дорково е групата на Димитър Касапинов от Банско.
1: Да, държа много да кажа за автентичните песни в село Баничан. Те са много трудни. Както костюма е труден за изработка, чорап, пристилка, сая, вълнена шемия, така са и трудни песните за изпяване. Защото при автентичната баничанска песен тя се пее с затворена уста. Няма такова извличане при песента на А. Всичко на края на думичката или на мелодията се завършва на Ъ. Просто трябва да се слуша едно лъкане. Това е специфичното баничанско пеене.
0: Много е труден и двугласа. Аз щях да попитам, научават ли се младите? Може би танцуват и плетат, но песните сигурно са им много трудни.
2: Ами, трудни са им, но когато има желание, има и начин. С много репетиции, разбира се, успяваме така да ги понаучиме и да, наистина, проявява се огромен интерес, което това е много важно за нас. Много е важно.
1: И също нашата група за автентичен фолклор при Народно читалище Възраждане, село Баничан, фолклорна група Тувча, стараем се да запазим всички обичаи в селото.
0: Има какво да научат нашите слушатели, да ги поканим в село Баничан. Читалище Възраждане възражда.
1: Възраждане село
0: фолклора. Да. И възражда обичаите на селото.
1: Да. За това и читалището направихме възраждане, да се възроди автентичността, носията, песента на Баничан.
2: А за накитите, всички накити, които носиме, това е нишана от нашите прабаби. Това е истински накит. Старо сребро, които са над 150 годишни самите накити. Павти, копче, рушме, кордон. Това са накити, ушници, които... Да, и ушници. Това са ушниците. Това са неща, които за нас са много, много ценни. Рода си запазваме. Душите на тези хора, които са ги носили на нашите баби, за това са много ценни. И носиите. Имаме носии на по 150 години.
0: Много богат костюм, много интересни автентични песни. Читалище Възраждане, село Баничан. Това бяха...
1: Фолклорна група Тувча.
0: Тувча, какво означава?
1: Местната река се нарича Тувча. Така звъни като баничанската песен. Автентична.
0: Калина Марвакова и Стойчо Петков от група Тувча, село Баничан. Стойчо Петков е председател на читалището, не само ръководител на групата и организатор, председател на читалището на доброволни начала. Всичко ли правите на доброволни начала? Нямате щат, казахте?
1: Нямаме щат на читалището, работим си. Може би това е единственото читалище, дето работи на доброволни начала. Не се отказваме. По фестивали идват, записи ни правят. Всичко си се спонсорираме ние. Понякога имаме от някъде някой спонсор, но повечето пъти ние си сме самодейност. Наша си самодейност. Доброволно си се спонсорираме ние.
0: Читалище Възраждане в село Баничан. За пръв път аз чувам, че читалището няма щат и работи на доброволни начала.
1: Вече
0: чест ви прави.
1: От 2009 година. А група имаме на 80 години. И те са работили така. 80 години. Сега вече ние, когато си отследихме читалище Възраждане в село Баничан, пак си продължаваме да работим така.
0: И с будителски и възрожденски чувства, така както са създадени на времето българските читалища. Група Тувча, село Баничан, община Гоце Делчев, на сцената на Международния фестивал за автентичен фолклор в село Дорково.

0: Viena,
1: Budapeștă,
0: Salzburg,
1: München,
0: Praga.
1: Triumf на сетивата, истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. На 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. Православната църква чества Успението на Пресвета Богородица. В цялата страна бяха отслужени тържествени богослужения по случай празника. Троянският манастир Успение Богородично отбелязва своя храмов празник. Вярващи от цялата страна се включиха в тържествените служби. Репортаж на Латинка Светозарова.
3: Иконата на Света Богородица Троеручица се пренася от манастира до местността Могилата, където се смята, че е извършила първото си чудо. Както иконата Света Богородица в Рилския манастир, така и Света Богородица Троеручица Троянска произхожда от Света гора. Вярващият народ отблизо и далеч гледа на нея като на голяма Божия милост към българския народ, дарена в най-тежките години на робството. В анонимния литопис на манастира се съдържат и доста сведения за чудотворната икона. За какво се помолиха днес вярващите в Троянския манастир?
4: За здраве преди всичко.
5: За здравето на семейството, на близките ни.
6: Живи и здрави всички в България. Мир и любов. Господ да бъде с нас и благословение да бъде.
4: За мен е празничен имен ден. Аз съм Мария.
6: Много светъл празник. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
3: От Троянския манастир, Латинка Светозарова.
2: Стотици кюстендилци се събраха в централния храм Успение Богородично да запалят свещ и за литургията, оглавена от патриарх Даниил. Навлизане в храма патриархът отправи благослов към вярващите по повод голяма Богородица.
7: Честит и благословен празник на всички, честит празник на всички, които носят нейното име. Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
2: На днешния ден празнува град Варна, както и град Несебър, а над 100 000 българи имат имен ден. Столичният кмет Васил Тързиев настоя Българската национална телевизия да даде отговор по какви критерии е направен изборът за града домакин на конкурса Евровизия през следващата година. В позиция на Тързиев се казва, цитирам, София отговаряше на поставените критерии и представи сериозна кандидатура за домакинството. Затова за всички софиянци е важно да има прозрачност за начина, по който е взето решението. Това не е атака срещу Бургас и не е опит да оспорваме правото му да бъде домакин. Край на цитата. Столичният кмет допълва, че прозрачността не пречи на успеха, а създава доверие. Нивото на река Дунав в българския участък

0: продължава да пада, показват данните на изпълнителната агенция проучване на река Дунав. Според тях при Русе нивото на реката е вече минус 123 см под условната нула, т.е. регистриран е нов спад за 2 см за денонощие. В районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой. Остават сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция Речен надзор. Прогнозата на агенцията за проучване и поддържане на река Дунав за идните два дни е нивото на реката при Русе да се повиши с сантиметър. В Гърция остават на място противопожарните екипи в Сивири на полуостров Халкидики, за да наблюдават и доизгасяват всички зони, които още димят около периметъра на опожарената гора. Фериботите вече се движат. На Халкидики е в сила строга забрана за влизане в гори. Още от нашия кореспондент Катя Пеева.
1: Полицията на Халкидики извършва проверки по горските пътища и отстранява всички, които се намират в района. Нарушителите на забраната се глобяват с 300 евро. В горските райони на Халкидики е позволено само движение на пожарникари и медицински екипи. Прокуратурата извършва разследване за причините за голямия пожар в Сивири в четвърта, който опожари 250 хектара гора и евакуация на стотици туристи. От гражданска защита съобщава, че вече няма тлеещи огнища на Халкидики, но остава висока степен на риск поради високи температури и силен вятър. Пристанищните власти свалиха временно забраната за движение на фериботи от пристанищата Пирея, Лаврио и Рафина. Частично овладяно пожарното огнище на остров Кос. Въпреки това, властите не позволяват туристите да приближават района поради опасност от разпалване на нови огнища. На Крит, в района на Ретимно, пожарникарите не допуснаха огъня да достигне до населени места. От Гърция, Катя Пеева.
0: Гръцките власти обявиха висока степен на опасност от пожари за утрешния ден, 16 август, за големи части от Централна и Южна Гърция. Гасенето на големи пожари продължава и на други места в Европа. Борбата с големите пожари в Хърватия не спира. Снощи от Българското министерство на външните работи препоръчаха на нашите сънародници да се информират за развитието на пожарната обстановка в Хърватия. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер разлюля испанската провинция Гранада. Епицентърът е бил в района на гъсто населената община Алхедин. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси, падане на елементи от фасади и покриви. Няма информация за пострадали хора. Спасителни екипи продължават издирването на оцелели след силното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси Индонезия тази нощ. Загинаха 38 души, 13 са ранени. Щети са нанесени на десетки къщи и други сгради. По данни на Геоложкия институт на Съединените щати, епицентърът на труса е бил на 68 км северо-западно от град Енде с дълбочина от 10 км. Председателят на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен предложи помощ от спътниците за наблюдение на земята Коперник. Преди минути Индонезия бе разлюляна и от второ за деня земетресение, този път със сила 6,9 по Рихтер. Все още няма данни за пострадали хора и за нанесени щети. Украинските сили са ударили второ съоръжение в Балтийското пристанище Устлуга, съобщи в Телеграм президентът Володимир Зеленски. Ракетите Фламинго са поразили ключов обект на Роскосмос в Самара. Информацията обобщава Михайлина Димитрова.
2: Зеленски не посочи кое точно е нефтеното съоръжение в Устлуга. Вчера Украина удари руския завод за преработка на газ в кондензат в същото пристанище на Балтийско море. Зеленски съобщи още, че украинските военни са атакували руско ракетно-космически център в Самара с ракети Фламинго. Комплексът Прогрес е едно от ключовите предприятия на руската ракетно-космическа индустрия. Тук се произвеждат носителите от семейство Съюз-2, които се използват за извеждане на сателити в орбита, включително на военни. Руски атаки имало срещу Николаевска, Запорожка, Днепропетровска и Харковска област в Украина. Има десетки пострадали. За новините Михайлина Димитрова.
0: Виктория Клещанова с прогноза за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието температурите са 25-26 градуса. В столицата сега температурата е 26 градуса. Относителната влажност на въздуха е 38%. Атмосферното налягане е 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. До края на деня в западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Над източната половина ще продължи да се развива купеста облачност и на отделни места в крайните югоизточни райони ще има слаби превалявания.

0: Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде отново слънчево. Около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението между Враца и Мездра от 151 до 161 км е в една лента заради ремонт на пътната настилка. Движението по магистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна е с ограничение от 90 км в час, а тежкотоварните камиони се движат само в аварийната лента заради лошо състояние на настилката. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

споделяме един от най-големите християнски празници днес, уважаеми слушатели, с българска народна музика и с вашите желания за поздрав към именниците. Във втората част на предаването очакваме да чуем първи резултатите от тази годишния конкурс «Моята българска бродирана риза». Да научим за предстоящия български фолклорен празник в Лондон и също за втория фестивал в България на български фолклорни групи от чужбина.

0: Днес официално завършва тази годишния конкурс «Моята българска бродирана риза». Вие знаете, уважаеми слушатели, този конкурс е иницииран от Мариола Георгиева, ръководител на Българското училище в Рим и Колиферо, с идеята на 11 май, в деня на светите братия Кирил и Методий, всеки от нас, където и да е по света, да облече или българска бродирана риза, или дреха с някакъв елемент от българската традиция. И така, този конкурс вече 9 години събира много български деца по света. Добър ден, сега казвам на Мариола Георгиева, за да чуем първи в ефир резултатите тази година. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте на вашите слушатели! Благодаря за поканата. Днес официално изказваме на журито резултатите. Нашият конкурс е за 10-та поредна година.
0: Да.
1: В три категории, в рисунки, художествен текст и мултимедия, където участват винаги деца от 5 до 21 годишна възраст от всички краища на света, които се чувстват и могат и умеят да творят на български език и с идеята за българската ни традиция.
0: И участват и деца от България, нали?
1: Често да. И да, всички имат възможността да участват и от България, от български школи. Да. Тази година участваха както от България, така от Испания, много неделни училища, от Германия, от Италия, от Кипър, от Русия. Така да. Че и наградените участници ще си получат наградата. Сега ще кажем, че миналата година, освен за първи път в България направихме и награждаване и изложба, тази година ще се повтори и същото, и възнаграждението, и наградите. А първа награда на всяка категория, от трите категории участници деца от 5 до 21 годишна, получават и една българска бродирана риска и грамота. Плюс втора и трета получават материални награди и грамоти, както и всеки един участник получава грамота.
0: Да.
1: Въпреки, че не е спечел някаква. Тази година наградите са щедро раздавани от журито, защото то е и затруднено. Така че има специални поощрителни, което може да се види и в фейсбук групата на моята българска бродирана риза.
0: Можем ли да съобщим на нашите слушатели,
1: да,
0: участниците в журито?
1: Благодарим на журито, на артиста и художник Александър Стаменов, на главния асистент доктора Незабравка Попова Недялкова, на Маргарита Друмева, на Владимир които са във всяка една категория.
0: Да.

0: Благодаря искрено много-много на тяхното щедро през всичките тези дни, които се почива и е отпуска. Те безвъзмездно отдават своя принос за този конкурс и трябва да кажем, че и да благодаря също на всички наши и патронажи, с които имаме, освен благодаря и на вас, Свети Радива, на Българско национално радио, на Радио Хоризонт. Благодарим на Изпълнителна агенция на българите в чужбина, на също на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, на Асоциацията на българските неделни училища в чужбина, които ние всички сме един изключителен екип, и на културният институт в град Рим, който за поредна година в Рим ще предостави възможност галерията в Рим да се представят картините на тази годишните спечелили награди. А освен това, да, и в България на 6 ноември тамбам всички, които дори да ни са спечелили, но са участвали, имат дори желание да видят изложбата от нашия конкурс в Националния исторически музей на 6 ноември в град София.
1: Това е чудесно да го чуем. Можем ли да кажем на нашите слушатели, тъй като много са лауреатите, много са наградените, поне най-ярките първи награди в трите категории?
0: Първите награди са наши и ветерани, които са и участвали и други в друг наша година конкурс. Имаме едно изключително даровито дете от Велико Търново, Дани Мира Стилиангигова, която отново тази година печели първа награда. Плюс има и от Момчилград наградени, има и от Кържили, има от Испания, има от Италия, от Москва трета награда. Така че всичко това могат да се видят наградените в Фейсбук групата на моята българска бродина Риза Плюс и ще бъдат изпратени имейли лично на всеки един с своята награда и ги очакваме на официалното награждаване на 6 ноември в Етнографският музей, Националния етнографски музей в София.
1: Ще бъде празник. Благодарим на Мариола Георгиева, ръководител на Българското училище в Рим и Колиферо, инициатор, създател на конкурса «Моята българска бродирана риза», който се провежда вече 10 години.

Още една песен празник, песен поздрав за днешния празник. Ще звучи песен на Борис Машалов. Песен от Златния фонд на Българското национално радио, защото само в нашия Златен фонд на това радио има този запис Борис Машалов с акордиониста Борис Карлов. Специален поздрав е тази песен за именния ден на Мария Караниколова от Копривщица. Тя е уредник в къща Любен Каравелов в Копривщица. И ако се отбиете там, уважаеми слушатели, ще чуете нечувани неща. Какво се случва още в тази къща, как Каравеловото дърво, крушово дърво, още ражда плодове след 170 години и много-много още детайли. Здраве, здраве и енергия на Мария Караниколова, за да продължава да разказва на поколенията история.

0: Може и да ви се струва рано, уважаеми слушатели, през месец август да ви говорим за концерт през октомври, но концертът ще бъде в Лондон и няма да е обикновен концерт. Сдружение Българско наследство и ансамбъл Фолклорна магия Лондон с ръководител Даниела Георгиева предлагат спектакъл, който е посветен на 10 годишнината на ансамбъл Фолклорна магия и 150 годишнината от Априлското въстание в България, както и на Деня на народните будители. Но защо казвам необикновен спектакъл? Ще се съберат 130 изпълнители от 5 държави от цял свят. Сега казвам добър ден на Даниела Георгиева. Да чуем повече подробности за това, защо информираме слушателите отрано и защо е хубаво да знаят датата 24 октомври. Здравейте!
1: Здравейте, госпожа Радева. Изключително съм щастлива да ви чуя. Приветствам и вашите слушатели. Искам да споделя, че този концерт е нещо много повече от юбилей. Всъщност не е юбилей, 10 годишни на този ансамбъл. Това ще бъде един спектакъл, в който ще се разказва една история. История за българския дух, за паметта, за силата на корените ни. Всъщност, ние вече трети път ще организираме концерт в Лондон за българската общност и за живущите в Лондон. Горе-долу сме разпознаваеми вече.
0: Да. Това,
1: че нашите концерти не са класическите концерти, които са виждали, защото няма да видите просто танци един за друг, а ще видите театър, музика, хореография, преплетени в едно общо преживяване. Ще открехна мъничко завесата, като в началото ще върнем публиката по времето на Възраждането и ще има силни театрални моменти, вдъхновени от българската класика, с наши любими актьори на сцената и, разбира се, танци от различни фолклорни области. Финалът ще е нещо, което, вярвам, ще накара цялата зала да стане на крака.
0: Да.
1: Няма да издавам повече. Бих искала хората да дойдат не просто да гледат концерта, да го се преживеем заедно. Заедно да се смеем, заедно да се вълнуваме, заедно да плачем от гордост от това, че принадлежим към един народ с вековна история и с богата култура, древна култура. Бих искала да кажа на вашата публика, че на тази сцена ще излязат 130 души. Това са танцови групи от 5 държави в Европа. България, Испания, Франция, Германия и Англия, разбира се. И искам да кажа, че това са хора, които през деня са лекари, учители, инженери, шофьори, предприемачи с различни професии на различна възраст. И вече тези хора оставят всичко, идват да танцуват, защото всеки го дърпа коренчето към България. Защото носят България в сърцето. Те не са професионални танцори. Но влагат такава жар, плам и огромен труд и любов. И затова този концерт е толкова истински. На 24 октомври няма да отбележим една 10 годишнина, ще преживеем една вечер посветена на България. Защото магията продължава и нека всеки да стане част от тази магия.
0: Вие не случайно наричате концерта «Магията продължава». Да кажем на нашите слушатели, че магията продължава и през поколенията, защото събирате и младежи, и деца, и колко групи. Наричаме ги фолклорна магия, но те са няколко подгрупи вътре.
1: Да, има няколко подгрупи за български фолклорни хора. Ансамбъла си е с хореографски композиции и танци. Имам също две детски групи, които едната група е от 5 до 10 годишни, другата е от 12 до 14-15 годишни тинейджърска възраст. Мога да се похваля, че вече от тези групи в самия ансамбъл участват цели семейства. Децата с родителите си, което е
0: чудесно.
1: Невероятно удоволствие. Да.
0: Ето това е. Магията продължава от поколение на поколение с групите, ръководени от Даниела Георгиева, и ние така каним нашите слушатели за празникът, който ще бъде на 24 октомври в Лондон. Благодаря ви!

С следващата песен честитим именния ден днес на Мария Градешлиева, дългогодишен директор на музикалното училище в Котел. Не случайно избираме песен на Иван Кремов, певецът на Котел, Иван Кремов в дует с Стефан Филипов.

0: чу както се пее в песента на оркестър Плам. Ще идем да видим кой хоро играе и кой пее и свири в Бургас на втория фестивал на българските фолклорни групи от чужбина. Приготовленията вече са в хода си. Добър ден, казвам на Радослава Недялкова, председател на Асоциацията на българските фолклорни състави от чужбина и ръководител на ансамбъл Нашенци в Милано, Италия.
1: Здравейте, здравейте на всички слушатели.
0: Здравейте, да чуем кои дати да запазим през септември, какво ще се случва?
1: Аз съм изключително щастлива, че първо да кажа, че избрахме точно Бургас за следващата спирка на нашия фестивал, предвид, че това, че Бургас до година ще бъде и домакин още по-голямо събитие, каквото ще бъде Евровизия.
0: Избрахте така, го преди да спечели Бургас конкурса за Евровизия.
1: Още, да, явно оцелихме наистина добра дестинация, където да заведем нашите състави от чужбина, да се почувстват наистина от дома си, да набрега на българското море. Подготовката вече така навлезе в сериозната си фаза, защото остава малко повече от месец до нашата среща. Имаме вече дефинирани участниците, подготвяме фолклорната програма, която ще разделим в три концертни вечери, защото сме доста участници. Ще имаме петък вечер, в събота вечер участници и вече гала концерта, който ще бъде в неделя на 20 септември. Всичкото това ще се случи в Морската градина, летния театър в Бургас. Така че ако има ваши слушатели, които по това време ще бъдат на морето в Бургас, ще се радваме да бъдат нашата публика.
0: Започвате на 18 септември в петък.
1: Точно така, това ще ни бъде 7:30, първата концертна вечер. След това, естествено, както вече традиция се създава, ще имаме едно голямо хоро в съботния ден на площада Светище Кирил и Методий. След това, на следващия ден в неделя, преди концертите, ще имаме по едно съпътстващо събитие. Както казах вече, това голямо хоро, а пък в неделята ще бъде едно дефиле, което ще тръгне от общината, сградата на общината в град Бургас и ще стигне до летния театър. Т.е. ще можете да ни видите и облечени в носи, с музика и така да направим едно хубаво дефиле по бургаските улици.
0: Има ли по-голям интерес тази година? Фестивалът се проведе за първи път миналата година в Велико Търново. За първи път български фолклорни групи от чужбина дойдоха миналата година в България.
1: Да, миналата година бяхме 2-11 участника. Тази година сме около 23 групи, което е повече от два пъти повече. Надявам се за до година още повече групи да се осмелят и да успеят да се организират най-вече и да присъстват на фестивала. Но аз съм доволна, тъй като тази година сме два пъти и малко повече отгоре. Така че определено ще успеем да напълним три концертни вечери, което е прекрасно.
0: Така е наистина. Дали се увеличава интереса на хората предвид това, че в годината се събират три събития, веднъж на Мегдана, на другата България, някъде из Европа, фестивал в България и годишната среща на ръководители на български фолклорни групи от чужбина в София?
1: Със сигурност за групите в чужбина става все по-сложно да изберат на кое събитие да участват. Да. Аз си давам сметка, защото наистина има вече много. Освен това, групите си ходят помежду си на гости, на рождени дни, на други събития, които

0: извън собствената страна, в която живеят. Но аз пак казвам, тази среща в България е изключително мила, изключително важна и мога да кажа, че тя вече дава така резултатите, които очаквахме, като го замислихме този фестивал, защото, да речем, сега в Бургас ни се обаждат различни производители, една много мила дама, производител на мед, да. И казва, аз толкова искам да се срещна, да се запозная с вас, искам да ви подаря нещо. Тоест, да. Това, което искахме, просто да направим тази връзка с България, с местните хора, да им покажем, че ние не сме навън, ние не сме се отделили от страната, ние сме тук с тях. Започва да се случва, защото всички, които разберат, че ще идват такива групи от чужбина, изключително топло ни посрещат, обаждат се с различни предложения, което наистина желание ефект, който искахме да постигнем с фестивала.
1: Да. А продължавате ли да приемате заявки или приключихте?
0: Приключихме още на 20 юни, защото все пак тези концерти трябва да имат начало и край, трябва да знаем по колко групи, така че вече имаме участниците, но пък за до година вече, нали, дай Боже да сме още повече, ако трябва ще добавим още фестивални дни, така че да може да приемем повече участници.
1: Честа практика при българските фолклорни групи от чужбина, а може би ще бъде още по-силно, когато те са в България, е след концертите да се завихрят едни много-много дълги хоротеки с многократни хора. Ще има ли такава възможност?
0: Разбира се. Формата го запазваме този, защото никога не е достатъчно да бъдем заедно, никога не е достатъчно да потанцуваме, така че сме организирали такива вечерни хоротеки, след като приключат участията на сцена, за да може все пак и групите, които са дошли в България, да се почувстват у дома си и също да има и така забавна част, освен тази на сцена и за тях.
1: Да ги предупредим така, тогава също... да си освободят не 3 дни, а 3 денонощия.
0: Три денонощи, да. Цвети, вие знаете, присъствате на нашите форуми, знаете, че това са едни такива преживявания, които са от сутрин до вечер и с много емоция, така че мисля, че и този път в Бургас ще бъде същата емоция, същото вълнение.
1: Да, така да поканим нашите слушатели в Летния театър на Бургас от 18 септември, 3 вечери, фестивал на българските фолклорни групи от чужбина, втори фестивал.
0: Точно така. Аз много се надявам да бъдете на място, да успеете да отразите емоцията, така че ще се надявам на вашата подкрепа.
1: Ние ще опитаме да пренесем нашите слушатели в тази атмосфера.
0: Благодаря.
1: Радослава Недялкова, председател на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина.

Деня на вяра, милосърдие и благодарност. Ви желаем, уважаеми слушатели, празнично настроение. Георги Чунчуков на звукорежисьорския пулт и аз, Свети Радев, от студиото на Хоризонт.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонконг
1: и Макао.
0: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Летни нощи с Хоризонт.
5: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини пред микрофона е Лъчезар Вълев. Полицията в Горна Оряховица и стражица задържа 7 души, за които има подозрение, че са съпричастни към отвличането и измъчването на млада жена. За този случай разказва кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Тази сутрин 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че снощи е била отвлечена и измъчвана в стражешкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени и са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че снощи жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата и отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и са я заробили до шията, след това се я извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. Образувано е досъдебно производство на този етап за грабеж. Работата по случая продължава, издирват се и други участници. За сега официална информация от прокуратурата няма. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Софийският градски съд остави в ареста мъжът, който в сряда вечерта бе задържан в София с различни видове наркотици в автомобила си, а на задната седалка на превозното средство беше 4-месечното му бебе. Мотивите на съда са, че задържаният Юлиан Николов може да извърши друго престъпление. Подробностите от Евелина Стоянова.
3: Юлиан Николов беше задържан при специализирана операция на столичната дирекция на вътрешните работи срещу разпространяването на наркотици в столичния квартал Геомилев. Според прокурор Мария Стоянова е налице обосновано предположение, че Николов е извършил престъплението.
4: Съда намери, че са налице основанията на член 63 от НПК за вземане на тежката мярка за неотклонение, задържане под стража, и също така, че е налице реална опасност същия да извърши друго престъпление.
3: Защитникът на обвиняемия, адвокат Милен Дилгеров, обяви, че ще обжалва.
5: Това инцидент съжалява за това, което е извършил. По никакъв начин не е използвал своето дете за прикритие на каквото и да било законна дейност.
6: А детето е било в колата?
5: Съвсем случайно трябва да закара от баба си.
3: Определението на Софийския градски съд подлежи на обжалване в 3-дневен срок. Следващото заседание е на 20 август от 10 часа. За новините Евелина Стоянова.
1: Пожар горя в столичния парк Въртопо в ЖК Младост 1. Предполага се, че причината за пожара е била запалване на отпадъци. Няма информация за пострадали хора и материални щети. Сигналът за пожара е бил подаден малко след 14 часа и около час по-късно огънят е бил овладян. От света, ръководството на лондонското летище Хитроу предупреди, че достъпът до терминал 2 и 3 е ограничен заради наводнение, съобщи BBC. От Лондон предава Веселин Пълнов.
7: Наводнението в зоната на централните терминали означава, че всеки, който се опитва да пътува до или от някой от тези терминали, не може да го направи по шосе. Вместо това на пътниците се препоръчва да пътуват с влак и метро и да избягват използването на автомобили. Нашите екипи работят за разрешаване на ситуацията възможно най-бързо. Извиняваме се за причинените смущения, гласи съобщение на летищните власти. Смущенията идват по време на училищната ваканция, един от най-натоварените периоди за летището. Хитроу заяви, че 19 юли е бил най-натоварения ден в годината до сега, тъй като много училища точно тогава излязаха в лятна ваканция, като през летището в този ден са преминали 267 000 пътници. Летището наскоро беше засегнато смущение и в железопътните услуги, след като течна вода доведе до затварянето на тунел. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогноза за времето от Виктория Клещанова.
8: До края на деня в западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Над източната половина ще продължи да се развива купеста облачност и на отделни места в крайните югоисточни райони ще има слаби превалявания. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде отново слънчево. Около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 16 часа представи Лъчезар Вълев.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Muzicalen Specter. Muzicalen Specter.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Малко след 16 часа вие сте с предаването Музикален спектър по Хоризонт. Звукорежисьор днес е Георги Чунчуков, аз съм Дани Стойкова. Останете с нас до 18 часа.

0: Деля Харалампиева се занимава с музикално изкуство от ранна детска възраст, завършва музикална школа Илия Бърнев към Народно читалище развитие в родния си град. Разград, където изучава пеене и пиано, а след това се дипломира и в Нов български университет с две специалности, това не го знаех, поп и джаз пеене и актьорско изкуство. Изпълнява музика в много разнообразни състави, както и на различни сцени, а днес е мой гост за да ни представи най-новото от нея, песента Амарела, която е част от нейния дебютен авторски албум Цветове.
1: Здравейте, много се радвам, че имам възможността да участвам в предаването и да разкажем малко повече за това, което предстои, това, което е било. Така, Амарела, това е една песен, която с нея искам просто да предизвикам усмивка в хората. Това е моето усещане за нея. Радост.
0: Радост. Да кажем, че Амарело означава жълт.
1: Точно така. Всъщност, песента е на португалски и аз съм много вдъхновена от 2021 година се занимавам с музика, която е от Бразилия, боса нова. Много ме грабват посланията в тази музика. Езикът е красив, мелодиите са красиви. Разбира се, композитори невероятни има в този жанр и така. Аз бях доста вдъхновена от тях. Когато написах тази песен.
0: Да, от няколко години те следя и творчеството ти също така. И знам, че правиш такива специални проекти, които са свързани именно с бразилската музика, с боса новата. Чували сме те в различни състави да изпълняваш такава музика. И може би това е едно естествено продължение сега с Амарела и може би с целия албум Цветове, въпреки че ти ми загадна, че ще открием много различни неща в него.
1: Точно така. Да. Специално за Амарела, мога да кажа, че беше едно предизвикателство, но по един доста естествен начин се случи да напиша песен на португалски. Като основната идея беше цвета, жълтия цвят, като мой любим цвят. И в тази песен исках да споделя и други мои любими неща, които смятам, че красят света. И има игра на думи, всъщност. Заглавието е Амарела, но и лирическата героиня в песента се казва така. А всъщност, ако тази дума бъде разделена на две части, се получава да обичаш нея. Това винаги много ми е харесало с играта на думи. Но да, цвета жълто е един от любимите ми, но в предстоящия албум

0: Цветове ще има много пъстрота, голяма палитра, не само емоционално, но и стилистично, музикално. Затова да, Амарела е едно намигване с първият цвят, който мога да покажа от себе си, но нещата са доста шарени.
1: А ти всъщност говориш ли португалски? Как създаде текста?
0: Това, както казах, е предизвикателно, тъй като аз не го изучавам в курс, не съм го учила преди, но понеже все пак от 21-а година пея на бразилски, португалски, много ми е било интересно. Просто е толкова красив език и много съм се задълбочила сама да го изучавам. До нивото, в което мога да напиша някакъв текст, разбира се, и малък разговор да проведа, така че да.
1: А труден ли е като език?
0: Има си доста граматически особености, но мелодиката в него ми харесва. Тя е... На мен ми идва естествено заедно с музиката и думите, така че хубав, красив език.
1: А ти всъщност кога се запали по бразилската музика, по босановата, по самбата?
0: Още в университета си спомням, че съм изпълнявала такава музика, като, разбира се, момичето от Ипанема. Едно от...
1: Без така, нея не минала.
0: Да, най-разпознаваемите... заглавия. Тогава много ми хареса. Беше много красиво, но не бях достигнала до сърцето на този жанр, така да кажем. Впоследствие ми така се запали любопитството повече и почнах все повече и повече и повече да намирам прилика в начина, по който аз разсъждавам за някои неща. Красивите неща, които са описани чрез поетиката, чрез философията в тази музика, много така близко ги почувствах до сърцето ми и все повече се увличах в това.
1: А как успяваш да ги запазиш вътре в себе си, имайки предвид, че нашата заобикаляща реалност в конкретика тук на нашия Балкански полуостров и региона изобщо в който живеем, не предполага чак такава чувствителност и емоционалност, може би. Може и да бъркам, не знам.
0: Ами мисля си, че запазваш ги в себе си именно когато успееш пък да ги споделиш. Или чрез музиката, или чрез това да общуваш с някого. Нали, музиката е един вид общуване, език, по който, на който ние успяваме да изразим себе си. Така че, може би, именно чрез това да споделяш и да успееш да комуникираш истински с хората, може да запазиш това в себе си.
1: Кога осъзна, че именно сега е моментът да създадеш авторски албум? И защо точно сега в този момент идва това за теб?
0: Това се случи така, тъй като миналата година имах възможността да участвам в конкурс, така да го наречем, на музик-аутор за финансиране на произведения. Бях страшно щастлива, че успях да спечеля това финансиране от музик-аутор, именно за песента Амарела. И си казах, ами чудесно, това е един порив, който аз съм имала, но сега имам и подкрепа и финансова, и също така подкрепа от моите колеги, които се включиха в записа, но нека спомена също, че освен аудиозапис, има и видеозапис към песента. Той пресъздава процеса в студиото, докато записвахме. Този видеозапис пък е с подкрепата на Национален фонд култура, който отново финансира моя албум. Пък. Така че аз успях да спечеля тези конкурси и съм изключително благодарна. Това ми даде порив да си кажа... Ето, аз имам толкова много идеи и толкова много цветове, очевидно, нали? Затова съм кръстила така албума и сега имам възможността да го направя и смело се захванах.
1: Ето колко важно е да имаш подкрепа отвън. Сега, каквото и да си говорим, финансовата страна на нещата е, може би, едно от най-важните неща за един артист, който се самопродуцира и самофинансира да прави това, което прави.
0: Точно така. Имах подкрепа, както казах и на моите колеги, Фундация Джастет, Венцислав Благоев, те също застават зад мен в настоящия албум, който ще чуете
1: и скоро. Техните имена, да, всъщност.
0: Но и това, което искам да кажа за моите колеги. Моите колеги, с които работихме по създаването на песента, изключително много, много, много им благодаря. Димитър Благоев, аранжимент и китара. Иван Йорданов на саксофон. Даниеле Фебо, бас-китара и Кристиан Желев на барабаните. Това беше моят бенд, с който записахме песента Амарела. Много благодаря. Страхотна енергия. Момчетата са така влязоха в моето усещане за музиката. И така потопиха се и пресъздадоха този цвят. Искрящо, жълто.

0: брилянтно като слънцето, както се пее и в текста. Също съм благодарна и за това, че записахме на едно прекрасно място. Константин Кацарски беше тон режисьора, който направи микса, мастеринга. Споменах и за аудиозаписа, но видеозаписа искам да кажа просто огромно благодаря на Евгений Димитров Булфото, който направи невероятно пресъздаване на емоцията от работния ни процес в студиото.
1: Аз искам да те върна сега пак към 2021-а с дебютната ти песен Не си.
0: Да.
1: Много готино парче. Аз си спомням, когато излезе, че супер много ме грабна. Аз тогава също бях в началото на творческия си музикален път и черпех идеи от различни артисти по отношение на авторска музика. Прави ми впечатление, че тя е много различна първо като стил от това, да, което в момента чуваме. По-скоро R&B, soul, стилистиката. Okay. Това ли те вълнуваше тогава?
0: Винаги ме е вълнувало хубавата музика да се случва и да бъде искрено това, което аз поделям. Това ми е било най-ценно в музицирането. Може би тази, както казах, да, разнообразието от тези цветове, то винаги е било в мен и стилово, и емоционално. Мисля си, че човек трябва да прегърне това разнообразие, тази палитра, която представляваме. Не си има съвсем друга история за себе си, защото всички песни, които пиша текстовете и музиката към тях, всички песни, които изпълнявам също, гледам да съответстват с моето преживяване. И Не си се роди в един момент, в който аз съм имала такава ситуация, която съм искала да споделя това от себе си. Докато в момента с Амарела имам съвсем други емоции, които искам да споделя. И разбира се, в последствие ще чуете и още много от мен, които цветове ще бъдат още по-шарени, още по-различни.
1: Какъв остатък от лятото ти предстои?
0: Надявам се цветен, зареждащ. Много ми се ще да имам повече време за близките ми, за приятелите ми, за слънце, за цветя. Това, тези мои любими неща искам да ми се случват и дори да не е лято, човек да може така да си отделя време за тях. Надявам се лятото да е още дълго-дълго в сърцата ни, така да кажем.
1: Желая ти го от сърце и ти благодаря за разговора. Сега слушаме Амарела и сме в очакване на останалите цветове, които предстои да видим и чуем от теб скоро време.
0: Благодаря много. Thank you.

0: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
1: Да.
0: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
0: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
6: Сурбахар е един от авторските проекти на музиканта Павел Стойчев, с който съчетава класически фолклорни инструменти в модерни електронни форми. В албума «Пътник от галактиката» той ни кани на динамично и дълбочинно пътешествие през безкрайните течения на Вселената.
7: Ще го чуем в събота от 22 часа.
6: И това ще бъде неговата радиопремиера.
5: Картини от една изложба.
1: Музикален спектър.

0: Киното днес.
1: Ника е следващият гост в предаването Музикален спектър, а поводът за нашата среща е най-новото от нея, песента Хиляди места. Здравей, добре дошла.
2: Здрасти, много ми е драго.
1: Много ми е драго да те видя. Това е наша първа среща.
2: Да.
1: Впрочем, да, ти сподели, че изобщо не си гостувал в Хоризонт, което е много готино, защото така правим сега.
2: Не очаквах такава красива дама да ме посрещне. Аз долу бях, чакай. Винаги тук мъже ме посрещат. Не, че и тях много си ги харесваме. В Радио София колегите, които ти казах, че много ми е любимо да гостувам при тях. Но да, много се радвам, че сега пък имаме възможността да си поговорим.
1: Абсолютно, да, взаимно е. Как си? Как ти върви лятото до момента?
2: Добре, преди няколко дни се върнах в София, защото всъщност имах концерт на морето преди 3 седмици и реших да остана. Имах малко и работа там. Така че сега завръщането ми в София се случи преди само 2 дни и започвам да организирам всичко, което така през последните седмици трябва да се навакса. Но предстои така творчески август и се надявам така да успея да поработя по-сериозно върху всички започнати неща вече през тази година.
1: Хиляди места всъщност е центъра, фокуса на нашия разговор днес. Съвсем нова. Тя излезе, може би, около преди месец?
2: Да. Нещо такова. Мисля, че юли нещо. Юли
1: началото на юли беше.
2: Да.
1: Да, и вече започна да трупва така сериозна популярност. Обикновено твоята музика. Виждам, че се препознават много хора в нея.
2: Да, определено тя е една от песните, които не е особено подходяща за летния сезон. И като го пускахме много, много така... Имаше този въпрос в главата ни, обаче аз... Ние не се познаваме и не знаеш за мен, но мен изобщо не ми пука с тези неща. И генерално не се съобразявам с това какво трябва да се пусне, кога трябва да се пусне. Истината е, че това парче се случи месец преди да бъде пуснато и нямаше в сърцето ми нямаше друга истина за това кога трябва да излезе, така че много се радвам, макар и да не е най-годното за лятото парче.
1: Сега да кажем за нашите слушатели, които все още не са успели да го чуят и да гледат клипа му. Наистина е така по-меланхолично.
2: Да,
1: и клипа е черно-бял.
2: Има черно-бели моменти. Не е целият черно-бял, но с Филип Круз, който работи по клипа, когато обсъждахме концепцията, се оказа, че всъщност съм изпратила адски много черно-бели референции. И двамата бяхме като трябва да го включим, но не трябва да е единственото нещо в клипа. И всъщност някак си успяхме да съчетаем и цветовете, и монохромия.

0: Трябва да съчетаем и цветовете, и монохрома някакси да си говорят синхронно в този клип.
1: Предполагам, че цветовете имат много общо с това, което искаш да кажеш, всъщност.
0: Да, като цяло Синен морец, където сме снимали клипа, е много красиво място. И освен монохромните референции, които бях дал, освен черно-бялото, което има доста такъв филмов вид, филмова енергия носи, много обичам синьо и зелено. Това са ми любимите цветове, всичко, което мога да намериш в природата. Дали небе, дали море, дали цветя, дали трева. Това са ми любимите цветове и много исках просто около природа, да виждам природа. Имаше много идеи преди да започнем клипа, които някакси включваха и някакъв технологически компонент и бях като не, това трябва да е клип, който е навън изцяло и виждаме само природа. И всъщност това направихме в крайна сметка.
1: На мен ми прави впечатление, че не само в Хиляди места, а по принцип в твоята музика текстът е винаги много силен и винаги е смислен, имаш какво да кажеш. И в тази връзка ти каква литература четеш? Защото знам, че това е много важно, особено когато създаваш авторство.
0: Да, аз съм ги казвала доста често по отношение на текстовете и защо държа да ги пиша сама. Честно казано не е, защото смятам, че пиша адски добри текстове, но смятам, че имам отношение към думите, което друг човек няма. Тоест, има хора, които пишат чудесни текстове, но те не са моите текстове. Нали? Не е моето отношение към думите, а понеже ме питаш за литературата, имат много, много специална част в сърцето ми. И даже това е нещо, което щях да преследвам като кариерен път, преди да се появи, нали, психологията. Така че думите наистина адски специални, адски важни. И като ми казваш за литература, е много трудно винаги да отговоря на този въпрос, защото покрай работата, която върша с психологията, читатски много научна литература, и сега летния сезон ми е момент, в който като невидяла се втурвам във всичко, което художествено, което не съм успяла да чета през годината. Но бих казала, че в контраст с настроението ми в последните месеци, което бих казала, че се чувствам доста бодра, радостна и свободна. Така, в последната година съм си сложила една цел да чета доста меланхолни, доста депресивни неща. Много японски автори чета, които са доста известни с това си парче в писането. Така че в момента съм на такава вълна в литературата.
1: Трябва да ми препоръчаш някоя книга после.
0: Не бих го направила за лятото.
1: Така ли?
0: Не бих ти препоръчала нещата, които чета за лятото, но вижте се, той е чудесен сезон за малко по... минорни четива.
1: Да, аз в момента съм в някакво търсене на литература. Не знам какво точно ми се чете.
0: Да, това е сложно. Има такива преходни периоди, но пък ако намериш нещо, за което да се хванеш, то ще отвори врата към цял нов свят от литература.
1: Добре, песните ти много често звучат така по-лични. Това вярно ли е? Или по-скоро се вдъхновяваш от заобикалящата те реалност, от хората около теб, техните връзки, взаимоотношения?
0: Ами, те са лични, доколкото всичко, което пиша, излиза през моето вътрешно. Тоест, текстова е музика, опитам се аранжименти. Аз съм доста самоправещ артист, доста върша неща сама. И в този смисъл дори вдъхновението ми често да идва от неконкретни, не физически ситуации, които са се случвали действително. Аз съм казвала и всякато си говорим за литература, четенето, чуждите животи, чуждите ситуации, хипотетичните ситуации, фантазните ситуации, фантазната реалност. Всичко това ми влияе в темите, които пиша. И много ми е интересно да пиша за теми, които не са точно конвенционалния поглед върху нещата. И да, може да не са лични, понякога са лични, но винаги са пречупени през моето вътрешно преживяване за тях.
1: Това е малко като актьорското майсторство и да си на сцена в образ, защото Абсолютно. Не си то човек, но все пак трябва да преминеш през него, през неговия път, неговите емоции.
0: Аз мисля, че

0: Добрият артист прави това нещо. Независимо дали е музикант, дали е дали се занимава с рисуване, дали се занимава с актьорство. Има много добри приятели актьори, с които и психолози, с които си говорим колко психологична работата е на актьорите и на артистите. И това е много трудна задача. Много емоционално изискваща задача, много изтощителна задача. Говори си и с мой много добър приятел, изпълнител, който на последния или голям концерт, който така направи, каза: аз не знам как мога да понеса още няколко дати да го направя, защото излизайки на сцената, той е така изтискан, емоционално съсипан, и то звучи много минорно. Естествено, концертите и ти дават много, но наистина са емоционален труд, който удържа много от теб.
1: А ти как се събираш след концерт, след по-голям концерт, да кажем? Предполагам, тогава раздаваш повече енергия.
0: Много е странно. Определено съм адски изморена, но странни са ми периодите след концерт. Странни са ми. Хубави са тогава, когато се срещам, успея да се срещна с публиката и да си поговоря с тях. Сякаш това прави един добър преход от това много интензивно преживяване на концерта към това всъщност да се успокоят нещата. Ей, знаеш ли, че се сетих сега Моби, който идваше в Пловдив, беше направил много смешно видео. Беше направил много смешно видео, как след концерта на такова 30 000 човека, или там може би двойно повече, не съм сигурна, колко са били. И така, и такова реалността след концерта, как примерно си прибира прането. И е точно, това е странна дупка между толкова интензивно, огромно, грандиозно събитие, наситено, и изведнъж всъщност прехода към това да продължи с рутината.
1: Сам със себе си.
0: Да, странно е. Особено. Още не съм намерила може би добро разбиране за това време. Второто време.
1: Аз мисля, че е много трудно това като цяло, дори за артисти, които почти цял живот, да кажем, го правят това нещо. И имат вече тази рутина.
0: Да.
1: Особено ако така по-трудно оставаш насаме със себе си, не знам.
0: Би могло, да. Мисля, че хората с времето намират копинги, намират добри стратегии за справяне с това. Някои намират и недобри стратегии. Но при мен все още не са се появили такива.

0: Ника продължаваме да си говорим за музика в следващите минути. Останете с нас и след края на разговора ни, за да чуете най-новото от нея, песента «Хиляди места», а след 17 часа предстои още нова хубава българска музика в предаването «Музикален спектър».
1: Новото днес.
2: Има ли конкретна идея или идеи, към които се връщаш винаги в творчеството си? Независимо от обстоятелствата или по-скоро нещата много бързо се изменят?
3: Ами то винаги, сега колкото и да широко полето на това, което преживяваме като хора, горе-долу всичко се свежда до 3-4, нали, екзистенциални теми. И това много си говорим в сферата на терапията, че добър терапевт и добър човек, нали, имащ услуга в психологичното поле, трябва да има и някаква философска принадлежност, защото идват хора с теб с буквално 4-5-6 екзистенциални теми винаги. Това са те. Така че наистина полето е много широко, много разнообразно и е изменящо се наистина. Живота е много променлив. Ти си много променлив, вътрешният ти свят е много променлив, но темите са горе-долу същи.
2: А ти как се промени сега, като говорим за промяна от началото на творческия ти път до сега?
3: Това са много вече години, не знам, може би 5-6.
2: Ти кога по-активно години всъщност започна да правиш музика, след Гласът на България?
3: Не, малко беше след това. Беше 2 години след това, мисля, че...
2: Това беше 2019?
3: Да, 2019. Аз съм била на 16 примерно. Мисля, че започнах да правя музика на 18. Нещо такова. Да, преди 5 години, да кажем, че е било началото. Определено огромна промяна в начина, по който мисля за музиката, начина, по който слушам музиката. Ти със сигурност си преживявала различни периоди в това, какво слушаш, както, нали, повечето хора. И това със сигурност си личи в нещата, които правя, но едно горе-долу не се е изменило и това е моят лют нрав.
2: Лют нрав?
3: Да, аз така обичам да казвам, шегувам се, разбира се, но като че ли хората, поглеждайки ги в влиянието на годините, влиянието на времето, изглеждат много променени, но като че ли има един гръбнак, който седи сходен, да не кажа същия, но сходен. И като че ли, макар и нещата, които правя в момента, са много различни, аз се чувствам сякаш тая люта чушка още си е някакси вътре в мен и си личи, независимо дали правя малко по-меланхолни неща, малко по-хаос техно неща. Винаги си личи, винаги е там. И това, мисля, че е добро обяснение, защо едни и същи хора ме слушат през всичките тези години. И аудиторията ми е много лоялна. Тоест, това ме кара да си мисля, че независимо от характера на песента, от жанра на песента, от спецификите на песента, хората усещат някакво чувстване, което просто е било консистентно през всички тия години.
2: Просто ги карат

0: Да караш да изпитват емоции, според мен. И наистина да чувстват, което реално е в основата на правенето на хубава музика, може би.
1: Надявам се.
0: Според мен.
1: Да. Да, хубаво нещо.
0: Да. Добре, кажи ни, къде ще можем да те гледаме и слушаме скоро? Имаш ли дати?
1: Скоро, по-скоро ще ти кажа за есенния концерт, който подготвям, който все още обаче не съм обявила. Той ще бъде на 31 октомври. Съвсем надявам се скоро ще можем да го обявим и това е нещо, което така се вълнувам, защото ще бъде малко по-различно от концертите, които сме правили досега. И понеже ти казах, че нали, работя и да довършвам нова музика, се надявам и втория ми албум така да бъде завършен тази година и на този концерт да представим голяма част от него.
0: Стискам

0: оцелоти.
1: Благодаря.
0: Много ти благодаря за разговора и така хубав остатък от лятото да имам.
1: Също ти пожелавам. Аз ти много благодаря за поканата. Беше ми драго и се надявам не си напак да се видим и си поговорим за други хубави неща.
0: С удоволствие ще. Сега слушаме хубави места, хиляди места.
1: А, и хубави, да, и хубави.
0: И хубави. И хубави.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
2: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон. За книгите и хората.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц архитектурен туризъм. На 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.

0: horizont.
1: часа новините представя Лъчезар Валев. Министърът на туризма Илин Димитров съобщи, че се планират промени, свързани с гаранционния фонд за туроператорите, така че той да покрива напълно щетите за потребителите от отменени пътувания. През следващата година апартаментите, които се отдават под наем за краткосрочно настаняване, ще бъдат карани в единна туристическа система. Целта е секторът да бъде изсветлен и да се отчита реално броят на нощувките, допълни министърът на туризма. Във Варна Илин Димитров съобщи и данните за летния сезон до този момент. Информира нашия кореспондент Даниела Стойнова.
2: Министър Илин Димитров информира какви са данните за сезона за юли.
3: Ние сме почти на нивата на миналата година. Около 1 610 000 туристически регистрации имаме за месец юли, спрямо 1 650 за месец юли миналата година, което означава, че сме изравнили почти сезона. Ако успеем и го удължим през септември с повече събития, може и да имаме лек ръст, но по-скоро бих казал, че ще е сходен с миналогодишния, което пак на база лошото начало е малка победа.
2: Министърът на туризма посочи и каква е идеята за подкрепа на авиопревозвачите.
3: Предстои създаването на фонд за авиосвързаност и реклама, за да можем да подпомогнем с 3-годишни програми авиопревозвачите. Вече текат преговори и ако успеем да договорим това, което сме планирали, може би ще имаме няколко стотин хиляди седалки повече. Като комбинирайки го с Евровизия, която започва от средата на май месец, е ключово ние да осигурим авиосвързаност веднага след приключването и за да не затворят хотелите, а всъщност това е може би най-доброто начало на туристически сезон, което може да искаме.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: От света голям пожар гори от вчера в белгийския природен парк Фен на границата с Германия. Огънят опустошил 16 квадратни километра гората. Гасят го пожарникари от цяла Белгия и техни германски колеги. Европейският съюз изпрати днес 3 хеликоптера и 2 противопожарни самолета да се включат в гасенето на горския пожар в източната част на Белгия. Това съобщи еврокомисарят по готовност, управление на кризи и равенство Хаджал Абиб, цитирана от Reuters, след като страната поиска спешни подкрепления за овладяване на пожара. До ранните следобедни часове днес огънят обхванал около 1600 хектара, съобщиха белгийските медии, позовавайки се на данни на местните власти в Лиеж. Това прави горския пожар най-големият, който е бил регистриран някога в Белгия, след като надмина по площ пожара от 2011 година, изпепалил близо 1400 хектара. Това сочат данни на Европейската информационна система за горски пожари. Европейските страни, включително Белгия, са в плен тази седмица на петата гореща вълна за това лято, която е причина за горещи и сухи климатични условия, създавайки предпоставки за горски пожари. Летището на италианския град Катания на остров Сицилия вече работи. То отвори за нови полети, след като в продължение на седмица остана затворено заради нестихващата вулканична дейност на вулкана Етна и изхвърлянето на вулканична пепел в атмосферата. В този период на годината преминават поне 40 000 пътници на ден. Много от тях бяха пренасочени към летищата на Палермо, Комизо и Трапани на остров Сицилия и на Ламеция Терме в област Калабрия. Управата на Фонтана Роса говори за изключителен мащаб на извънредната ситуация, най-тежката през последните 20 години по отношение на въздействието върху летищната инфраструктура. Лавата от Етна се спусна до 1300 метра височина и на туристите бе забранено да се доближават на по-малко 200 метра от нейния поток. Мароканските сили за сигурност са осуетили нов опит на стотици хора да влязат в Саута. Мигрантите са се укривали в планински район близо до границата с испански анклав. Още от нашия кореспондент Димитър Драганов.
4: Мароканските граждани са открити в покрайнините на град Фнидек, който се намира на около 2 км южно от граничния пункт Тарахал, съобщава испанската информационна агенция ЕФЕ, като се позовава на свои източници. Хиляди служители участват в операцията по охрана, организирана от Рабат с цел предотвратяване на преминаването към селата. Акция популяризирана в социалните мрежи след масовото навлизане на мигранти, случило се в края на юли. От другата страна на границата, на испанска територия,

0: Обстановката при граничния пункт остава спокойна. Засилено е присъствието на полицаи, служители на гражданската гвардия и военнослужещи. Органите на реда са отцепили района и там не се допускат цивилни. В сила е режим на повишена готовност, но няма реална заплаха, посочват служители на гражданската гвардия пред испанското издание El País. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Времето с Виктория Клещанова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде отново слънчево. Около и след обяд над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури утре ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините от 17 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Muzikalen Spektr. Muzikalen Spektr.
1: Във втория част от предаването Музикален спектър по Хоризонт, скъпи слушатели, днес работим с звукорежисьора Георги Чунчуков. Аз съм Дани Стойкова. В оставащите минути предстои да чуем най-новото от българската музикална сцена. Останете с нас.
0: Новото. Новото днес.
1: Жени Лечева ни представя най-новата си песен «Само за нас», заглавие, което звучи като малък личен свят, създаден от двама души. Свят, в който няма значение какво се случва навън, защото има моменти, които принадлежат единствено на хората, които ги споделят. «Само за нас» е песен за близостта, за онези мигове, в които не са необходими големи признания или красиви обещания. Понякога е достатъчен един поглед, една дума, една мелодия или просто присъствието на правилния човек. И точно това е силата на песента. Тя оставя пространство слушателят да открие собствената си история в нея. За едни това може да бъде песен за любовта, за други за спомен, който продължава да живее, а за трети за човек, с когото все още има нещо неизказано. Жени Лечева е артист, който умее да превръща емоцията в музика и да разказва истории по начин, който остава близо до слушателя. Само за нас има усещане за интимност и искреност. Онази тиха емоция, която не се нуждае от обяснения. И може би точно за това тази песен идва в подходящия момент. Защото всички ние имаме своето само за нас. Един човек, един спомен, една вечер. Една история, която не е нужно да бъде разказвана на целия свят. А сега оставяме думите на страна и даваме пространство на музиката.

Нов сценарий, най-новата песен на Теди Кацарова и BN Band, заглавие, което веднага провокира с въпроса: ами ако този път напишем историята по различен начин? Нов сценарий носи именно това усещане за промяна, за ново начало и за смелостта да оставиш миналото зад гърба си. Понякога трябва просто да кажеш: това вече не е моят сценарий, и да започнеш да пишеш нов. Песента може да бъде за абсолютно всеки, който някога е усещал, че е време за промяна. За човека, който е затворил една врата, за да отвори друга. За този, който е събрал смелост да каже стига на нещо, което вече не го прави щастлив. И за всички, които вярват, че най-хубавата част от историята може би все още предстои. Слушаме Теди Кацарова, BN Band и нов сценарий.

една от последните песни на Роби, Да, която е част от албума Следа, е следващото предложение от нас за вас. Не само защото е сред новите заглавия на изпълнителя, а защото е много красива и лична за него. Да, може да бъде начало. Начало на любов, на нова история, на ново приключение или просто на един различен ден. Може да бъде отговор на въпрос, който дълго сме носили в себе си. Може да бъде и онзи малък, но важен избор да се доверим на чувствата си. И точно в това е силата на песента на Роби. Тя ни кара да се замислим колко много може да промени една единствена дума. Да, може да бъде различна за всеки слушател. За някого тя ще бъде любовно признание, а за друг обещание за ново начало. За трети пък напомняне, че животът е твърде кратък, за да казваме не на всичко, което ни кара да се усмихваме. Слушаме я сега.

0: D2 и Део обединяват сили в песента «Свобода». Парче е за усещането да разчупиш границите, да оставиш съмненията зад гърба си и просто да тръгнеш напред. «Свобода» носи едновременно познатия заряд на D2 и свежото присъствие на Део. Песен с настроение, емоция и онова усещане, което всички познаваме. Когато имаш нужда да спреш за момент, да поемаш въздух и да си кажеш «Това е моят път». Клипът е сниман край Самоков в една от модерните състезателни писти на Балканите. В центъра на видеото е надпревара между две мощни коли, управлявани от Дичо и Димитър Кърнев. Интересното е, че състезанието завършва без победител и това не е случайно. Идеята е да се покаже, че истинските приятели не се състезават един срещу друг, а вървят рамо до рамо. Най-любопитното е, че музиката е създадена още през 2014 година. Димитър Кърнев я пише по време на лятно велосипедно пътешествие из Родопите. Текстът е нов и е написан от Део, Александър Обретенов и Митко Кърнев. Музиката и аранжиментът отново са на Митко Кърнев. Слушаме сега в ефир.
1: Хайде, момче!

0: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Летни нощи с Хоризонт.
2: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
1: Летни нощи с Хоризонт.
3: Кален Спектър. Новото днес.
4: Better Incomplete, най-новия сингъл на младата певица Жаклин Търкчи, предстои да чуем след малко. Тракът разказва за моментите, в които се чувстваме изгубени и се опитваме да намерим себе си обратно. Песента на си усещане за лична история, за приемане на несъвършенствата и за онези моменти, в които не е нужно да имаме всички отговори, за да продължим напред. Жаклин отново показва своята чувствителност и характерен начин да разказва истории чрез музиката си. А Better Incomplete звучи като песен за всички, които някога са се чувствали недовършени, различни или просто не на мястото си и са открили, че точно в това се крие тяхната сила. Песента е своеобразно завръщане на Жаклин към авторската музика и идва с по-различно, по-зряло и по-обемно звучене. Better Incomplete разказва за отношенията между хората, за тези връзки, които могат да ни дадат много силни емоции, но понякога могат и да ни изтощят. И точно тогава идва осъзнаването, че не всяка история трябва непременно да бъде доведена до край. Зад песента стои международен екип. Текстът е написан от Жаклин в съавторство с Уестън и Рел, а музиката е създадена от Уестън, Рел и Зими Екс. За цялостната продукция, микса и мастеринга отговаря Уестън, а Рел се включва и като копродуцент. Особено място в песента вземат струнните инструменти. Струнната партия е композирана от Симеон Василев, Зими Екс, а цигулките са изсвирени от Мария Перпериева и Зара Михайлова. Виолончелото пък е в изпълнение на Сибила Петрова. Именно тези живи инструменти добавят допълнителна емоционална дълбочина към електропоп звученето на Better Incomplete. И песента не остава само с аудиоистория, тя получава и свой визуален свят. Официалното лирик видео е създадено от Девина Василева и Симеон Парашкевов, а самият видеоклип е заснет в Нощна София. Който много е гледал, нека да влезе в страницата на Жаклин в YouTube и да го гледа. А сега слушаме песента в ефир.

А сега е време за един чисто нов музикален проект, който събира на едно място музика, актьорско присъствие и доста интересна творческа химия. Те са Паник Атака, а дебютният им сингъл носи заглавието «Почти любов». Зад името на групата стоят две добре познати фигури от българската сцена – Даниел Пеев Дънди и Десислав Данчев Десо. Идеята за проекта се ражда след тяхна среща по време на работата им в шоуто на Николаос Цитиридис. Десо е музикален директор и ръководител на бенда, а Дънди гостува в предаването като актьор и от техните разговори за музика и общите им идеи постепенно се ражда Паник Атака, а дебютната им песен «Почти любов» е само първата глава от историята. Тя е пилотният сингъл от предстоящия едноименен албум на групата. Музиката и аранжимента са на Десо, който отговаря и за смесването и мастеринга, а текстът и вокалите са на Дънди. Като звучене Паник Атака не се ограничава в един жанр. В музиката им се срещат поп, рок, R&B и соло елементи, а идеята е песните да бъдат едновременно модерни, мелодични и емоционални. Почти любов разказва за онези чувства, които са били много близо до това да се превърнат в истинска любов, но по някаква причина са останали недоживени. Онази история, за която понякога се чудиш какво ли би станало, ако беше направил още една крачка. И разбира се, песента има свой визуален свят. Режисьор и оператор на видеоклипа е Добромир Николов. Видеото допълва емоцията на песента и превръща Почти любов в цялостна история, а не просто в аудиопреживяване. Слушаме Паник Атака и Почти любов.

0: Музикаутор и Рок Академия представят Без резервация. Рубрика за подкрепа на млади автори и нова българска музика.
1: В студиото до мен посрещам Васил Гюров и артистът от група Overhook Никола Стоянов. Вие сте с рубриката ни Без резервация, в която ви представяме нови млади изпълнители и групи. Здравейте, добре дошли!
2: Здравейте, мерси за поканата.
1: Как сте?
3: Ми аз се радвам да се видим с Никола тук в студиото. Искам да започнем с някакво представяне на Overhook. Разкажи как сте се събрали, какво правите, какво се случва в последно време около вас. Такива неща и всякакви неща, които би искал да споделиш с слушателите на Хоризонт.
2: Да, ами събрахме се. Преди време аз ходех в едно училище, Rock School се казва, сигурно доста хора са запознати с него. Оттам се запознах с моя китарист Диан. След време намерихме, имахме едно момиче, което ни беше вокалистка ния, след това Саша барабаниста ни и като цяло бяхме 7 човека, сега сме малко променен състав, опитваме различни работи, тъй като във всяка банда е неизбежно да има промени.
3: Да, за съжаление.
2: Да, за съжаление.
3: Някога дупът за радост.
2: Издарахме един албум заедно, но започнахме... Реално, аз понеже съм моторист и моите приятели мотористи искаха да им напишем химн. И оттам излезе първото ни парче Wolfpack, което е свързано с... аз винаги казвам, че нямаме фенове, имаме глутница. И химна е на цялата глутница. И оттам така си стана с Диан, че той каза, искаше да напишем цял албум и то си, и то си стана. Миналата година издавахме първия ни албум и сега продължаваме да работим по нови парчета. Имаме 11 песни, мисля, че в момента издадени, но сега готвим още едно парче на български, което следващата седмица дали ще му записваме клип с глутницата.
1: А вие сами се продуцирате, не?
2: Да. Абсолютно всичко си го правим сами. С помощта на нашите приятели от всякъде се излиза някой, който иска много да ни помогне. Не знам как така се получава, се, че правим някакви връзки с хората и то не от тия връзки, дето. Дето си мислите, по-скоро е някаква връзка. Хората просто вярват в нас и ни позволяват да следваме мечтите си. И така и ние затова пишеме такива песни, които искаме да изразяваме себе си по някакъв малко по-различен начин, тъй като смятам, че нашата музика е, наричаме се едно, без правила. От началото, като започвахме, и имаше се хора, които ни казаха, така не се пише песен, те, нали, започваш, цък, цък, цък, цък. Аз понеже нямам никакво музикално образование, въпросът ми беше,

0: Защо пък да не се пише и малко по-странни песни, може би, започваме да правим.
1: Аз много се радвам всъщност, че ни гостуваш по този повод, за да представим различните гледни точки, свързани с творчеството и с музиката. И по този повод се сещам отново да благодарим на Българско национално радио, че дава сцена и възможност на всякакви млади творци да гостуват и да представят различните гледни точки. За мен това е много ценно, което казваш. Да има широката публика понятие как се случват нещата в музиката и в творчеството изобщо. И аз винаги съм бил на мнение, че е хубаво човек да опитва по различни начини, че няма такива установени норми, особено когато говорим за изкуство. Много хубаво това да се чуят повече хора.
2: Ако искате да чуем едно парче сега от Overhook?
0: Да, ами нашия мега хит Broken предварям да чуем.
2: Що е мега хит? Нека да го чуем.

0: Музикаутор и Рок Академия представят Без резервация. Рубрика за нова българска музика.
1: Broken на група Overhook чухме преди секунди, скъпи слушатели. А нашата рубрика Без резервация продължава в следващите минути.
2: За творчеството, за различните начини на правене на музика, да го кажем. Аз се познавам с Overhook отдавна, от покрай младежкия конкурс, който Музикаутори и Рок Академия с съдействието на Българско национално радио организира.

0: и имам така добри впечатления. Вие колко няколко пъти взимахте награди. Си спомням единия път да. Вкусът на времето. Пепи Цанков даже ви
1: да.
0: Я връчи.
1: Да, за, за песента ни за, за Бат Торо беше много яко и много така думите му след наградата доста ни надъха да, да действаме. Ще си ги запазя за, за себе си, но три пъти взимаме, три пъти участваме и три пъти взимаме награда.
0: Ма какво според тебе е необходимо още на българската музика, на, на младите български творци? От какво биха имали нужда, освен от такива конкурси, сцени повече, възможности, на които да се изявяват? Имат това, нужда... което, извинявай, че те прекъсвам, това, което каза, че сами се продуцирате, аз... съм го забелязал, че е широко разпространено и по този повод се стремим всички по някакъв начин да помагаме на независимите творци и също време винаги е хубаво да се знае от какво имат нужда.
1: Аз имам чувството, че има нужда най-вече и ние като артисти, като музиканти я помагаме едни други на себе си, тъй като съм забелязал, че много често бандите много не искат да свират едни с други. Сега, точно този конкурс, който го има, там е разликата, че има супер много банди, които си помагат, нали? Но те са по-малките. Тим бандите, така да ги наречем. Но вече по-нагоре, колкото отиваш и има някаква много странна такава... Ние сме си тук, даже на нас няколко пъти ни бяха казвали, че ние сме по-тежички, нали? Няма как да... да свирите с нас. Имало е някакви такива разделения, много странни. За мен музиката вече даже няма жанр и просто трябва да пускат и рок с поп, и дори метал изпълнители трябва да са някакви, да се мешат всички стилове, защото в Overhook имаме много хора, които слушат бандата и може би ние сме единствената метал или рок банда, която като цяло те слушат и слушат абсолютно различни стилове хората. Така че някакси сме успяли да привлечем към нас различни слушатели и най-вече мисля, че хората трябва да следват мечтите си, пък оттам каквото, каквото стане. За мен това е най-важното нещо, просто да следваш мечтата си, да следваш пътя си и всеки си има съдба.
2: Добре, какво искате да ви се случи в следващата една година?
1: Следващата една година искам да Диан да си запише китарите, които го карам да си запише вече от един месец за новата песен. Да пуснем песента, тъй като тя е много свързана с промените, които настъпиха в бандата ни и е малко е така едно ново начало за нас с втори албум, който искаме да запишем. Втори албум, който сега вече работим по него, ще е малко по-различен. Ще има фичери от различни изпълнители, с които работим. Някои от тях са доста големи за, и за рок-музиката.
0: Искаш ли да споменеш някои имена?
1: Ами, Славчо Николов от БТР, легендарният китарист. Някакси така стана, че всяка година аз си празнувам рождения ден с концерт и го бяхме поканили да, да свири с нас. И той се отзова и буквално беше така... като деца се чувствахме и въобще не можеше да... Диан само го гледах как е застанал и без една усмивка, така двуметрова. И започнахме да работим с него и доста научихме и за себе си, и за музиката като цяло. Друг изпълнител, с който работим, е доста известен рап изпълнител. Фо се казва. Аз много обичам рап музика и той е, за мен е най-добрият рапър в България. И да, и още хора има, които... Нали, това за първи път го споделям, но...
0: Еми ето, хубаво да...
2: Да. Те сега още ще се включат след това интервю.
1: Да.
2: Като го чуят.
1: Така че много сме надъхани за... този втори албум, който ще, той ще е много, много интересен. И да.
2: Успешно да ви е. Желаем от сърце. Нека да чуем още нещо от вас за финал.
1: Понеже говорихме за Пепи Цанков и песента, с която спечелихме, се казва Бат Торо.
2: Слушаме в ефир. Благодаря ти за разговора.
0: Да, yes. Пожелавам успех с новия албум и така, да се виждаме пак по сцените.
1: И аз благодаря.

така се разделяме за днес, скъпи слушатели. Вие бяхте с предаването Музикален спектър по Хоризонт. Работихме с звукорежисьора Георги Чунчуков. Аз съм Дани Стойкова. Останете с програма Хоризонт. До скоро!

0: Пирин Фолксандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини в събота, 15 август. С молитви за здраве и благополучие, християните днес отбелязваме големия празник Успение Богородично. По-малко от 3 месеца преди изборите за Американския конгрес, Доналд Тръмп призова сънародниците си да свикват с по-скъпото гориво. Това била цената Иран да не се здобие с ядрено оръжие. В Афганистан талибаните празнуват 5-та годишнина от завръщането си на власт. 2 мощни земетресения станаха в Индонезия с сила 7,7 и 6,4 по скалата на Рихтер. Има десетки загинали там. Останете сега с подробностите. Полицията в Горна Оряховица и в Стражица е задържала 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Повече чуйте от кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
1: Тази сутрин 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че снощи е била отвлечена и измъчвана в стражишкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени и са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че снощи жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата и отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и са я заровили до шията, след това са я извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. Образувано е досъдебно производство на този етап за грабеж. Работата по случая продължава, издирват се и други участници. За сега официална информация от прокуратурата няма. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Националното радио. Стотици православни християни участваха в литийното шествие с чудотворната икона света Богородица Троеручица в Троянския манастир за голяма Богородица. Сред тях беше и президентът Иляна Йотова. Репортаж на кореспондентката ни Латинка Светозарова.
2: На голяма Богородица, иконата на Пресвета Богородица Троеручица беше изнесена от храма и шествието стигна до параклиса, построен на мястото, където иконата за първи път е показала чудодейната си сила. Там беше отслужен водосвет за празника, кой носеше иконата.
3: Христо Калистиев се казва, съм председател на цялото национално дружество Традиция. От националното дружество Традиция и ние сме тук от Троян, от Априлци и Сивлиево. Вече близо 15 години и помагаме в изнасянето на иконата.
2: Облечени в национални носи.
3: Да, в национални.
2: Какво е усещането? Това е по-различен ритуал.
3: Ами тук се усеща едно единение наистина с Светата Българска православна църква, с самия Господ наш. Просто трябва човек да го изживее, за да може да го обясни. Между другото, тук иконата я носят хора, които са преживяли и тежки неща.
2: Президентът Иляна Йотова беше радушно посрещната от хората, с които разговаря по време на литийното шествие. Държавният глава се срещна и с негово преосвещенство драговитийския епископ Василий. Той благодари на Иляна Йотова, че се е присъединила към празника и рамо до рамо са били заедно на литийното шествие. Двамата обсъдиха възможностите, реликвите, които се съхраняват в храма, да бъдат изложени в музей и повече хора да научат за миналото на светата обител. В срещата участваха кметът на Троян Донка Михайлова, областният управител на Ловеч Пламен Христов и представители на местната власт. За какво се помолиха вярващите?
4: За здравето на семейството, на близките ни.
5: Живи и здрави всички в България, мир и любов.
2: От Троянския манастир, Латинка Светозарова.
0: Патриарх Даниил отслужи празничната литургия в църквата Успение Богородично в Кюстендил. Ето какво каза той на влизане в храма.
6: Както тя държи в своите обятия своя син и ни сочи, ето, това е пътя. А начина, по който да останем с Бога, тя ни го казва, каквото ви каже, сторете. И ще имаме винаги тази радост, която Света Богородица винаги имала в себе си. Честит и благословен празник на всички, честит празник на всички жени и мъже, които носят нейното име. Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
0: Днес е и Национален ден на спасението. Той е посветен на медиците, полицаите и пожарникарите, които са загинали, докато спасяват човешки живот. На 15 август 1963 година младият лекар, доктор Стефан Черкезов, спасява 47 души в горящ автобус край Горна Оряховица, но на следващия ден умира от тежките изгаряния, които е получил. Паметта на доктор Черкезов беше почетена днес с венци и цветя пред паметника му в Великотърновската болница, която носи неговото име. Ето какво каза изпълнителният и директор доктор Даниел Илиев.
7: Това е очертаване границите на дългът на медицинските специалисти, тяхната отговорност, тяхната хуманност, които трябва да запазим и да развиваме. Смятаме, че здравеопазването, независимо от всички пречки, се развива.
0: Сега заслушате и пожарите в Европа. 123 см под условната кота 0 е вече нивото на Дунав при Русе. Новият спад

0: Те с 2 см. Прогнозата на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав е през седните 2 дни там да има повишение с 1 см. При Силистра спада днес е с 4 см до 111 под условната кота 0. При Видин и Свищов е отбелязан застой на нивото, а в районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 см. Голяма опасност от пожари има в по-голямата част на Гърция. Властите там призовават туристите да не влизат в морето заради силни ветрове, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
1: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасенето се включиха 4 самолета и 1 хеликоптер. Вятъра леко утихна и е възможно да се гаси по въздух, информират от гражданска защита. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фукас. Включиха пожарникари от

0: съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Полицаи ги извозиха по спешност, за да не пострадат. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на гърци са с висока опасност от пожари, предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се днес и утре почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. За да не останат по островите, много от туристите си тръгват, докато има морски транспорт. От Гърция, Катя Пеева.
1: Пожар гори от вчера в белгийския природен парк Фен на границата с Германия. Огънят е опустошил 16 квадратни километра гора. Това е най-големият пожар в историята на Белгия. Гасят го пожарникари от цялата страна. От германската страна на границата в природния парк Айфел битка с огъня водят 1400 пожарникари. Той е обхванал 300 хектара там. Евакуирани са 1800 жители на градчето Хюртгенвалд, което е с население от 9000 души. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер причини материални щети в испанската провинция Гранада. Трусът е предизвикал срутвания на скални маси и падане на елементи от фасади и покриви. Над 1000 души са евакуирани заради пожар в област Арагон. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Земетресението е регистрирано минути след 1 часа през нощта местно време. Десетки хора са напуснали домовете си, като на някои от тях е оказана помощ заради пристъпи на тревожност. Спешните служби съобщават за леки наранявания, получени при опит за бързо излизане навън, както и случаи на припадъци, които не са наложили хоспитализация. Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс заяви, че няма сериозно пострадали хора. Той призова местните жители да вземат предпазни мерки, да знаят как да реагират и да се информират само от официалните профили на институциите в социалните мрежи. Може да има надвиснали елементи по сградите, които все още не са паднали, но биха могли да се срутят при трус с магнитуд 2 или 3 по Рихтер. Препоръката към гражданите е да се движат възможно най-далеч от стените на сградите. Затова местните власти отцепват множество зони, допълни Санс. В същото време повече от 1000 души остават евакуирани заради пожара в арагонската провинция Уеска. Огънят е унищожил над 15 000 хектара, но през последните часове пожарникарите са успели да спрат разпространението на пламъците към населените места. Прогнозите за времето сочат, че в района са възможни валежи, а температурите може да се понижат с до 5 градуса, което би могло да улесни усилията за потушаване на пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Две мощни земетресения според тях Индонезия в рамките на един ден. Загинали са най-малко 47 души. Спасителните операции продължават. От Силвия Петрова чуйте повече.
3: Първият трус е станал около 5 сутринта местно време и е бил с магнитуд 7,7 на дълбочина около 10 км и е бил последван от над 200 вторични труса, като най-силният е бил с магнитуд 6,2. Разтърсена е била източната част на Индонезия, има сериозни разрушения, срутили са се десетки сгради, под които има затрупани хора. Спасителните дейности са усложнени заради прекъсвания на тока и свлачища, има и сериозни проблеми с комуникациите. Очевидци разказват, че са се чувствали сякаш са били върху батут, а не върху земя. Размерът на щетите все още се оценява. Според първоначалните данни, сериозно повредени са 160 къщи, десетки здравни и образователни заведения и държавни сгради. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи съдействие чрез спътниковата система за наблюдение на земята Коперник. 12 часа по-късно на хиляди километри разстояние на остров Суматра в западната част на архипелага стана второ земетресение с магнитуд 6,4 на дълбочина 163 км. За сега няма данни за щети или жертви там. Информационни агенции цитират местни хора, които твърдят, че не са усетили труса заради голямата му дълбочина. Непосредствено след първия трус беше

0: издадено предупреждение за цунами, а жителите на крайбрежните райони бяха призовани да се изтеглят към по-високи места, но 3 часа по-късно беше отменено. Според Индонезийската геоложка агенция, в някои крайбрежни райони са измерени вълни с височина до 160 см. Индонезия, която включва повече от 17 000 острова, често е засягана от земетресения заради разположението си върху Тихоокеанския огнен пръстен, зона, където се срещат 3 големи тектонични плочи, простираща се от Япония през Югоизточна Азия и целият Тихоокеански басейн. През 2004 опустошително земетресение с магнитуд 9,1 край бреговете на Суматра предизвика цунами, при което загинаха около 230 000 души. Това остава едно от най-смъртоносните природни бедствия в съвременната история. За новините е Силвия Петрова.
1: Още новини от чужбина. Талибаните отбелязаха днес с военен парад петата годишнина от завръщането си на власт в Афганистан. Пред сградата на бившето американско посолство в Кабул шестваха мъже с знамена и бронирани машини и с лозунги за деня на победата над господството на Запада. Правителственият говорител Забихула Муджахид заяви, че датата 15 август 2021 година е, цитирам, изписана с златни букви в историята на Афганистан. Тогава приключи хаотичното на американската армия, като афганистанските въоръжени сили буквално изчезнаха и талибаните превзеха цялата страна със светкавична офанзива. Командирът на спецчастите на талибаните направи обръщение.
2: Вие, смели и героични хора, направихте безброй жертви през последните 20 години. Вие ни подкрепяхте финансово и жертвахте живота на синовете си за нас. И ние сме ваши синове и ви уверяваме. Не бива да се притеснявате, че някога ще ви изоставим.
1: Но международните хуманитарни организации наблягат на тежката хуманитарна криза в Афганистан и ограниченията, наложени от талибаните за жените. 2,5 милиона момичета нямат право да посещават училища или университети, според данни на ЮНЕСКО. Жените са и с ограничена свобода на придвижване. Даниела Гавшон, директор на правозащитната организация Human Rights Watch, ще отбеляза и проблема с нищетата на афганистанците.
3: 17 милиона души в момента страдат от бедност и продоволствена несигурност в Афганистан, но има още 3 милиона деца, които са недохранени, така че наистина е тежко.
1: 5 години след завръщането на талибаните на власт в Афганистан, Русия е единствената страна, която официално е признала правителството им. А Доналд Тръмп заяви снощи на митинг на Републиканската партия в Гарден Сити, щата Нью-Йорк, че след като, цитирам, победи Иран съвсем скоро, щял да обяви Ормузкия проток за територия на Съединените щати. От Белия дом уточниха по-късно, че президентът се е пошегувал, но Иран реагира гневно. Протокът винаги е бил ирански и ще си остане такъв. Ормуз не може да бъде заграбен с твитове, укази или предизборни речи, заяви заместник външният министър Казем Гари Бабади. И допълни, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато американският президент не осъзнае реалността, че е претърпял поражение. Тръмп, който спечели президентските избори преди 2 години с обещание да намали драстично енергийните цени, е изправен пред опасността партията му да загуби мнозинството си в поне една от двете камари на Конгреса на междинните избори през идващия ноември. Снощи Тръмп се опита да омалважи поскъпването на горивата, средно до над 4 долара за галон, 29% повече от август миналата година.
2: Така че ще трябва да плащате съвсем малко повече за бензина си, но помнете, че го правите, за да не може една много злокобна страна, най-големият спонсор на тероризма в света, да има ядрено оръжие. Сега сме на 4 долара за галон. Няма да се извинявам, защото постъпих правилно.
1: В Техеран телевизията излъчи рядко признание от управляващите за икономическите незгоди, причинени от войната и от санкциите срещу Исламската република. Ето какво заяви президентът Масуд Пезешкян.
2: Проблемът с поминъка и скока на цените е напълно обясним. Преди се снабдявахме с стоки по море, а сега не можем. Алтернативните маршрути оскъпяват продуктите. Не можем и да продаваме петрол. Унищожени са фабрики и заводи, от които сега няма данъчни постъпления.
1: Въпреки това, властите в Техеран обявиха, че не е вземано решение за съживяване на мирните преговори с Вашингтон. Украина удари с крилати ракети «Фламинго» ракетно-космическия комплекс «Прогрес» в руската Самарска област. Атакувано и летището Саваслейка в Нижегородска област, използвано като база за изтребители МиГ-31. Президентът Володимир Зеленски обясни, че мирът е необходим и това трябва да бъде видимо в Русия. Михалина Димитрова информира.
3: Генералният щаб на украинската армия уточнява, че в ракетно-космическия комплекс «Прогрес» се произвеждат ракетите-носители от серията «Съюз-2», които извеждат в орбита военни, разузнавателни и комуникационни спътници. Една от модификациите на «Съюз-2» се използва за разгръщането на спътниците «Разсвет». Те са руският аналог на спътниците «Старлинг» от глобалната сателитна мрежа на компанията SpaceX на Илон Мъск. Поразеният комплекс се намира на 900 км от украинската граница. Украинските войски са нанесли удари по летището Саваслейка на 700 км от границата, където избухна пожар. То се използва като база за изтребители прехващачи МиГ-31К, носители на аеробалистичната ракета «Кинжал». Володимир Зеленски написа в Телеграм за целта на последните атаки. Нашият план за удари на далечни разстояния срещу Русия се изпълнява и е важно руският военен потенциал да намалява. Мирът е необходим и в Русия това трябва да бъде видимо, чрез конкретни щети по конкретни обекти. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалите 24 часа дронове, ракети и артилерия са поразили украински логистични центрове и инфраструктура за гориво, енергетика и транспорт, както и цехове за сглобяване на дронове с голям обсег и безпилотни катери. Сред поразените цели е бил и склад за дронове с голям обсег в Черниговска област на Украина. За новините Михайлина Димитрова.
1: Връщаме се у нас сега. Столичният кмет Васил Терзиев настоява Българската национална телевизия да даде отговор по какви критерии е направен изборът на Бургас за домакин на конкурса Евровизия през идната година. Според кмета Терзиев, София отговаря на поставените критерии и е представила сериозна кандидатура за домакинството. Репортерът Евелина Стоянова информира.
4: Позицията на Терзиев се казва, че е важно да има прозрачност за начина, по който е взето решението Бургас да бъде домакин на Евровизия заради жителите на София. Той очаква да разбере конкретно какви са били критериите, каква тежест е имал всеки един от тях, точно по какъв начин са били оценявани София и Бургас, по кои точки Бургас е получил по-висока оценка и кои експерти са участвали в избора. Столичният кмет подчертава, че исканията му не представляват атака или опита за оспорване на домакинството на морския град. Според Васил Терзиев, прозрачността не пречи на успеха, а създава доверие. Той изразява готовността да помогне, за да бъде Евровизия 2027 успех за България. Днешното настояване на Терзиев идва след като вчера той призова организаторите от Българската национална телевизия да дадат повече информация за процедурата и мотивите за избора.
5: Защо не сме били избрани? Ние най-правилно е да питате организаторът БНТ, така че е трудно да коментираме, когато не знаем как сме били оценени, по който и да било критерий. Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас. И смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към основното действащо лице, което е националният организатор БНТ.
4: За новините Евелина Стоянова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Светослав Табаков.
6: Добър вечер. Самбалът по художествена гимнастика на България изигра две добри съчетания в многобоя на Световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Момичетата ни имаха едно изпускане на съчетанието с 5 топки, където получиха оценка 26,900, а в смесеното съчетание оценката им е 27,700. Състезанието все още продължава, а краят му е около 19 часа. Временно българките са пети в класирането, а водят испанките. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември и 16 септември. А при благоприятния сценарий за българския клубен футбол, Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа, българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата за матча. Левски загадна за предстоящия предстоящото представяне на нов футболист, като най-вероятно става въпрос за 30-годишния сръбски халф Марко Груич. Публикацията на сините показва страница от вестник, на която с големи букви пише «Тайното синьо оръжие за Лигата на богатите» и «Кой е световният шампион, който…» Много точие. А ЦСКА официално обяви, че се разделя с защита.

0: защитника Адриан Лапеня. От 21.15 е единственият матч в елитната ни футболна група днес. В среща от петия кръг Лудогорец ще приеме Ботев Пловдив. Испанката Мария Перес и италианката София Фиорини поставиха нови световни рекорди, съответно в дисциплините полумаратон и маратон от турнира по спортно ходене на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. Перес направи постижение от 1 час 30 минути и 6 секунди и покри с разлика поставените стандарти на световната атлетика, за да получи първото си европейско злато от 2018 година насам. Фиорини завърши маратона с време 3 часа 15 минути и 11 секунди, подобрявайки с над 10 минути до сегашното си върхово постижение.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 25 градуса по Северното Черноморие до 33 в крайните югозападни райони. В София температурата към този час е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна България ще се развие купеста облачност, почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието максималните температури ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. След обяд в масивите в западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. В понеделник ще бъде слънчево, вятърът ще е слаб от изток-юго-изток, максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Във вторник с ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще прониква хладен въздух. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Ще има и градушки. Температурите ще се понижат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по третокласния път през Айтоския проход в района на село Билка е двупосочно в едната лента заради катастрофа. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Бисер Цветков.
3: Автомагистрала Марица, област Стара Загора. Движението в участъка от 0 до 20 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с поетапно стеснение на едната лента за движение поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус, област Шумен, движението в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград, София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут – автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава водачите да управляват с съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: И накрая остана да чуете отново част от водещите новини от 15 август накратко. С молитви за здраве и благополучие днес отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично. По-малко от 3 месеца преди изборите за Американския конгрес, Доналд Тръмп призова сънародниците си да свикват с по-скъпото гориво. Това била цената Иран да не се здобие с ядерно оръжие. В Афганистан талибаните празнуват петата годишнина от изтеглянето на американската армия и завръщането им на власт. Две мощни земетресения станаха в Индонезия с сила 7,7 и 6,4 по скалата на Рихтер. Най-малко 47 души са загинали. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 17.
1: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Оти Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. На 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.

0: Национално честване Шипченска епопея. 21 и 22 август под патронажа на президента на Република България. 21 август от 20 часа, площад Възраждане Гаврово. Концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили. 22 август, 12 часа, церемония по поднасене на венци и цветя на паметника на свободата. 13 часа, възстановка на шипченските боеве. Шипка ни събира. Срещни подвига!
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Летни нощи с Хоризонт.
5: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
4: Летни нощи с Хоризонт.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. ТЕЦ Бобов дол е спряла работа заради авария. Централата е била изключена от системата около час след полунощ и няма да работи вероятно до понеделник до отстраняването на проблема. Проби в нагревните повърхности. Съобщи изпълнителният директор инженер Чердар Стойнев пред кореспондента ни Кирил Фанин.
2: Последните месеци централата изпитва технически и технологични трудности, а един от блоковете е в ремонт, който трябва да приключи септември. През нощта възникнала нова авария, каза изпълнителният директор на дружеството инженер Чавдар Стойнев. Същевременно прокуратурата в Кюстендил разпореди проверка по жалба на ръководството на дружеството срещу денонощното онлайн излъчване на района на централата от камера, монтирана на близката планина Колош. В жалбата се изтъква това, че ТЕЦ-ът е обект от националната сигурност и такова излъчване е противозаконно. Даниела Тонева от местното сдружение за разметаница.
3: Че сутринта имаше задимяване, аз като гледах през камерите, а сега се е разчистило и през камерата вече се вижда хубаво рило.
2: Е, камерата работи още, нали?
3: Тя си работи, както каза този, който е поставил, докато това не е доразумението. Камерата ще гледа.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 57-годишна жена е загинала при катастрофа с мотор на изхода на Ново село, община Стамболийски, в посока село Исперихово, съобщиха от областната дирекция на МВР в Пловдив. Водачът на мотоциклета марка Кавазаки, който е возил жената, е оцелял при сблъсъка в бетонно съоръжение край пътя до отводнителен канал. Сигнал за происшествието е подаден в 15 часа и 30 минути. Огромна статуя на Дева Мария беше тържествено открита днес в Полша. От Силвия Петрова чуйте повече.
4: Официалното събитие се състоя в малкото полско село Конотопие в присъствието на легендарния антикомунистически лидер Лех Валенса. Стотици хора участваха в освещаването на монумента, който се издига на 55,5 метра над селото, в което живеят по-малко от 150 души. Статуята е поръчана и финансирана от местни милионери, които живеят на няколко километра от населеното място. Докато хеликоптери разпръскваха миниатюрни червени рози над събралото се множество, свещеници в бели одежди отслужиха литургия, а популярен фолклорен ансамбъл изпълни традиционни полски песни и танци. Полската статуя е по-висока от прочутата статуя на Христос Спасителя в Рио-де-Жанейро в Бразилия, която е висока около 38 метра заедно с постамента. Височината на новия монумент включва 15 метров постамент във формата на корона. Той надминава и друга мащабна религиозна забележителност в Полша – статуята на Христос Цар в западния град Швебоджин, открита през 2010 година, която заедно с възвишението, върху което е издигната, достига около 52 метра. В Филипините има по-висока статуя на Дева Мария, която е около 98 метра. Новият монумент в Полша обаче се смята за най-големия по рода си в Европа. За новините е Силвия Петрова.
1: Най-малко 11 души са били убити при израелски удари в Южен Ливан днес. Израелската армия обяви, че е поразена инфраструктура на Хизбула в зоната за сигурност до границата. В отговор на нападение срещу израелски военни. Михайлина Димитрова информира.
5: Преди минути агенция Франс Прес съобщи, че цел на ударите на Израел е командир на Хизбула. 7 души, между които 3 деца и 2 жени, загинаха, когато израелски военни самолети удариха къща в южното село Ансар, а 4 други бяха убити при удар в друго селище. Общо 19 души са ранени при атаките, които са сред най-смъртоносните в последните седмици. Хизбула излезе с изявление, че атаките срещу Ливан ще бъдат посрещнати с това, което заслужават. Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху обяви в платформата X, че Хизбула нарушава прекратяването на огъня, а нападението над израелски войници е довело до 3 ранени в зоната за сигурност. Той обвини Хизбула в използване на човешки щитове. Най-малко 4300 души са били убити в Ливан във военните действия от 2 март насам, отбелязва Reuters. За новините Михайлина Димитрова.
1: Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
6: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево.
0: След обяд над източна България ще се развие купеста облачност, почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието максималните температури ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. След обяд в масивите в западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: sport i muzika.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Така започва седмичното ни спортно предаване «Спорт и музика», което днес ще бъде до 22 часа. Музикален редактор е Виктор Димитров, звукорежисьор Антон Пиперов, водеща моя милост Светослав Табаков.

Ето и какви теми сме подбрали за вас в следващите 3 часа. Има няколко световни и европейски първенства в различни спортове, които следим. Ще има преки включвания и репортажи. Художествената гимнастика на път да приключи над преварата при ансамблите на световното първенство в Франкфурт, след малко къде се класираха нашите. Леката атлетика продължава в Бирмингам. Там е европейско първенство. В спорта гимнастика предстои участието на мъжкия ни отбор също на Европейския форум в Загреб. В спорта аеробика и тук се готвят за световно първенство. Ще има интервю с новата председателка на федерацията Десислава Богушева. Разбира се, цар футбол, къде без него. Предстоят евроматчовете на Левски и ЦСКА в следващата седмица, са първите двубой от плейофите. Ще представим двата гръцки съперника на нашите тимове в тази фаза, съответно АЕК за Левски и Офик Крит за ЦСКА. И от сега си го планувайте, ще има разговор с вас, уважаеми слушатели, за това какви са шансовете на сините и червените за това попаднат в основната фаза. Така че горе-долу планираме разговор с вас да бъде след 20 часа при всички положения. Бъдете готови тогава за включване. Кореспонденция от чужбина, както винаги, актуални вести, а сега песен.

0: sport i muzica.
1: Както ви казах, няколко световни европейски първенства има в момента. Започваме с световното по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Знаете, може би, че вчера нашото момиче Стиляна Николова се окичи с сребърния медал в многобой в индивидуалната надпревара, а днес е надпреварата при ансамблите. Аз лично обновявам тук сайта с резултатите пред мен, за да видя в крайна сметка на кое място ще приключат нашите момичета и къде ще бъдем в отборното класиране. Затова сега търсим Кръстин Иванова, нашия отговорник за този красив спорт, и от нея ще научим повече подробности. Здравей, Крис!
2: Здравей, Светла! Добър вечер и на слушателите на Спорт и музика! Само мога да кажа, че за съжаление ансамбълът ни няма да повтори това, което направи вчера Стиляна Николова и ни донесе толкова много радост, след като спечели първата квота за България въобще от всички спортове за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. Момичетата на Весела Димитрова днес няма да успеят да влязат в първите три тима, които ще спечелят тази олимпийска квота при ансамблите. За сега нашите момичета в състав Рая Божилова, Магдалена Миневска, Емилия Обретенова, Рейчел Стоянов, Магдалена Вълкова и Маргарита Василева се намира на петото място в класирането за индивидуалния многобой. Нашите момичета започнаха ударно съчетанието си с три обръча и два чифта бухалки. Успяха да го изиграят, но за съжаление на новата композиция, която е на около месец с пет топки, допуснаха грешка. Да, имаше изпускане, много бързо реагираха момичетата, но въпреки всичко това изпускане си оказа влияние и те получиха по-ниска оценка, което рефлектира и в класирането и до момента. За сега на първото място е европейския шампион от първенството във Варна. Съставът на Испания, знаят нашите слушатели, във Варна испанките спечелиха и трите златни медала. И в многобоя, и в двата финала на уредите. На второ място за сега защитава сребърния си медал от миналата година от Рио де Жанейро момичетата от Бразилия. На третата позиция с позиция за квота е съставът на Германия, и на четвъртата, на четвъртото място са момичетата от Украина. Казвам за сега, защото преди малко приключи своето изпълнение съставът на Япония с пет топки. Те изиграха прекрасна първа композиция, смесена с три обръча и два чиста бухалки, и получиха оценка над 28, което означава, че сега ще видим каква ще е оценката. По всяка вероятност ще има разместване в призовата тройка и в крайна сметка нашите момичета може да отидат на шестото място. Но може да бъдат и седми, ако Беларус успее да изиграе смесеното си съчетание и вземе по-висока оценка от нашите, защото те имат по-ниска за съчетанието с пет топки, също могат да разбъркат класирането и нашите момичета да отидат на седмата позиция. Каква е ситуацията в финалите на отделните уреди? За сега българките влизат в двата финала, като за изпълненията с пет топки в момента са на шестото място. Тоест, ако Япония успее да изиграе така композицията с пет топки, че да получи по-висока оценка от нашите, те ще влязат седми и означава, че утре ще се борят за медалите в този финал. А в смесеното съчетание българките са на четвъртата позиция. Тук вече зависи какво ще направят момичетата от Беларус. Ако изиграят така, че получат по-висока оценка от нашите, също момичетата на Весела Димитрова ще са на петата позиция. Така че всичко е много условно и до последно няма да се знае какво ще се случи като класиране, докато не приключи последният ансамбъл, защото Беларус играе предпоследен стартов номер в тази група. 46 ансамбъла участват на това световно първенство. Рекорден брой страни – 73 или

0: 4 са заявили участие в шампионата. Разбираемо, това е първа олимпийска квалификация. Следващата шанс, където нашите момичета ще могат да спечелят медали, това е следващата година, през септември, на световното първенство в Баку. Там ще се раздават и останалите олимпийски квоти. За 2028 ще остане един единствен шанс, една единствена квота, както в индивидуалното, така и при ансамбъла. И това ще бъде на европейското първенство, когато се проведе непосредствено преди олимпиадата. Сега предлагам на нашите момичета, на нашите слушатели да чуят какво казаха нашите момичета непосредствено след като изиграха двете съчетания от многобоя.
1: Както определено бяхме много по-уверени и казахме, че толкова много работим и толкова много сме изработили на пет композиции, че просто слизаме и си наслаждаваме. Началото тръгнахме много силно на първата композиция, но на втората може би трябваше много повече да владеем емоцията, тъй като дори не е съчетанието, което е по-танцевално, по-ритмично и бихме казали, че играем даже с повече наслада, но имаше малка грешка, която ни костваше по-висока оценка.
2: Мога да кажа, че съм много доволна от отборът ни. Искам да им благодаря за това, което сме и че дойдохме тук и успяхме да покажем цялата работа, която свършихме и се надяваме утре да покажем още по-добре и двете композиции. Вече не мога да изчистваме, всичко е изчистено. Просто трябва да се концентрираме и да играем с мен. Положителните страни са, че с това състезание

0: No, i tutaj gdzie oglądam zdanie i sygnus i muszę gulam emocje i zachęcam.
1: Това бяха нашите момичета, докато течеше записа с тях, само да кажа, че Испания продължава да води в класирането за многобоя. На втората позиция излезе съставът на Япония. Трети за сега са момичетата от Бразилия. Всъщност това са трите отбора, които ако завършат така, ще вземат олимпийски квоти. Българките вече са на шестата позиция. Това означава, че са на седмо място в изпълнението с пет топки. Чакаме да видим какво ще направи състава на Беларус в смесеното съчетание, за да разберем наистина къде ще завършат българките. Иначе да, Свето и ти каза, вчера Стиляна Николова направи това, което трябваше. Изигра един изключителен многобой и се окичи с сребърното отличие. Мога да си кажа тук моето мнение. За мен това е сребро с цвят на злато, защото смятам, че Стиляна не отстъпи, дори напротив, в някои от съчетанията превъзхождаше тази, която спечели златния медал и вече е трикратна световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия. На третата позиция с бронза си тръгна световната шампионка от първенството в София. Това е София Рафаели. Всъщност това е тройката Варфоломеев, Николова Рафаели от последното световно първенство миналата година в Рио-де-Жанейро. Стиляна спечели сребърния медал, спечели, както казах, и олимпийската квота. За съжаление, другата ни представителка, Ева Брезалиева, не успя да направи това, което може, според мен. Игра под възможностите си, допусна грешки в съчетанията, допусна неточности, които я отпратиха чак на 21-та позиция в квалификациите и тя разбираемо навлезе сред 18-те, които спореха за отличията в индивидуалния многобой. В отборното класиране, защото ти каза и отборно класиране, България за сега и се надявам, че така ще остане, е втора с сребърен медал. Първи са момичетата от Русия. Казвам първи са момичетата от Русия, защото те наистина направиха много силно състезание, защото на четвъртото място в индивидуалния многобой завърши Мария Борисова, а София Уитарякова е девета, така че с оценките, които те получиха, така наистина допринесоха в индивидуалното, допринесоха много за това Русия да спечели отборната титла. Днес рускините допуснаха грешки в изпълнението с 5 топки, но получиха по-ниска оценка и имат и по-ниска оценка в изпълнението с смесеното съчетание. Те в момента са 10-ти във временното класиране, но това им подпомогна да са на първото място. Разликата в отборното след индивидуалния многобой беше 3 точки между нас и Русия. Нашите момичета от ансамбъла не можаха да ги наваксат и България, се надявам, всъщност да завърши така с сребърния медал в отборното първенство. Миналата година също спечелихме сребърен медал. Тогава първи бяха състезателките на Германия. Сега предлагам на нашите слушатели да ги върна 24 часа почти по-малко назад, за да чуят какво каза героя за нас на това световно първенство Стиляна Николова.
2: Определено съм доволна от себе си и щастлива съм за завоюваната квота най-вече. Вече съм световна шампионка и като цяло съм много удовлетворена и така си отдъхнах. По принцип формата е много тежък. Разбрах, че състезанието е било изключително силно, че е било много тежко, но ние бяхме подготвени за това.
3: Младите, които идват отдолу, 15 годишните, които нас по първо година ще ни визирам Акмара, визирам двете момичета от Русия. Изключително силна конкуренция, освен вие, които сте на почина.
2: Това е много хубаво, все пак е спорт, развиваме се, растем нагоре, ставаме още по-популярни. Визирам спорта, че се популяризирам. Смятам, че това ще ни даде още повече мотивация и тласък на нас, така по-старичките, по-опитните, да? Хубаво.
3: Каза за квотата, че си радваш, че ти даде ли тя, обаче ти гласим в следващите години подготовка, защото сигурна съм, че имаше напрежение и днес да изиграеш на всяка цена, да спечелиш медалност. всяка цена и тази година.

0: всяка цена. Това не беше последното състезание, на което може да се случи в живота. Много се радвам, че успях в първото състезание да я завоювам. Но не, имаме 2 години до Олимпийските игри. Това не е чак толкова много време, така че работя над себе си, продължавам да растя. И...
1: За теб обаче състезанието не е свършило. В неделя продължават финалите. Сега по-спокойна ли ще си?
0: Не бих казала. Все пак отговорността си е голяма. Неделя също е важно състезание. Финали на отделните уреди, така че ще бъде много сериозно.
2: Така и докато наистина слушахме Силяна Николова, в крайна сметка състава на Беларус завърши своето изпълнение, излязаха оценките. Световен шампион в многобоя е съставът на Испания, с среброто си тръгват момичетата от Япония и бронза отива в съставът на Бразилия. Това са и трите отбора, които печелят олимпийските, първите олимпийски квоти в художествената гимнастика при ансамблите. Българките завършват на 6-та позиция и радостното е, че утре ще ги видим и в двата финала, и с 5 топки, и с 3 обръча и 2 чифта бухалки. Ще видим в финала утре, в 3 от 4-те финала, без този с топка, обръч, бухалки и лента, и Силяна Николова. Само ще ви върна на европейското първенство в Талин миналата година. Тогава Силяна направи истински фурор в финалите на отделните уреди, спечели 3 златни медала, така че се надявам утре този успех да се повтори и в Франкфурт. И очакваме още медали от нашите момичета. Надявам се момичетата на Весела Димитрова да се съберат и да покажат това, което могат, и да ни зарадват с отличие Светлю.
3: Благодаря на Кристина Иванова. 6-то място още веднъж да кажем за българския ансамбъл днес и 2-ро в отборното подреждане, почти сигурно, на практика сигурно, за България на световното първенство. Правим кратка музикална пауза и отиваме на друг голям шампионат.

0: Бяхме на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, сега към европейското по лека атлетика в Бирмингам, Англия, където в предните дни нашите Божидар Старабоюков и Александра Начева извоюваха бронзови медали в своите дисциплини. За обобщение на случилото се в Бирмингам търсим от място на събитието колегата Пламен Вълков. Здравей, Пламене!
1: Привет, Светло, привет на слушателите на Спорт и музика от Бирмингам. Първият град в Великобритания, независимо, че има много голяма спортна история, но за първи път приемат европейско първенство на открито за мъже и жени. 2018. Тук имаше световно, но в зала. Така че сега най-големият спортен форум в Европа е именно тук, на стадион Александър, на който се провеждат събитията в последните 5 дни. Остават тези днес и утре. Иначе, както казвайки, страхотно представяне на българския отбор. От 5 атлети до момента 3 финалисти. Утре очакваме Маринела Нинева. Тя ще бяга в маратона, който заради жегите тук в Бирмингам. Старта му е в 7.30 сутринта, но иначе какво направиха нашите? Божидар Садабоюков затвърди отличната си форма през сезона, спечелвайки бронзов медал 8.26. Шампион с 8.44 е двойни олимпийски, вече 4-кратен шампион на открито мелтияди Стентогло от Гърция, чийто треньор пък е български специалист Георги Помашки. Помашки, отваряме тук една скоба, тренира и новата ни

бронз на скок дължина, Руслан Димитров пък взе също бронз в тройния скок. Иначе, два дни по-късно, пак при подобни условия, но с топът по пътен вятър, българки участваха в финала, Габриела Петрова и Александра Начева. Първата мал шанс имаше, с два фала започна, в третия опита да се подсигури, като направи успешен опит да може да влезна в финалните 8, но тези 13.75 не изстигнаха, иначе още съжалява тя за втори опит, в който се приземи около 14.50, но се оказа в крайна сметка, че с няколко сантиметра прави фал и въпреки опита, който има Габриела Петрова, не успя да мине по-напред от 11-то място, но пък представям така, че това много я амбицира за напред, независимо, че Габи вече на 34 години, близо 10 години по-младата Алекс Начева се завърна с гръм и трясък при жените. Две години имаше доста проблеми, изчупи гледен,

Алекс Начева се завърна с гръм и трясък при жените. 2 години имаше доста проблеми. Изчупи гледен през юни 24-та година. След европейското в Рим, където стана 4-та, тогава се докосна до медалите, но в последния опит я минаха и не можа да вземе медал. Габи тогава беше 6-та. Сега първото голямо стезание при жените за нея от ранг на европейско първенство. И тя един опит направи, доста се измъчи, и това момиче постоянно сменяха разлъга, настройваха се тук, казах ти, вятъра достигаше пък 4 метра по пътен, което е добре за спринтьорите, но пък когато трябва да оцелиш дъската, откъде да отскочиш, тук вече имаше доста проблеми, но с 14.40 тя успя да вземе бронзовия медал, и той в скоковите дисциплини в трап. Това е първия ни от Тереза Маринова, 98 година. Тя има бронзов медал тогава в тройния скок от Будапеща. Единствено с по-слаби резултати се отчетоха Христо Илиев на 100 метра и Кристина Радуканова с двамата спринтьори, тя на 200 метра. Не успяха да стигнат до полуфиналите. Доста далеч от личните си постижения се представиха, но няма, че тъй като това има дебют на тях на такова голямо състезание. За напред, нали, ще има и по-добро развитие, още повече, че Христо този път няколко пъти, това лято няколко пъти бяга до националния рекорд на 100 метра, който не е подобряван от 1980 година от Олимпиадата в Москва. Иначе, като цяло, и двамата показаха така новото лице на българската атлетика. Много важна роля играе и новия президент на федерацията Георги Павлов, благодарение на който бяха намерени така осигурени много добри условия на състезателите, нещо, което последните години го нямаше. Добра екипировка, заплати, благодарение на спонсори успя да намери за топ състезателите ни, също така и за младите, защото много важно е да не загубиш младите атлети, особено на прехода, когато вече тръгва да участват и при мъжете, и при жените. Да, възнагражденията не са големи, но пък дават спокойствие на състезателите, че могат да мислят само за атлетика. Осигурени бяха и средства да ходят на добри дестинации, където могат да се готвят добре, добра екипировка. Така че всичко те в съвкупност дават тези резултати и да се надяваме, че за следващата година и държавата ще даде малко по-силно рамо на атлетиката, ще направи така, че атлетиката да има свой дом, зала, където се готва зимата състезателите, през останалото време да има стадион, на който да се тренира само лека атлетика, защото ти знаеш, много мачове отразяваш и ти на Васил Левски, когато няма състезание, там се прави всичко от мачове до концерти, и тази писта, която е нова сега от няколко месеца, много бързо ще се амортизира, а когато писта е само за атлетика и може да се тренира, много по-добри резултати ще дадат и много повече време ще изкара едно такова съоръжение. Иначе, като цяло, европейското първенство започна така с много слаб, да не кажа много нисък интерес зрителски, иначе на страхотния стадион Александър, над 20 хиляди събирано първите дни, 10-12 хиляди, даже много интересно беше, когато беше финала на 100 метра при мъжете, знаеш, на големи форуми, когато бягат 100 метра мъжете, стадиона винаги е пълен, тук имаше 16 хиляди зрители и последствие тази бройка просто се увеличава. Вчера имах гон за разговарям с Сеп Кол, президента на Световната федерация, тъй като много се спекулира, че Великобритания няма да може да заради този слаб интерес към състезанията, няма да може да спечели домакинството 2029 година на Световното първенство. Лондон отново е домакин на Световно първенство. Иска да бъде домакин. Себастиан Кол каза, вижте, атлетиката е на много голяма почет в Великобритания. Това, че първите нямаше много хора, не показва отношението на британците. Да, вчера и онзи ден вече стадиона беше пълен. Вчера домакините се надяваха много да спечелят златния медал на 800 метра. Там

0: голямата им звезда Кери Ходжкинсън, обаче остана втора. Одри Веро, швейцарката, поведе още от началото и се завърши санец с рекорд на първенствата на 54-81. Резултат, който на европейско не е бял на 1982 година, но пък този резултат е доста далеч от световния рекорд на Ермила Картохилова. Такива бяха заявките преди първенството, че именно тук този брадат, както обичаме да казваме, световен рекорд, ще падне една 53-28, поставя на 26 юли 1983 година на първото световно в Хелзинки, обаче не успя това да случи. Според мен ще дойде много скоро време този рекорд да падне, но това ще стане някой от комерциалните състезания от типа на Диамантена лига, където ще има допълнителна подкрепа за тези, които гонят рекорда. Имам предвид зайци, тези, които бягат до една дистанция да държат силно темпо, след това се отказват, така че да могат да ги изтегват за един световен рекорд. Иначе четвъртите ли тук акцента, да не забравяме, Картен Вархолм и Джан Марко Тамбери на 400 метра с препятствия и на скок височина, тук печелиха четвъртите си европейски титли. Световният рекордьор на 400 метра с препятствия е непобедим. Сега спечели титлата си с 46-63, докато пък Джан Марко Тамбери, голямата звезда в скока на височина, успя да спечели златния медал, и то така по един негов си начин. Така го направи преди две години на европейското в Рим, не беше скачал до тогава. Сега дойде с много нисък резултат, личен за сезона, и едва ли никой не го броеше като фактор за спечелването на златния медал, но в крайна сметка той успя да се справи с така да се каже, с конкуренцията на Олег Дорощук, Украина, който започна много силно, без проблеми, минаваше всяка височина, докато Тамбери направи още на първата височина и е минал втори опит, но в крайна сметка на 2.32 успя да преодолее, за разлика от украинеца, който пък не успя направи три фала. Трети остана също италянец Матео Соли с 2.27. Иначе всички очакват утре за финал на европейското в Бирмингам световен рекорд на Мондо Дуплантис в овчарския скок. Вчера на квалификацията направи само един опит, 5.60, колкото му беше нужно, за да стигне до финала, но всички чакат утре поне 6.32 да видят на живо такъв нормален световен рекорд. Казвам нормален, защото днеска бяха постигнати два световни рекорда тук, но в така по неатрактивни дисциплини. Имам предвид спортното ходене, е са вече полумаратон, спортно ходене и маратон от програмата на спортното ходене. Мария Перес постави световния рекорд в полумаратона, а италианката София Фиорини направи рекорд на планетата в маратонската такава дистанция.
1: Памене,
0: тук на Бирмингам. Да, Светло.
1: Да, понеже говориш за рекорди, днес в Велико Търново пък след малко ще честват наша бивша световна рекордьорка в похвърлена копие. Обаче се сетиш името й. Антуанета Селенска, няма да те мъша. Навършват се 40...
0: Да, че... да се чува, трябва да се уважават тези... тези наши големи имена от близкото минало, защото не помним ли историята, напрече ни е много трудно.
1: Точно така. Благодаря ти за много изчерпателното включване. Сега нека да чуем информацията за Антуанета Селенска от Велико Търново и за нейното награждаване, почитане от кореспондента ни в Старопрестолния град, Здравка Маслянкова.
2: Заслужилият майстор на спорта Антуанета Селенска ще бъде удостоена с златна перпера от кмета на Велико Търново Даниел Панов. Отличието ще бъде връчено на стадион Ивайло на полувремето на футболната среща между Етър и Рилски спортист Самоков, която започва от 19 часа. 45 годишнината от световния рекорд по хвърляне на копия на Антуанета Селенска ще бъде почетен и с спортен празник в родното и село Самоводене. 1981 година е най-успешната в спортната кариера на копия хвърга. От 12 състезания тогава тя постига победи в 11. Антуанета Селенска е участник и в 3.

0: sport i musica.
1: Последните дни преди Европейското първенство по спортна гимнастика са изпълнени с усилена подготовка за българските национали. Мъжкият и младежкият ни състав завършиха тренировъчния цикъл на родна земя и са готови да отпътуват за Загреб, където от 19 до 22 август ще бъде шампионатът на Стария континент. Гимнастиците вече направиха последните си моделирани тренировки, които дадоха възможност на състезателите да проверят готовността си преди началото на надпреварата. Едно от занимания

0: компанията присъства и стажант-репортерът ни Ивайло Петров. Чуйте неговия репортаж.
1: Остават броени дни до Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Българският национален отбор вече е в заключителния етап от подготовката си, а целта е ясна. Място сред първите 13 отбора в Европа. В залата на Национална спортна база Раковски гимнастиците показаха пред медиите част от подготовката си за шампионата. В мъжкия състав са Йордан Александров, Даниел Трифонов, Димитър Димитров, Давид Иванов, Кевин Пенев и новото попълнение Кейдън Спенсър. За Йордан Александров, който е най-опитният в отбора ни, предстоящото състезание ще бъде изпитание не само за индивидуалните състезатели, но и за целия отбор.
2: Най-важно да сме здрави, подготовката мина доста добре. Направили сме вече сигурно един месец, всеки ден по две контролни. Практикуваме това, което ще бъде на състезанието и се надяваме другата седмица да сме на топ ниво.
1: Александров няма да участва на всички уреди, като ще разчита на коронните си. Успоредка, висилка, конзгривни и халки. Опитният гимнастик е категоричен, че България има възможност да изпълни поставената цел.
2: За нас най-важно е класирането в отборите, така че се надяваме на топ 13 и на шанс за световно.
1: Сред основните надежди на България за добро представяне е и Кевин Пенев. Олимпиецът от Париж 2024 година ще участва в многобоя, като целта пред него е не само да помогне на отборното класиране, но и да се бори за квота, която ще му даде право да участва на световното първенство в Ротердам през октомври. България вече има една индивидуална квота, спечелена от Давид Иванов на конзгривни.
3: Ние имаме шанс да ставаме 13-ти. Преди две години ние бяхме 24-ти. Миналото година бяхме 14-ти. Аз мислим, ние имаме шанс, ако правим всичко както трябва. Искам, ако не, аз поне да вземам квота за световното. И заради това почвах да играем на всичко.
1: Освен отборното класиране, българският състав ще преследва и финали на отделните уреди. Старши треньорът Милко Танкушев очаква възможност за два или три финала, като сред силните ни уреди са конзгривни, земя, прескок и успоредка.
4: Имаме шансове да направим поне два-три финала и после да чакаме нещо по-добро. Подготовката ни мина добре, здрави са всичките. Направихме около 10 моделирани и 10 контролни тренировки. Очаквам, че ще представя, че бъде добро.
1: При младежите България също ще бъде спален отбор, като ще разчитаме на Никола Снаков, Борис Караджинов, Борислав Жеков, Наско Миков и Толга Абдурахманов. Наско Миков ще представи страната на земя и прескок.
5: Конкуренцията винаги е много силна, особено на такъв форум като Европейско първенство. Ние не им отстъпваме по никакъв начин. Разбира се, има много по-комплексни състезатели от нас, но ние се стремим да сме на такова високо ниво. Получава ни се и просто предишни такива отбивки. Миналата година аз и Никола Снаков имахме по един финал на Европейски олимпийски фестивал, което е наистина нещо хубаво. И сега се борим да затвърдим това отличие, дори да го наблюдим.
1: Сред надеждите ни за добро представяне е и Борис Караджинов, който ще участва в многобоя.
6: Моите очаквания са да се изиграя по най-добрия начин и да се представим добре с отбора.
1: Последните тренировки вече са част от отбратното броене до началото на Европейското първенство. На 19 август в Загреб българските гимнастици ще имат възможност да превърнат подготовката в резултат. С цел топ 13, финали на отделните уреди и квоти за световното първенство. За спорт и музика, стажант-репортер Ивайло Петров.

0: sport i muzika.
1: Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра брус за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Петкова финишира за 31 секунди и 700 и се нареди 19-та с равен резултат с рускинята Юлия Ефимова. Националната рекордърка в дисциплината Тея Николова остана едва 40-та с 32 секунди и 79-тотни. Най-добро време в серията даде италянката Бенедета Пилато с 29.86. Дарен Кирилов плува под възможностите си с секунда и половина по-слабо от най-доброто си лично постижение и остана едва 59-ти в сериите на 100 метра гръб с време 56 секунди 73 стотни. Най-бърз бе гръцкият състезател Апостолос Христо с 52-73. Така приключва първия част от спорт и музика. След новините в 20 часа ще говорим много за нашите евробойци в футбола, Левски и ЦСКА. Ще има кореспонденции от Гърция за съперниците на двата наши отбора, АЕК и Офи Крит. А след това с вас, уважаеми слушатели, ще обсъдим шансовете на сините и на червените в тези сблъсъци, но това ще стане след новините по Хоризонт 20 часа.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Сигнал за мъж с чупен глезен е подаден в планинската спасителна служба в Благоевград и организирана спасителна акция, съобщи кореспондентката ни Кети Трянчева. Инцидентът е станал в района на Черното езеро, което е на 2 часа път от хижа Рибни езера. Мъжът е част от група от 4 души и е на възраст около 45 години. Група планински спасители са тръгнали към Черното езеро. Възможно е те да потърсят и помощ от въздуха заради трудния терен и заради наближаването на нощта, потвърди управителят на хижа Рибни езера. Пожар е горял в района на курортния комплекс Слънчев бряг. Огънят е локализиран вече. Той е обхванал сухи треви и храсти, а заради силния вятър е имало задимяване. На място са били изпратени 4 противопожарни автомобила, водоноска и полицейски екип, и през нощта на мястото ще остане един екип заради опасност от повторно възпламеняване. По първоначална информация, пожарът е предизвикан от хора, които са се самонастанили с палатки в района. Белгийските власти евакуират жителите на 2 села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия, заради един от най-мащабните горски пожари в историята на Белгия. Той възникна вчера и обхванал 16 квадратни километра гора. Говорителят на регионалните власти във Валония Николай Ерно съобщи, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето днес са включени 2 самолета и 3 хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километра от германската страна на границата пожар обхвана около 300 хектара гора, гасят го 1400 огнеборци, пламъците са достигнали до градчето Хюртгенвалд. Част от жителите му, 1800 души, са евакуирани. Трето силно земетресение, регистрирано днес в Индонезия, на полуостров Минахаса в Сулавеси. Магнитудът е бил 6 по скалата на Рихтер, а епицентърът само на 77 км под земната повърхност. От Силвия Петрова чуйте за първите 2 мощни земетресения в Индонезия днес.
2: Спасителни екипи претърсват отломките в търсене на оцелели, след като по-рано днес мощно земетресение кръсточния индонезийски остров Флорес отне живота на най-малко 47 души. При земетресението с магнитуд 7,7 са ранени 50 души. Хора са останали затрупани в няколко сгради. Близо 160 къщи, десетки образователни и здравни заведения, както и други обществени сгради са били повредени от земетресението на популярния туристически остров в източна Индонезия. Подготвя се предоставяне на помощ за около 2000 души, настанени във временни убежища. Правителството е изпратило в района 50 000 пакета с хуманитарна помощ с общо тегло 275 тона. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи подкрепа чрез Европейската система за наблюдение на земята Коперник. Спасителните операции се затрудняват от свлачища, прекъснали пътни връзки. Много жители на Флорес са останали без електричество и телекомуникационни услуги. Стотици хора останаха навън часове след земетресението, докато десетки вторични трусове разтърсваха острова. Най-силният от тях е бил с магнитуд 6,1. В засегнатите райони има малко или почти няма високи сгради. Около 12 часа след труса на Флорес, второ земетресение с магнитуд 6,4 беше регистрирано на остров Суматра на хиляди километри разстояние. Първоначално няма данни за жертви или разрушения и не беше издадено предупреждение за цунами. Индонезия, която включва повече от 17 000 острова, често е засегната от земетресения заради разположението си върху зона, където се срещат три големи тектонични плочи. През 2004 опустошително земетресение с магнитуд 9,1 край бреговете на Суматра предизвика цунами, при което загинаха около 230 000 души. Това остава едно от най-смъртоносните природни бедствия в съвременната история. За новините е Силвия Петрова.
1: Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна България ще се развие купеста облачност, почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието максималните температури ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър вятър от изток-северо-изток. След обяд в масивите в Западна България от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 15. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: sport y música.
1: През втория част от спорт и музика ще говорим много за нашите евробойци в футбола Левски и ЦСКА. Ще включим и вас, уважаеми слушатели, за да коментирате шансовете на двата ни отбора срещу гръцките АЕК и ОФИ Крит. Така че пригответе се след около 15 минути. А ефирните телефони са 02-963-1565 и 0889-202-207. Имайте малко търпение до тогава, тъй като сега ще пуснем песен, след това има новинки от лагерите на сини и червени и ще представим двата съперника на нашите отбори, АЕК и ОФИ Крит, така че сега първо песен.

0: sport i muzika.
1: Сега започва блокът, който е посветен на двата ни гранда, Левски и ЦСКА, които се превърнаха в евробойци тази година. Така че новинки и кореспонденции, свързани с двата ни отбора. Българската професионална футболна лига информира футболната общественост за възможните дати за провеждането на матча за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Тези дати са 9 септември, което е предварително заложена тази дата при изготвянето на календара. Този двубой ще се проведе тогава, на 9 септември, ако Левски продължи в основната фаза на Лига Европа, независимо от турнира, в който ще продължи пък ЦСКА. На 16 септември, другият вариант, тогава Левски трябва да се е класирал за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА да продължи участието си в основната фаза на Лига на конференциите. При най-благоприятния сценарий за български клубен футбол, Левски да се класира за основната фаза на Шампионска лига и ЦСКА за основната фаза на Лига Европа, то тогава българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата за матча за Суперкупата между тези два отбора. А Левски подписа договор за една година с полузащитника Марко Груич. Клубът има опция да продължи контракта му с още една година след края на сезона. Сръбският 30-годишен халф пристига като свободен агент на стадион Георгия Спарухов, като за последно той е защитал цветовете, интересно, на съперника на сините в Шампионска лига, гръцкия АЕК, откъдето е

0: освободен на 1 юли и вече свободен агент. До днес беше свободен агент, вече е играч на Левски, който ще срещне гръцкия шампион АЕК. Първия матч е в столицата на националния стадион Васил Левски във вторник от 22 часа. Реваншът е седмица по-късно в Атина със същия начален час. Какво представлява АЕК, предава нашият кореспондент в Гърция Катя Пеева.
1: АЕК, това е клуб с богата история, редовно участие в европейски турнири и силна амбиция. Колко са феновете на футболния клуб АЕК в Гърция не се знае, но всички проучвания сочат, че този тим се нарежда сред първите три отбора в страната по поддръжка. Неговите фенове са поне 15% от общите футболни фенове на Гърция. Например, в Кипър има много силна диаспора и фен маса, която достига 27% от футболните фенове на острова. В Гърция много се коментира собственика на АЕК. Това е Мариус Илиополос. Той е корабособственик и съосновател на компанията за високоскоростни фериботи. Той придобива футболния клуб АЕК през 2024 година срещу приблизително 90 милиона евро. Неговото лично състояние и бизнес средства се оценяват на над 450 милиона евро, като основният източник на богатство е корабния бизнес и ръководството на най-големия в света флот за високоскоростни кораби чрез основаната от него и баща му компания. Илиополос редовно прави нови капиталови вливания в клуба. Това са милионни увеличения капитала и осигурява сериозни средства за трансфери и издръжка. Други източници за финансиране са приходите от новия стадион и, разбира се, добър маркетинг. Голямата звезда на отбора е Лука Йович, 28-годишния сръбски национал. Той в момента се оценява на 9 милиона евро. Вторият най-скъп футболист на гърците е Лавро Майер за 6 милиона евро. Интересни коментари има за работата на треньора Марко Николич. Той пое отбора миналата година и успява в първия си сезон на Челнай да спечели шампионската титла на Гърция за 2025-26 година. Феновете го харесват заради характера и страстта му. Има кадри, на които привърженици на АЕК го аплодират и скандират за него преди мача. В гръцките медии вече го описват като човек, който оставил силен тактически отпечатък върху отбора. Най-показателно е, че през юни 2026 година АЕК му удължи договора до 29-та година. Това е сериозен вод на доверие, както от ръководство, така и индиректно от фенове. Разбира се, има и фенове, които намират футбола му за прекалено прагматичен и предпочитат по-атакуващ стил. Това е типичният спор около Николич. Резултати има, но не всеки харесва начина, по който ги постига. АЕК е 14-кратен шампион на Гърция и 16 пъти носител на Купата на Гърция. Феновете, разбира се, в Атина очакват с нетърпение мача с Левски и се надяват на игра с напрежение и, разбира се, успех за гръцкия тим.

0: esporte e música.
1: Сръбска садийска бригада ще ръководи първия матч между ОФИК и ЦСКА от плейофите за влизане в Лига Европа идната седмица. Неговото името на главния съдия е Сърджан Йованович. Той ще ръководи срещата в Ираклион на остров Крит идния четвъртък от 21 часа. Същият съдия, между другото, е бил главен на матча между България и Испания от световните квалификации миналата есен. Тогава испанците спечелиха в София с 3-0. А пък има и още два ръководени матча с българско участие. Сърджан Йованович, те са между португалския Маритимо и Ботев Пловдив, 2-0 за португалците, още през 2017 година и година по-късно на матча за Лига на нациите между България и Кипър, 2-1 за нашите в София. А ЦСКА официално обяви, че се разделя с испанския си защитник Адриан Лапеня. Сега е ред да представим и съперника на червените ОФИК Крит в плейофа за Лига Европа. Пак казвам, първият матч е в четвъртък от 21 часа на острова. Седмица по-късно е реваншът на Национален стадион със същия начален час. А както Катя Пеева представи АЕК съперника на Левски, сега ще стори същото и с ОФИК Крит.
2: Отбора на ОФИ е емблемата на Крит. Всички, които живеят на най-големия гръцки остров, са верни фенове на отбора. Дори критяни, които живеят на други места в Гърция, си имат фен-клуб на ОФИ. По официални данни, финансовото състояние на отбора се оценява като стабилно и умерено със стандартите на гръцката суперлига. Благодарение на гръцко-американския собственик Майкъл Бузис, клуба поддържа финансова дисциплина и избягва натрупването на дългове за разлика от много други гръцки отбори. Според последните данни, стойността на първи отбор възлиза приблизително между 14,5 и 17,5 милиона евро. Това поставя ОФИ в златната среда на гръцкия елит. Общия фонд за брутни заплати на футболисти и спортно-техническия щаб се оценява до 5 милиона евро на година. По официални данни, основни източници на приходи през тази година идват преди всичко от европейските турнири. Класирането на ОФИ за европейските клубни турнири осигурява едно сериозно финансово постъпление. Само от наградния фонд клуба има гарантирани над 3 милиона евро. Важна част от приходите са от телевизионни права. Договора за местното

0: първенство остави един финансов стълб, който носи между 1,5 милиона и 2 милиона евро годишно. Билети и спонсорства, това е силната фенбаза на остров Крит, запълва стадиона за големите дербита, което в комбинация с местни партньорства покрива голяма част от оперативните разходи на отбора. Най-високите заплати на критски отбор достигат до 0,5 милиона евро годишно. Това са възнагражденията на Айтор, на Фундас и на Бухалакис. По-ниски заплати в рамките до 100 000 на година са за играчите от средния ешелон, а за младежите пък тавана е до 80 000 евро на година. Ето какво е мнението на феновете за треньора Христос Кондис. За тях той е архитект и стратег на успеха на терена. По трибуните редовно скандират името му, в социалните мрежи го определят като тактически гений. Привържениците оценяват факта, че той изгради прагматичен, но същевременно атакуващ и непримерим състав. И така, след 39 години чакане за трофей, привържениците са ентусиазирани от предстоящото участие на Офи в Лига Европа. Калиархи, успешен старт, наш европейски Офи е сред най-популярните лозунги в критските фен форуми. Възможността пък Крит да приеме мачове от лиговата фаза на УЕФА обединява цялата местна общественост. Феновете видимо одобряват при решенията на собственика Бузис. За разлика от минали години, когато го критикуваха за липса на достатъчно инвестиции, днес мнението е коренно различно. Привличането на качествени гръцки футболисти като Бухалакис, Андруцус се приема като ясен знак, че клуба има амбиции да атакува голямата четворка на Гърция. Феновете на Офи се гордеят, че са сред най-темпераментните и верни в цяла Гърция. Те често казват, това е Офи, това е Крит, като подчертава, че Крит не е просто остров, а футболна крепост. Отношенията им с ръководството в момента са отлични поради прозрачното управление и, разбира се, спортните успехи. Всички фенове на Офи се надяват на отлично представяне в Лига Европа.
1: Това каза Катя Пеева в репортажа си от Гърция за двата български съперника, гръцките отбори на АЕК и Офи Крит. И със си, че сте останали доволни от тези подробности. И сега ще ви анонсирам още веднъж телефоните, на които ще си говорим след една песен. 02-9-6-3-15-65-0-8-8-9-202-202-7-02-9-3-36-7-4-3 и след тази песен, която ще чуем, ще оценим какви са шансовете на Левски и ЦСКА да продължат към основната фаза.

0: sport i muzika.
1: Ето го момента за разговор с вас, уважаеми слушатели. Какви са шансовете на Левски и ЦСКА да преодолеят гръцките отбори, които им се паднаха при жребия, и да участват в основната фаза на Шампионската лига за сините и в Лига Европа за червените? Разговор с вас. Първият слушател на линия. Добър вечер.
2: Добър вечер от Пловдив. Добър вечер от Пловдив. Каквито успехи да постигнаха и да се знае вече, че гърците ще ми се опънат. Те са еднакви големи, макар че не знам колко процента са гръцките играчи в тяхните отбори.
1: В състава на Офи не са толкова много, а в АЕК са повече чужденците.
2: Да, обаче това са пирови победи на Левски и ЦСКА, и те водят до по-голямо затъване на българския национален двор, и очаквам друга година да влезе във втората стотица. И само Венцислав Стефанов е истински български патриот и неговият двор е противно от българи, докато Гонзо явно нищо не може да направи, и трябва някой, който да вземе

0: Благодаря ви за това мнение. Още едно чакам в ефир. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Така, Левски, ЦСКА, ще минат ли този кръг?
1: Според мен сините и червените нямат никакви шансове.
0: Успяхте ли да намерите, да гледате матча за Суперкупата на Гърция между двата отбора? Да... тук няма шансове и до тук, така че още веднъж ще кажа телефоните 02-96-315-65 0889-202-207 029-336-743. Има още един слушател. Надявам се, няма да бъдете толкова лаконичен, колкото предходния слушател. Добър вечер.
2: Добър вечер, господин Садаков.
0: Слушам ви, да. Левски, ЦСКА, ще минат ли и този кръг?
2: Само да ви кажа, че от тези първите двама не заболя глава. Се не най-болеше, но сам не заболя.
0: Не, той втория се обади за 5 секунди, не знам дали толкова.
2: Те говорят страшни глупости, но няма значение. Значи, и двата гръцки отбора не са нищо особено.
0: Да питам и аз и вас, гледахте ли го този матч? Аз си го намерих на линк в интернет и го изгледах целия.
2: Не,
0: имам впечатление и от двата отбора. Мога да ви ги споделя след малко.
2: И ми кажете.
0: Ами добре, значи със сигурност по-скъпия отбор с по-големите имена е АЕК, шампиона.
2: Да.
0: Припомням, че за двата отбор и за двата, това беше първи официален матч, този матч за Суперкупата, довършил 2 на 2 и след Дуспиов и Крит печели. Та, на мене ми направи впечатление само Лука Йович, ако трябва да бъда честен. Нали? Играч, който е минал през Реал Мадрид, игра в Фиорентина и така нататък, големи отбори. Той игра, така се отличаваше от гръцкия шампион. Що се отнася до Офи, нямат много изявени така именити футболисти, повече гърци участват в техния състав, малко са чужденците, но пък са борбен отбор, така корав съперник и може би не случайно победиха, макар че матчът се игра на техния стадион за Суперкупата в Крит. В 98-та минута го добутаха до 2 на 2 шампионите с един гол след корнер. И стигнаха от Дуспи, където пак по-точни бяха футболистите от Крит, съперника на ЦСКА. Така че, моето мнение е, че и Левски и ЦСКА имат шансове, защото тези два отбора, изобщо гръцките отбори, в този етап от сезона не са готови. Те се целят септември месец да влязат във форма, шампионат им още не е започнал. И не са във форма. Това Абдукото Левски и ЦСКА навъртях по 10 мача сигурно.
2: Левски и ЦСКА все пак са в някакъв подем в момента с една такава малка забележка, нали, към ЦСКА, че малко разстояние не се виждат и като че ли не започват както трябва. И то не е само в този матч, който беше последния, който измери хората, които симпатизират на ЦСКА до крайен предел. Но може би една по-добра постройка, тези футболисти, например, защото ЦСКА не почва като титуляр. За мен ми е ясно защо Брахими допускат.
0: На мен, между другото, като казахте Брахими, много ми харесва. И аз се чух защо не започва.
2: Той си за харесване, но там тактиката е да го пускат в средата на второто по време, когато
0: така...
2: другите са изморени,
0: да.
2: Другия отбор, и той има техниката и начина да оживи играта. Но не е лошо да се започне с него и да си слезнат в ритъм, а пък после вече не да се трепери там, както сега трепераха симпатизантите на ЦСКА.
0: Те не случайно скандираха името на Брахими, между другото.
2: Еми да, те е на края на август.
0: Да, и при положение, че влезе някъде 65-та минута.
2: Казвам е горе-долу. Като влезе, има съвсем друг облик играта. Нещо постройката не е правилно. Както и да е, но и двата отбора, според мен, имат пълната възможност да продължат нататъка. И такива песимистични този симпатяга от Пловдив първия ред се обажда, той не се обажда за първи път, се непрекъснато плюе против Горда и такова нещо, но е криво.
0: Сигурно е фен на Ботев Пловдив, аз така си го мислех да го питам, но се отказа. Да, обикновено, щом става дума за Пловдив,

0: Лисичани и Георги Иванов, там има
1: Георги Иванов си е условни си, беше голям футболист и какво Сойчо Кушто започна, нали, новата си длъжност, те го плюха, а не аз започнам чак толкова лошо. Какво и какво му търса стана Георги Иванов? Това са все някакви такива злобни подмятания и даже не подмятания, ами направо грубо отношение, обиди и такова. Какво ни направи Георги Иванов?
0: Винаги ябълката на раздора с съдиите, макар че при Георги Иванов мисля, че има подобрение. Има с някои изключения. С някои изключения. Не е...
1: Човека си беше доказан и като футболист, и като човек, аз не виждам нищо. То верно, че аз съм лешкар, нали, гледам малко нещата, може би просто така, но той толкова е много дал за Левски, защото чувам и такива симпатизанти на Левски да говорят. Как мога, не знам, аз...
0: Добре, айде да се опитаме да направим една по-точна прогноза за двата сблъсъка. Дайте като резултати.
1: Като резултати?
0: Ако искате, примерно.
1: Ами аз мисля, че Левски би могъл да победи в... Не мисля, аз съм сигурен, че ще победи първия матч. Като резултат слагам едно 3-1. За ЦСКА, ако изкарат едни равени после тук да се организират и малко по-вдъхновено да играят, и ако Христо Яме пошли малко отбора по-свързани да бъдат, а не да чакат на случайността, и те могат да отстранят нали, с 1-0-0 там и 0-0 тук. Нещо
0: такова
1: ми се върти в
0: главата. Добре, а в Тина за Левски реванша са 3-1, както казвате.
1: 3-1 сука.
0: А там?
1: А там... 2-1 за Левски.
0: Две победи. Оптимизъм...
1: Ама отбора доста добре върви. Всеки матч, всеки по... така... върви на...
0: Така е. Между другото имахме пример с Панатинаикос преди няколко дни, който игра срещу ЦСКА 1948 и едва го победи. След продължения, да.
1: А можеха и да се тръгнат доста...
0: Вярно, че Панатинаикос са четвърти, а АЕК първи.
1: Те са четвърти, обаче за мен това е най-големия отбор.
0: Мисля, че Олимпиакос е по-голям от тях. Повече титли
1: имат. В момента да, но като цяло.
0: Да, а Аоф и Крит бяха на седмо място миналата година. Да, спечелиха купата и суперкупата, което
1: да,
0: пак е постижение.
1: Да, но това си в Гърция, това си тяхна да. Техни такива...
0: Да кажем, че е нещо като какво нашия Беро е, не в сегашните му времена, ами в някои по-добри, да. Като цяло, такъв добър провинциален отбор Аоф и Крит. Еми добре, да. Дано да се случат нещата, както ги виждате, и нашите два отбора да продължат към основната фаза. Благодаря ви на вас за включването. Песен и продължаваме.

0: sport i muzica.
1: В разговор с Кръстина Иванова, Десислава Богушева, новият президент на Съюза по аеробика, говори за огромната отговорност да поеме поста след успешното ръководство на Димитрина Къндева, за промените в Съюза, за подготовката на националните ни състезатели за световното първенство и амбициите за нови международни домакинства в България. Чуйте Десислава Богушева.
2: Честито, изключително отговорна задача, защото заемате поста след едно много успешно ръководство на една дама, която за съжаление вече не е сред нас, Димитрина Къндева. Какво всъщност означава това признание, което ви гласуваха всички клубове, които ви избраха за президент?
3: Това, което искам да кажа, че съм много благодарна на клубовете, на колегите си за доверието, защото да тръгнем заедно по този път е огромна чест и около мен стоят едни от най-добрите специалисти в света, които развиват този спорт в България, и изключително съм горда да бъда част от такова съзвездие от професионалисти. Права сте, че момента е изключително емоционален, изключително труден, и за мен това е една огромна отговорност към работата, която вече е свършена, към паметта на Димитрина, която беше двигател на този спорт в България. Моя приоритет е да запазим стабилността, да подредим процесите, да дадем сила на треньорите и състезателите в този момент. Ще работим професионално, спокойно, обединено най-вече, за да продължим пътя, който тя започна, и дай Боже да го надградим с уважение и чест.
2: Изключително труден и деликатен момент, защото вие станахте президент буквално броени дни след като ние се разделихме с нея, и в същото време тогава имаше едно огромно предизвикателство — световна купа за нашите момичета и момчета, която се оказа изключително успешна, защото те успяха да защитат това, което са градили като име до момента. Доколко важно беше на това състезание те наистина да се представят добре? Отлично, бих казала.
3: Световната купа в Баку беше изключително важна. Там националният отбор за юноши и девойки, мъже и жени направи последното си състезание.

0: циклично, бих казала. Световната купа в Баку беше изключително важна. Там националният отбор за юноши и девойки, мъже и жени направи последното си състезание в пълния си състав преди световното първенство, последна проверка. И аз съм изключително признателна и мога да говоря с огромно уважение към тези деца, които наистина не знам откъде намериха сила, събраха се, дадоха най-доброто от себе си в този изключително тежък момент за всички.
1: Казахте за хората, които са около вас и които ви помагат. Антонио Папазов е едно име в аеробиката, което не се нуждае от представяне. Имате гръб и в негово лице, защото той за момента работи с националните ни състезатели. Ще продължите ли да разчитате на него? Ще има ли нови лица в треньорския щаб? Вие сте член на техническия комитет на Световната федерация.
0: По време на избора на общото събрание почти веднага започнахме работа и направихме някои много сериозни промени в работата на Съюза. Като начало управителният съвет беше разширен от 3 на 7 членове, което позволява да обединим повече експертиза, опит и различни гледни точки в процеса на взимане на решения. Също така техническата комисия беше преструктурирана и разделена на 2 – на съдийска и на треньорска комисия, което, разбира се, би им дало възможност да работят по-целенасочено и професионално в всяка една област. И тук искам да спомена, че колкото и нескромно да звучи, България разполага с едни от най-изявените специалисти в световната аеробика. И сега вече тази нова треньорска комисия, която се създаде, тя в момента е състав Антонио Папазов, както казахте, Сияна Божилова, която е един невероятен български специалист, която работи 12 години във Виетнам, която има световни титли с Виетнам, направи Виетнам световен шампион, вице-световен шампион и сега вече се върна в България. И за наша огромна радост, тя също е част от тази комисия, която пък ще бъде водена от Калоян Калоянов, който може би също не се е нуждал от представяне. Той е бивш световен шампион, невероятно име в световната аеробика.
1: Вие казахте, че ви предстои световно първенство. Какви са плановете до тогава?
0: Датата на заминаване е 1 септември, което е изключително скоро. В момента новосъздадената треньорска комисия работи много усилено, за да помогне на всички състезатели в финалния етап от подготовката. Корекциите са много малки, етапът е вече заключителен. Единственото, което можем да си пожелаем, всички да са здрави, да завършат подготовката си по възможно най-добрия начин. Най-голямото предизвикателство, бих казала, е да може да се стабилизираме всички. И треньори, и състезатели, и ръководство след загубата на Димитрина, защото тя наистина беше огромен шок за цялата ни общност. Очакванията, мисля, че юноши и девойки отиваме с настоящи европейски шампионки, както индивидуално жени, така и тройки, които са само на няколко месеца след европейското първенство. Надявам се да имат шанса да покажат най-доброто, на което са способни. Отделно през 2027 ще бъдат първите европейски игри, в които аеробната гимнастика е включена като официален спорт. И световното първенство е квалификация. Европейските игри ще бъдат в категория смесени двойки и групи. Така че това ще бъде квалификация. 8-те най-добри двойки и групи от Европа ще получат квоти. Искрено се надяваме националният ни отбор при мъже и жени да спечели квоти и да се поздравиме с участие през следващата година.
1: Тъй като в много от гимнастическите спортове вече се завърнаха състезателите на Русия и Беларус, според последните решения и на Европейската и на Световната федерация, в някои страни те са като неутрални атлети, доколко това ще засили отново конкуренцията?
0: Конкуренцията доста ще се засили, защото тези момичета и момчета, тези състезатели са тренирали много дълги години, вече може би 4, откакто са без международно участие. Тренирали са видимо много упорито, с много голямо желание. Това се видя на Световната купа в Баку. Те са изключително подготвени и физически, и технически, и психически, бих казала, с изключително голямо желание за победа. Това наистина ще услужи и нашата задача, но аз вярвам, че сме наистина конкурентно способни. Да, ще е трудно, но не е невъзможно.
1: Казах, че вие сте и член на техническия комитет по аеробика към световната гимнастика. Дълги години работихте и в чужбина. Сега с тази позиция какво ще се промени около вас?
0: Всичко се случи много бързо.

0: тази позиция беше изненада за мен. Надявам се, че на работата ми като съдия, член на техническия комитет, ми дава привилегия за пряк достъп до най-важните процеси в световната гимнастика. Знам какво се случва на най-високо ниво. Смятам, че мога да насоча страната ни в правилната посока. Вече 6 години, тъй като това ми е втори мандат. Този опит влиза обратно в България, при треньорите, при състезателите, в развитието на дисциплината. Така че това не е ново начало. Естествено продължение на пътя ми, но просто в момента ще се случва с много по-голяма отговорност и надявам се много по-голяма възможност да отварям врати за българската аеробика.
1: Тъй като преди доста години, когато начало на Съюза беше едно емблематично име Йорданка Благова, след това и Димитрина Кънделова в България организира доста големи състезания. Били сме домакини на световни купи в Пловдив и до ден днешен се провежда един много голям международен турнир, който си е почти с ранг на световна купа. Ще продължите ли в тази насока?
0: Абсолютно ще продължим в тази посока. Трябва да обърнем сериозно внимание на финансирането, но имаме голямо желание да продължим дори и в Баку на световната купа. Тя беше комбинирана, беше едно прекрасно състезание, комбинирана световна купа между аеробиката и акробатиката. Подобни комбинирани световни купи те първа започват да се организират.
1: Тоест да очакваме да подадем кандидатура за домакинство на световна купа.
0: Да, веднага щом обърнем внимание на финансирането, тъй като домакинството на световна купа изисква наличие на сериозен награден фонд, т.е. разбира се, наличие на спонсори, на финансиране. Веднага щом обърнем всичката работа и действия в тази посока, твърдо вярвам, че ще се намери помощ и ще успеем да продължим традицията от преди.
2: Сега приключва втория част от спорт и музика. След новините в 21 часа ще търсим нашите кореспонденти в чужбина, за да говорим на футболни теми. Ще следим и развоя на матча на Лудогорец срещу Ботев Пловдив, поне като резултат.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 15 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. На големия християнски празник Успение Богородично хиляди вярващи се събраха за празнични богослужения и литийни шествия в цялата страна. Едно от тях беше с чудотворната икона на Света Богородица Троеручица в Троянския манастир.
2: Живи и здрави всички в България, мир и любов. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъде. Ами много светъл празник, един от най-големите празници за годината. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
1: Патриарх Даниил глави празничната света литургия в храма Успение Богородично в Кюстендил.
3: Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
1: Полицията в Горна Оряховица и в Стражица задържава 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Подробностите са фрапиращи, ще ги чуете след секунди от кореспондентката ни Здравка Маслянкова. Районната прокуратура в Велико Търново разследва само грабеж на 50 евро и мобилен телефон. Все още се установява дали е било извършено престъпно деяние, което е от компетентността на друга прокуратура.
4: Тази сутрин 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че снощи е била отвлечена и измъчвана в стражешкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени и са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че снощи жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е закарана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата и отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и са е заробили до шията, след това се е извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. От Велико Търново

0: по-Здравка Маслянкова.
1: Софийският градски съд остави в ареста 39-годишния Юлиан Николов, който беше задържан в сряда при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столицата. При проверка в автомобил му бяха открити марихуана, амфетамини и кокаин, разпределени за продажба, а на задната седалка е било 4-месечното му бебе. Решението на градския съд може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Сигнал за мъж с счупен глезен е подаден в планинската спасителна служба в Благоевград и организирана спасителна акция, съобщава кореспондентката ни Кети Тренчева. Инцидентът е станал в района на Черното езеро, което е на 2 часа път от хижа Рибни езера. Мъжът е част от група от 4 души и е на възраст около 45 години. Повишение на нивото на Дунав при Русе с 1 сантиметър очаква Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. Днес там е регистриран пореден спад на нивото с 2 сантиметра до 123 под условната кота 0. При Силистра спадът днес е с 4 сантиметра до минус 111. При Видин и Свищов е отбелязан за 100, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 сантиметр. Голяма опасност от пожари има в много части на съседна Гърция, включително заради силен вятър, предупреждават местните власти. Повече от 50 пожара са възникнали в гори и земеделски земи през последното денонощие. Белгийските власти евакуират жителите на 2 села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия, заради един от най-мащабните горски пожари в историята на Белгия. Той възникна вчера и обхванал вече 20 квадратни километра гора. Говорителят на регионалните власти в Валония Николай Ярно съобщи, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето днес са включени 2 самолета и 3 хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километра от германската страна на границата пожар обхвана около 300 хектара гора. Гасят го 1400 огнеборци и пламъците са достигнали до градчето Хюргенвалд. Част от жителите му, 1800 души, са евакуирани. В Испания, в северозападната провинция Уеска, в автономната област Арагон, вече 6-ти ден гори пожар, който обхвана близо 150 квадратни километра. Повече от 1000 души от 18 села са евакуирани от домовете си. Предотвратено е разпространението на стихията към други населени места и към 2 манастира, единят от които е от 10 век. Земетресение от 5-та степен по скалата на Рихтер е разтърсило миналата нощ южната провинция Гранада. Тежко пострадали хора няма, но има щети по сгради и автомобили в едноимения град. За последен път трус с такава сила в автономната област Андалусия, която включва и Гранада, е регистриран през 1955 година. За по-малко от денонощие 3 силни земетресения споротяха Индонезия. Първо източната, после западната, а след това и централната част на страната архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. От Силвия Петрова чуйте повече.
2: Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 край остров Флорес в източната част на страната. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са десетки. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникации редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините, а близо 2000 жители са евакуирани във временни убежища. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, Европейският съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. За него за сега няма данни за жертви и сериозни разрушения. По-късно през деня беше регистриран и трети силен трус. Този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия на остров Сулавеси. Магнитът му е бил 6 по Рихтер на около 77 км подземната повърхност. Към момента няма информация за пострадали или нанесени щети. Индонезия е сред най-сеизмично активните страни в света заради разположението си върху Тихоокеанския огнен пръстен, където се срещат няколко големи тектонични плочи. За новините е Силвия Петрова.
1: Светослав Табаков представя спортните новини.
3: България спечели сребърните медали в отборната надпревара на 42-то световно първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Тимът бе в състав с Илияна Николова, Ева Брезалиева, Рейчо Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова с менеджер Бранимира Маркова. Шампионки станаха рускини.

0: А ансамбълът на България завърши 6-ти в многобоя и ще участва и в двата финала утре. Титулата спечели отборът на Испания. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двобоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември, 16 септември, а при най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол Левските се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа. Българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата. Левски подписа договор за една година с полузащитника Марко Груич. Клубът има опция да продължи контракта с още една след края на сезона. Сърбинът пристига като свободен агент на стадион Георги Аспарухов, като за последно защитава от цветовете на съперника в плейофния кръг от Шампионската лига, гръцкия АЕК. Сръбска съдийска бригада ще ръководи първия матч между ЦСКА и Офи Крит в плейофите за влизане в Лига Европа през следващата седмица. Сърджан Йованович ще бъде главен арбитър на двубоя в Ираклион на Гърция следващия четвъртък. От 21.15 е единственият матч в елитната ни футболна група днес. В среща от петия кръг Лудогорец ще приеме Ботев Пловдив. А в четвъртия кръг на втора лига Етър Рилски Спортист 1-1.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. В момента температурите в страната са от 19 градуса в Габрово и Добрич до 27 градуса в Сандански. В София е 23 градуса. Относителната влажност на въздуха е 42%. Атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца. Утре слабо ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта ще бъде ясно, а вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд на източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по третокласния път през Айтоския проход в района на село Билка заради катастрофа, която стана в късния следобед. Трафикът там се пропускаше двупосочно в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: sport i muzika.
1: Започва третият и последен час от днешното ни предаване Спорт и музика. В него ще следим като резултат развоя на матча в Разград между отборите на Лудогорец и Ботев Пловдив срещу от петия кръг, което започва след 4 минути. Разбира се, ще търсим по традиции нашите кореспонденти в водещите европейски футболни страни. Ще разберем и как Цанко Цанков се подготвя да преплува Ла-Манша.

0: Sport i muzyka.
1: W този момент започва матчът от петия кръг на футболната ни първа лига между отборите на Лудогорец и Ботев-Пловдив. В първото полувреме ще ви информирам за резултата. Да ви кажа, че правя впечатление отсъствието на Петър Станич, голямата звезда на Лудогорец, от стартовия състав и от

0: да ви кажа, че прави впечатление отсъствието на Петър Станич, голямата звезда на Лудогорец, от стартовия състав и от резервите на отбора. Знаете, че неговото име се спрягаше за трансфер почти непрекъснато сега през лятото, като основен кандидат за подписа му бе гръцкият Олимпиакос. Дали е така, нямаме официална информация. Разграчане започват в състав: Бонман, Шишков, Недялков, Куртулуш, Андерсон, Чочев, Калоч, Салидо, Камара, Текпете и Руан Круз. А за Ботев на вратата Нумов, пред него са Мендеш, Петров, Алани, Хайн, Лукаш, Чандъров, Родригеш, Никола Илиев, Кало и Франклин Маскоте. А пък ние тръгваме в нашата традиционна обиколка и с водещите европейски футболни страни за последни информации от там. Първо ще бъдем в Мадрид, където този уикенд се подновява футболното първенство, но без участието на Барселона и Реал Мадрид. Подробностите са от нашия кореспондент там, Ели Шидерска. Добър вечер.
1: Здравей, Светлио. Да, прав и Ла Лига стартира днес, но не всички отбори от испанския лиг започват да играят своите матчи, уважаеми слушатели, от новото първенство по едно и също време. Играе се в момента Алавес Хетафе 0-0. Първото полувреме Севиля Райо Ваекано започва в 22:30 българско време. Това са четирите клуба, които дават началото на първия кръг, но самият кръг ще се удължи цели две седмици заради почивката на отборите на онези футболисти, участвали на завършилия през юли мундиал, както и поради невъзможност някои стадиони да разполагат с качествен терен през август месец. Лошото състояние на тревата е по-притеснителна за управата на Лига аргумент, докато световното първенство фигурираше в предварителното споразумение, направено между администраторите, участващите отбори, за модифициране на календара. За Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид и Бетис основният мотив за по-късен старт в надпреварата е нормата за задължителните 21 дни ваканция, които всеки работодател дължи на своите работници, особено ако те са професионални футболисти, са участвали в финалната фаза на мундиала. От другата страна, на разпокъсаното планиране светло на стартовия кръг в испанския футбол стои един особено неприятен момент, наречен гъба, която провокира тревата на основно ремонтирания стадион на Селта в град Виго да не може да приема мачове през следващите няколко седмици. Селта и Осасуна трябваше да играят през настоящия уикенд, но двубоят бе отложен за 27 август и искрено се надявам моето семейство и аз, Светло, да нямаме вина за случилото се на Балаидо, защото точно преди седмица бяхме наживо покрай съоръжението да го разгледаме за пореден път, защото наистина се превръща в един от най-красивите стадиони в Испания, домакин на мачове от предстоящото през 2300 година световно първенство, което освен на испанска територия, припомням, ще се проведе в Португалия и Марокко. Категорично твърдя, уважаеми слушатели, че не сме внесли нищо незаконно, с което да се увреди тревата на Балаидос, но лошата новина е факт. При нас в Мадрид пък двата столични гранда ще стартират своето участие в Ла Лига. На 19 август Атлетико приема Малага на своя Метрополитано и Реал Мадрид посреща Реал Сосиедад на 26-ти на Бернабел. Шампионът Барселона ще приеме у дома Атлетик Билбао на 27 август. В щаба на каталунци има отворени няколко трансферни фронта. Светло, съобщават днес спортните ежедневници, като разбира се основната тема, както и миналата седмица, е желанието за покупка на капитана на световния шампион Испания, Родри. Футболистът от четвъртък е в Манчестър, където отново се намира под ръководството на Пеп Гвардиола, но се очаква третата оферта на Барса към Манчестър Сити да бъде приета. Клубът, ръководен от Жоан Лапорта, стартира своята трансферна офанзива с твърде ниска цена, убедени са анализаторите тук, защото предложените преди 20 дни 50 милиона евро са твърде малко за професионалист от ранга на Родри, твърдят още колегите. Вторите 60 милиона също бяха отхвърлени от английския клуб, но с настоящите 70, като че ли Слики компания най-сетне успява да оцелят цената, коментира днес вестник АС. Като се приключи обаче привличането на най-полезния играч на мундиала, все още спортният директор на Барса Теко ще има доста работа, защото сложната и твърде заплетена операция по трансфера на Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид предстои да бъде разплетена, както и привличането на Кансело на Камп Ноу и Касадо с излизане в обратна посока. Едно е сигурно, уважаеми слушатели, най-доволен от там си тръгна, от стадиона на Барселона си тръгна героя за световния шампион Феран Торес, който вече тренира под ръководството на своя любим Луис Енрике в Париж. Националният футболист карал решителния в финала гол за Испания, успя да сподели пред журналистите на своята първа прес

0: конференция като играч на ПСЖ, че на него му трябваше ново предизвикателство и убеден, че в новия му френски отбор ще му предоставят не една, а няколко възможности да надскочи себе си още през настоящия сезон. В щаба на Реал Мадрид пък новината също е свързана с футболисти участници на Мондиала, но сред тях, за съжаление, има един единствен испанец, слабата страна на ръководения от Флорентино Перес клуб. Световният шампион Кукурея заедно с Мбапе, Диоманде, Белингам и Куртуа вече се намират под ръководството на Жозе Мауриньо, който въпреки, че спечели трофея със своя отбор Тереса Ерера срещу Депортиво Ла Коруня в сряда вечер, отново повтори пред медиите, че неговият отбор далеч не е пълноценен, докато не се присъединят най-важните му играчи. Заедно с изборените звезди светло към състава на белите тази седмица бе привлечена една нова изгряваща звезда, с размери на баскетболист, не на футболист. 2 метра и 2 сантиметра е висок третият вратар на мъжкия отбор, който Мол повика от юношеския тим на белите, спечелил младежката лига на УЕФА в края на миналия сезон. Илья Волошин е украинец по националност, излязъл от своята страна заради военния конфликт там през 2022 година, но намерил призвание в футбола в школа в Аликанте, откъдето първо Райо Махадаонда и после Реал Мадрид намират в високия младеж талант, който отдавна се търси на Бернабел. Припомням, че втория страст на белите Андрей Лунин също е украинец. В момента Мауриньо разполага с 26 футболисти, които обаче по желание на португалеца ще бъдат редуцирани до бройка 20, по негов тертип, както се изразяват колегите тук. Утре от 18 часа Реал Мадрид ще играе контрола с Шалке 0-4 в Гелзенкирхен, а Барселона пък ще си пробва възможностите срещу Павел, началния час на този приятелски матч. Светло е 17.30 утре, неделя.
1: Благодаря на Елисавета Шидерска за нейната кореспонденция от Мадрид за испанския футбол.

0: esport i música.
1: Отборите на Лудогорец и Ботев-Пловдив продължават играта при резултат 0-0, вече 10 минути от началото на матча, а ние продължаваме с нашата европейска футболна обиколка с кореспонденцията от Лондон на Веселин Паунов.
2: Още една седмица ще бъде даден старт на английската висша лига. Междувременно по-долните дивизии вече стартираха, като се очаква над преварата в Чемпионшип да бъде особено вълнуваща, защото там след изпадането на отбори като Уест Хем и Улверхемптън се събраха доста елитни клубове и футболните експерти се затрудняват в прогнозите си, кои три от тези отбори от следващия сезон ще мерят сили в висшата лига, защото поне 10 от тях спокойно могат да претендират за това. Това си пролича още в петък вечер, когато Улверхемптън, който изненадващо за мнозина не разпродаде много от елитните си футболисти, а ги запази и дори направи свежи класни попълнения, например в лицето на Кирен Трипиер от Нюкасъл и си върна Рао Хименес от Фулъм, мексиканецът отбелязал 3 гола на световното, един срещу Англия, се препъна срещу гостуващия Блекбърн, завършики наравно 2-2 и то с гол от Дуспова в края на матча, точно от Хименес. А вълците определено смятат да се завърнат незабавно във висшата лига, само че реалностите на Чемпионшип са различни, играе се по друг начин и не един елитен клуб от висшата лига, когато е попадал в тази среда, с години се е борил да се върне обратно в елита. Да погледнем обаче сега към утрешния ден, защото по традиция седмицата преди началото на висшата лига си играе матча за Community Shield между шампиона и носителя на купата на асоциацията. В нашия конкретен случай Арсенал срещу Манчестър Сити. Два отбора, които несъмнено диктуват модата във висшата лига през последните години. Докато за топчиите не е нещо ново да играят за Community Shield, то в утрешния матч те ще сторят това за първи път като шампиони след 22 години, като финишираха именно пред гражданите миналия сезон. За Манчестър Сити също може да се каже, че има навик да играят за Community Shield с 6 участия в последните 8 години, което ясно показва доминиращата роля на отбора в английския футбол. Гражданите, освен това, за първи път от 10 години ще започнат сезон без Пеп Гвардиола начело, след като испанецът се оттегли през май и на неговото място дойде Енцо Мареска, който пък ще поднови съперничеството си с Микел Артета край страничната линия. Интересен е и един друг момент. Тези мачове обикновено си играят на стадион Уембли, но този път домакин ще бъде стадион Принципалити в Кардиф, Уелс. Матчът няма да си играе на Уембли тази година, защото канадската полузвезда The Weeknd доста авансово беше ангажирал стадиона за 5 поредни концерта от 14 до 19 август. Нещо за съставите. Бруно Гимараеш е готов да дебютира за Арсенал, след като влезе като резерва в последния приятелски матч на лондончани срещу Комо в сряда. Микел Артета трябва да взема трудни решения в защита, защото Вилиам Салиба и Юриен Тимбер са с контузии. Кристиан Москера най-вероятно при това положение ще партнира на Габриел Магаляеш в центъра на защитата. Младокът Марли Салман обаче впечатли приятно по време на лятната подготовка, така че също има шанс за изява. Майлс Льюис Келли, който беше спряган за трансфери в различни отбори, все още е на Емирейтс и е много вероятно да се появи в халфовата линия до капитана Мартин Йойгор, като Кай Хаверс премине в по-удобната му роля като централен нападател. Деклан Райс и Букайо Сака биха могли да бъдат използвани, но им липсват игрови минути след активното им участие в световното първенство. Манчестър Сити ще бъде без Родри. Испанецът е свързван с преминаване в Барселона, а и продължава да се възстановява от претърпяната операция на гърба, което със сигурност ще забави влизането в сезона, независимо дали ще остане в Ман Сити или ще завиде за Барселона. Ерлин Холанд се появи на последната тренировка след продължителна почивка, също заради световното, но е много вероятно да не започне матча. Затова пък Фил Фолдън, Антуан Семеньо и Омар Мармус са напълно готови за сблъсъка с топчи.

ръцете. Все още няма яснота дали новата придобивка Елиот Тандерсън, който хвърли много сили за Англия на световното, ще бъде готов да излезе на терена. Между другото се вдигна доста шум около привличането на 17-годишното крило на Лестър Джереми Монга от Манчестър Сити срещу 12,5 милиона паунда. Тук трябва да се отбележи, че Арсенал също имаше апетит към тинейджера. Този случай извади на показ все по-големия стремеж на елитните клубове да привличат млади таланти, но специалистите припомнят, че докато Монга, макар и 17 годишен, вече утвърден в футбола, историята познава и израстване на звезди, на които първоначално не е било обърнато необходимото внимание. И типичен пример е, например, Антуан Семеньо, който беше отхвърлен от няколко академии преди Бристъл Сити, да го забележи да играе колежански футбол. След като е под наем в Нюпорт Каунти и Съндърланд, той се утвърди в Чемпионшип, преди да се присъедини към Борнмут за около 10 милиона паунда, а след това и към Манчестър Сити за 64 милиона паунда. Има и други примери. Оли Уоткинс, Адам Уортън, Еберечи Езе. И накрая една доста любопитна, бих я нарекал по-скоро логистична новина. Украинският клуб Шахтьор Донецк иска да играе домакинските си мачи в Шампионска лига на Стамфорд Бридж, на стадиона на Челси този сезон. Шахтьор на практика не е играл на своята Донбас арена след анексирането на Донецк от Русия през 2014 година. Играйки домакински мачове в Киев и Лвов, както и европейски домакински мачове в Германия, Словения и Полша. Преговорите продължават според украински източници, като Челси е предпочитаният вариант заради възможността да играе на стадиона на сините с капацитет 40 000 души. Източниците подчертават, че ходът не е търговски мотивиран, тъй като клубовете са изградили силни отношения, откакто Челси подписа с Михайло Мудрик през 2023 година и чрез участието си в благотворителния матч Game for Ukraine. Крейвен Котич на Фулъм и G-Tech Community Stadium на Брентфорд също бяха раздържени като опции, докато Шахтьор проучваше варианти за елитен европейски футбол в Западен Лондон. И двата стадиона обаче имат по-малък капацитет от Стамфорд Бридж, а се смята, че Шахтьор, като играе срещу най-големите европейски отбори, включително английски съперници, лесно ще запълнят по-голямата арена. Освен това, Челси взе едва 10-то място в висшата лига миналия сезон, което остави лондончани без европейски футбол. Това означава, че не би трябвало да има значително допълнително натоварване на графика, въпреки че в крайна сметка всичко това трябва да бъде одобрено от местния лондонски съвет и УЕФА. Според последните данни на Националната статистическа служба в Лондон, живеят 32 000 родени в Украина жители, като около 100 000 души с украински произход живеят в Великобритания. От Лондон, Веселин Павлов.

0: sport i muzyka.
1: Отборите на Лудогорец и Ботев-Пловдив продължават при нулево равенство да играят вече 19 минути. Най-интересното до момента е ударът в гредата на Алберто Салидо, бивш играч в Таберо и настоящ на Лудогорец. 0-0 за сега между Лудогорец и Ботев-Пловдив. На нас ни остава да отидем в Италия, за да продължим европейската футболна обиколка с вестите от Ботуша. Сега ще чуем Елена Шаханова.
2: Турнирът за Купа Италия започна с 32-те финални срещи от елиминационната фаза с участието на отбори от А, Б и В група. В състава на Монца, който се завърна в серия, нашият Валентин Антов остана на пейката, но с новия си треньор Иван Юрич отбора победи Авелино от Б група с 3-0. Кагляри победи с 1-0 Арецо, отбор също от Б група. В Кагляри дебютира Даниел Малдини, който кой знае защо непрекъснато смени отборите си, не може да намери място за изява. Нашият талантлив вратар Велизар Илиев, който бе в първия състав на Кагляри, според специалисти и тифози, трябваше да остане в тима, а не да бъде преотстъпен на Козенца в В група. Фюрентина с новия си треньор и световен шампион като играч Фабио Гросо победи с 4-1 отбора на Беневенто. След като изкара един кошмарен сезон и оцелява в серия, Фюрентина обра овациите на своите тифози, особено доволни, че голмайсторът и национал Моисе Кин остана в отбора и веднага се разписа срещу Беневенто. Той има вече 35 гола с екипа на Виолетовите. Хубавото за отбора е, че остана и опитният испански вратар Дегея, а Гросо тепърва ще реализира треньорските си виждания с обновения състав. Парма от серия продължава в надпреварата за Купа Италия, след като победи Катания с 2-0 с головете на 18-годишния италиански талант Симоне Лонтани. От серия днес за Купа Италия играят Удинезе срещу Падуа, Торино срещу Карарезе и Венеция срещу Модена. Утре Дженуа срещу Асколи. Фрозиноне, който също се завърна в елита, има за противник Юве Стабия. Интересен отбор от Б група от Кастеламаре ди Стабия до Неапол. От по-именитите отбори, но заради класирането си на девето място през

миналия сезон, ултразакупа Италия започва спора на Лацио срещу Мантова. Римският отбор е с нов треньор Рино Гатузо, който бе такъв на Наполи на сквадра Дзура. Той ще разчита много в атака на капитана Матия Дзакани и от вчера на Давиде Фратези. По много сложна бюрократична система той премина от Интер в Лацио заради пазарния баланс на Лацио, който трябва да остане положителен. Гатузо припомни, че Фратези е бил негов играч в националния отбор и убеден, че може да помогне много на Лацио. Останалите отбори от серия А ще се включат в Купа Италия от началото на септември, но преди това ги очаква старта на първенството. Шампионът Интер доуточнява някои неща от футболния си пазар, но няма големи промени в състава. Наполи е с нов треньор, небезизвестния Масимилиано Алегри. Докато е в ход в футболния пазар, той базира работата си на вече утвърдените в състава Де Бруйне с Слободка и Мактоминей. Алегри се махна от Милан, в който продължава да цари някакъв хаос, независимо новия треньор португалеца Рубен Аморим. И той не намира общ език с сънародника си, нападателя Леао, чиято цена падна на 40 милиона евро и чака някой да го вземе. Играчи на Милан, които бяха на световното първенство, се завръщат и се включват в подготовката. В Ювентус също ще се търсят по-скоро не само технически, но и финансови решения за нови попълнения, като се почна, образно казано, от опразнената му врата. До началото на серия след седмица има още много неща за уточняване, не само заради сложните схеми, засягащи финансите на футболния пазар. Означение на гласата и спойката с новите треньори, освен тези, които вече споменахме, на Аталанта, това е Маурицио Сари, на Лече Еузебио Ди Франческо, на Болоня Доменико Тедеско, на Торино Игнацио Абата и на Сасуоло Алберто Аквилани и двамата бивши титулярни играчи в серия. Треньорите, които останаха на поста си, като Лучано Спалети на Ювентус, Джан Пиеро Гасперини на Рома, Фабригас на явлението Комо и други, също имат нелеката задача да управляват и мотивират обновените си състави. И това е също традиционна страна от интересната и интригуваща с класа серия. За Спорт и музика от Италия, Елена Шаханова.

0: Sport i muzika.
1: Близо половин час игра в Разград между Лудогорец и Ботев Пловдив, нулево равенство за сега. Според информации от Разград, причината за отсъствието на Петър Станч от състава на домакините била, че той е болен, така че според тези информации поне не става дума за трансфер. А последната тема в нашото предаване е за повецани Цанко Цанков, който се готви за ново предизвикателство, и той да преплува Ла-Манша от Англия до Франция. Как и кога ще се случи това? Търсим на живо нашия колега Ники Илиев, от когото ще научим подробностите. Здравей, Ники!
2: Здравей, Светло! Добър вечер на слушателите на Спорт и музика. Цанко Цанков и нашия скромен екип като цяло тръгваме в понеделник, в други ден, сутринта рано, с полет за Лондон. Живот и здраве още същия ден в понеделник, в ранния след обяд. Имаме среща с организаторите на самото плуване. Това е една от федерациите в Великобритания. Тя се казва Channel Swimming Pilot Federation или нещо подобно. Но това е най-авторитетната агенция, която осъществява плуванията от Англия до Франция. Много малко плуват обратно, но има и такива, които плуват и в двете посоки. Цанко ще плува в едната посока от Англия до Франция. Разстоянието по права линия е около 34 км, като място е изключително тежко, защото минават кораби, вълните са големи, температурата на водата към момента е около 20 градуса. Така че едно от 7-те най-трудни места за плуване, един от 7-те най-тежки маратони в света официално и много старо като маратон индивидуален, още през 1851 година е първото преплуване от Англия до Франция, тогава за около 21 часа. Разбира се, полците след всяка година сваля това време. Сега върховото постижение е 6 часа и 45 минути от Англия до Франция. Цанко е добре подготвен, даже много добре подготвен. За последните 90 дни успя да изплува 1300 км в родното Черноморие, като част от тренировките му бяха малко преди полунощ, да може да се аклиматизира с тъмното, с тъмния цвят и на водата дори, защото плуването по всяка вероятност ще започне около 4-5 часа английско време. Все още не се знае обаче точната дата и веднага казвам защо. Защото в тези плувания от 7-те най-трудни в света състезателя трябва да бъде една седмица на място на старта, и когато са най-подходящи природните условия и климатични, тогава вече се насрочва дата за самото плуване. Така че в периода 19-26 август, в един от тези дни, Цанко Цанков ще опита да направи опит, ще направи опит за преплуване на Ла-Манша от Англия до Франция.
1: Колко по-рано трябва да бъде съобщено на Цанко, че има условие да преплува Ла-Манша като време? И другото, което ми направи впечатление, че каза, че не се плува обикновено от Франция към Англия, или имаше предвид да се направи трасето в двете посоки?
2: Започвам с първият ти въпрос. Съобщава се на състезателя и на неговия екип вечерта преди самото плуване. Такава е практиката в Великобритания. Вечерта около 18-19 часа идва главния капитан, или екипа отива при главния капитан, който казва за следващия ден метеорологичната прогноза е подходяща и старта ни ще бъде в 4:00. Ти от предната вечер научава, че ще плуваш на следващия ден. Изключително бързо се сменя прогнозата и не може да се направи дългосрочна за 2-3 дни напред. Другото, което ти ме попита, плуванията са от Англия до Франция винаги, защото така е от само,

0: в началото от 1851 година. Но има, мисля, че петима състезатели през всичките години назад във времето, които са плували Англия, Франция, Франция и Англия, т.е. в двете посоки, което отнема може би над 20 часа, но пък който както си прецени. Но за да се зачита за успешно едно плуване на Ла-Манша, трябва да бъде в едната посока, а именно от Англия до Франция. Така че заминаваме в отлично настроение. Живот и здраве състезателя е в така перфектна кондиция, направи изследвания, резултатите са добри. И в понеделник на 17-ти, още първия ден, среща с организаторите на самото плуване и стоим и чакаме от 19 до 26-ти, когато кажат, тогава ще сме има готови ли, да се направят.
1: Има ли поставена цел като време, за което иска да прекуси Ла-Манша, Цанко?
0: Ами, виж сега, виж, по принцип всеки един от състезателите, който влиза във водата, пред главата му минава думата рекорд. Обаче, наистина, колкото е да си подготвен добре физически и психически, защото това са едни 7, 8, може би 9 часа, има приливи, има отливи. Само давам за пример последното му плуване в Северния канал от Шотландия до Северна Ирландия, когато оставаха по-малко от 2 км до крайната точка, по-малко от 2 км, и той ги изплува за 4 часа и 20 минути заради силния прилив, който беше срещу него. Приливът идва с 5 км в час, той плува с 4 максимум, и си представи, и нека хората, които ни слушат в момента, си представят колко трудно е да се премине през такъв етап. Така че думата рекорд е прекрасно нещо, стига да позволяват атмосферните условия. Сигурен съм, че той ще влезе за едно бързо плуване. Живот и здраве, какво ще се получи, стискаме палци да стане върхово постижение. Но и самото преплуване също е един голям успех.
1: Как се предпазват пловците като Цанко от трафика, който със сигурност го има като кораби на Ла-Манш, и другото, което може да прозвучи лаишки, но как се предпазва от опасни морски животни по време на плуването?
0: Значи, единственото място, на което имаше възможност да се сложи гривна против акули, беше на Хавайските острови. Това е единственото място, където се разрешава такъв тип като часовник е това нещо. Навсякъде другаде всичко е забранено. Часовници, каквато и да е техника по тялото на състезателя, той влиза с обикновен текстилен бански костюм, който е до коленете, с нормална шапка за плуване и с плувни очила. Само с това. И може, разбира се, да се намаже преди самото плуване с вазелин, за да избегне първоначалния допир с дената вода. Но за корабния трафик, това е нещо, което съобразяват се корабите, разбира се, с пловеца, но пък има и такива, които намаляват скоростта си последните 200-300 метра рязко, което след това пък дига една огромна вълна. И водещата лодка също почва да поскача на вълните, състезателя също във вълните. Така че те са за това 7-те най-трудни маратона, защото включват всичко. Включват и течения, включват и студен вятър, включват и корабен трафик. Но като цяло, пак ще кажа това, което и в началото, че тези плувания, те са организирани от местната плувна федерация на Великобритания. Така че всеки един състезател, когато влезе, бива уведомено пристанището в Дувър, защото старта е от Шекспир Бич. Това е на около 7-800 метра от началото на фериботната линия Дувър-Кале от Англия до Франция. Така че се съобразяват корабите, но е изключително неприятно, защото вълната, която се дига, е доста по-голяма от обичайно.
1: Другото, което исках да те попитам също така е какво друго интересно може да се случи на един пловец, когато трябва да преплува подобно разстояние? Какви други препятствия, за които не се сещаме, може да се изправят срещу него?
0: Значи състезателят минава през изключително много физиологични кризи. Изключително много. Което има редица други състезатели, които се отказват. Умората е невероятно голяма.
1: Колко килограма ще отслабне? Приблизително.
0: Това е най-малкият проблем. Около 5-6 килограма. Въпросът е, че вече психиката в последните няколко километра, имайки предвид, че тялото толкова изморено, ръцете вече започват с трудни загревания, водата по тебе става черна, започват едни черни мисли в главата на

0: състезатели, на който и да било. Дали е Цанко, Цанков или някой друг, няма значение. Това трябва да се преодолее. И физическата болка, физическото изтощение, буквално на предела на човешките възможности, и психологическата бариера, която тя вече идва още от средата на разстоянието. Но това е, няма награден фонд. Няма награден фонд, ако някой си мисли, че това се плува и накрая на френския бряг се чака някакъв сак с пари или някакъв чек. Няма такова нещо. Това се плува, защото е изключително авторитетно и е престижно, и да развееш българския флаг. За това се плува.
1: Благодаря на Ники Илиев. Желавам успех и най-вече на Цанко Цанков при преплуването на Ла Манша. Ви кажа, че Лудогорец победа с 2-0 срещу Ботев Пловдив с автогол на Алони в 32-та и гол на Руан Круз в 35-та. Към момента минута, която тече, е 40-та. Ние ще ви информираме за крайния резултат в този матч в новините след полунощта. Така приключва нашето предаване Спорт и музика в последните 3 часа. Бяхте заедно с нашия екип, който ви желая лека и приятна вечер.

0: 22 часа, емисия новини. Певицата Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на Варна, отличието й беше връчено от кмета Богомир Коцев на сцената на Летния театър. Приемайки наградата, Дара каза, че се радва, че успехът и на Евровизия е насочил вниманието към българската култура и към талантливите млади хора.
1: Благодаря за тази чест, с която ме дарявате днес. Аз съм истинска варненка, независимо къде живея и къде ще живее и за в бъдеще. Ръцете ми е тук, семейството ми е тук, моите приятели са тук, морето е тук и аз се зареждам само когато отида на плажът, и то на нашия плаж.

0: Защото е най-красивият. Искам да благодаря и от името на всички артисти, защото културата трябва да бъде подкрепена и развивана. Радвам се, че успях да постигна успех, с който да може да се обърне внимание на културата. И се надявам и общината, и общинския съвет да подкрепя всички младежки каузи, които съществуват във Варна. Хора, които са млади, имат проекти, искат да сбъдват мечти.
1: Открито е тялото на 38-годишния мъж, който изчезна в язовир Доспат на 31 юли. На него се е натъкнал днес риболовец в зона на водоема, която се намира в Пазарджишка област под местността Орлино. Това е съобщило пред Българската национална телевизия говорителят на областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов. Риболовецът, който е подал сигнал за откритото тяло на телефон 112, е пожарникар от Смолен. На сигнала му са се отзовали екипи на полицията и на пожарната. Откритият мъж е загинал, докато е бил на почивка с компания край язовир Доспат и е паднал във водата при управление на джет. В издирването му в продължение на 2 седмици участваха и местни жители, и рибари, и доброволци. Търсенето е било затруднено от почти нулевата видимост под 2 метра, ниската температура на водата и силните течения. В района на предполагаемото падане дълбочината е между 7 и 10 метра. Гръцкото издание Кавала Пост разказва история за българина Александър Велинов. От уважение към намиращото се близо до Кавала селище Нея Перамос, което посещава всяка година, той се грижи и за гръцките знамена на малкия остров Петрани в местния залив. От Мерим Тенев чуйте повече.
2: Има съществена разлика между туриста и посетителя, пише гръцкото издание Кавала Пост. И допълвам. Александър Велинов от България принадлежи към втората категория. От 5 години насам той посещава Нея Перамус. Въпреки че живее и работи в Обединеното кралство, той изградил специална връзка с този гръцки регион и се интересува от облика и развитието му, като вече го счита за свой втори дом, уточнява Кавала Пост. Преди 2 години Александър Велинов забелязва, че гръцките знамена на островчето Петрани са били значително износени от времето и атмосферните условия. Той се свързва по собствена инициатива с община Пангео, чрез мейл и дори предлага да помогне доброволно за подмяната им. Отговорът е незабавен и знамената са подменени още на следващия ден. Година по-късно Александър Велинов отново забелязва повреди по няколко знамена и се свързва отново с общината. И този път службите реагират незабавно и предприемат необходимите действия, разказва Кавала Пост. За Александър Велинов тази инициатива няма никакви икономически или търговски мотиви, уточнява гръцкото издание. И допълва, това е просто начин да покаже любовта и уважението си към мястото, което посещава от години. Аз съм човек от старата школа, вярвам в морала, ценностите, уважението и човешките отношения. Вярвам, че когато човек може да предложи нещо полезно, не е необходимо да очаква нещо в замяна, казва пред Кавала Пост Александър Велинов. Понякога една малка инициатива и незабавен отговор са достатъчни, за да стане едно място малко по-добро, защото любовта към едно място не се нуждае от паспорта на съответната страна, заключава Кавала Пост. За новините, Мерим Тенев.
1: Прогноза за времето от Христо Христов.
3: През нощта ще бъде ясно, а вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд на източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Vias luzes de cartinho e outra mais longe. Era um sermão no perdava, na Belga Escuta Nacional no rádio e firma-se o Leque Ode. E isto é a de Vachessas, a Ana Sassarek, citam a regissora Anton Piperov, esteve a prestar um álbum Patnik od Galáctica, na musicante Pavel Stoichev, e nego via projeto Sur Bahar, e tal esteve de nego até rádio premiere. И така, тази вечер ще бъдем с музиката на Павел Стойчев. Започваме с изпълнението Сянката от албума на Сур Бахар, Алгоритъмът на живота, издаден съвсем наскоро на 1 юни 2026 година.

Добър вечер, уважаеми госпожи и господа! Днес сме поканили български музикант, който ще ни поведе на динамично и дълбочинно пътешествие през безкрайните течения на Вселената. Аз съм Сергей Шишов.

Моето вдъхновение е природата, както и науката за вътрешното познание. Нашето съзнание има много въпроси, чиито отговори са забравени. Музиката, която правим, ни помага да си ги припомним. Тези думи на Павел Стойчев, музикант, композитор и звуков дизайнер, са ключ към неговото творчество. Сурбах

0: Ар е един от авторските проекти на Павел, които той развива от 2002 година насам, като съчетава различни акустични и електрически инструменти с модерни електронни форми. Стилово музиката е ориентирана към ambient, chill, ethno, jazz, IDM с препратки към deep and progressive. Музиката на Павел Стойчев прозвуча в картини от една изложба преди няколко години за първи път. Това бе албумът «Ом остава същият», радушно прият от нашите слушатели. До сега има издадени 17 студийни албума, участва в музикалния съпровод на 6 игрални филма, след които ме впечатли наистина, уважаеми слушатели, «Killing Season» на режисьора Марк Стивен Джонсон с актьорите Робърт Де Ниро и Джон Траволта, както и на поредица късометражни филми. Работи като звукорежисьор в музикалния театър Стефан Македонски и в младежкия театър Николай Бинев в София. Виждаме го да отговаря за звука по време на голям брой концерти в зали и на открито, канен на 26 фестивала у нас и в чужбина, Австрия, Германия, Унгария, Румъния, Индия, Косово, Украина и така нататък. Наш гост тази вечер е Павел Стойчев, авторът на проекта Сурбахар, на когото казвам добър вечер и добре дошъл.
1: Добър вечер на вас и на всички слушатели.
0: И така, какво искаш да кажеш в началото?
1: Какво
0: ще кажеш? Кажи сега.
1: Нямам подготвен точен текст.
0: И слава Богу.
1: Да. Първо, радвам се, че участвам в представянето точно този формат на радиото, твоето предаване, което чувам от много колеги, че е много ценен.
0: Нали? Благодаря.
1: Да. Да. И си заслужава човек да се потопи в твоята енергия. Но какво бих казал, какво каза всъщност съпругата ми? Тя ми каза, говори за това, че в този изкуствен свят най-важното е да приближим хората до невидимите божествени светове.
0: И това е великолепно за начало. Да ти благодаря на теб и на съпругата.
1: И едно допълнение, за това са тук на земята артистите.
0: Ето. И така, уважаеми слушатели, да преминем към албума «Пътник от галактиката», който днес има своята радиопремиера. И ето какво им да кажа като въведение, ще започна с думите на Павел Стойчев, които той ни изпрати. Албумът е смесица от електронни и акустични инструменти, рисуващи картини, помагащи ми да си спомня откъде идвам и на къде съм се запътил. По подобие на думите на Лао Цзъ, пътят е важен, а не целта. Музиката е моят път. Пътник от галактиката, Passenger of the Galaxy, той има и английско, и даже, между другото, официално се издава на английски, с оглед на чисто такива маркетингово пазарни, вероятно, съображения, ни предлага динамично и дълбочинно пътешествие през безкрайните течения на Вселената. Той създава мощно усещане за полет, яснота и чистата свобода на безкрая. Насочвайки ума ни към светлината, носи и послание с благата вест в ремиксираната версия на песента «Запей ми добро». За целта Павел използва синтезаторни линии, въздушни флейти, ефирни кавали и вокали, съчетани с плътни ударни инструменти. И въпрос към Павел. Започваме с пиесата «Безкрайна душа» на английски «Infinite Soul». С какво ще ни въведеш в това изпълнение?
1: Това изпълнение бе започнато като музика към една дипломна работа на моя приятелка, която завърши в художествената академия. Само, че не мога да се сета каква специалност беше. Художник е, нали? И представи аудиовизуален проект. И ми предложи да направя музика към нейния визуален проект. Да стане аудиовизуален. То парчето звучеше по друг начин, но аз го с течение на времето го промених, надградих, а и Димитър Бакърджиев изсвири една
0: много... Той на флейта участва.
1: Флейта, да. Той е известен от различни формации.
0: Има го на много места.
1: Много, да. Най-вече джаз формация София, да, така по-ежу. Да, Брас асоциация. И така, то се разви парчето и си стана за албум.
0: И така, уважаеми слушатели, да чуем «Безкрайна душа» с участието на Димитър Бакърджи.

0: Слушаме Павел Стойчев с проекта Сурбахари и албума Пътник от галактиката. Албума GNX на американския хип-хоп музикант Кендрик Ламар, отличен с 4 награди Грами тази година, ви представих на миналата седмица, той предизвика вашия интерес, както и разговорът ни с музиканта доктор Теодор Попов. Искам да благодаря на всички, които ни се обадиха за добрите думи, сред тях ще спомена Надежда Бояджиева от Карпачево Ловешко, Колю и Денка Яваши от Костанденец, Разградско, Дафина Маламова от Смолян, академик Олга Влахова от квартал Дружба, доцент Анастасия Шевкенова и инженер Александър Георгиев от Малинова долина в София. Надежда Филипова, Ивета Кръстева и Валерия Илиева от Долна баня ни писаха. Кендрик Ламар с изненадващия си албум GNX за рапърския свят е най-великият и влиятелният хип-хоп изпълнител на съвременната сцена с псевдоним K-Dot. Албумът е с силни социални послания и дълбоки текстове, слушаш с удоволствие. Благодарим! И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на прякото ни излъчване на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги телефонните номера, на които нашия любезен екип ви очаква. 02-963-15-65 02-93-36-7-43 и 08-89-202-207. Сега да се върна към темата на днешното предаване. Павел Стойчев и албума Пътник от галактиката с въпрос към Павел. След този широк диапазон на изяви, които изборих в началото, не споменах само, че си организатор на фестивали и барабанист, помним те и от участът и Blue Baloo и Band of Mad Women. Намери ли себе си?
1: Не знам. Това е задачата на всеки от нас целия ни живот. Надявам се до някъде да съм се изнамерил, да съм се разкрил на себе си и да съм се намерил.
0: Как
1: се чувстваш? Но ми предстои още много да уча. Така го усещам.
0: Имаш още.
1: Не ми, да. И това е супер, всъщност.
0: Знаем историята ти, че след като в трети клас за първи път си взел една 7-струнна акустична китара, си разбрал, че твоя път е свързан с музиката. Това ли наистина да потикна да се вземе с музика? Тази 7-струнна акустична китара, тази кухарка, така да казахме ние.
1: Не, то е малко по-напред. То е било подсъзнателно. Никой не ме е карал да я взимам, само тя беше на Бъртов Четми, който е хирург в Търговищката болница, голям хирург. Да, 7 струни, но беше с 6 струни. 7 ключа имаше, но беше с 6 струни.
0: И едната струна липсваше.
1: Просто нямаше една седмата. Аз не знаех, въобще никой не ми беше показал нищо. И съм гледал по телевизията нали, в киното съм гледал как се свири на китара. И така, като движение го имитирах, виждам, че се натиска нещо. И оттам обаче викаме, колко як звук, нали, как. Това е магия, бе, как става там, да, нали. И наистина, може би, да, по някакъв начин. И също така, баща ми беше подарил, ама това много малко, нали, примерно съм бил преди училището да тръгна още, беше, нали, имам някакъв спомен, де, един ксилофонче, едно такова детско.
0: Имаш и такива, да.
1: Да. И ме учеше, нали, да свиря, примерно, какво беше? Петлю, не знам си какво, гамата, нали? Такъв беше интерес. Те две неща, казва си, звука е страхотна магия, това е друго нещо, невидимо, обаче как се получава.
0: Една от най-големите магии в света.
1: Да.
0: Тя е универсална, тя постига такъв бърз контакт с всеки един, независимо на какъв език говори, на кой е родния му език.

0: Да.
1: Тя е универсална. Тя постига такъв бърз контакт с всеки един, независимо на какъв език говори, на какъв, кой е родния му език.
0: В древните текстове пише, че целият материален свят е звук, звукова вибрация.
1: Да.
0: Ом.
1: Да. Въпреки, че мнозина смятат, че с появата на звуците се, човек се е лишил от много свои качества, защото преди това той е общувал телепатично, но това е друга тема.
0: Да.
1: За началото на Сурбахар ти изподеляш следното на едно място, открих. След замразяването на бенда в Meth Women и разделата ми с Blue Balloon и Yellow Music, усетих, че настъпва момент за тотална трансформация. Сурбахар е съвсем отделен авторски проект, който по някакъв начин може би еволюира и доразви идеите на бенда в Meth
0: Women.
1: Нуждаех се отново предизвикателство, именно тогава организирах първото си домашно студио. Деня, в който се здобих с първия си за целта компютър, през вече далечната 2002 година, намерих нов смисъл за музицина. Какъв е бил този компютър и защо е бил толкова важен за теб?
0: Той беше втория компютър, фактически. Първия,
1: 2002 година.
0: Да, първия ми компютър си го донесах от Австрия 99-та, но той беше много такъв старовремски и нямах музикални програми дори.
1: На XP ли тогава беше още?
0: Не, то беше някакво Windows 9...
1: 8, 3, 9, 5,
0: нещо, не, 9, 3, 3, Windows 3, 0, 1, нещо такова.
1: Още по-рано. Още.
0: Да, и обаче...
1: И защо ти беше важен този компютър?
0: Ами защото 2001 година излезе на Штайнберг, излезе Nuendo програмата и Reason. И те работиха като Rewire такава система, заедно, можеха се сдвояват. И аз тогава преоткрих за какво става въпрос. Иначе преди това с Бента Ахметова сме записали вкъщи, сме работили и в студиото на Борис Лазарков в Дупница, това е един наш приятел, който също участваше в групата, но по едно време беше главен архитект на Дупница. И в театъра беше направил студио, там записахме на Band of Meth Women първия албум. Тогава работихме на една програма Soul Plus, се казваше, и Soul 32, като излезе, вече можеше да се прави 32 канален мултитрак рекординг.
1: Стига.
0: Да, което за нас беше лудница. Тъм. А вече като излезе на Nuendo-то, там са безкрайно много каналите и можеш да се правят страхотни колажи.
1: Как фиксираш музикалните идеи, като ти дойдат?
0: Какво начух?
1: Как фиксираш музикалните идеи? Дойдете на музикални идеи, какво правиш? Имаш смартфон.
0: Е, това е магият.
1: Записваш ли някъде? Да ни отхвърчи в небитието.
0: Просто си свири, защото съм китарист. Първият ми инструмент е китарата.
1: Да.
0: След това придинах към ударни. Свиря си на китара или на пиано. И нещо си, не знам, някак си идва. Това е магията.
1: Записваш ли?
0: Да, записвам.
1: Е, това те питах.
0: Ма първо записвам в съзнанието.
1: Да. После някъде фиксираш.
0: После веднага записвам, да. Но много често идва и от ритъма също.
1: Е, да. Те са свързани.
0: Не са. Туф, тупа, тутуф, туф, патутуф, туф, тупа, тутуф, туф. И става парче, нали? Няма една китарка. Ако има някой да пее добре.
1: Ти свириш на барабани, китара, синтезатор.

0: следващата композиция. Това е едноимената композиция от албума Пътник от галактиката. Какво трябва да знаем за нея?
1: Тя е едноимената песен. Ами какво да знаем? Тя всъщност се появи, т.е. старо парче, което започнах да го правя на турнето ми в Индия 2009 година. Когато малко след това издадах албум за един индийски лейбъл, но преди това бях издал две парчета в техни компилации и те ми казаха, хайде време за турне. И живеяхме в една къща и в стаята си просто започнах да го правя това парче. Даже бях го направил в някакъв вариант и го представих там на едно от събитията. Мисля, че даже беше в Калкута. Защото ние живеехме в Южна Индия, а Калкута е...
0: На север.
1: Да, северо-источна.
0: Точно така.
1: Да.
0: Към Бангладеш.
1: Да, диагонално е направо.
0: Точно така.
1: Да. И беше интересен път.
0: И така, уважаеми слушатели, да чуем Пътник от галактиката.

0: Вие сте на вълните на програма Хоризонт. Слушате предаването Картини от една изложба, в което днес ви разказваме за Павел Стойчев, проекта му Сурбахар и албума Пътник от галактиката. Продължаваме разговора си с автора, който е наш гост. Павле, в твоята музика и отвъд нея откриваме дълбока философска подплата с силен източен привкус, а и ти твърдиш, Бог е причината на всички причини. Откъде тръгва това? Кои духовни учители са ти помогнали? Ти си ходил и в Индия.
1: Не, аз бях в Индия поради друга причина. Заради музиката бях там, че първият албум на Сурбахар, амбиент албум, излезе в издание от един индийски лейбъл, който не съществува вече, Chillom Records, поради ред причини и всички артисти напуснаха, но това дълга история, давнашна. Иначе, кои са ми учителите? Първият ми допир беше още от филма Коса. Харе Кришна, Харе Кришна. И аз викам, какво е това Харе Кришна, Харе Рама? И оттам някакси се възбуди този интерес, пък имаше и един Бате Ради, който беше посветен в тези

0: източната философия, те твърдат, че са го убили тогавашната комунистическата власт. И той ни събираше на кристал и правеше ни такива своеобразни лекции, много свободни, като разговор по-скоро. И не знам, той си го носи от минал живот това, според мен. Аз съм бил там.
1: Някой да. Своя друго битие.
0: Да, точно така.
1: Междувременно, уважаеми слушатели, се обади Никола Вълчев от Карнобат, пита каква е тази фантастична музика, страшно много ми харесва. Благодарим на Никола Вълчев.
0: Благодаря му, много се радвам.
1: Как тази духовна среда качва твоите вибрации? Медитираш ли? В някакъв смисъл.
0: Музиката е моята.
1: Да, човек може да медитира и с музика, той не е задължително да говори някакви мантри или нещо от това.
0: Не, мантрата също е помага.
1: Но това е различни пътища.
0: Да.
1: Казват, има много пътища към храма.
0: Ами всичко, най-вече музиката е моята мантра.
1: Да. Кои срещи с хора, с музиканти жалонират твоето развитие?
0: Кои срещи с мои...
1: С хора.

0: Аз музиканти, желание на твоето развитие. Дали сте така тласък импулс? Защото човек обикновено стъпва на раменете на другите, за да се издига
1: нагоре. Това е интересен въпрос. Скоро даже коментирах в социалната мрежа пост на един мой приятел, който е професор в Техническия университет и баскетарист. Той е, нали, вече не се занимава така толкова сериозно с музика, но продължава да насърчава млади хора да свират. И в МЕИ-то е направил, Техническия университет е направил банда, която свираща там в самото...
0: Сега?
1: Да, учебно заведение.
0: Бре.
1: Това е професор Тодор Тодоров от Владая. И всъщност 5-6 години съм живял плътно във Владая, в семейната ни къща. И там в читалището във Владая ми е първата група. Аз съм бил 6-ти клас, 7-ми. И всъщност Тодор Тодоров, тогава имахме ръководител. Нали, имаше по-старши.
0: И така е.
1: Да, те бяха най-големите групари. След това имаше едни батковци, по-големи от мен, те имаха група. Един от тях беше много известен. Завърши академията, стана голям музикант, контрабасист, но си замина момчето някъде по Латинска Америка, нещо се разболя. Както и да е. И следващото, най-младото поколение бях аз, като групар. Но имахме репетиционна, акустично третирана. Имахме то е обществено, нали, но го ползвахме също и място, където да правим концерти, което за тогава беше...
0: Но то е нещо страхотно.
1: Страхотно. Но то нямаше клубове. А ние имахме клуб в читалището във Вода, може ли си представиш? Където се правиха дискотеки, само че до ранни часове, нали, не до цяла нощ, до 11 часа. Също така концерти, там се свириха много групи. Спринт, Импулс, не знам, сега, тях си ги спомням, нали, определено. Така че този професор вече, Тодор Тодоров, тогава е бил пак служител, мисля, че асистент беше станал. Не знам каква му специалността, но той беше баскетарист и свиреш при големите. Той ми даде голям тласк за музика.
0: Добре, идва ред вече на рубриката Любопитно. Ето какво порових на сам натам и открих за Павел. Какво казва той? Спомням си веднъж като много малък, вероятно в първи-втори клас, една сутрин не ме пуснаха на двора да играя с приятелчета и така треснах витрината на библиотеката, че тя се срина на парчета. Бая се оплаших, бях изненадан от себе си, но и някак горд, че съм се опитал да отстоявам намерението си. В социалните мрежи Павел намира, че е доста неприятна неграмотността, пошлостта и арогантността, която се излива. И още цитати от Павел. Би ми било интересно да поживее във времената на Юкон от книгите на Джек Лондон или по-точно в образа на Белю Пушилката. Също така бих поживял като Люк Скайуокър или Индиана Джонс. Ещо няколко любопитни работи. Обичам сладолет, фалафел или хубав чай, а на гостите си приготвям постен гювеч или баница. И още нещо от него. България ще бъде добре тогава, когато българите се почувстваме свободни и осъзнати за живота. Българският народ, макар и да си влияе от различни имперски интереси, успява да устои и да се задържи по пътя си. България е част от райската градина и това всеки един от нас дълбоко го усеща. В древните веди е написано, че Земята е среден тип планета, в която са установени както райски, така и адски форми на живот. България е черния дроб на планетата с отлични предпоставки за духовно израстване. Вярно ли е това, да съм го намерил?
1: Да, това съм го казал в едно интервю.
0: Ме, вярно ли е? Не питам сега.
1: Ами не знам, аз така си мисля.
0: Е, добре, що ме е вярно? Продължавам нататък.
1: Да, нещо да не е вярно, аз не твърда, че е вярно. Аз
0: не, вярно ли е смисъл цитата към?
1: Да, така е. Така, правилно е.
0: Нещо друго да допълниш?
1: Ами България, мен ми е любил, аз попътувах така. Не съм ходил, сега на много места не съм ходил, но на много места бях хората как живеят, поживях. И на мен специално ми се струва, че тук си е много добре. Просто българският народ малко е поистрадал в последните години, но иначе като територия за пребиваване е чудесно място.
0: Великолепна ни е страната.
1: Да.
0: И така. Сега предлагам на вниманието на нашите слушатели следващата композиция от албума Пътник от галактиката, която е пълна метаморфоза. Павли, какво ще споделиш за нея? пълна метаморфоза.

0: творчество на Десислава Петрова вокал и Роман Куриленко кавал.
1: Да. Това парче...
0: кой прави тази пълна метаморфоза?
1: Ами то, то работното заглавие на това парче беше Таксим. Защото го...
0: площад Таксим в Истанбул?
1: Да, точно така. И се появи, бяхме на рожден ден, един мой приятел Климент Дичев, или просто бяхме се събрали, може би не беше рожден ден, и с Мария Лукова, една циговарка приятелка, която свири в Англия, в Лондон в момента, тя беше, всъщност темата на цигулката в това парче е нейна. Но... вече
0: нататък,
1: цялото развитие, цялата хармония, аз я измислих.
0: Да.
1: И казвам, гледай сам, Мария, ти даде темата, аз сега ще виж как свири по мене и почнах да правя обръщения. Нали? И така се появи. Бяхме го записали на телефон.
0: Каква е тая метаморфоза?
1: Пълна. Искам да продължа. И то беше Таксим парче. Обаче, след като парчето вече се оформи, мога да кажа, на 99% беше готово, предложих на един мой приятел, който е голям режисьор, Цветан Драгнев. Не знам дали сте чували за него, но той направи страхотни филми. Той е по-скоро в документалното кино, заедно с баща си и самостоятелно. Здравко Драгнев, и двамата са големи български режисьори. Му предложих, ако иска да направи видео към това парче. И той се нави и направи страхотно видео, но... главният герой във видеото е едно черви, едно гасеничка.
0: А, ето откъде да мете във фроза.
1: Да. А гасеницата става на пеперуда. И всъщност клипа накрая свършва както...
0: Да нямаш някаква препратка към Кавка. И там има такава метаморфоза.
1: Ами...
0: Знаеш,
1: не.
0: Метаморфоза.
1: И всъщност парчето доби това име заради клипа.
0: Да.
1: Пълната метаморфоза. Ма то някакси дойде естествено, защото наистина той много добре хвана... Много добре съчетава визията с музиката и си стана като едно. Гледайте го някой път, има го в YouTube, Complete Metamorphosis. Да.
0: И така, уважаеми слушатели, да чуем композицията Пълна метаморфоза с участието на Десислава Петрова вокал и Роман Куриленко кавал.

Ето така, уважаеми слушатели, завършва първата част от албума «Пътник от галактиката» на музиканта Павел Стойчев и неговия проект «Сурбахар». В картини от една изложба ще продължим представянето на този албум и разговор с музиканта Павел Стойчев след новините на програма «Хоризонт» в 23 часа, които ще представи Деян Йотов. До тогава ще предложа на вашето внимание още музика от Павел Стойчев. Това е композицията «Планетарно рождение». В нея звучи Ясен Мишачук на кавала. Тя е от албума «Ом остава същият», издаден на 27 януари 2011 година. И така, «Планетарно рождение».

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Властите в Марокко са задържали днес близо 300 души близо до границата с испанския ексклав Селта, който се намира на африканския бряг на Средиземно море срещу Гибралтар. Около 50 от задържаните са мароканци, останалите са мигранти от страни, граничещи от юг с пустинята Сахара. Испанската агенция ЕФЕ съобщи, че групите мигранти са се били струпали на хълм между Селта и най-близкото мароканско селище в Нитк. Разпръснати са били със сълзотворен газ. Тази седмица властите в Рабат съобщиха, че са засекли нова вълна от дезинформационни съобщения, че днес границата на Селта ще бъде отворена за мигранти. Във връзка с това в Марокко са били задържани повече от 60 души. Спрени били автобуси и влакове от Казабланка, Фес и Кенитра с стотици мигранти. В самата Селта испански военни днес охраняваха супермаркетите, а над 1600 полицаи патрулираха по улиците на града. Преди две седмици над 72 000 нелегални мигранти нахлуха в Селта, повечето от тях мароканци. Близо 100 се удавиха в морето. Полша демонстрира военната си мощ днес с военни паради по случай деня на въоръжените сили на страната. Силвия Петрова информира.
2: Изтребители F-16 и F-35 прелетяха над Варшава, а военни кораби участваха в парад в Балтийско море. Тържествата отбелязаха 106-та годишнина от битката при Варшава, в която Полша разгромява настъпващата Червена армия и спира съветското настъпление към Западна Европа. Във въздушния парад участваха около 60 военни самолета. Те прелетяха над близо 2000 полски военнослужащи, преминали в строй по крайбрежието на река Висла, заедно с войници от съюзнически държави в НАТО. По време на парада беше представена съвременната военна техника на Полша, сред която танкове «Леопард», К2 и Abrams, бойни машини Борсук и Росомак, както и зенитно-ракетни системи Patriot. Отделно морско шествие с участието на около 20 плавателни съда се проведе край пристанищния град Гдиня на Балтийско море. Полша, която е водещата държава в НАТО по разходи за отбрана като дял от брутния вътрешен продукт, значително увеличи военния си бюджет след руската инвазия в Украина през 2022, припомня Reuters. През тази година Варшава планира да отдели 4,8% от брутния си вътрешен продукт за отбрана, за да противодейства на нарастващата заплаха от изток. За новините Силвия Петрова.
1: Говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че Москва очаква разяснение от Вашингтон и от Анкара за предстоящ голям трансфер към Украина на американско въоръжение и боеприпаси, с което сега разполага турската армия. Захарова се позова на обнародвани неотдавна документи на Американския конгрес, от които ставало ясно, че трансферът ще включва 70 тактически ракети с малък обсек Атакъмс, 12 реактивни системи за залпов огън М270 и над 2500 ракети с касетъчни бойни глави за тях, както и 47203 мм касетъчни снаряди. Руската говорителка изрази загриженост, че такъв трансфер може да причини сериозни щети на двустранните отношения на Русия с Съединените щати и Турция. Прогноза за времето от Христо Христов.
3: През нощта ще бъде ясно, а вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд на източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването картини от една изложба на програма Хоризонт продължава с представянето на албума Пътник от галактиката на музиканта Павел Стойчев и неговия проект Сурбахар. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с музиката на Павел Стойчев.

0: Чухме Павел Стойчев и изпълнението Владайска гора. Не се учудвате, уважаеми слушатели, вероятно, защото разбрахте, че Павел има силни корени в Владая там. Много от нещата, свързани с неговото израстване като музикант, са свързани именно с Владая. А в записите на тази композиция участват Ясен Мишачук, Кавал и Франциско Алвазар, Цук Тромбон. Пиесата е от албума Ом остава същият, издаден на 27 януари 2011 година, записан е в домашното студио на Павел Стойчев през периода 2005-2010 година. Автор на музиката, аранжимента, продуцирането и изпълнението на ударни инструменти е и програминг прави Павел Стойчев. Принос имат и Ясен Мишчук, вече го споменахме, него Климент Дичев, пиано програминг, Мики Мегре, вокал, Мария Лукова Цигулка, Мирослав Цветков, китара, споменахме го и Франциско Алвазар на цук тромбон и Тодор Кюркчив, който пък прави графичния дизайн и визията на този албум. И сега, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на предаването на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги и телефонните номера, на които можете да се свържете. Нашия ким ви очаква. Междувременно се обади доцент Анастасия Шевкенова. Да, ще ви кажа номерата след малко. Ама тя направи толкова силно изказване и се чуда защо не го направи в пряк ефир, защото каза поздравления за това, че на такъв велик празник за нас, православните християни, Успение на Света Богородица, сме намерили начин да представим българска музика, и то българска музика с много силни корени в нашия фолклор. Поздравления за Павел, за великолепната музика, за това, че използва фолклорни елементи. И така, имаше и други неща, ма вече ги позабравих, може би. А телефоните, на които можете да се обадите, са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207. Нашият екип ви очаква. Знаете, уважаеми слушатели, тази вечер представяме албума «Пътник от галактиката», който днес има своята радиопремиера, и ще ви припомня въведението към него с думите на неговия автор Павел Стойчев. Албумът е смесица от електронни и акустични инструменти, рисуващи картини, помагащи ми да си спомня откъде идвам и на къде съм се запътил. По подобие на думите на Лао Цзъ, пътят е важен, а не целта. Музиката е моят път. Пътник от галактиката Passengers of the Galaxy ни предлага динамично и дълбочинно пътешествие през безкрайните течения на Вселената. Той създава мощно усещане за полет, яснота и чиста свобода на безкрая. Насочвайки ума ни към светлината, носи послание с благата вест в ремиксираната версия на песента «Запей ми добро». Ние сега ще я чуем след малко. А за целта Павел използва синтезаторни линии, въздушни флейти, ефирни кавали и вокали, съчетани с плътни ударни инструменти. Както ви споменах, сега ни предстои композицията за «Пей ми добро». Нейн автор е Цветан Цветанов. А какво трябва да знаят нашите слушатели за нея? Питам Павел Стойчев за неговата версия. Ти тук, между другото, го правиш и това изпълнение с участието на Зорница Цветанова, пиано, Юлин Цветанов, цигулка. Те са точно потомци на Цветан
1: Цветанов. Те са потомци. Те също са това парче, негово парче го включиха в техния албум Dream of Oz.
0: Да, точно така.
1: И също така ми предложиха да направя ремикс, моето виждане за това парче. Като за целта те дойдоха в студиото и записаха на ново пиано.

0: Рамото и цигулката, за да бъде абсолютно... Не съм ползвал семплите от техния...
1: От оригиналния албум?
0: Да, за да се... Просто чувството да... Да се представя по друг начин. Същото парче.
1: И... Ама всеко изпълнение си носи своята атмосфера.
0: Да, точно.
1: Особено ако сте в едно студио заедно, тогава една химия между вас тримата настава, която не се повтаря винаги.
0: Да, не се повтаря. И на живо сме успяхме да го изпълним веднъж това парче с Зорница в студио 5, вече го няма това място в НДК. Но наистина много им благодаря, че ми предложиха да направя ремикс на това, на тази композиция на Цветан Цветанов. И от тях вече развита, така да се каже. А пък вокала го изпя Десислава Петрова.
1: Да. И така, да чуем изпълнението за Пей ми добро с участието на Зорница Цветанова пиано и Орлин Цветанов цигулка.

0: Вие сте на вълните на програма Хоризонт. Слушате предаването Картини от една изложба, в което днес ви разказваме за Павел Стойчев, Сур Бахар и албума Пътник от галактиката. Павел ни кани да навлезем в този албум с мисълта на Лао Цзъ. Пътят е важен, а не целта. Музиката е моят път. Как ще доразвиеш тази мисъл за пътят, за пътешествието?
1: Пътят, то е...
0: Дао Дъдзин, великата Дао Дъдзин.
1: Така, пътят той не се заключава само тук в нашето битие, нали, така го си го възприемам аз. Той е започнал много отдавна някога, в предишни животи, развил се до което съм сега, аз или вие, или който е, нали, което е живо същество или човек, и продължаваме пътешествието в това си развитие. Философията тук е, че нищо не стои на едно място, всичко се върти, променя, движи и отива на някъде. Някак ще кажа, ама да, бе, ти откъде знаеш? Ами то, аз не знам, аз го усещам, нали? Сме живи в крайна сметка, нали? Ето, аз

0: Мене движи и отива на някъде. Някак ще кажа, ама да, ама ти откъде знаеш? Ами то, аз не знам, аз го усещам, нали? Сме живи в крайна сметка, нали? Ето, аз идвам до радиото, говорим си сега, после ще отида другаде. Такова и така и в животите. Идваме в този живот, после в друг, в трети, в десети. И има някаква такава една идея и разбиране, че по някакъв начин трябва да се върнем там, откъдето сме дошли. Какво значи това? След като няма начало и край. Трудно е да се обхване дълга тема, но интуицията също така разчитам да ме води и предписанието от древните учители.
1: Какво ще ни споделиш за концепцията на албума, за пътешествие през безкрайните течения на Вселената? И според мен тук, когато говорим за безкрайните течения на Вселената, трябва да кажем за нейния властелин на Вселената, времето.
0: Да, ама времето е пак такава.
1: Това е властелина на Вселената.
0: Това е властелина на Вселената, на материалния свят.
1: Особено ако четеш последните разработки, mm-hmm. които показват каква огромна, каква изключителна роля има времето въобще mm-hmm. за физиката.
0: Вероятно, да. Но освен времето, освен метеорологичното време, има нали, хронологично време.
1: Не, не ти говоря, това тук се...
0: Да, разбира се. Аз просто са, да философствам.
1: Пространство-времето
0: пак е материално измерение. Има така наречените дебелите книги Вайкунтха планети. Там времето не се измерва както тук.
1: Това
0: съм го чел.
1: Той има съвсем друг ход.
0: Там няма, днес, утре, всичко е сега.
1: Няма минало, настояще и бъдеще. Всичко е едно.
0: Едно, да, всичко е едно.
1: Затова ти казвам, времето е властелинът.
0: Да, и но в проявения свят, така ще го кажа, в този дето е проявения.
1: Който трябва в някакъв смисъл, дори Илон Мъск ти напоследък говори, е един холографски модел.
0: Холографската вселена.
1: Да.
0: Той има така
1: чел. Той го изповядва това нещо.
0: Много непосредствено. Холографската вселена. Преди време бях слушах лекция така по телевизията, между другото.
1: Аз съм представил, между другото, тук с професор Рашков, който е един от най-големите физици у нас, който чете и лекции в Съединените щати, в Итофини, от най-реномираните Ялския университет.
0: Да, браво.
1: Когато говорихме точно за холографски модел на Вселената, той води струйните теории.
0: Струйната теория, да. Това са неща, които просто ни ги откриваме като някакви деца, които откриват света.
1: Ние сме толкова далеч от подстъпите на знанието за това нещо. Далече сме от постъпите. Камо ли пък да имаме знанието?
0: Да.
1: Това е дълга тема.
0: Много е дълга темата, но това води... Всъщност, албума Passenger of the Galaxy е като някакво своеобразно продължение от темата в The Home Remains the Same. Все едно първа част, втора част. Ако има трета част, тя пак ще е продължение на първа и втора. Нали?
1: Не, разбира се.
0: Това е вечната идея.
1: И така. Време е да преминем към следващото заглавие от албума Пътник от галактиката, което е озаглавено Ние сме невероятни творения, за което ще помоля Павел да ни разкаже нещо от кухнята на негото приготвяне и въобще идеята. Тук участват вокалистите Десислава Петрова и Нино Гомес. Ние сме невероятни творения. Това е вярно.
0: Да.
1: Човек е абсолютно невероятно творение.
0: Това парче първоначално беше инструментал. И един ден нещо Десислава го чу и каза, бе, тук бих могла да ми дойде, идва ми нещо да изпея. И тя всъщност изпя една малка част от него. Той има много пеене в него в лицето на Нино Гомес, обаче това пеене на половината от него на някакъв неразбираем език.
1: Това е като Dead Can Dance.
0: Да. Точно. Ти много добре тогава го усети. Той ми го каза също.
1: Да.
0: Вика, папка, това е серо Dead Can Dance, нали? Аз си пея нещо. Но наистина, думите, които използва, които произнася, невероятно звучат. Със сигурност има някакво значение скрито, защото това е емоция.

0: Емоцията също има значение. Не всичко има значение. Някой казва, няма значение.
1: Музиката, има... музиката, извинявам се, е емоция.
0: Да, е, да.
1: Е как?
0: Е, емоция и... Вие ще го усетите, като го чуем. Нали?
1: Хайде да го чуем.
0: Но, не, само да кажа. Парчето се появи во време на пандемията. Също така. Но се разви след пандемията.
1: И така, уважаеми слушатели, да чуем композицията. Ние сме невероятни творения с участието на вокалистите Десислава Петрова и Нино Гомес.
2: Wow. Come on. There's a night like sunrise.

0: слушаме Павел Стойчев, Суру Бахар и албума Пътник от галактиката. Този албум, уважаеми слушатели, предизвика много силен интерес сред нашите слушатели. Ето две мнения. Олга Влахова: изненадващо красива музика звучи. Академик Олга Влахова го казва това. От Разград имаме обаждане, където Невяна и Неделя, по-точно тук грешно съм го записал, Неделя от Разград със семейството си са около радиоприемника и слушат с огромно удоволствие това, което днес Павел Стойчев е композирал и представя в нашето предаване. И така, албумът Пътника от галактиката, знаете, има своята радиопремиера сега, а официалната ще бъде след месец, може би Павел ще каже след малко.
1: Да.
0: Автор на музиката и аранжиментите е Павел Стойчев, той е също така продуцент и отговаря за програмирането и изпълненията на синтезатори, китари и перкуси. Текстовете са от Цветан Цветанов и Десислава Петрова, заедно с Павел Стойчев, те ги съчиняват тия текстове. Албумът е създаден през периода 2015-2026 година. В записите участват гост-музикантите Десислава Петрова и Нино Гомес вокал, Зорница Цветанова пиано, Орлин Цветанов цигулка, Димитър Бакарджиев флейта, Роман Куриленко и Ясен Мишчук кавал. Звукозаписът, смесването и мастерирането са осъществени в този период от Павел Стойчев на две места – студиото Сурбахар и студиото Артмо Сверик. Графичният дизайн е дело на Тодор Кюркчиев. Павел е в студиото на програма Хоризонт тази вечер и ето какво ще го питам за създаването на този албум. Какво не каза, а искаш да споделиш с нашите слушатели? Какво остава извън светлината на прожекторите? А искаш да го кажеш на хората?
1: Ами, специално за Passenger of the Galaxy.
0: Да. Пътник от галактиката.
1: Пътник от галактиката.
0: Аз нарочно на български. Той албум.
1: Не, наистина, на български. Ние сме български ефир.
0: Ама сега българско радио сме.
1: Да, така. Това, което искам да кажа, аз наистина не знам какво искам да кажа повече. Ние толкова много говорихме и слушахме.
0: Какво не сме казали?
1: Какво не сме казали, се опитвам да се сета. Бих казал, че това, което слушаме днес, буквално утре, между 17 и 20 часа ще бъде и още други неща.
0: Ще го кажем това. Забеглика ли?
1: Да.
0: И това ще го кажем по-нататък. А кое ти беше най-трудното при записването на албума? Ти каза, че една от пиесите за метаморфозите ли беше? Не.
1: Ами не, нищо не ми е.
0: Запей ми добро. Там си вложил най-много ресурс.
1: Не мога да кажа кое парче най-много ресурс съм вложил, защото просто е много голям период от време, в което не съм издавал музика и всяко парче е трябвало да се да мине явно това време, за да се появи такова каквото е, да бъде завършено. Наистина, извинявам се, обаче се обърквам тук.
0: Не се обърквай.
1: Да, ами няма всичките парчета еднакво са ме затормозили.
0: Може път да си достави ерон, защото трябва да се затормозяват.
1: Не, така в кавички го казвам. Пътят е важен, а не целта. Нали това каза Лаудзе?
0: Казахме.
1: Ами именно този път, всъщност, за който ние вървим, който ние говорихме в предишната част на предаването, по-философската част, този път е важното за мен. Наистина. И да достигна до слушателите. Това е следващото.
0: Ти си в случая демиург на собствените си музикални идеи, до тяхното материализиране.

0: да достигне до слушателите. Това е следващото.
1: Ти си в случая демиург на собствените си музикални идеи, до да. Тяхното материализиране звук. Една е звуковата картина в твоята глава, в твоето съзнание.
0: Да.
1: Друга излиза сега, когато слушаме. Много ли остана отвъд крайния продукт? От това, което ти си имал като
0: не.
1: Звучност и това, което излиза?
0: Не, това, което излиза, доста близко до това, което ми звучи.
1: Еми, много се радва.
0: Да.
1: Защото много музиканти са ми споделяли. Примерно в мен звучи нещо като небесните сфери, в мен звучи нещо като така. Моцарт го е казал също, че музиката, която звучи в изпълнение на най-добрите музиканти, най-добрите оркестри е много далеч от това, което е в неговото съзнание, това, което има като красота, като пълнота, като багри.
0: Естествено, че съзнанието може да бъде по-богато като визия, като тон, като рисунък, като звук, като композиция, но все пак ние сме ни невероятни творения, нали, преди малко казахме.
1: И имаш такава композиция.
0: Да, преди малко я чухме. И това невероятно нещо, което се е получило като музика, за мен е много близо до това, което съм си представил. Наистина.
1: Великолепно. Да. Великолепно тогава. Окей, продължаваме нататък. Уважаеми слушатели, ще направя една така вметка, защото албумът, който представяме тази вечер, Пътник Галактиката, всъщност е някъде с време траяне 87 минути, а ние с Павел решихме, за да не осъкатяваме отделните композиции, нали, с това дай да режем тук, дай да режем там. Направихме една представителна извадка с него, това беше неговият избор всъщност. И така стигаме до последната композиция от този албум и това е Астрално плаване. Какво трябва да знаят нашите слушатели?
0: Ами това е като един как се казва, епитаф ли се казва? Как е
1: да,
0: думата?
1: Мантелен епитаф звучи да, нещо като надгробие.
0: Да, да, ма
1: ние не слагаме,
0: в случая не е надгробие, в случая като край, исках да го кажа. Ама защо епитаф трябва да се свързва?
1: Защото там се слага епитаф.
0: Да, да, обаче то остава, паметта е жива.
1: Нали? Не, тя е жива, ама няма нужда да го кажеш, че е епитаф.
0: Да, значи като един край, просто.
1: Ми, може да кажеш като
0: на това пътуване, пътешествие.
1: Заключение.
0: Заключение, не, като един край на това пътешествие, като един етап.
1: Ако искаш, можеш после слов.
0: Може. Това е така вече. Така, така. Добре, това е края на този етап от нашето пътешествие.
1: И така, композицията Астрално плаване.

0: Ето така, уважаеми слушатели, завършва албумът Пътник от галактиката на музиканта Павел Стойчев и неговия проект Сурбахар, и това беше неговата радиопремиера. Какви са последните новини от лагера на Павел Стойчев? Ще ни ги съобщи той самият, само ще вметна, че утре, знаеме, той на Беглика ще участва в фестивала Пъти вода край язовира Голям Беглик. Преди това той издаде албума Алгоритъм на живота на 1 юни 26-та година, това го казахме. И какво още предстои?
1: Ами, ти каза най-скорошното, че буквално това, което слушаме днес, ще го чуем утре на Беглика на вир сцената. Тя е за крижащата вечер на фестивала. И това, което не сме казали само е, че...
0: Кога ще бъде премиерата на албума?
1: Е, сега е.
0: Пътник на галактиката. От галактиката.
1: Сега е радио премиера.
0: Радиото. А другата ще правиш ли?
1: Не.
0: Отказва се?
1: Не, няма да правя.
0: Добре.
1: Просто утре ще е своеобразна премиера.
0: Също ще го направиш на Беглик.
1: Да, защото ще бъде наживо. One-man show съм. Направил съм електронни проекти, отгоре свира с разни контролери, миди клавиатура и така нататък.
0: Великолепно място там на Беглик.
1: Ами да, е тази година. Аз
0: големия Беглик.
1: Това бих. И също така искам да кажа, че за другия албум.
0: От колко ти започва твоето участие?
1: От 15, от 17 часа до 20 часа.
0: 3 часа.
1: Това ми е първия път, когато ще представям на живо, лайв, на живо. То не мога да се кажа концерт, нали? Защото съм един човек, но ще свира и си представя моята музика в рамките на 3 часа.
0: Пре!
1: Да. 3-часов лайв, така да се каже. Да. Което не съм го правил до сега. До сега съм правил 2-часов, но 3-часов ще ми е за първ път. И дано на хората им хареса утре. Искам също така да кажа, че предишният албум, който излезе на 1 юли тази година...
0: Юни.
1: А?
0: Юни. Юни или юли?
1: Юли излезе.
0: А, защото аз го гледам юни някъде.
1: Да.
0: В Bandcamp пише юни.
1: Еми там е нещо...
0: Объркано.
1: Объркано.
0: Добре.
1: Може да се намери във всички социални... Да не социални, а музикални мрежи.
0: Да, платформи.
1: Платформи. И който иска...
0: Сега ще говорим за него.
1: Да го подпомогне, да си го закупи евентуално. Да.
0: Добре, добре. Преди да се разделим с вас, уважаеми госпожи и господа, ще ви съобщя, че екипът на картини от една изложба излиза в ваканция. И ние ще ходим в ваканция. Следващото издание ще бъде на 12 септември, когато ще представим албума Апокалипсис на канадското дуо Crownlands. Това е много интересно.

0: на една такава формация, сформирана през 2015 година в провинция Онтарио, и тя се състои от вокалиста и барабаниста Коди Боулс и мултиинструменталиста Кевин Комо. Те свирят и много интересен динамичен, класически, психеделичен прогресив рок. Главно акцентиран върху прогресив рока, воден от запомнящи се китарни рифове, разтръстващи клавишни синтезатори, извисяващи вокали с масивни епични аранжименти. Гласа му на Коди е фантастичен. Той е нещо между Геди Ли от Ръш и Робърт Плент от Лед Зепелин. Нещо такова, един тенор с много силни такива качества. Текстовете им отразяват темите за съпротивата и връщането на властта към коренното население, чието представител е певецът Коди. Значи той е индианец наполовина. В албума Апокалипсис те ни представят научно-фантастична и фентези история за възхода на диктатора Блек Стар, създал опасен, радикализиран и потискащ милитаризиран режим. В него откриваме ранни, реални обществени механизми чрез фентези призмата, и по-специално ето това е интересно, защото те правят препратка към нашето време, как страхът се използва като оръжие от властовите структури. Става дума за дълбоки теми, за системна трансформация, корпоративна експлоатация и тежката цена на насилствените конфликти в една вселена, вдъхновена отчасти от настолните ролеви игри. Така иносказателно се пренасяме в съвременните проблеми на нашето общество, като корпоративната алчност, радикализацията и циклите на насилие. Ще напомня, че желаещите да получат предварително по имейл съдържанието и обложката на този албум, може да ни пишат на адрес kartini@bnr.bg или да се обърнат към интернет страницата на нашето предаване kartini@izlozhba.com, а вече имаме и Facebook профил kartini@izlozhba, на който участниците нарастват непрекъснато. Вашите предложения, мнения и препоръки можете да изпратите на същия адрес, както и офертите за рекламиране в предаването Картини от една изложба. В минути до полунощ ще звучи едноименното изпълнение на Павел Стойчев и неговия проект Сурбахар от албума Алгоритъмът на живота, издаден на 1 юли 2026 година и записан с участието на Димитър Бакарджиев флейта, Елица Тодорова вокал и Стоян Янколов барабани. Общото времетраене на албума е, и то е потресаващо, 103 минути. В него Павел изпълнява всички останали партии, за да представи емоция, ритъм и футуристичен електронен звук в едно завладяващо преживяване. Нещо да кажеш за този албум, искаш ли?
1: Ами този албум, да, благодаря на моите приятели на от новосформирали се лейбъл Orphic Beats, които подадаха ръка и съвместно го издадахме, че също са радетели на експерименталната музика, и как да кажа, тя не е вече толкова, тя вече се налага електронна, електронно-акустична, амбиентална, както ще те го наречете. И наистина един, аз съм привилегирован по някакъв начин, но и много отговорно, първия релиз, първото издание на този лейбъл.
0: Да. Междувременно ни се обади господин Марин Стойчовски, и той във възторг от музиката, която тази вечер прозвуча в нашето предаване. А сега, уважаеми слушатели, какво им да ви кажа, че тази нощ, след новините в 24 часа, започва предаването Нощен хоризонт с водещ Кармен Манукян. И, Павле, имаш думата за заключителни думи.
1: Много се радвам, че поговорихме за някои философски неща и дълбоки неща, освен това. Благодаря на всички, които слушате, и на тези, които се обадиха.
0: И които не се обадиха.
1: И на тях им благодаря. Те ще се обадят.
0: Ще се обадят.
1: Да. И с удоволствие, ако бих препоръчал на хората, които пратят подходяща музика за този радиоформат, какъвто е картината на изложба, да не се срамуват, а да дойдат и да участват.
0: Не боли. Не
1: да,
0: боли.
1: Не боли. Наистина един страхотен радиоефир, за което поздравявам целия екип.
0: Благодаря ти, Павле, за участието и да ти пожелая лека нощ. Разговаряхме с автора на проекта Сурбахар, музикантът Павел Стойчев.

0: от целия екип.
1: Благодаря ти, Павле, за участието и да ти пожелая лека нощ. Разговаряхме с автора на проекта Сурбахар, музикантът Павел Стойчев, а вие слушахте картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Словека ЕОД, чието екип Алекс, тон режисьорите Антон Пиперов и Победа Лакова и аз, Сергей Шишов, ви желаем добро лято настроение с програма Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 16 август, неделя. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Богослужения и литийни шествия се проведоха в цялата страна на Голяма Богородица. Нивото на Дунав продължава да спада. От изпълнителната агенция, която се занимава с проучването на реката, очакват в следващите два дни при Руса да има леко повишение. Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция, информира нашият кореспондент там. За по-малко от денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия. България спечели сребърните медали в отборната надпревара на световното първенство по художествена гимнастика. Следват подробностите за тези и други новини. На големия християнски празник Успение Богородично хиляди вярващи се събраха на празнични богослужения и литийни шествия в цялата страна. Едно от тях беше с чудотворната икона на света Богородица Троеручица в Троянския манастир.
1: Живи и здрави всички в България, мир и любов. Трябва да вярваме и Господ да бъде с нас и благословение да бъде. Ами много светъл празник, един от най-големите празници за годината. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
0: Патриарх Даниил оглави празничната света литургия в храм Успение Богородично в Кюстендил.
2: Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме мощна застъпница, която изпросва за нас Божията милост. Честит и благословен празник!
0: Огромна статуя на Дева Мария, считана за най-високата статуя в Европа, беше тържествено открита в Полша. От Силвия Петрова чуйте подробностите.
3: Официалното събитие се състоя в малкото полско село Конотопие в присъствието на легендарния антикомунистически лидер Лех Валенса. Стотици

0: Си хора участваха в освещаването на монумента, който се издига на 55,5 метра над селото, в което живеят по-малко от 150 души. Статуята е поръчана и финансирана от местни милионери, които живеят на няколко километра от населеното място. Полската статуя е по-висока от прочутата статуя на Христос Спасителя в Рио-де-Жанейро в Бразилия, която е висока около 38 метра заедно с постамента. Височината на новия монумент включва 15 метров постамент във формата на корона. Той надминава и друга мащабна религиозна забележителност в Полша – статуята на Христос Цар в западния град Швебоджин, открита през 2010 година, която заедно с възвишението, върху което е издигната, достига около 52 метра. В Филипините има по-висока статуя на Дева Мария, която е около 98 метра. Новият монумент в Полша обаче се смята за най-големия по рода си в Европа. За новините е Силвия Петрова.
1: Полицията в Горна Оряховица и в Стражица е задържала 7 души за отвличане и измъчване на млада жена. Подробностите са фрапиращи. Ще ги чуете след секунди от кореспондента ни Здравка Маслянкова. Преди това, районната прокуратура във Велико Търново разследва само грабеж на 50 евро и мобилен телефон. Все още се установява и дали е било извършено престъпно деяние, което от компетентност на друга прокуратура.
2: 26-годишната жена е потърсила помощ в полицейското управление в Горна Оряховица. Тя е разказала, че снощи е била отвлечена и измъчвана в стражишкото село Сушица. Задържани са 4 мъже и 3 жени и са причастни към престъплението, съобщиха от областната дирекция на МВР. От свои източници Националното радио научи, че снощи жената, която е проституирала, се е качила в колата на клиент, който е познавала. Била е за

0: Карана на гробището в село Сушица, където е била бита, косата й е отрязана. Жената е познавала мъчителите си. Те са изкопали дупка и са я заровили до шията, след това се е извадили. Взели са парите и телефона й. Извикали са такси, което я е върнало в Горна Оряховица Призори. Върху жената не е упражнено сексуално насилие. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Софийският градски съд остави в ареста 39-годишния Юлиан Николов, който беше задържан в сряда при полицейска операция срещу разпространението на наркотици в София. При проверка в автомобила му бяха открити марихуана, амфетамини и кокаин, разпределени за продажба, а на задната седалка е било 4-месечното му бебе. Решението на градския съд може да бъде обжалвано в 3-дневен срок. Повишението на нивото на река Дунав при Русе с 1

0: Повишение на нивото на река Дунав при Русе с 1 сантиметър очаква изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката за следващите 2 дни. През изминалия ден там беше регистриран пореден спад на нивото с минус 2 сантиметра до минус 123 сантиметра под условната кота 0. При Силистра спадът беше с 4 сантиметра до минус 111, при Видин и Свищов е отбелязан за 100, а при Лом, Оряхово и Никопол понижението е с 1 сантиметър. Голяма опасност от пожари има в по-голямата част на Гърция. За ситуацията предава там кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Силен пожар обхвана остров Скиерос. В гасението се включиха 4 самолета и 1 хеликоптер. Вятъра леко утихна и е възможно да се гаси по въздух, информират от гражданска защита. Евакуират поспешно туристите от Агиос Фукас. Включиха пожарникари от съседни острови, както и цялата общинска техника. До остров Евия, където силата на вятъра е над 100 км в час, стихията изкорени дървета на плажа Каристо, който беше взет от туристи. Полицаи ги извозиха поспешно, за да не пострадат. Приканват хората да се отдалечат от всичко, което може да бъде съборено от вятъра. На остров Кос постепенно пожарникарите поставят под контрол голям пожар, не позволяват обаче на евакуираните туристи да се върнат в наетите от тях вили и къщи. По-голямата част на Гърция с висока опасност от пожари, предупреждават властите. Изпращат съобщения по мобилните телефони на туристите с актуалната пожарна обстановка. На много плажове на островите предупреждават хората да не влизат в морето поради опасност от инциденти от силния вятър. Препоръчва се почиващите да не използват надуваеми лодки. За сега фериботите се движат, но с нарушен трафик. За да не останат по островите, много от туристите си тръгват, докато има морски транспорт. От Гърция, Катя Пеева.
0: Информации за други пожари в Европа. Белгийските власти евакуират жителите на две села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия заради един от най-мащабните горски пожари в историята на Белгия. Той възникна в петък и е обхванал вече 20 квадратни километра гора. Говорителят на регионалните власти в Валония Николай Ерно съобщи, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето са се включили 2 самолета и 3 хеликоптера от Нидерланд, Чехия и Швеция. На няколко десетки километра от германска страна на границата пожарът обхваща около 300 хектара гора. Гасят го 1400 огнеборци. Пламъците са достигнали до градчето Хюртгенвалд. Част от жителите му, 1800, са евакуирани. В Испания, в северозападната провинция Уеска, в автономната област Арагон, вече шести ден гори пожар, който обхвана близо 150 квадратни километра. Повече от 1000 души от 18 села са евакуирани от домовете си. Предотвратено е разпространението на стихията към други населени места и към два манастира, единият от които от 10 век. Украина удари с крилати ракети Фламинго ракетно-космическия комплекс Прогрес в руската Самарска област. Атакувано е и летището Саваслейка в Нижегородска област, използвано като база за изтребителите МиГ-31. Редакторът Михайлина Димитрова информира.
2: Генералният щаб на украинската армия уточнява, че в ракетно-космическия комплекс «Прогрес» се произвеждат ракетите носители от серията «Съюз-2», които извеждат в орбита военни, разузнавателни и комуникационни спътници. Една от модификациите на «Съюз-2» се използва за разгръщането на спътниците «Разсвет». Те са руският аналог на спътниците «Старлинг» от глобалната сателитна мрежа на компанията SpaceX на Илон Мъск. Поразеният комплекс се намира на 900 км от украинската граница. Украинските войски са нанесли удари по летището Саваслейка на 700 км от границата, където избухна пожар. То се използва като база за изтребители прехващачи МиГ-31К, носители на аеробалистичната ракета Кинжал. Володимир Зеленски написа в Телеграм за целта на последните атаки. Нашият план за удари на далечни разстояния срещу Русия се изпълнява и е важно руският военен потенциал да намалява. Мирът е необходим и в Русия това трябва да бъде видимо, чрез конкретни щети по конкретни обекти. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че през изминалите 24 часа дронове, ракети и артилерия са поразили украински логистични центрове и инфраструктура за гориво, енергетика и транспорт, както и цехове за сглобяване на дронове с голям обсег и безпилотни катери. Сред поразените цели е бил и склад за дронове с голям обсег в Черниговска област на Украина. За новините Михайлина Димитрова.

0: За по-малко от денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия. Първо източната, после западната, а след това и централната част на страната, архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 край остров Флорес в източна Индонезия. По последни данни загиналите са най-малко 47, а ранените са десетки. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникация редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Близо 2000 жители са евакуирани във временни убежища. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейският съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. За него за сега няма данни за жертви или пък сериозни разрушения. По-късно през деня беше регистриран и трети силен трус, този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия, на остров Сулавеси. Магнитудът му е бил 6 по Рихтер на около 77 км под земната повърхност. Към момента няма информация за пострадали и нанесени щети. Певицата Дара беше удостоена с званието почетен гражданин на Варна. Отличието ѝ беше връчено от кмета Благомир Коцев на сцената на Летния театър. Приемайки наградата, Дара каза, че се радва, че успехът и на Евровизия е насочил вниманието към българската култура и към талантливите млади хора.
1: Аз съм истинска варненка, независимо къде живея и къде ще живея и за в бъдеще. Ръцете ми е тук, семейството ми е тук, моите приятели са тук, морето е тук и аз се зареждам само когато отида на плажът, и то на нашия плаж, защото е най-красивият.
0: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Светослав Табаков.
2: България спечели сребърните медали в отборната надпревара на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Тимът бе в състав Стиляна Николова, Ева Брезалиева, Речел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова с менеджер Бранимира Маркова. Шампионки са рускините. А ансамбълът на България завърши 6-ти в многобоя и ще участва и в двата финала днес. Титулата спечели отборът на Испания. Футболистите на Лудогорец победиха гостуващия Ботев Пловдив с 2-0 в единствения съботен матч от петия кръг на Първа лига. Разградчани водят в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 с 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 са 3 и 4 с матч по-малко. В четвъртия кръг на втора лига Етър, рилски спортист, 1-1. Алавес победи с 3-0 на свой терен Хетафе в първия матч от първия кръг в испанското футболно първенство. Българската професионална футболна лига информира за възможните дати за провеждането на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Това са 9 септември, 16 септември, а при най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол, Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ЦСКА за основната фаза на Лига Европа, българската професионална футболна лига ще определи допълнителна дата. Левски подписа договор за една година с полузащитника Марко Груич. Клубът има опция да продължи контракта с още една година след края на сезона. Сърбинът пристига като свободен агент на стадион Георги Спарухов, като за последно защитава от цветовете на съперника в плейофния кръг в Шампионската лига, гръцкия АЕК. Сръбска съдийска бригада ще ръководи първия матч между ЦСКА и Офи Крит в плейофите за влизане в Лига Европа през следващата седмица. Сърджан Йованович ще бъде главен арбитър на двубоя в Ираклион, Гърция, следващия четвъртък.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! Ясно е в момента над страната, температурите са от 14 градуса в Севлиево, Габрово и Добрич до 22 градуса в Сандански и Ахтопол. В София е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд над Източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток, максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че от 16 часа до 20 часа днес ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона по магистрала Тракия и по магистрала Струма в посока София, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от граничния пункт Кулата до пътен възел Симитли. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. И в края още веднъж чуйте акцентите. Богослужения и литийни шествия се проведоха в цялата страна на Голяма Богородица. Нивото на Дунав продължи да спада през изминалия ден и от изпълнителната агенция, която прави мониторинг на реката, се очакват обаче повишение през следващите два дни при Русе. Опасност от пожари има в по-голямата част от Гърция, информира нашият кореспондент там, Катя Пеева. За по-малко от денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия с десетки жертви. България спечели сребърните медали в отборната надпревара на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Калин Дацов и от мен Георги Налбатов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Опитвам се да си спомня коя беше оная приказка и дали изобщо е в една приказка. Та оная приказка, в която се разказваше за черния и белия овен, за орела, дето юнака трябвало да храни с прясно месо, за да го отнесе в горната ли, в долната земя ли беше. Имаше и една стара баба, дето вари катран в огромен котел на огъня, ала тя всъщност не била никаква баба, а някаква хала или зла магиосница. Е, тази нощ ще ходим ние при една магиосница, ала нашата е с добра душа, значи да е вълшебница. Представя себе си така. Аз съм Мариана.

експерт по будно родителство и главен обучител в природното школо Великото навън, приятел на децата и природата. Описвам се като съвременна магиосница, която забърква в един котел деца, родители, природна класна стая, чисто земеделие, вкусни импровизирани манджи, любопитство, преживяване, самоусъвършенстване, непреклонност, постоянство и приключения. Любопитството ми е качеството, което ме води от новините на БНТ през изследването на Северозапада и близката история до гражданското образование и обучението на деца и учители чрез изразните средства на изкуството. Поемаме след малко към село Горна Бела речка в община Вършец, където ни очаква тази съвременна магиосница Мариана Асенова. Ще питаме и за този АХА клуб за будни родители и за горското школо, в което от 22 до 29 август за пореден път ще решават поведенческите проблеми на съвременните, на модерните деца. 8 дена под открито небе, на палатки, в диво място. Какво правят ли? Изследват природата, общуват край живия огън, играят, готвят, учат, творят. В това предаване също. Лятото на 2026-та вероятно ще остане в историята на археологията с уникалните находки, открити при ниското ниво на река Дунав, незапомнено ниско от десетилетия насам. Едно от тези открития е в близост до град Белене и е свързано с крепостта Димом. И още ще ви отведем в Магиосаната гора. У Магиосаната гора е изложба илюстрации от приказки в парка пред Националния дворец на културата в близост до кино Кабана. Има и още, но за него ще чуете, ако останете с нас. Звукорежисьор е Победа Лакова, музикален редактор е Марина Великова, аз се казвам Кармен Манукян. Спокойна нощ и приятно слушане!

0: Този звън като от кристални камбанки всъщност не е това, а ми се струва, че е отглас от звездите от небето на цяло горна бела речка. Така красиво и чисто кънти и звучи в ефира над заспалата или будната земя. Там някъде в село Горна Бела речка ни посреща Мариана Асенова. Мариана, къде сте?
1: В Горна Бела речка.
0: Някъде сте в
1: Горна Бела речка
0: в
1: съм, да.
0: Къща и... между стени. Да, вероятно, защото не звучи като на открито някъде на диво място.
1: Вътре съм вече, да, защото, между другото, ние сме в природен парк Врачански Балкан и на практика вечер и сутрин е доста хладно. Успяваме да се охладим.
0: А зверове някакви бродят ли там? Нечисти?
1: Зверове? Да. Има. От време на време се чува един срандак, има таралежи, има... Даже и чакали се чуват от време на време. Да, птици, пилета най-разнообразни, таралещчета, всякакви твари бродят.
0: Всякакви твари. Вие като описвате себе си като съвременна магиосница, да ви питам, каква беше тая магия, която ви накара или направи така, че да преместите класната стая от журналистиката и новините на БНТ към природата на Северозапада?
1: Ами аз по принцип съм от този любим Северозапад. Родом и съм живяла първите си 18 години във Видин. И така се случи, че в движение открих за себе си Горна Бела речка с работни проекти, с идеи и творчески занимания, които са ми много-много на сърце. И през всичките тези 20 вече плюс години, които се занимавам с това, лека по лека, през проектите, които съм направила през това време с деца, ученици на различна възраст, в различни училища, детски градини в Северозапада, в различни градове, стигнах до това, което някога като студентка бях казала на татко ми, че никога няма да правя, да се занимавам с образование и педагогика. Но да, човек не бива да казва никога, защото всъщност май точно на което най-много се противи, то в един момент се появява.
0: Говърхлита.
1: То.
0: Госполита.
1: И... Моля?
0: Говърхлита и госполита.
1: Говърхлите и госполите, точно така. И всъщност ние говорим за магиосница и магии, но реално това си е чиста квантова физика. И да, така е. Това, което е в мислите ни, то е енергия и то всъщност се материализира пред очите ни в момента, в който наистина сме фокусирани в нещо. А пък природата заслужава нашия фокус. Първо, защото ние сме част от природата и това е някакси добре и удобно забравено. Да, в природата е неудобно да се живее, особено от гледна точка на това, което сме свикнали последните десетилетия да е начин на живот. Но аз виждам и съм убедена, че колкото повече удобства имаме и колкото по-удобно ни е, толкова

0: в едно цяло, не е разделено на отделни предмети. И когато с децата учим в природата, ние учим като наблюдаваме, като анализираме, като задаваме много въпроси защо и търсим отговорите заедно, не раздаваме готови отговори, както в училище и в класната стая. Това е така, това е така. Научете го сега тук наизуст, възпроизведете го или го отразете в тестове и съответно получавате някакви оценки. Обаче знание, моите поне лични наблюдения са, че всъщност, ето ще дам веднага един пример. Онзи ден си говорих с една жена, която познавам отдавна и тя ми казва, можеш ли да си представиш, дъщеря ми е четвърти курс архитектура и правят някакъв ремонт и аз си казвам, за да проверя все пак майсторите, дали не ми дават някаква много надута оферта, би ли ми сметнала някакъв материал за някакво пространство, ми казва 4 дена я чакам да сметне четвърти курс архитектура. Така че ето за това става дума, когато сме в природата, ние правим неща и през тези неща, които правим, учим математика, учим химия, учим биология и всъщност всичко това е свързано. И най-вече учим през себе си, през телата си, защото на практика ние не знаем какво се случва с нашите тела биологично, когато прекарват децата ни по-малко от един час навън, а това е статистика за нашите развити страни, когато са с екраните пред очите си от най-ранна възраст, часове наред. Не знаем какво се случва с телата ни, когато прекарваме целия ден почти седнали, т.е. няма никакво движение, когато ядем буклуци и не храна. Всичко това има последствия и тези последствия ние ги живеем, но не се интересуваме от тях. И това е нашата цел. С моя съпруг заедно сме в партньори и в това приключение. Нашата цел е да имаме, да получи и децата, и родителите осъзнаване за това какво се случва, когато правим едно или друго. За да можем да правим избор, ние трябва да сме наясно какво става. А ние просто не знаем и не се интересуваме. Когато нещо е ново и не го знаем, това е също нашата естествена биологична реакция. Нашият мозък категорично казва не, поради простата причина, че му трябва много енергия да изразходва, за да заприходи нещо ново. И съответно ние предпочитаме да си стоим в комфортното, в удобното, в познатото. Така че не е лесно да се правят промени, не е лесно да се излиза от комфорта, но пък аз съм абсолютно убедена, че си струва, ако искаме наистина да сме будни, да не сме заспали и емоционално, и психически, и умствено.
1: Ако любопитството е вашия компас, коя посока се стремите да не изгубите, да следвате?
0: Това, което абсолютно ми е във фокуса, е да с всичко, което правя, да давам полза. Да сме полезни на родителите и на децата, защото на практика, нали, говорим за възпитание, говорим за образование само единствено, когато се появят някакви много сериозни проблеми. Дали сме на някои от последните места на някое изследване по някакви резултати или се е случило нещо трагично, тогава само говорим за тези ключови и базови основи на социума, на обществото. И затова аз всеки ден говоря за нещата, които ме вълнуват, нещата, в които вярвам и нещата, за които искам да предам нататък. Знам, че ги знам и ги мога и искам да ги предам нататък на възможно най-много хора, родители и деца, точно защото виждам че работи, тъй като аз работя от доста време с тези мои похвати, които не че съм ги измислила аз, но начинът по който съм ги съчетала, виждам как работят и съответно това е нещото, което държа в фокуса си, максимално много деца и родители да дам това, което знам, че работи и което съм

0: Убедена, че имаме нужда и децата, и родителите. И това е промяна на този кълъп на модерния живот, защото сами виждаме докъде ни води това и какви ситуации преживяваме като общество, заради това, че се сещаме за някои базови неща и ценности, само когато се случи нещо трагично, пак казвам. Просто не искам изобщо да влизам в момента в тези казуси, но всички знаем за какво става дума и сме свидетели на това, което се случва и на начина, по който се говори за това, защото тези неща не се случват в така, един ден се събужда някой и е станал лош. Това се случва ден след ден, характер се гради всеки Божи ден, във всяка ситуация и децата копират нас, възрастните, от най-ранна детска възраст. Това е биологичният начин на учене, през копиране на модели, готови модели, начина, по който го се говори у дома. Първите, естествено, хора, които копираме децата, са родителите, защото те са най-близо до нас. От раждането, не случайно някога се казваше първите 7 години. Сега не говорим за първите 7 години, не говорим за ценности, не говорим за умения, не говорим за модели на поведение и на мислене. А за мен това са базовите неща, за които сутрин, обед и вечер и налягане и наставане бива да говорим с децата си, защото в крайна сметка възпитанието какво е? И корекция на поведение в реални ежедневни ситуации.
1: Като казвате възпитание, четох някъде статия или интервю с вас, в която цитирате професор Валдо Бернаскони и това, че от латински етимологията, латинската на думата обучавам, на български се превежда извеждам навън. Така ли?
0: Да. Точно така. Да. И аз бях попаднала преди време на тази информация и бях много, много впечатлена, защото всъщност и в нашето съвремие много учени и следователи, нали, от световен мащаб на човешкия мозък, сега поне благодарение на технологиите, науката е изключително, невронауките са в фокуса на много изследователи в различни страни в света. И един от тях, сега ме подсещате, доктор Амен, той има клиники в Съединените щати, може би един от най-така мащабните изследователи с сканове на човешкия мозък последните десетилетия ми. Той, където седне, където стане да дава интервюта, говори за това, че каквото и да се случва при някаква ситуация, конфликт с дете, първата ни работа е да го изведем навън, да вървим навън в известно време в тишина, без дори да говорим за проблема, който е възникнал, за да може мозъкът да се успокои. Как се успокоява мозъкът, когато вървим навън? Ами нашето периферно зрение постоянно сканира, мозъкът ни така или иначе постоянно сканира за опасности. Това е още от хилядолетия, нали, човешкото развитие. Опасността според мозъка е навсякъде, но когато се движи навън човек и периферното зрение активно възприема сменящите се картини отстрани, мозъкът започва да се занимава да обработва тази информация и гнева или яростта или раздразнението от току-що случила се някаква ситуация много по-бързо утихва, защото мозъка е зает с друго, отколкото ако седим вкъщи на затворено и съответно продължим, ескалира тогава конфликтната ситуация. Така че това е, нали, всичко, което правим на практика в момента, човек стига да иска, много лесно може да намери информация, която е, зад която стои наука, нали? Не е просто някакви предположения. Да не говорим, че липсата на досък с природата и с земята, когато не ходим навън, ами ние нямаме, нали? Ние все пак сме жители на планетата Земя. Само си представете как изглежда един ден на градския човек, човек и съответно градското модерно дете. И то почти няма досег с земята. Ние живеем в кутийки във въздуха, обитаваме бетонни кутийки във въздуха, нали, в апартаментите в София или в който и да било друг град. Оттам насетне децата повечето се придвижват до училище с превозни средства, коли, автобуси.
1: Други кутийки.
0: Рядко някой дете ходи пеша. Моля?
1: Други кутийки, казвам, този път на колела.
0: Да, след което в трети кутийки в училище, в седнало положение, междучасията, ако тръгна да се гонят момчетата, естествено, че това е углавно престъпление и съответно всичко, което биологично е нужно на един човек, едно дете, ние сме го отрязали, просто сме го отрязали от живота си.
1: Тоест, и вие бихте казали, че когато говорим за дефицит на внимание при децата днес, може би това всъщност е дефицит на природа. Така ли?
0: Ами, дефицитът на внимание на практика се дължи, според мен, в така големия процент от случаи, в няколко фактора. От една страна е липсата на време в природата, от друга страна ролята на екраните, за това, че децата на практика ние, и това е вече се известна информация, това, което гледат децата на екраните и което ние също гледаме, това скролване и формат, който е 30 секунди, 10 секунди, 40 секунди, на практика смяната на тези теми, които вървят на екран, когато гледаме и скролваме, толкова много претоварва мозъка, че той на практика спира да може да се фокусира върху нещо, защото тази смяна, тя е абсолютно насилствена. Има достатъчно изследвания за това, че ако човек работи фокусирано върху нещо и се прекъсне, дали да отговори на някое съобщение или някой дори е влязал физически в стаята и го е прекъснал, той може да продължи след 3 минути да работи, но на мозъкът са му нужни около 20 минути, за да върне фокуса си върху това, върху което сме били фокусирани преди прекъсването. Така че, когато едно дете стои, аз вече забелязвам наистина на 2, на 3 години деца гледат телефони. Родители ми казват, когато се чуваме по някакъв казус и разговаряме, че масово децата в момента не могат да се хранят, ако не гледат нещо. Ма те не ядат храната, когато гледат нещо. Те ядат това, което гледат на практика. Мозъкът изобщо не успява да заприходи информация. Аз ям, камо ли какво ям, докато очите гледат нещо на екран. И оттам насетне фокусът се тренира. Това не е нещо, което мозъкът също... Всичко, което искаме от нашия мозък, можем да го тренираме. Но ние в момента тренираме точно обратното. Давайки на децата от най-ранна възраст безконтролно телефони, да гледат всякакви неща, сънят тук намесвам, защото много често децата до последно преди да си легнат гледат нещо на екрания. Тази синя светлина, тя пречи на мозъка да отдели хормона на съня и съответно те дори да заспят, не спят спокойно и дълбоко и циркадният ритъм отива на някъде си по дяволите без извинение. И всичко това са фактори, които водят до това състояние на липса на внимание. Ние затова в горското школо какво правим? Ние правим разходки всеки ден в тишина и в наблюдение. И децата се движим се в една група и наблюдаваме активно. Това е задача, да наблюдават активно с очите си това, което виждат около себе си в природата. И когато някой забележи нещо, което му е възбудило любопитството, интереса, или казва стоп, всички спираме и това дете има задачата да обясни кое е привлякло вниманието му и защо сме спрели. Тоест ние наблюдаваме, забелязваме нещо, разказваме на групата какво сме забелязали, т.е. аргументираме се и оттам насетне разговаряме, започваме един разговор с

0: Любимия ми въпрос, защо? Ще се изненадате децата колко са умни и колко са креативни и как разсъждават. Стига ние обаче да им създадем среда за това. А ние всички знаем за средата, в която обитават повечето време нашите деца. Вече, нали, няколко пъти споменаваме за начина на живот, който е в градовете.
1: След новините в един да ни разкажете малко повече за програмата за тези 8 дена в природата. Какви деца ще има, дали ще има родители, дали домашни любимци. Но вашия любим въпрос, защо, да ви го задам сега. Защо вашата ръжена питка не става плоска като конска подкова, да речем, и също толкова твърда и корава, а става с коричка отгоре, с коричка отдолу, а вътре какво е?
0: Вътре е... Ще дойдете на 22-ри да опитате. Защото и уханието храни преди да я опитаме. Ами защо?

0: Ще дойдете на 22-ри да опитате. Защото и уханието храни преди да я опитаме. Ами защото аз това, което правя, е използвам. Първото е, че използвам вместо вода една жива вода, която всъщност е суроватка от една коза извара, която правя тук в селото. Научила съм я от баби, които отдавна вече са поели по други пътеки, но това е жива закваска от всичките полезни дрожди, които са в тази суроватка от козата извара. И всъщност питката става с обем, просто защото не я правя толкова плоска. Тя няма от какво да се надигне, но когато човек... Аз използвам една... тенджера, чугунена тенджера, за да ги пека тези хлябове, която на практика имитира пещ. Защото чугунът така се нагрява, че все едно е пещ, защото все още нямаме пещ, която ще имаме, за да печем истински хляб.
1: Мариана Асенова, срещата с Мариана Асенова в село Горна Бела речка ще продължи след новините в един.

0: Horyzont.
1: Един часа. Емисия новини. Градовете Рила и Кочериново, високата зона на село Стоп и всички села на територията на община Кочериново ще бъдат с нарушено водоподаване от 6 часа и 30 минути тази сутрин. Това съобщиха от дружеството Кюстендилска вода. Причината е авария на довеждащия водопровод в участък от главния път за Рилския манастир. Екипи на дружеството работят на място за отстраняване на повредата и пълното възстановяване на водоснабдяването. Заради местоположението на аварията е временно въведена организация на движението в засегнатия пътен участък. На място са екипи на полицията и представители на местната власт, допълват от Кюстендилска вода. Мароко задържа близо 300

0: души за опит за незаконно преминаване в селата. По-голямата част от чужденците са от Субсахарска Африка. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Марокканските сили за сигурност арестуваха 294 души, опитващи се да преминат незаконно в селата от град Фнидек. 248 от мигрантите са от Субсахарска Африка, останалите 46 са марокански граждани. Акцията е реализирана на около 3 км от границата с испанския анклав, а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат експулсираха екипите на Испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТВЕ, които се намираха именно в град Фнидек, за да отразят събитията, свързани с границата с селта. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, в които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата дейност по отношение на отразяването на събитията в Мароко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Катар отрече да държи ирански пилоти, като заяви, че по-рано тази година те са нарушили въздушното пространство на страната и не са отговорили на опитите за контакт с тях, предава Reuters. Говорител на катарското външно министерство заяви в социалната мрежа X, че след това спасително-издирвателните екипи са открили останките на единия от пилотите и че Катар се е свързал с Иран, за да координира предаването им. По-рано генералният щаб на въоръжените сили на Иран заяви в писмо, че е апелирал към Международния комитет на Червения кръст да помогне за освобождаването на трима ирански пилоти, които според него са държани от Катар, предава Reuters. В писмото, разпространено от иранската новинарска агенция Фарс, се казва, че пилотите са били задържани, след като самолетите им са били свалени по време на мисия през март срещу това, което Техеран определя като вражеска военна база в Катар. Тропическата буря Лала се превърна в ураган от първата категория, докато се приближава към Хавай, съобщават американските метеорологични служби, цитирани от агенция Reuters. Максималната постоянна скорост на вятъра е достигнала 120 км в час, съобщава Националният център за ураганите. Националната метеорологична служба предупреждава и за опасно високи вълни и риск от локални наводнения. Заради влошаващите се условия, властите започнаха да ограничават въздушния и морския транспорт. Ако навлезе над сушата, това би бил първият ураган над Хавайските острови от 155 години насам. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд на източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 1 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт.

0: Продължава разговора ни с Мариана Асенова, експерт по будно родителство и главен обучител в горското школо Великото навън, приятел на децата, приятел на природата, някъде четох, главен директор маркетинг и реклама на природата. Нали?
1: Да. Много ми хареса това определение, защото нали, всичко сега е маркетинг и реклама. И какво ли не се рекламира, и аз реших, че ще рекламирам природата и продукта навън.
0: И преди новините в един, като ни говорихте за ръжената питка, за козя извара, за това, което едни баби, които са поели, такива бяха думите ви, по едни други пътеки, кажете ни малко повече за селото. Село Горна Бела речка. Знам, че някога някъде четох сега, че има 33 души постоянни жители там, но някога е имало големи стада с много кози, с стотици, с хиляди. Сега как е?
1: Хиляди не са били особено вече по мое време, но козите бяха повече от хората. И ако хората бяха стотина преди 20 и вече 2 години, когато аз дойдох за първи път тук 2003 година. Да, козите бяха повече от хората, хората бяха около стотина. Селцето е малко и хората са малко. Козите също почти се броят на пръсти в момента. Но сами знаете, че замеделието и животновътството не са лесни занимания, а ние, както стана ясно и в така си говорихме за това в първата част на разговора, че мантрата на последните десетилетия е да е лесно. Просто

0: Това е вече част от начина на мислене на хората, да ни е лесно. Пък аз твърдя, че това не е лесно, просто изглежда лесно. И да си мързелив е трудно, и да си работлив е трудно, и човек трябва да избира своето трудно и го прави спрямо ценностната си система. Така че аз вярвам в смисъла на това да се живее в малко населено място близо до природата, защото обменът, който се случва между човека и природата, ни е абсолютно нужен като, на нас като биология, и чистата храна, тя не се ражда по рафтовете на магазините. Забележете, че аз говоря за чиста храна, не говоря за етикети био, еко и така нататък. Говоря за чиста храна, която това, че идва от село, не е гаранция, че е чиста. Имала съм безкрайно много разговори с местни хора, по пазари. Изключително тъжно е да видиш как на един пазар, който уж е пазар, на практика няма нищо, което някой е произвел. Всичко е стока от борсата. И ако се появи някой човек с нещо, с някое сирене или с някое кисело мляко, след няколко месеца вече го няма, защото просто се е отказал и си е продал животните.
1: Отказал се, защото са го отказали, най-вероятно.
0: Ами да, защото то е, наистина е изключително трудно да се човек да се съобрази с всички знайни и незнайни изисквания, които, да, разбира се, че когато става дума за храна, има някакви задължителни системи за чистота, но това на практика, в което се е превърнало, е нещо съвсем друго. Ние така сме големи късметли, че в съседното село Долна Бела речка едни чудесни хора направиха преди няколко години ферма. Така че, защото това ни е част от програмата да покажем на децата къде се ражда истинската храна. И наистина, че тя не расте по рафтовете на магазините. Преди 2 години имахме такава ситуация, случка с разпознаване на моркови, неизвадени от земята. Трудна работа, не можаха да ги познаят морковите, но когато... И даже и не вярва, че това са моркови. Издирихме, бяхме на друго място, от другата страна на нашия баир, в едно село Плетня, Вискърското дефиле след Лакатник, съвсем наблизо до нас. И издирихме бабата, заведохме на градината и тя им извади по един морков на децата. И съответно този морков беше измит в поточето в съседство и изяден, ето така, колко измит, колко не измит от земята. И нямаше, нали, дете, което, дори тези, които не обичат моркови, да не искат да опитат и да не кажат, че никога не са яли толкова вкусен морков. А той е вкусен просто защото току-що е изваден истински морков от земята, не е стоял някъде в кашони, нейлонови пликове и какво ли още не, под неоновите лампи на рафтовете на някоя верига.
1: Преди ни кажете малко по-устойно за програмата на Природното школо в тази последна ли за лятото смяна от 22 до 29?
0: Да, на палатки със сигурност последна.
1: До 29 август, от събота до събота. За кого е тя? Какви деца, родители?
0: Да, Горското школо за мен е уникален формат за възраст от 1 до 101, защото в природата средата е такава, че всеки на каквато възраст е, може да е полезен на някой друг. В природата учим всеки от всеки. За мен това е изключително ценно. Първо, ние никога не общуваме само с една възраст. За мен това разделение за учене на години и в класове е изключително неработещо. В момента, в който имаме различни възрасти, съответно, наистина всеки може да научи нещо от другия. Аз даже ще дам един пример. Сега се сещам. По-миналата година имахме един сладур на 3.

0: който беше с майка си, разбира се, децата до 5 години с родител. И две момичета на възраст над 10, първи ден, естествено, много е скучно, няма телефони, няма магазини, няма телевизори. За мен скуката е нещо много ценно и ние умишлено оставаме като част от програмата. Децата имат един час на ден да скучаят тихо, в тишина. И това е с цел, защото точно когато ти е скучно, ако някой не ти даде един телефон, можеш да проявиш доза креативност и любопитство и да тренираш мозъка си за нещо друго. Този младеж беше много сладък и девойките скучаят, а той просто намери една пръчка, защото е на 3 и още не се е научил да скучае, колко е ценно да скучаеш. И с една пръчка си играеше на конче. Тича по една поляна и казва: "Ди, ди, ди." Те си стоят така, нали, го гледат и в следващия момент той отива при тях, връчва пръчката на едното от момичетите и казва: "Ти сега, ди!" И тя просто хвана пръчката и започна да тича. Той ги организира, айди следващата след първата, той ги организира малкия да тичат. И това, ако не е ценно, да можеш да създадеш среда, в която всеки спрямо възрастта си да е учител на другия. Защото ние наистина, ако имаме пораснали уши, да чуваме и очи да виждаме, можем да учим от всеки. А аз много често казвам, че децата са най-добрите ни учители и съответно, ако наистина като сме будни родители, ще чуваме това, което ни казва, защото в повечето случаи те са наше огледало, не само заради огледалните неврони, които имаме в нашия мозък, но и защото децата наистина ни копират и на практика, когато имаме конфликти с тях, то е защото са ни натиснали някой бутон, който добре сме прикрили сами вътре в себе си и дори не си даваме сметка, че имаме този казус, този проблем или този въпрос за решаване.
1: Питаме ви сега за програмата.
0: Програмата е както е стройна, така е и отворена. За мен е много важно първо като се събере групата да усетя динамиката на групата, защото всяко дете е в цяла вселена и когато се съберем, първо има едно така време на запознаване, да си подготвим палатките. Ние осигуряваме палатките и те са в двора, но заедно правим това упражнение, защото когато децата, пък и ние, порасналите, получим нещо на готово, просто не го ценим. Когато го получим и така на готово, не го ценим, а пък за тях е много интересно да повечето от тях не са се занимавали да опъват палатки. Сега днешните палатки са доста лесни за опъване, разпределяме се кой на къде ще спи. Тази година, миналата година, например, ни беше акцент без екрани, но тази година хлябът и приготвянето на храна е основен акцент, защото видях, че освен екраните, начинът на хранене е в основата на много от проблемите на днешните модерни деца и на техните родители, разбира се, защото това откъсване от истинската чиста храна и сезонна, на практика с децата тук учим какво, като ходим по градини, какво има в момента в природата,

и защо най-добрият начин е да се храним с това, което съществува в момента в природата спрямо сезона. Сега в момента вече имаме няколко интересни неща за наблюдение. От една страна кокошките са почти спрели да снасят яйца, защото е горещо. И другият много интересен факт е, че започва да приключва доенето на овцете, защото прегарят, защото ги запождат и защото това е ритъма на биологичния ритъм на овцата с даването на мляко. Оттам насетне, каквото е направено като сирене овче, това е и като овче кисело мляко,

0: А това, че целогодишно го има по магазините,
1: да.
0: Е въпрос какво всъщност има в тези кофтички.
1: Да,
0: да кажем, че сиренето може да зрее и да стои, но така, просто това са неща, които искаме децата да знаят, за да могат да мислят с главите си, да си задават въпроси и да са любопитни към това, което си слагат в устата, защото ето още едно много интересно изследване. Един лекар в UK, в Великобритания, ако не се лъжа, беше англоговорящ със сигурност. Аз съм подготвила такива таблици и ще правим такива експерименти да предполагат децата колко лъжички захар, чайни лъжици захар се съдържат в някои от основните неща, които ядат. Банан, да кажем, купичка с овесени ядки или с някои от тези популярни миксове за закуска. Една филия хляб. И за да ни е по-лесно, го правим с бучки с захар, което се равнява на една чайна лъжичка, и нареждаме продукти такива базови, и те предполагат колко захар има в съответния продукт. И сега голяма изненада е, предполагам, че никой не слуша от бъдещите участници Нощен хоризонт, голяма изненада е как в един средно голям и средно зрял банан се съдържат 6 лъжички
1: толкова
0: захар.
1: Много, наистина.
0: Да. Или в 150 грама сварен ориз. Сварен. Не пържен, не готвен с мазнина, сварен ориз. Той е шампион. Аз също бях изключително изненадана да открия, че съдържат 10 лъжички захар. Той е шампион оризът. Да, купичка сварен ориз. Но всичко това също така може да бъде комбинирано, за да имаме знание за това какво слагаме в устата си и кога. Значи много са важни комбинациите. Много за мен е важно за децата да им покажем сезонността на храната. Също така местна храна. Това, което не че не ядем банани, както споменах, или авокадо. Въпросът е, че основната храна, която да е съставлява менюто на едно дете или на един родител, когато иска наистина да е във форма умствена, психическа и физическа, емоционална, бива да знае какво се случва в тялото му, когато се храни с нещо. Например, аз това скоро го научих и като един бивш новинар намерих поне 3 източника да ми потвърдят това, което прочетох и научих, е, че бананите съдържат вещества, които отключват производството на хормона на съня. И когато сутрин обикновено ядем банан, нали, защото е удобно на закуска, след това ни се доспива не толкова даже от захарта и от скока на захарта в кръвта, колкото от това, че започва този процес. Веществата в банана предизвикват активация на хормона на съня. И когато
1: мелатонина е това. Мелатонина ли? Да.
0: Моля?
1: Мелатонина е това.
0: Мелатонин? Да, точно така. Да. Всъщност, когато това се случи в рамките на 24 часа веднъж сутринта, шанса да се случи вечерта е много минимален и в много ограничени количества, а като добавим и екраните, които гледат децата до наистина момента на лягане, това при нас на практика не съществува, защото да, дори когато не сме, сега сме на палатка, на палатки, в двора, и на практика да, използваме телефони. Аз съм далеч от илюзията, че днешните деца няма да използват екрани, но ние и това учим кога, как, колко, защо. Например, като се разхождаме в гората и изследваме билките, някои билки и аз не ги знам. Някои тревички, които някой се спира и казва, и на мен много ми хареса тази една, това едно растение. Аз не съм енциклопедия, не знам всичко, така че когато се спрем на такова растение, използваме телефон, за да го снимаме и да видим какво, на какво прилича най-много и след това и

0: Следваме още няколко източника, търсим, за да можем да сме сигурни дали нещо е дадена билка, тъй като има и билки, които много си приличат. И поне по три признака учим децата да разпознават една билка. Много обичат маточината и много се радват, като я разпознаят, защото тя ухае едновременно и на лимон и на мента. И лимона го долавят, ментата не могат много да определят като цяло, но всъщност ние използваме много активно тъй като маточината е невероятна билка и има в изобилие в момента цъфнала. Но и от най-ранна пролет с малки зелени листенца и правим във водата, слагаме маточина от вечерта и сутринта, така наречения воден излек, сутринта и на следващия ден добавяме и лимони, но пием такава вода, билкова вода, по този начин направена. Не я варим билката, защото унищожаваме някой от важните и съставки. Така че това е нещо, което е много важно за нас. А пък това издание ще имаме и много специално отношение към хляба. Ще започнем на практика, ще се съберем на 22-ри. Родителите, които не остават, са поканени и повечето от тях остават първата вечер. Хем да преживеят с нас частица от горското школо, хем да са спокойни за децата си, хем и вечерта гледаме обикновено някой ценен филм. За това откриване съм приготвила филм на един британски
1: документалист. Да.
0: Да, който 2018 година ни гостува на фестивала на спомените Коза Мляко, който правихме в Горна Бела речка 20 години. И всъщност така моят канализиран интерес към горската педагогика и е на практика от тогава и той е така е причина за това, защото той беше направил един филм тогава, проект Диво нещо, именно защото беше наблюдавал какво се случва с неговите деца и с децата, приятелчета и децата около тях с екраните пред очите и с тази статистика съм я чула в неговия филм за първи път за това, че нашите деца прекарват по-малко от затворниците навън на ден, един час статистически, за разлика от затворниците, които прекарват задължително 2 часа навън.
1: Тези над 20 години на горското школо, има ли вече от децата пораснали деца, които са по-настоящем членове на АХА клуб за будни родители?
0: Всъщност, горското школо е от 2019, а 20 години правихме фестивала на спомените Коза Мляко, на който беше гост този филм. Но този въпрос ще му отговоря, защото точно съвсем наскоро говорих с една майка, която се свърза с мен, за да ме попита нещо за двете си момиченца. А тази майка е участвала като ученичка в мой проект с ученици 2009 година, когато във връзка с 20 годишнината от падането на Берлинската стена, една година работих с тинейджери, ученици от 4 училища от Северозапада, Видин, Враца, Монтана и Вършец. И следвахме в рамките на една година промените, случили се в техните семейства, на улицата, в града. И всеки един от тези проекти завърши с проект, който беше представен публично в съответния град. Театрална постановка, едно шествие, много интересни проекти направихме тогава с учениците. И тя, нали, учихме комунизъм през изкуства и тя се свърза с мен и ми каза: ми аз всъщност бях една от ученичките в Монтана, които участвахме във вашия проект. И на мен ми стана наистина изключително толкова бях щастлива наистина, защото ето това е едно момиче, с което съм работила, когато е била ученичка, и сега тя даже планира да видим как ще се случат нещата, защото живее в момента на другия край на страната. Буквално на другия край на страната по диагонал. Планираме с нея някъде, пък и децата и са още малки, но имам доста хора тази година се свързаха с мен, българи, които живеят в чужбина, и така с голямо желание от сега за до година, за да могат да планират, защото, да, знаете, те си идват за 1-2 седмици и кого по-напред да видят. Но да, това също много ме радва, че намират смисъл българи, които живеят в чужбина, да по този начин децата им да се запознават с начин на учене в природата.
1: Какво е Ума Дума?
0: Ума Дума е една платформа, която направихме и която тепърва ще развиваме с видеа, подходящи за деца и за родители. На практика това е нещо като Ума Дума, са тази българска така каламбура на ум и дума. Казва се, със секунда се замислих как се казва на български, но е платформа за видеоплатформа по поискване, което на практика няма реклами и ще има само съдържание смислено, което е, вече има там няколко филма, които са за проекти, които сме направили, но това е, което върви в момента като посока за мен за развитие, да могат хората да имат достъп до видеата, които правим за будните родители, обучителни видеа, защото ученето е процес. Ние много често си мислим, че като прочетем нещо, като чуем нещо, като видим нещо, вече го знаем, но всъщност изобщо не е така. Процесът на учене изисква повторение и когато чуем нещо ново, ние емоционално ни прозвучава интересно, въодушевяваме се, но ако не направим действие, т.е. нещо конкретно като действие не извършим от това, което сме чули, неврончетата, които леко са се докоснали в нашия мозък, се разпадат до 24 часа. А за да има процес на учене, трябва да има повторение, така че тези неврони не само да се слепят, но и новите невронни пътеки, това не са точно пътеки, но за да звучи все пак разбираемо за хората, това са едни нови невронни мрежи, които за да бъдат формирани в нашия мозък и нещо наистина да го знаем, аз обичам да казвам, че знаем нещо, ако го правим. Много често, като говоря с родители, аз това го знам, казвам, добре, а като го знаеш, правиш ли го? Ми не. Ами, значи, ако не го правиш, не го знаеш. Просто защото само с правене се учи човек, никога не сме готови за нищо и това учим децата да пипат с ръцете си и да правят. Масово е това, ми сега не съм готов да направя нещо, ми трябва да взема още един курс или още едно обучение. Да, но всичко това е на теория, както примера, който дадох с младото момиче, което учи архитектура. Кога ще прилагаме това научено нещо, ако не го правим всеки ден, докато го учим? Няма учене без действие. Просто няма такова учене.

0: който е инициативен, който действа и който разбира смисъла на това да си свободен. Защото ние много често в момента казваме, нали, аз съм свободен да правя едно, второ, трето. Да, само че тази свобода върви с яснота за отговорността на избора ти, че този избор има последствия и тези последствия са за теб, не са за някой друг. И може и да са за някой друг, за най-близкото ти обкръжение. Това също бива да се има предвид. И това също го тренираме, между другото, с носенето на отговорност по най-елементарен начин. Храната сме приготвили, например, заедно приготвяме храната, заедно режем, кълцаме, готвим, печем, палим огън, месим хляб. Само да не забравя да кажа за хляба, защото той ще е нишка през всички тези 8 дни. Но ако ние не позволим на децата да участват, когато поискат, след това става много трудно да ги накараме. И пропуснем ли този момент, искам да правя нещо като мама или като тате, и не им разрешим, тогава след това е много трудно да ги накараме, когато ние решим, че е крайно време да свършат нещо вкъщи и те, да имат тази отговорност.
1: Будни родители, будни деца, Мариана Асенова, село Горна, Бела Речка, благодаря ви за този разговор. Пожелайте си нещо за предстоящите дни, тази смяна, тази среща поредна от 2019, казахте, горското школо, за да ви
0: Да.
1: го пожелаем и ние.
0: Ами пожелавам си децата тази смяна, когато накрая ги питаме какво не ви хареса, за да го подобрим, да отговорят като едни сладури миналата година, че единственото, което не им е харесало, е, че
1: Е
0: е
1: било
0: свършило
1: кратко, да.
0: горското школо и че трябва да си тръгват. И само искам да кажа, че тази година, през тези 8 дни, децата ще си отглеждат свой квас и ще си тръгнат с бурканче квас, за да покажат на мама и тате вкъщи как да приготвят у дома истински хляб.
1: Благодаря ви. Уханен ще стане хляба, то е ясно. Благодаря.
0: Аз благодаря от сърце за поканата.
1: Мариана Асенова, село Горна, Бела Речка.

0: Това лято вероятно ще остане в историята на археологията с уникалните находки, открити благодарение ниското ниво на река Дунав. Ниско, незапомнено ниско от десетилетия насам. Едно от тези открития е в близост до град Белене и е свързано с крепостта Димум. Античният кастел Димум е една от най-важните римски крепости. Това, което видяха археолозите на дъното на река Дунав преди дни, е на път да превърне този регион в привлекателно място за изследователи на древността, на старини и за туристи. Учените откриха каменно съоръжение и фрагменти от амфори. Проучванията на крепостта Димум продължават за 20-та поредна година. Репортажа, който ще чуем, е на кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Ако се потвърди нашата хипотеза, че това е пристанището на Димум, откритието ще е с много голямо значение, тъй като към момента ние нямаме проучени пристанища по Долен Дунав.
2: Това разкрива за първи път пред Българското национално радио главен асистент доктор Владислав Живков, археологът, който продължава проучванията в Дунав, близо до крепостта Димум, край град Белене, след рекордно ниското ниво на реката.
1: Единственият случай, който поне така примависта, аз се сещам близо е в Сърбия, при Прахово, недалече от нашата граница. Там при изграждането на Джердап 2 е проучен част от пристан в реката, но не и в нашия участък Димум. И във връзка с пристанището, нещо, което е интересно да се сподели, всъщност, че нямаме писмени извори за района, за ремонт на византийски кораби. Става дума всъщност за съседния обект, който се казва Секориска, но в близост до Димум, там със сигурност, според един античен автор от 6 век отново, са ремонтирани византийски кораби, които са били част от Дунавския флот.
2: Господин Живков, проблеми създава ниското ниво на река Дунав, но пък за вас археолозите, като че ли това лято откри невероятни неща. Какво се случва край Белене?
1: Така е. През тази година, поради ниските води на Дунав, имаме възможност да разгледаме добре едно съоръжение, което иначе е известно на науката. То се намира северно от крепостта. Най-вероятно става дума за пристанищно съоръжение, място, където са акостирали кораби. При огледа му открихме много фрагменти от амфори, което така дава повече тежест на хипотезата, че става дума за пристанище, т.е. място, където са разтоварвани стоки. Ние намираме парчета от амбалажната керамика, амфорите, т.е. съдове, в които е пренасено вино, зехтин, снабдяване за крепостта.
2: Това се намира близо до крепостта.
1: Съоръжението е в река Дуна, в канала между крепостта и остров Персин. Големият остров срещу град Белене.
2: Разкрийте какво точно открихте?
1: Единствено наблюдение, нямаме интервенция, не сме го разчиствали. Освен това съоръжение, караме брега навсякъде около Белене.
2: А обичайте това, което виждате всъщност, какво ще опишете? Какво е то? Стена ли?
1: В момента се вижда голям градеж, продълговат от камъни в река Дунав, северно от крепостта. Там се откриват парчета керамика, да, амбалаж от амфори. Амфорите са съдове за транспорт на вино или на зехтин или на риба. Но те са транспортни съдове.
2: Което ви подсказва, че е имало...
1: Да, което, отново да кажа, че това е хипотеза, но все пак дават известна тежест да смятаме, че размислите ни в посока пристанище са верни.
2: Пристанище на Димон.
1: Пристанището на Димон, точно така.
2: Разкопките продължават.
1: Продължават точно така. Тази и другата седмица продължим нашите проучвания, като сме започнали още в

0: началото на месеца. Още обходи в други места са планирани, но около Белене на още едно място са излезнали камъни в реката. Имаме съмнение, че става дума за втори пристан. За нас в момента единствено ги описваме, без да ги разкриваме. Идеята е в бъдеще при други падания на реката вече и на място да ги проучим, за да научим повече за тях.
1: С кой период се свързват от историята?
0: Според керамичния материал, който сме открили, става дума за това голямо струпване, евентуален пристан. Керамиката се отнася към времето на 2 до 6 век. Това е така класическата римска и късно антична епоха, т.е. времето на Римската империя и рано византийския период преди основаването на българската държава.
1: Всъщност това дава възможност на вас, археолозите, да направите цялостна картина за това какво е имало около Белене, случая говорим.
0: Точно така, и ако се върнем вече над 30 години назад, първия сериозен проучвател на страните около Белене, вече покойната Димитрина Митова-Джонова, тя има така едно хубаво описание на Белене, с което започва, че е много обособен географски район. Котовината, тя е затворена от юг, изток, запад, но е много отворена към Дунав, каналите, които е имало, а то, че мястото винаги е било много тясно свързано с реката и това се отразява на неговото развитие. И ние наистина в този случай имаме възможност да видим по какъв начин реката е използвана.
1: Продължава да спада нивото. А защо няма да вземете тези археологически находки? Защо няма да ги извадите сега от реката?
0: Проблемът е сложен, тъй като те не са към момента част от обекта, а не са включени в неговите граници. Ние имаме разрешение да работим в границата на крепостта. Затова и планираме през следващите години вече да бъде включвано в научната ни програма и в разрешенията, за да можем да продължим проучванията върху тези съоръжения. Ние проучваме самата крепост в северната част на град Белене. Важно е да се отбележи, че тази година всъщност е нещо като юбилей на проучванията. Става дума за вече 20 години редовни разкопки на Димум. Финансирани са последните 2 години изцяло от община Белене. Ние имаме така 2 научни цели, които са важни. Сме се концентрирали върху тях. Едната е близо до южната крепостна стена, която е консервирана и реставрирана и може да бъде разглеждана от гостите на град Белене, учителите, разбира се. А там проучваме една доста масивна сграда, за която все още не смеем да предположим функции, която се датира в 6 век, в последния период, в който крепостта функционира, преди да бъде окончателно разрушена от варварските нападения. Дебелината на стените на тази сграда е над 80 см. Зидерията е хубава, с хорусан, с пойка. За този период, говорим за 6 век конкретно, а към момента най-представителната сграда, която ни е известна от територията на укреплението. И освен нея, на 2 места работим в дълбочина, а като в дълбочина нашата цел е да достигнем най-дълбоките пластове, тъй като вече е ясно и от предишните проучвания, че крепостта е създадена в първи век. Първи век е времето, когато Рим е дошъл на Дунав. Изградил е своите първи укрепления, но от тези места е Димум. Периодът е слабо познат. Пластяванията над това най-рано обитаване са около 3 метра. Става трудно, но ние имаме надежда, че тази година ще достигнем и ще разкрием част от вътрешността на най-ранния римски лагер, който е бил изграден при днешния град Белене.
1: Община Белене е грижовен стопанин на крепостта Димум, финансира дейностите през последните 2 години. Кметът на град Белене Милен Дулев.
2: Искаме да дигаме нивото на българските туристи, които са важни за нас от гледна точка на наследството, което имаме, но за бъдеще ще се интересуваме от корабите, които са по нашата река. На тема туризъм Белене е една част от колективната номинация за ЮНЕСКО, която България, Австрия, Словения, Хърватска и Румъния заедно кандидатстваме за Долнодунавския лимес от Австрия до Черно море. И крепостите в България, една от които е Димум, да се надяваме, че 2028 ще бъде част от историческото наследство, културно на ЮНЕСКО, Световната организация за наследството.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.

0: Хубавата песен може да ни върне по забравени моменти.
1: И единствено музиката може да отключи толкова емоции.
0: Споделете ги с моята песен.
2: С моята песен.
1: Тази неделя от 18.30 до 20 часа.
3: От 18.30 до 20 часа.

0: Horizont.
1: Два часа. Новини. В Великобритания 11 големи пожара през последните 48 часа, както и 43 нови горски огнища от петък насам са подложили

0: противопожарните служби под невероятен натиск. Това заяви шеф на пожарната пред BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Фил Гариган от Националния съвет на началниците на пожарната заяви, че в цяла Великобритания са обявени тревоги, включително в Сторбридж, Сандуел, Першър и Стоконтрент в Западен Мидландс, както и в графство Хемпшир и Южен Уелс. Много жители, принудени да напуснат домовете си след пожарите, все още не знаят кога могат да се върнат. В Сторбридж, където 38 къщи изгоряха до основи или са силно повредени, разочаровани жители казаха, че не получават никакви отговори, въпреки че се надяваха, че може да се приберат в събота. Помощник началникът на пожарната в Западен Мидландс, Саймън Бари, сега информира жителите, че пожарът там е под контрол и просто остава да бъдат овладени горещите точки. Хората обаче бяха предупредени да не се връщат по домовете си, докато изрично не им бъде казано, че могат да го направят. Междувременно метеоролозите съобщиха обнадеждаващи новини за края на горещата вълна, по-ниски температури от днес и дори преваляване от дъжд. Не е ясно обаче доколко валежите ще помогнат на пожарникарите или за възстановяване на охванатите от суша райони. Всички медии поместват потресаващи снимки и видеа на пресъхнали езера и напълно пожълтели паркове. От Лондон, Веселин Паунов.
0: А стотици огнеборци и военнослужащи продължават битката с пламъците в Испания. Горските огнища там наложиха евакуацията на повече от 1200 души, информира нашият кореспондент Димитър Драганов.
2: Пожарът в арагонската провинция Уеска вече е засегнал над 16 000 хектара и предизвика евакуацията на още едно населено място. Общият брой на евакуираните селища достигна 19, а на хората 1045 души. Според правителството на Арагон, в операцията по гасене участват над 600 души и между 30 и 35 хеликоптери и самолети. Предвид мащаба на пожара, регионалното правителство задейства националния механизъм за реакция при горски пожари и поиска ресурси за въздушно и наземно гасене от Франция. На този фон местните огнеборци обявиха готовност да започнат безсрочна стачка на 18 август. Синдикатите посочват, че има случаи на смени с продължителност над 20 часа

0: да започнат безсрочна стачка на 18 август. Синдикатите посочват, че има случаи на смени с продължителност над 20 часа и недостатъчно време за почивка. Друго огнище избухнало в провинция Самора, област Кастилия и Леон. Наложи евакуацията на 190 души от две населени места. Освен местните жители, от различни места за настаняване са изведени и туристи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Най-малко петима души са загинали при тежките бури и наводнения, обхванали американския щат Индиана през последната седмица, съобщиха местните власти, цитирани от Associated Press. Спасителните екипи продължиха операциите си и в събота, като използваха лодки за извеждане на хора от наводнените квартали по поречието на река Уайт в Индианаполис. Проливните валежи през последните дни повишиха нивата на реките до рекордни равнища и принудиха жители да напуснат домовете си. Повече от 10 кръга обявиха бедствено положение, като значителна част от последните щети са концентрирани по поречието на реките от окръг Хамилтън до северните предградия на Индианаполис. Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд на източна България ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 2 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт.

0: Изпочупени плочки и подземия превърнати в градски туалетни, мрачни пространства. Това място е централната ЖП гара в София. Какво трябва да се промени в района за проблемите със сигурността, отлаганото обновяване и възможните решения? Репортаж на стажант репортера Мария Киркова.
1: Резерплак със задължителна резервация за Подуяне, Карлово, Сливен, Карнобат и Бургас. Ще замине 13.
2: Класата редбата съобщава за следващия влак. В чакалнята едни следят таблата, други разговарят, а трети дремят, докато дойде време за пътуването им. Всеки ден тук се срещат хиляди хора. Пристигащи, заминаващи, чакащи. Централната гара в София е най-голямата железопътна гара в България и един от основните транспортни възли на столицата. Но как изглежда мястото отвъд движението на влаковете и потока от пътници? И чувстват ли се сигурни хората, които работят или просто преминават през района на гарата?
3: То се вижда, че е абсолютна мизерия. Ми не е приятно усещането.
4: Страхувам се, защото не е много сигурно в късните часове.
5: За бездомни преди повече имаше, сега понамаляха, от те социалните ги минават, ги взимат и прибират там по домове.
2: Хората, които работят в района на Централната гара, се сблъскват с проблемите там всеки ден. Една от тях е Мария Терзийска, която работи в магазин в Подлеза. По думите и кражбите и мръсотията отблъскват клиентите.
6: Идвайки, заварвам първо на лицеприятната гледка на състоянието, в което се намира предгаровия площад. Впоследствие вече се срещам с бездомници, кошари и много маргинали. Аз съм тук много години. Поради тази причина съм се срещала нееднократно с всеки пореден началник на второ районно. Просто казват, нямаме ресурса, за да поддържаме предгаровия площад. Всъщност трафика, който отива за самата гара, той минава от тук през Подлез.
2: За хората без дом обаче гарата е нещо различно. За част от тях тя е и място за живеене.
7: Последен път, когато заживях, е от 2019 година. Тогава излезох от затвора. А постоянно има присъствие на полиция и жандармерия.
8: Един месец като съм тук на гарата. Просто тук се мъчим с моята жена и това е. Нямам дом, нямам кой да ме прибере.
2: Решихме да проверим какво се случва с плановете на столичната община за промяната на пространството около гарата, които вече 8 година са в застой. Избраната през 2018 година концепция предвиждаше превръщането на пространството около централната гара в вторичен градски център с повече пешеходни зони и зеленина, извеждане на автомобилното движение под земята и изграждане на многофункционална зала. Заради обжалване на новия устройствен план заради частни имоти в обхвата му обаче, цялостната концепция така и не беше реализирана. Какви са възможните стъпки на столичната община в тази ситуация? Разговаряме с архитект Любомир Георгиев, заместник кмет по направление градско планиране и развитие.
9: Не се е променял от годините назад, когато беше проведен конкурс и съответно беше изработен подробен устройствен план, а именно това пространство да бъде върнато в едно от по-атрактивните места в града. Това значи да се промени организацията на движението, да се стеснят лентите за движение, така че пешеходците да преминават отгоре на терен, евентуално трамвайните линии да бъдат преместени, така че да спират трамваите директно пред гарата.
2: Какви сигнали за проблеми със сигурността в района на Централна гара постъпват и какви мерки са необходими за решаването им? Пламена Терзирадева

0: спират трамваите директно пред гарата.
1: Какви сигнали за проблеми със сигурността в района на Централна гара постъпват и какви мерки са необходими за решаването им? Пламена Терзирадева, общински съветник от Спаси София.
2: Районът Сердика в случая поема доста от ангажиментите, текущи ремонти и почистване да ги поддържа, но за съжаление това не е достатъчно. Разбира се, голямата община трябва да поеме своята отговорност в тази връзка. Та от гледна точка на замърсяване, лоша инфраструктура и неподдържана инфраструктура, разбира се, това води след себе си, знаем, и бездомни хора, и хора, които биха могли да създават вандализъм. От друга страна, чисто инфраструктурен проблем, който също съществува при Централна гара, е свързан с това, че няма къде да пресекат безопасно. Всъщност подлеза е единственото място, през което те могат да преминат. И това е проблем. И ние от Спаси София нееднократно, и не само за Централна гара, но и последно там направихме предложение за пресичане на терен, тъй като вярваме, че това е по-правилния начин, по-удобния начин и дори по-безопасния в този случай начин за хората. Доколкото разбирам, няма намерение това нещо да се реализира за момента, въпреки ремонта на Мари Луиза. Са успяли заедно и с Пазари Възраждане да възстановят част от витрините на магазините, които се намират в подлеза. Подлеза, както казах, площада, това са пространства, които не са социализирани.
1: Какво се прави на място и какви са възможните решения? Това обяснява архитект Любомир Георгиев.
0: С този план ние смятаме, че това е последователна политика на общината вече няколко години, че ще бъде постигнат един по-жизнен квартал и това ще е начин, по който да се привлече обществен интерес и дейности в тази част на града. За момента фокуса ни ще е върху общинските имоти. Има много голям общински имот от другата страна, през булеварда, прямо Централна гара, където сме предприели стъпки за това да направим бизнес план, как може да бъде реализирана една такава общинска сграда в комбинация с евентуално частни инвестиции, които да позволят нейното дългосрочно и създаване, и съответно дългосрочно съществуване. Идеята ни е да направим скачени съдове, реализацията на сгради, включително такива, които могат да бъдат отдавани под наем и така нататък, и да финансира изграждането на публична инфраструктура и още благоустройство на зоната. И за целта работим по бизнес план. В момента има конкурсна идея, която е идеен, може да се нарече идеен проект, но не е и такъв, който да може да доведе до инвестиция. И за това и няма в момента яснота колко би струвало. Ключовото тук, върху което искам да акцентираме, е необходимостта всички тези неща да могат да се финансират и да бъдат поддържани.
1: Централната гара обаче не е само транспортен възел. Тя е и важна част от облика на столицата. Как би трябвало да изглежда това пространство и какво е необходимо да се промени, а разговаряме с културния менеджер Мартина Стефанова.
3: Централна гара в София има много голяма история. Първоначалната сграда, царската сграда, която е строена края на 19 век, е строена от прошек. Прошек в тези години са инвестирали в множество сгради, знаем, в България. 44-та на новата власт, комунистическата власт. По-късно, през 70-те години, се решава сградата да бъде разрушена. Въпреки че от по-късен период на 70-те години, този брутализъм и тези елементи, които са в сградата, са наистина уникални. Тогава се строят и много сгради, като НДК, знаем, и редица други, зала фестивална. И е много интересно, че в тези години при строежите някакси съчетанието с изкуствата са на мястото си. Тоест винаги има било то мозайка, било то някаква скулптура или нещо на голям артист, което да допълни архитектурата. Нещо, което сега изобщо липсва. 2014-2016 година, когато направиха ремонта на тази сграда от 70-те години, която присъства в учебниците по архитектура в чужбина. Тоест, не само в България, а и в чужбина, тази сграда на Централна гара, строена 70-те години, се изучава като един наистина уникален архитектурен обект. 2014-2016 година силно се нарушава визията на този, за съжаление, архитектурен обект. При ремонта 2014-та част от оригиналната композиция и входното пространство са променени и те са видимо променени. Има сложени отгоре някакви допълнителни елементи, облицовки, които не следват първоначалния вид архитектура. По този начин нарушават това произведение на изкуството. През 2013 година, когато започнахме проекта Undergara, А ние го започнахме по примера на редица други градове по света, които превръщат своите гари от едни крайни пространства в едни нови съвременни пространства. Когато гарите се включват като част от социалния и културен живот на града. Има много такива примери в Лондон, в много европейски градове.
1: Кога и как ще се промени пространството около един от най

0: От реалността в пространството на централната ЖП гара в София преди малко към омагьосаната гора на приказките. Омагьосаната гора е изложба и илюстрации от приказки в парка пред Националния дворец на културата в близост до кино Кабана. Илюстрациите са на художничката София Поп-Юрданова към приказките на Фани Пейчева от сборниците Снежната църкиня и Омагьосаната гора. Събитието е част от календара за културни събития на столичната община. Светлана Дичева разговаря с Гергана Димитрова, главен редактор на издателство Лист.
1: Тази Омагьосана гора всъщност са приказките на Фани Пейчева. Вероятно непознато име за твърде много българи, но за мен това е една от най-добрите разказвачи на приказки. Любими приказки, които съм чела като малка, издадени са през 80-те години, но за съжаление не са стигнали до много читатели по това време. Затова и всъщност реших в крайна сметка да ги издам отново и да поръчам илюстрации на всичките приказки, събра ги в два тома. И София Поп-Юрданова, която бях харесала по време на нейното дипломиране в Художествената академия, поканих да илюстрира книгите, тъй като нейният много нежен стил чудесно пасва на много нежните приказки на Фани Пейчева. И тази година, тъй като ние празнуваме 10 години от създаването на издателството, решихме да направим изложба с тези илюстрации, за да може да насочим вниманието към приказките на Фани Пейчева.
2: Говорите за нежност в този брутален свят. Какво е мястото на нежността? Бих казала, че направо е излишна.
1: Ето, може би темата по-скоро е как точно противодействаме на насаждането на омраза. Аз мисля, че четенето на приказки като малки ни прави по-добри хора. И ако се разровим в детството на децата, които порастват и упражняват насилие и стигат до ужасни, ужасни неща, вероятно ще намерим липса на приказки. И ми се иска да говорим повече по тая тема и ми се иска да родителите да го осъзнаят, че изключително важно е да четат заедно с децата си тези истории, които могат да ги накарат да осъзнаят каква е разликата между добро и зло.
2: Обикновено се безпокоим от приказки с лош край. Искаме децата да имат розово, щастливо детство, да не се страхуват от бъдещето. Какви трябва да бъдат приказките?
1: Не мога да кажа, че непременно трябва да бъдат с добър край, но ето приказките на Фани Пейчева са много така добро развитие, да го кажем, но тя среща героите си с лошото. И аз мисля, че децата трябва да познават лошото, за да могат да правят съпоставка. Защото ако им показваш само една страна на живота, няма как да разберат, че има и друга страна. И когато срещнат тая друга страна, няма да могат да разпознаят. Затова, когато някой им говори за геройство, например, няма как да осъзнае, че геройство не е да пребиваш хора.
2: Някак си добротата днес не е ли старомодна? Много е по-кул, така да се каже, да си агресивен, да си бабайт?
1: Да, вероятно. Но добротата и това, което проявяваме като съпричастие, като положително отношение към света, когато се грижим за останалите, всъщност ни прави щастливи. Не насилието ни прави щастливи със сигурност, а мисля, че щастието е основната ценност. Нещо, към което се стремим в крайна сметка и на съзнателно, и на подсъзнателно ниво.
2: Чудесата в приказките. Защо са толкова важни? Защо трябва да вярваме в чудеса? Поне докато сме по-малки.
1: Аз мисля, че чудесата са важна част от живота на всеки човек в крайна сметка. И едно малко чудо е, когато някой добър човек се появи в живота ти, когато имаш най-голяма нужда от него и ти помогне. Това е немалко чудо все пак. И ако в вълшебните истории се говори за чудеса и за свърхъестествени неща, те в крайна сметка под друга форма си присъстват в живота.
2: Разбирам, че са много важни имената в приказките, както между другото по принцип са важни и думите, които употребяваме.
1: Всъщност езика на Фани Пейчева е изключително красив. Това, което за мен беше важно, за да ги издам отново тези приказки, е, че това е начин да съхраняваме красотата на българския език. да има достъп до този красив език, да можем във всеки един момент да посегнем към една книга и да се докоснем до този красив език. В известен смисъл част от думите може би са и измислени от нея, но те стъпват върху реалния български език. Тоест това е някакъв вид развитие, естествено развитие, разказваческо, което се предава от поколение на поколение и което всъщност, за съжаление, в съвременния свят все по-малко съществува. Езика обеднява, използваме все по-малко думи. И това богатство на български език все повече и повече изчезва. Наистина е важно да го съхраняваме под някаква форма. Важно е да говорим за това. Иначе имената, които Фани Печо е използвал в приказките, са възоснова на този красив български език, защото тя нарича героите си Верен, Мирен и така нататък. Ласка. Любов.
2: Хубава дума, ласка.
1: Една от любимите ни български думи.
2: И накрая, отново една покана за това пътешествие из омагьосаната гора на приказките. До кога ще бъде отворена, между другото, изложбата?
1: До почти до края на август ще може да се види изложбата.
2: Ние още не сме се разходили. Как изглежда?
1: Ами, чудесно изглежда и е под дърветата, така че е много приятно да се разглеждат с илюстрациите. И така сред дърветата пред НДК си е точно на място. Това е омагьосана гора.
2: В тази жега, освен всичко,

0: За една седмица деца на различна възраст от София са на лагер в родопското село Смилян. Техен домакин е собственичката на мандрата в селото Милкана Йорданова. От нея те учат традиции, учат за местната кухня. Репортажът е на кореспондента ни в Смолян, Радостина Колчева.
1: Децата от столицата всеки ден се занимават с нещо различно в родопското село. Ходят на походи сред природата, на екскурзии в региона, рисуват или сами избиват масло от кисело мляко. Милкана Йорданова, домакин на лагера.
2: Искаме да показваме на децата живота на село. Та след 20-на години тези деца да искат да се върнат да живеят на село. Защото виждате как опустяват тези наши красиви села. Програмата им е много наситена. Те са с аниматор. Всеки ден имат излети. Днеска бяха на басейн. Посещават и местните механи за обяд или за вечеря. Имат игри, имат занимания, имат и малко трудова дейност по двора. И много им е наситена. До 10 часа вечерта има с какво да се занимават.
1: Акцент в програмата бе избиването на масло.
2: Това, знаете, в Родопите е една традиция във всяко семейство на времето. Млякото, което са консумирали хората, е било на 80% така наречената врязана бърканица. Те са го оставили даже да ферментира, като се отнеме маслото от киселото мляко, млякото се оставя да ферментира и става една чудесна напитка, която всички са така консумирали с удоволствие, особено лятото, когато е охладена. Тя също така е и полезна, защото е от рода на ферментиралите продукти, обезмаслена е. Маслото, знаете, в миналото се е ползвало и сега също в родопската кухня. Всичко се овкусява с така нареченото масълце, казано на галенко. Така че децата ги учим как тази напитка се е добивала във всяка къща. За тях е много интересно и след това те си мажат масълце, даже те сами избиват млякото по абсолютно автентичен начин, не е с съвременни машини или миксери.
1: Така децата научиха какво е бурилка, сами сипваха в нея от киселото мляко и се изредиха да работят. Избиването на масло не беше лесна работа, но накрая получиха желания продукт. После с удоволствие си хапнаха филийка с масълце и чаша студена ирян.
3: А как се избива масло?
4: Ами не е толкова трудно, но е интересно.
1: С историята на село Смиляни района ги запознава секретарът на местното читалище Илия Годев.
5: Програмата е организирана динамично. Имат ден на гората, имат ден на реката, имат ден на занаятите, имат ден на традиционните храни, така че е много разнообразно. Но специално от 3 години използваме преходите в гората и наличностите в нашата гора, т.е. запазени частично траншеи и окопни съоръжения, както и бункер, за да им разказваме за най-новата история, периода от Балканската война до края на Втората световна война. Те влизат в тези траншеи, понякога разиграват битка. В тези бункери още стоят парчета въглени дърво и те казват, добре, откъде се е проветрявало, и тогава им показваме отвора, който е горе. Тоест, да придобиете една представа какво е усещането да живееш в такива реални бойни условия. Но по този начин пък по-лесно запомнят факти, свързани с най-новата ни история.
1: Още за идеята ваканция на село разказва Антония Челикова, аниматор.
3: Идеята е да дадем възможност на децата да прекарат едно истинско щастливо лято на село, да се откъснат малко от стреса на града, да преживеят наистина много свободно време в игри сред приятели, да открият колко красива е природата, да научат много за културата, за традициите на родопите, а също така и да получат много повече увереност в себе си, собствените си сили, да открият колко много неща всъщност могат самите те. Да открият, че могат да месят хляб, че могат да избиват масло, че могат да покорят връх, че могат да бъдат една седмица отговорни сами за себе си и най-важното, да създават нови приятелства.
1: Завладени от лагерния живот на село, децата вече са убедени, че ще се върнат в Смилян и до година.
4: За първи път съм в този лагер и много ми харесва. Харесва ми, че не стоим само на телефоните, че имаме различни занимания. Вчера ходихме в планината и днес ходихме в басейн. Всичко ми харесва. Вечер играем футбол.
6: Много ми харесва това място, защото постоянно сме на приключения и постоянно се занимаваме с нещо, играем и тук храната е много вкусна.
7: Харесва ми, че сме сред природата и всичките занимания, които са организирани като ходене при реката, басейна и всякакви такива неща.
8: На разходките, където ходим, местата, където идваме, че не сме просто онлайн на телефоните. Всичко тук ми е много интересно и много ми харесва.
9: Това, че сме сред природата и че храната е вкусна и научаваме нови неща.
10: Харесва ми да съм тук, заниманията са хубави и сме сред природата.
11: Приятелчето ми искаше да идва и просто, защото ми беше скучно, съм само вкъщи и реших да дойда с нея. Интересно е да гледаме хубави гледки и да ходим на басейни.
0: Репортажа е на кореспондента ни в Смолян, Радостина Колчева. С него завършва предаването «Нощен хоризонт». Победа Лакова беше звукорежисьор. Музиката, която звуча, избира Марина Великова. Дочувана от мен, Кармен Манукян.

Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис неделя след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Донев.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. На големия християнски празник Успение Богородично хиляди вярващи се събраха на празнични богослужения и литийни шествия в цялата страна. Едно от тях беше с чудотворната икона на света Богородица Троеручица в Троянския манастир.
2: Живи и здрави всички в България, мир и любов. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъде. Ами много светъл празник, един от най-големите празници за годината. Всяка година идваме тук да се помолим за здраве на близки, на колеги, на приятели.
1: Патриарх Даниил оглави празничната света литургия в храм Успение Богородично в Кюстендил.
3: Тя избавя от духовна смърт нашите души, винаги да изпросва Божията благодат за всички човеци и да знаем, че в нейно лице имаме